ناکه شاکرد که بو تا جا سر خربه بونا هوای پیس به خمد به جهینان هیوی نتویه گل مزنه کرد. اوه در اکب جهینان وان مرادان دایا کود دیرو که دب دهان سال انخبات سخت و قربانی زور در باس بون. ایتی که شر مزن تا به ازمون و باوری در بغداد سلمان که توی آماده بو هر قربانی که به خمد نشتیمانی دا دیروگ دبشانازی و باس خوراگیری و قهرمانیات تکتن. او نتنه پیون بلکو راسیه که حاشا نبرکو ده پرتوکان دا دهتنی بیستین خود تب پارزید و خباتا تیابردان بید بو آزادی و سرفی راسیه. در سوزه و محمد مهدی جواهری. پرده و پرتوک دا سروگ بارزانی بحث نامه یا بر جینیف بو بارزانی پلکف داره کفت نامه آداره کریه که نامه بوی آوائی بویه دستبرج هجا مصطفى بارزانی دلخوشیه که کیر و امزا کرنا رکفتنا چرا سر کرنا که شاکردان بشوه که آشتیانه بوی هلکفته اوی به دست کفته که گرنگ دزانم که سنوره که بو جنگ درش یتنا برا براندا داتنه تو دیبیتا اگر جگیر بونا ایکتیان اشتیمانی و دوستایاتیت نا برا نتوین عراق دا گرمترین پیروزباین خو پیشکشی حوت کم باورم او کودان پیدان و چسباندن آشتی و متمانه العراق رید دتا کردان که بمافین دیمکراتین نشتیمانین خود ده چارچیب کمارا عراق دا شاد ببن و هر وها بو کار کرنه و بنیاتنان آشتیانه بو کرد و عرب و خوشی و بختوری دابیم کتن بگمان ریکفتن لسر چار سر کرنه کشا کردان زبره که بهزه لامپرالیزم و کنه پرستی دادد که هولو تی کشانت کتن دناف برا هر دو گلن برادا. هیویا ما اوه دمه هوه گیانه که نشتیمان پرورانه هوشیار و حزب برپرسیاراتیا نشتیمانیت ماوه گوتو بیجان داد گل حکومت نشان دای بگمان ده پاشا روژ دا هریکاریا همی هزن دیمکرات دجی امپرالیزم ده کمارا عراق داد کن پی خمد پیش و برنا برده مطرقه سربخویا نشتیمانی و دیمکراسی و پیشکفتنا جواکی دا. هر دیسان ده وی پرتو که دا نامه اکا سکرتر گشتی کمیتان آوندیا حزب شوعی سوویت لیونید بر جنیف هیا که ده دقی نامه دا هاتیا بیان نامه حلوشاندن حزب شورشگر کردستانه. حوالین هجا اندام و پالورا و لانگرین حزب شورشگر کردستان ولاتین خوشتوی یا به شرط نینه که بیان نما دیروکیه 11 آدار عرب شانول ولاتی پیدا کریه و دان پیدان به اتونومی بو کردستان و سرکرداتی پارتی و بارزانی به زبان اجتماعی کردی و گوهستی قناغ کانو او چندی جی و ساکر که گرانکاریت بنرتید پیوندیت نوورا هزین سیاسی و لانن به زبان اجتماعی کردا گلک ده گلک گرنگ بن گردای کنگره حزبامت کانون ایکیا سال 1907 دا بشوه که گشتی بو وکولین بول سروی روش طایبتی جی بو دیار کرنا پیوندیت مد گل پارتی دیمکراتی کردستان. کنگره براها پرانسی بین چویت ناف پارتی دیمکراتی کردستان دا قبول کریا و گره یک بزالبون به سرگیان جوتا خازی و گردنا همی کلینین ناف رزن گل مدو و به حس کرنا ایکیا بزابان اجتماعی رزگاری خازا کرد. اوه جید بیتا بره بنیاتی بودز و اینانا ایکتی هیزن شورشگرو پیشکفتن خاص اطریکا تیکوشان واندا پیخمت مافن تمام و آزادین دیمکراتین گلین عراقی و مافن نتوین گلی کرد و هر وسط دجی امپرالیزم و کنه پرستی و هر وها زایونیزم و پلانن وانین دجمن کارانه. کنگره بریار داشتاندک بچی تبارگه بارزانی هیجا دا که بریارن کنگره پیراب کهینن. شاندگل سرکرداد یا پارتا دیمکراتا کردستان اولی سریوان بارزانی کن بولی بریارن مین حزبی گلک دلخوش بون. هر وقت سروک بارزانیت بیجیتن که الگل اندام من شاندی دا همی او گاوین پیتوی گوتو بیشکرن کد بنه اگر پیکینانا ایکتیا حزبی یا پیس لجنه که بالاج نونرن هر دو حزبان به سرپرشتی بارزانی هاتا پیکینان بو جه بجه کرنا بریارن به باشترین شوه. لجنه آناوری لدیو داخازین ما ارکن خو به دیماهی اینانو و تمامی دسته و رخراوین هر دو حزبان ایک خستن جبرهنده چه پیتوی یا سالن درباز بوی ایک جهیوین ما بویا. ببین چنده دیماهی بناکوگین
نافخوی دهتو سردمی که نوی خبات هفتشک دست پید کردن. پی خمد

بجه اینانا آرمان جن گلیمه او جبه جه کرنا بیاننما یازده آداره و پاراستنا آرامی الکردستانه ام دیدنا فریزن پارتا دیمکراتا کردستانه دا کارکین وک پارتا که پیش کفتن خاص و شورشگیر دا که ببینه بینکه که بحث بجه اینانا ایکه یکا هزین دیمکرات و شورشگیر الولاتی هر وصاب و پشکداری کرنه دی توی کوشانا گلن عرب دا دیجی امپرالیزم و زیونیزم دا خازش همی اندامن پارتیا خود کن که ادبن سرکردادیاتی کوشار مصطفی بارزانی دا خباتیب کن چونکه ایک گرتن هزا میا حزبا شورشگیر کردستانه بله گودارین هیشا و خوشتبی هر ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست ده کرده سرو بارزانی بحث هندک بختین و نرخاندنا روجنامه التاخی کریه و بلاف کریه و نویساندیه کو درباره بیان نامه حلوشاندنا حزب شورشگیر یا کردستان ده دم خدا او سرکفنا دیروکیا گلی مایل یازده آداره بدز و اینایودان پیدان به مافن سروشتی نوید حکمت اتونومی ده در چارچو به کمار عراق دا سرکفتنکا دیروکی بو بو همی گل عراق و پارتی دیمکراتی کردستان و حزب بحثا سوشالیست یا عربی و همی هزن اجتماعی و پیشکفتن خازان و به هسکرنا ایکتیان اجتماعی یا گل عراق و براتیا چکداریت ناورا هر دو نتوین سرکی عرب و کرد و کمینه و نتوین دین براین مدا به گمان ایک جه پیتیبیاتن بنراتی بو پاراسنا ویدس کفتنا مزان و بدز و اینانا وی و پیش خستنا وی ایک خستنا همی بزاو تی کوشان همی کردن دلسوز بو گلو نشتیمان خو و آرسته کرنا هر شیان و وزه اکاوان هی بو برگری کرنه جوان دست کفتان و گوری نوان بو راستی اکا واقعی جوی درگهی تی کنشتن اکا بابتیانه و واقعی بو گلیمه کرد سروک مصطفی بارزانی پیش درکفتن و پیشتی درکفتن بیان نامه دیروکیا یازده آدار بانگی همی رولن گلی کرد کرد بو پوشناف بنا کاراسات و نخوشین دوبرکی و پارچه بونا بوری و لاپارکن و یکار کرنه بو بنیادنان وکن و دوروبرن آلای جوان پارتی دیمکراتی کردستان کم ببن و هفکاری دگل حکومتان اجتماعی دابکن بو بجه اینانا مادن بیان نامه ناوی ببه اکیجی محض به چنده کرد که پیتویا رای زکان اجتماعی پیش کفتن خاص به تا پیکینان لو ما حزبا ما گلک به جدی و به پیتا و کار ده پیخمت پیکینان و پیش توانی کرنا هزن اجتماعی و نتوی دیمکرات لعراقی کرد گلک سوراگز و هزن کردن جدا جدا به دنگی و بانگوازا دلسوزانا هاتن و به اداره کرنا وان به رول سیاسی گرن که پارتا دیمکراتا کردستان بسر کرداتیا بارزانی دست خوشی لیکر و اوه بو اگر دلخوشی و جبال جمعور گل کرد و دوستن وی لهر درکی به گرمی پیشوازی لحاته کرن. هر وصاب شوه که گشتی جمعور کردستان بانگ دکن بو گهرین بوری و دوپاتی لسربراتی و هفکاری و ایکتی ریزان دکن و ریگیری دوبرکی خازو دجمنن گل دکن چون که پکینانا ایکتیان اجتماعی لسر آست گل کرد ده دست پیکی ده بنیاتا که سرکیه بو پیکینانا و ایکتی لسر بنیاتا که پیس اتناف برا هر دو نتوین عرب و کرد و همی کرنگلی لی همی آلین کمارا عراقی پریکا راستقینا بزاوان اجتماعی پیش کفتن خاص سرک بارزانی بحث تی بینیان لسر راشنویس بیان ناما نرخاندن اکیریا و گوتیا کو گود بکو بیان ناما و صحاتی نویسین کو هر دو بیجید طاریه گمانا موسا بو که اف بیان نامش لای پارتی دیمکراتی کردستان گود بو که بیان نامه سار دو سر و ساده یا و پیش نیار و هر وحا اوین حاتی نداوش کرن و که بنمایه که نیشان دای نبلی گود بو که اف زیده کرنه دوباره بونه و دریش کرنه که به مفاته دایا و به کرد کرنه و به چند دیرکین کردی راضی بون بله گودارین هیچا و خوشتوی و چند اماتین دیماهی ها خلقه به جاره جه برنامه و پرتوک بارزانی و تبکر آرزگاری خواهد کرد که پرتوکش نویسینا سروگ بارزانی ها رز و صلابن برای و آمادکر و پیشکشکار برنامه و درینر برنامه نزارشنگالی قبول بفرمان.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: صلافو دنبوش قدرن هجو خوشت في قدرت راديو دهوك شباباش بوجيار امير نهيل خليل دوباره صلاف قدرو بينرن جلكن خوشت في بينرن سوشال ميديا اكواد دهوك راديو صلاف لاجبن شباباش باش بيت ام جلك كيف خوشنكو افشف جهات ناديوانا هوا هيفي هوي چندكو افشف جي ام خزمته هوب كين وكي بيتفي گودران وکی زانن کو روژن سه شنبی آوه کی افشوه ام بحث جیانا گوندات کن باجرات کن و کسی که خلکیوی گوندیوی باجری ام میواند کن که پتر او زانیاریال دوروی گنده خو باجر خو جه خو ابدت ما و گودارو بینرد ما بو افشوه ام ده بحث آمیدیه کن دمه ما بحث آمیدی کرد به گمان بیرا ما آنجی هزرا ما چو گلک کسانت روشن بیر و کد بجنیت مساقف کد آمیدی اکشوان کو حوال ما یه برنامه هجی گل جارا پیوندیتی و جوی کت حوالا جهه دلخوشیه نو هر وصا ما مستای که خانه نشینه ما مستای که خلق باجر آمیدی بخویه یعنی یک بجین آمیدیه که رسنه اوجی ما مستا خوشبی آمیدیه کوپتر او زانیاریال دور آمید بده ما و گهدار و بینردمیت خوشتوی ام ناوی خوب ناوی خیزان و برنامه ناوی همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام بخیرات نکا گرم آرستای ما مستا خوشبید کن ما مستا تو بخیراتی
1: منی گره صابی خیرین دار بیتن ممنون بو به مهمنداری هواست آماده کرد بیر کم
0: بله هر سال میشالله هر سال میشالله دوباره سه بار تو گله بخیر بی ام دا خزا لیبرینش گهدارو بینرد خود خوشت بید گین کو از بارم نزدیک پازده خلقا سر برنامه و چو جبر اگر اگر تکنیکی ام نشین برنامه پیشکش بکین ایشالله اگر درفت هبو ام دی بود وکیل بشن قربو کین وان پازده خلقا

0: ام دی گودرت خوجی او قدر کین در فته بو ترخان کین پشتي 15 خوله 20 خوله برنامه در باز بن هر بسیار کوون هبیل دور امیدیه شن آرسته مپ که نوش لای ما مستای و او بسیار همیده نه برسفدان بینارید مای سوشال میدیای او نهو بیناری آمد که نکه وانجی بسیار کومیت کبیل دور آمیدیه شن که نه کومیت و بمفره کن همین نش لای میوانه مای خوشتوی و اینه برسفدان گوشا بسیار منی نه هر حوالا که گلمه بشدار بی بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینه پیشی کشانده بو خلاتی مامستا خوش بی دوباره تو بخیر بی
1: جمعنی خیلی دار ساقی
0: هر ساق بی شالله هم که بحث آمیدی بکنی آمیدی بشن گلک ها خوش ها
1: گلک
0: باجره که جوانه
1: حیات
0: وی دو ماهی که هاتی هل بشارتن جانتری باجر لجیهانه ما نه
1: راست بله
0: والله والله یا گرنگه بیتا جانتری باجر لجیهانه یعنی نه بس رضا از برم رضا 21 که هاتی ها
1: بله
0: بیتا جانتری باجر لجیهانه اول دیف وکیل بشن روزنامه که امریکی اف چند بلاف کرد یا جای دلخوشی اف چند بود چند دلخوشی خلق آمیدی خوب تایی بدی یعنی بود جاندرین باشه
1: گره که خوشم که اویده بود ما شانازیه
0: شانازیه بود کردستان همیه تایی بد بود خلق آمیدیه
1: بود خلق آمیدیه بود کردستان همیه طبعا که سر آس جهان بیه رجبندیا
0: 21 بله کدا بحث آمیدیه بکنیم
1: بله
0: آمیدیه کبن ها آمیدیه کبن کی نه
1: آمیدیه کبن ها نه
0: آمیدیه کبن ها آمیدیه کبن ها نه بجن آمیدیه کبن کی نه آمیدیه کبن
1: آمیدیه کبن همه اون اوی سری بری
0: اوی سری بری
1: همه هر اون
0: همه اون زیدت بن نویدید بن هکره که بید خانه که آواگده خراب کرد که دو تاپق ها
1: نینه
0: جنینه
1: نینه زیده نینه اه
0: که با ما بحث روبر آمیدیه بکه و که امزان که آمیدیه قضا ها که
1: بله
0: بری بیتا قضا که جیان چا بول آمیدیه ما بحث آمیدیه بکه ما مستا
1: طبعا آمیدیه سر وقت ایماد دین زنگی یه حتی با کردن
0: بله
1: سال 537 ما شختی
0: بله اول آمیدی سر وکیل بجن ایماد دین زنگی نیا آبا کردیا سال 537 مشختی اول آمیدی وی وقتی حتی آبا کردن سبارت نو آمیدی پاشکی و حتی
1: آمیدی گره که بجن تن نکو بجن رومان سر هنگ
0: گره نو تن
1: آمد آمد بس اغلب بزن
0: آمادیه
1: بس اغلب سر نوبه عماد الدین
0: زنگی
1: هوت اودی کردن عماد الدین زنگی
0: وان گوت که آمدیه
1: آمدیه
0: کدا بحث
1: کلا آمدیه
0: آمدیه کنگی بو پایتخت بادینان
1: سال 1339 بیا پایتخت 1339 بیا پایتخت بادینا
0: 1939
1: نه 1339 بویا پایتخت بادینا
0: بله
1: و 1842
0: بله
1: کفتی ابن دستالات حکمرانی عثمانی
0: ها
1: بله
0: اول سالات چنده که بود
1: 1842
0: کفتی عثمانی حکم لیکی
1: بله و یه وقتی سر بلایت و جلال مرگی بابو دیو دو هاتا عبدی کرن سر بلایت و میسر بشتنگی یادی تره که آمیدیه کنگی بیا قضا طبعا 1862 جا بیا قضا آمیدیه
0: نبویا ناحیه اما ایسر بویا قضا
1: ناحیه بله نسبت آمیدیه بیشین که وقتی بیا قایم مقامیه اول قایم مقام جیل آمیدیه خندان آقا بو اپ خب بین اصلا یه ترکه خندان آقا بو سال 1862 یعنی
0: یکم قایم مقام
1: اداره آمیدی
0: چند قایم مقام اداره آمیدی برده
1: بینجا و ایکا
0: پینجا حتا نوکه
1: حتا نوکه
0: پینجا و
1: ایکا دی ماهی طبعا مرز اسلام باهین رزدار ورشین سلمان محمد طاهر
0: صلافت مجی بوهنه
1: اداره آمیدی برده ببتن
0: ایکم تا گود
1: ایکم خاندان آقا بو
0: نه خلق آمیدی
1: نه اب خود دی پیزان یا بین ترک اب خود
0: ترک بو
1: ترک خاندان آقا بو بله
0: که هم بحث عادت و تقالیدت آمیدیت بکنی آمیدیت کهون عادت و تقالیدت وان چه بول ما مستا؟
1: عادت و تقالید وکی دیمین دوات ها وکی همی عرض و همی ایلوانه دیتره
0: بله.
1: طبعا دوات تواجی سه شب و سه روز بون دهول زرنا بون هکود بیجن
0: بله
1: اوه هبون شبروک هبون شبروک چنه بحث اویدیو ها صبر قطانه صبر قطانة طبعا قبل ورزي فايزة دو وقت الصبر و ابيدي بقومتها كي بايدو كان صبر ابيدي ميرقوت هبون ابيدي هبون دوشنا بجو هنده مول هبون ميرقوت الله ابيدي كو صبر بيت قطا و هنده كاسبون تو اميدي دامنا بودنگ بونجين علي سران براد گوتن و اي وقت ورز وقت فقی بو يعني شرقه و هجير بو تري بو هنور بو وقت صبر قطان خلاص بون دارمون چکم پشتنگ بی صبری کنه تلیس و بنا سربان رای خن و پشتنگ دوهی نخوره همی پیگ با پاستاندن یه ماندی بونه و دوهی فقی عبدی کن خون همی پیگ با و دیمایی تاتن
0: بیدر کن ویشوه یا عدد تقنیم
1: ویشوه بله اه
0: که ام بحث هر آفان کرنا آمیدیه بکن سرکل حکاس رشتی که روبروی روبرویت بیتا چند یعنی اکید بجن
1: روبر نوعی مساحت فراوانی
0: هوا مساحت آمیدی
1: چند هفته پایین پینچ اکو بجن کلومتر گید
0: دو جارکینه
1: دو جارکی ها
0: بلندایی بله. بکیه ایتا چندی
1: هزار سراسه دریای
0: سراسه
1: 1400 متر سراسه دریای
0: راسته و که امزانی باجر آمیدی تا در نیاسین ایک جانترین باجر جهانه باجر آمیدی دیرو که که کفنار هم
1: بله
0: دیشه بحث دیرو کاوی که کفنار که کنگی و دگرید و اکید بجن
1: آمیدی 537 هاتی آوان که 537 طبعا شرفتی ما شرفتی گلک هکو بجن ملک و میر و پاشا و سلطان و حکمرانی را آمیدی کری طبعا جماره و 37 هن 37 ملک و میر و پاشا و سلطان و حکمرانی را آمیدی کری
0: یعنی ملک و پاشا و میر و سلطان و حکمرانی را آمیدی کری
1: ایکم ملک نابوی ملک خلیل بو و دیماهی که میر اسماعیل پاشا بو دیماهی که دیماهی میر اسماعیل پاشا بو جماره همیاد بنا 37
0: اوه همی خلکی کی ری بون یعنی حکمرانی کردی؟ عثمانی بون؟
1: عثمانی بون، شرق ترکا بون
0: ملی؟
1: نابد عویدی هم میرا بون، ملک بون، سلطان بون، پاشا بون
0: ملی؟
1: اوه ها، ناب کری بون
0: ملی
1: به جا هر ایک کاش کیره هاتی ها، چویدی هاتی ها، درسته های
0: آمیدی، راست
1: بله
0: آمیدی چند بنامالن؟ چند ایجا خن آمیدی؟
1: 251 بنامالن 251 بنامالن
0: بنامالن
1: نه عشیرتا احترام بحر عشیرتا که مرز های بحر عشیرتا که
0: از دوا بیجم نه بیجم آمیدی بله
1: آمیدی بخوب بنامالن
0: شکی با هاتی نف آمیدی؟
1: ده هر بنامالک آن دو بنامال سی بنامال یه جه که هاتین یه نب ترکا هاتین شمزیر یا اویدی ها گل عادو تاتین راستید بلا ببون
0: بله.
1: وی تاتین علی بخت خدا و کنجمیل آمیدیه دشته هر جان بنامالت آمیدی هاش طبعا همیا خزمانی ها گلی کدو های یعنی کیب خوشی و عبیدی و عادت و تقالیت هاریکان گلی کدو تره
0: مل
1: بیدر که از خوب نفذ را کری راستی بنامالت آمیدی ها شکه بنده همی نزیکی ایک بنامالت وا
0: بل
1: نزیکی ایک بینه
0: بل
1: مثلا بیجه بونم نمالت نعمانا مالت حساری مالت کتا مالت حج شعبانی مالت سعیدا مالت بگا مالت شگر پتحا دیبه مالت من بنا مالت قنطارا مال حج حسینی مال زکیای مال بیازی سبحان الله ابا مالت تو همین نزدیکی یک بینه همین نزدیکی یک بینه علی پیک ولد گریزای مالت رئیس سهر واسا ابا همین نزدیکی یک بون بنا مال بنا مال
0: اف وصا بنا مال همین زور که دوستاد و چند منتق دوستاد و
1: 251 بنا مال بله
0: بیجن چه جارا شر و خینداری و کشتن و خلک
1: طبعا اما ها اکو بیجن مریض هایی با هر جهکی
0: بل
1: هر جهکی و هر عشیرتکی و هر دور بری مل نعی کل دور بهدین ها
0: بل
1: اما بلی هفته که دو هفته هایی طبعا چند پاره زر ها و سیده های قایم قام خوشحالی به سیده وارشین
0: بل
1: و بری هنگی نعی کسا که زانا و شهرزاجی آماده پنده دابو و با 100 سال نه 100 سال 100 سال بورین و چه خین دارید ما بینا به نمالت امیدی ها چه نبیه و کشتنجی چه نبیه ابد نه سر احترام جنکا نه سر زاروکا نه سر ملک و املاکا آن جوا آن آبه و عبیدیه
0: و نیشانات چه؟
1: نیشانی ها پیواندید باش ما بینا با خزمانی و پیواندی و جیرانی و حوالینی و هاریکاری نه اما همی دلالت هندی اکول گل گریدوی نهمی یعنی حشنده نکلی ابدا ابد طبعا هنگی بیلومجی
0: اف نخوشی پیدا نبن بو کسی
1: بو کسی انشالله یعنی ما اكو مقوله بزنید در جهاد سر آریچک و جباکی عبیدی دو کس سه کس سال نکشتن بریندار بنا و دیمون آپرس اگه زاروگه کفت راستی دلیم از هر شیطان
0: بله
1: ایشالا افتشتا میرینه زن
0: بله ایشالا
1: همینجه ایشالا
0: ایشالا ایشالا هر کیف و خوشی بند ام بحث درگه این آمیدیه بکنیم
1: بله
0: چند درگه چند آمیدیه
1: اب خود سیدا شما دو درگه هن
0: دو درگه سرکی نه
1: بله رخی روشلات آمیدیه
0: بله
1: عبیدیه درگه زیباره بنا بکریه
0: بله.
1: زیباره
0: بله
1: و روشابای آمیدیه دی پیز سه نابه سر درگه جرید بینه و درگه سقاپا و درگه میسل سقاپا درگه میسل بو چه درگه میسل
0: بله.
1: چون که توی رخی رو بخصیه چون کروانی چون میسل
0: چون میسل
1: من عوض کمندو
0: عوض
1: کمندو بیا چپره که احترام نعنی اکو بجن کروانی بدوار و آنجی پیا
0: بله.
1: عوض گوه درگه میسل یا سقاپا درگه سقاپا هر سر بید نابد سر بید درگهی
0: بله
1: وقتا که دا یعنی آبل آمدی قضع بابا
0: بله
1: هنده کس هبون دارا یعنی ریکا دوار احترام هکو بجن اویدی مطارت آبی آن دی بین طانه کن پشا دوارات کرن و بنا کانیر بن بی درگهی نه
0: بله
1: اول گوته و سقاف او آب تینا بو خلکی
0: بله
1: خلکی آمدی سر غسلال یادی درگه جیریه طبعا درگه جیری درگه نابودن گن اول ما به تقریبا دو سال که اوسا
0: بله
1: یهو تینی جنگ کرن
0: درگه جیری
1: درگه جیری بله یعنی هم بینیم که شب و روش گله خلق قصد کتا بی درگهی پشت یهو تینی جنگ کرن
0: بو چه قصد کنن؟ یعنی بو دمت خوش
1: بو دمت خوش
0: دیمن جوان
1: دیمن جوان ها تینی جنگ کرن و عبدی کرن راستی
0: بله
1: میجوه طبعا نابودن گوه بلا بی گلک یعنی آنو کجید آنو که ساعت هشتونی به نه چند هم چی نویدر که احتمال جهنبید
0: درگه جیری
1: درگه جیری بله
0: و او درگه دی بجنه درگه سپنه درگه سپنه ها آمیدی یعنی درگه بهدینان درگه سپنه
1: من هل او نه نو به سره و هنه نو به سره نه یادی تری او ریکا که بسنه بو سهورا یا ترمبیلا
0: بله چو آمیدی ریکا ترمبیلا هبو بو آمیدی دوان درگه را
1: تقریبا سال چلی دو ساری که هتی آمیدی و سهوره سال چلو تشتا که ساری که هتی آمیدی یا ترمبیلا بله طبعا هکو هنگی ریک این واجه هم یدنه که با بید نکه وکی شفر و گره در اویدیا بو همی مربیل که قزمو او سرکت اویدیا بون او حتو ریک این واجه طبعا دی پیزان دید مهین و مگوله بی
0: بله اما هر بحث شینوارت آمیدیه بکنین آمیدیه وکی بشن گلک شینوار هنه
1: شینوار گلک بجان مثل آمیدیه طبعا
0: با جلک شینواریه آمیدیه
1: بله
0: جهه شینوار زور هنه
1: شینوار
0: مینا منارا آمیدیه
1: بله
0: مانه
1: بله بله
0: و زانینگه ها خوبه ها
1: بله
0: و ما مستدرگه روش آوه آمیدیه
1: بله
0: و همی اوی سیلاف و همی اوی که بشن
1: اوی که مبعث که نابی درگه اینجا طبعا اوی ناب سنتر آمیدیه دا
0: بله
1: ما شینوار تاین اوی جه اکو بین یابان آبودنگ منارا آمیدیه طبعا اکو بجن الحرم و کردستان و العراق هم یبگاری وکی ریبه برای گشتی شینوارو گوتی ما چه مناره تو سانه ایتی نه نمیشه وکی گله که جان تیرازه که جان یهوتی
0: آفا کرن سال چند آفا
1: سه وقت عماد دنی زنگی بود
0: وی دنی آفا کرن
1: 1708 یهوتی آفا کرن
0: مناره آمیدی
1: 1708 مناره آمیدی یهوتی آفا کرن بله او یک یادی تره ما کوروسری جه های کوروسری جه یعنی دی پیزانین و او دول برین یعنی خربابون چید بون کوروسری جه ما درگه جری های
0: کورا
1: سری جه
0: سری جه
1: جه ها بون اپل خربه بو جهت آهنگ ها بون جهت کنبه بینا میرو عبیده بول بدر که نه ما یا هر وستان علی درگه جری اونو که ما گوتیم جاک شیناریا یا دی قبر عبیدی روشنه او جی طبعا وکی قپان دو قپان عبیدی نه یا دی مزگفت آمدی آمازان و یا هر نابودنگ و عبیدی هم دی بجین خواندنگه ها و قبهان آنجی زاننگه ها
0: قبهان
1: اما نکت پیچه کسی دا شد کن علا سا ده هیتن ایجان کرن و روزانه هم بینی روزانه تایی بد پیشم بو خود با و شم بیا خلکه که گل سر آوید دادن
0: جان
1: سر جان
0: جان تا بحث شینوالت آمیدی کرد
1: بله.
0: و اگه همزانی باجر آمیدیه جانیا خو و جمع و بیستان و جهد خوید گذاری نافدار
1: بله
0: مانه که هندک جهد شینو وکیت بجن گشت و گذاری یت وکیت بجن یت نافدار با ما و گهدار و بینه را دیار بکن ما مستان
1: هاوینگا و سیلوه. سیلوه. هاوینگا و

0: مولاداتی بید نعنی کره که وصل نبود بو هکه چه نبو ابد داد
1: تیکالی نبو
0: تیکالی نبو
1: آم
0: و دیف آخرتنیت خود جرازی مصطفى حسین باپیر طبعا نمای هکود بیشن یه نبودار بو مدیر او سروکی نبوی کر بو مدیر طبعا سر اوی دی بو آمیده که اوی دی اکو بیلا سرکی بو آم باب دکتور شهزادی و خودی جرال سر از خودی سر بود.
1: شهیان تو جوی که شهیان
0: بله تجلیل تجلیل دنگی میه های من های جی او بید بید بحث دعاتت امیده و کمیت کبن بید زرنابش وقتی تین او دهول قد
1: بل
0: حتی چو بید زرنابشی او دهول قدی گرد دان
1: بوچی دو
0: او دا دو تانکا اینن داری نخواره سر او بو جنکا ها نبو ظلاما
1: آه یعنی دمی بوجنگا لید دار
0: بوجنگا اه
1: چووید
0: زرنابه جی جی و یه دهول قلتید گره دان هر که دلتانکا که بودانن و او دیکن او یه وقتی با صابه ها برچه دا اکو بجن احترام با او دیگه
1: ریز گتن با افرد
0: بوجنگا اه پشتن گه هدی هدی نو که طبعاً امزان همی بو تکلوک و بو نهول و قاعنا و او دیگه
1: منی وکی همی آلی
0: هاتی نمایه
1: بله ما مستا خواندن کنگی هاتی آمدیه خواندن سالا چند آمدیه خواندن هاتیه
0: خواندن طبعا یکم اکو بیجن آمدی قطب خانه ها بینید بری قطب خانه ها بینید یعنی قبه هان قطب خانه ها بینید طبعا دیو جدارت آمدی سیدای مصلا بهانه صدیق توبی او کتب زمانیت خواندین قطب خانه سردب که هبو قطبخانه میدان هبو، قطبخانه نجداری هبو، قطبخانه گشت و گذاری هبو
1: و قطب... ماشاءالله، همی هبون آمیدیه؟
0: همی هبون، ام، ابت کبن، ابت کبن دو بس راستی سالت به بیده
1: اکو بجن... قدیم واره هبو
0: بله، ام، ابون و خاندنه بیش طبعا یا تایبت بوی اودی بو دو قناقا، سه قناقا قطبی چون
1: جوان، جوان، ما مستا، کسان نافداریت برید آمیدی
0: بله
1: کی بون؟ کسان نافدارت آمیدی
0: اب خو گلکن
1: سه چاره که نافدار
0: گلکن
1: یه بری و یه نوکجی با ما گدارا بیشن
0: نافداری تامی طبعا نکو بیشن ایش بنامال طبعا ما سه بنامالی تاین شورجگر راستی مال کتا مال حدیث شعبانی و مال حسی باپیری
1: مل
0: اما یه نافدار شو مثلا محسن صالح باب محمدی و محسن صالح بو
1: مل
0: حدیث شعبان بو علی شعبان بو حسین باپیری بو اف کسانی تو صابون نو دارید آمیدید اکو بیشن نو بودنگ
1: یه نوکه جی زورم ها؟
0: یه نوکه ماشالله
1: دشه با من دکا بیشن یه نوکه؟
0: یه بلاوه جیبین او دی جیبین اکو بیشن هر ایکی او دیوی
1: هم دی برای دینه چی های ها؟ دشه نوکه اندکا با من بیشن کسان نافدارید اید آمیدیش وان قطب خانه را بوین و بوینه کسان نافدار و جهاتی
0: طبعا یه تنه ما دی بیم ایک شو ابراهیم طبعا اگه صدیق آمدی برای اینو که عبیدی بوری و برای هاتو چه دهو که بو
1: بل.
0: اینو که طبعا برای دور جاجی حتی پله برد کنم بولی و یه الهولی ره بیا رو برای عبیدی گشتی
1: صلافت ما بوده همه و سرکفتی بید انشالله
0: و زیده باری چند کسی دین عین بنا بود دنگن تا عبیدی نکو بجنا بای شوی جهد الخوشی ها
1: بل راست اما بحث خواندنه که
0: بله
1: یعنی ایش بره وره
0: خواهد؟ لیوه های لیوه عبیدی هکار مایه هکار محسن سال مایه های یه برده همه سکار خو
1: گله کسان نافدار هنه آمیدی راست هنه سلام رزیدون بو همیو هنه من بحث کارب هماش قدیم وره کارب آمیدی هبو؟ آن نبو کارب؟
0: کارب هم در سالان نبیه طبعا دیم ظروف ها دیم ظروف منطقه و هکو بیجن شورا شو عبیدی اینه یه هاته برین کهرب
1: مل.
0: کهرب جی و آج هر واسا نانیا عبدی بی قضا بی بس نوکه باشه بس نوکه خلقی آمید اکو بیجن آن دیمو که بحث اوی دیو که این عنی دو خوادی که چنب چاو دینن طبعا نوکه بعد بحث کهرب ایل آمیدی بچه کهرب لوازه پیشه ساعت اکو چیتن
1: ام بحث نوکه نکنیم بری که سالا چند کارب هاتی آمیدی وکی هاتی نویسین سالا چنده سال چنده بون شسته بون هفته بون برینگه بون
0: سال شسته هبون علی بیرام سه تا سال شسته
1: بله هبون کارم
0: جو سال چلی دا دست بگه پنج هست درست نشم عبدی کم
1: ما مستان نوکت آمیدی دا چه جهنین خلی بخو خانی آوا کت آمیدی آجا ما او جهن
0: خلاص اینه همه هر یک بخو خانیه بیه ایلا خورم کت و آوا کتن
1: منی همه دمی هاتی آوا کن هر اف خانیه بود
0: هر اف هر اف,
1: اف جهه بود
0: هر اف جهه بود
1: و هر اف ماله بود و حتی نوکه بود
0: بله
1: یعنی اگه اگه آوا کت دو طبق بود
0: ایلا کت دو طبق سه طبق اگه او دینا بیتن طبعا نمازم بیت نه بچیک بیتن
1: خلکی آمیدی زور بیه همیه برا پتر هاتی نباجی را
0: بله
1: چو بوی اگر کو هاتی نباجی را ما مستخل که آمیدی
0: مانی مشب و جه نبو جمار زیده بو و جه نبو الامیدی طبعا لبت وقت سالت هفته و ششی هفته و هفته وی با
1: بله
0: عرض وقت توزیع کن بلا بکرن سر پر من برا و بیدیال دهو که هنگی لو اغلب خود نبیدی طبعا
1: هنه باجر هنه
0: دوک توی باید دوکه اکه میتن آمیدی الهولی ریسن بس بارو پسی ریل دوکه
1: بله آمیدی چنج دوکه دیره با گهدارد من بینرد منو احتمال هنده که نچوبن آمیدی نزدیک ریکا آمیدی چنج دوکه دیره چند کلومتر
0: تقریبا 68 کلومتر حتی هفته 68 حتی هفته
1: کلومتر یعنی بیشن هفته کلومتر
0: هفته کلومتر
1: سنتر باجر دوکه دیره آمیدی
0: سنتر باجر دوکه حتی آمیدی 7 کیلومتر کرد.
1: دیر. خدا هم گهداری استرانه که آمیدی بکنه. آمیدی گله گوش.
0: آمیدی که بلنده.
1: نزدیم بچه که چه حاضر کردیه. اما تو گهداری استرانه بکنه پس دیگه گری ندیوانه جنابت.

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی ما مستا ام بحث چاندنه بکن آمیدیه از بارم آفزوران آمیدیه هی مشه آفا مادم آف بشه ده چاندن جه مشه بی
1: چاندن جه هم مشه
0: چاندن چه بو؟
1: به جای بخوب کم
0: بله
1: چاندن عبدی نه سیدو شبان
0: بله
1: هزیره
0: پیچه که مایکا خوب بدود نفی خواه کرد اه بله
1: هزیره و تریه و
0: بله
1: هنارن افت سلطو سانه نوکه باشه باشه معنی خلق عبدیت کرد بخو جواب دریت کردن بو چاندنه
0: بجن آمیدی گلگا نافدار بتحینی ها؟
1: تحین آمیدی تحین آمیدی گره که آزید مشه بید
0: بو چی تحین آمیدی نصاف صاحب نبودن کرد
1: که؟ چمکی لو چید کن و او ست راستن طبعا خبیرن بو چی کنوه و یادی تره طبعا آش آشت آبینه ایت کهربی نجی ولو بید کهربی جین علی ما رجو سرابی بودن با همی خودان آجبان تحینه
0: بله
1: بس تحین طبعا بید بیتن
0: خبره بید بیتن اوش قدیم ورش کفن ورکو آمیدیان آفدار بتحینی آنجی اما به دو ماهی که آشه پیدا بوید؟
1: نه گلش میجه طبعا ایکم کس عبدی کری خود جراز بیتن حسن بیازی بو او تجیلوی جمعی های نعی تاخو بیتن عبدی که گلد کن
0: آشه تحینه هم؟
1: بله آشه تحینه هم
0: مهر بحث چاندن بکنی و آوه بکنی تا گودیان آفدار پجیر تری هبو تری دفوه؟
1: تری هنار ابتشت همی هبو
0: همی هبو؟
1: بله هم طبعا کبن دو وقتی همول بهاره
0: کانی کو اکید باشین کانی زور هبون
1: کانی مشانه گلک
0: کانی محسن ده کانی کو
1: بکنه بکنه بشانه
0: بل
1: همو دیوه را چین ما های کانی کو کاسا بینه
0: کانی کو؟
1: کانی کو کاسا
0: کاسا
1: اول سیلاوه
0: اف نوشکی به هاتیه
1: خود به جواب
0: دانانه سر
1: کانی کو کاسا های کانی کو پیر حبیبه های کانی کو کانی مالا های کانیکا بنتاپایا های کانیکا قپایا های نبدوره به خاندگاه قپات که بیتا بنویره کانیکا قپا کانیکا پیر حبیبه کانیا سیرمایا های کانیا لولب مایا های
0: ماشالله ولی کانیت آوینه
1: اما همی کانیت آوینه
0: نوکجی همی ماینه
1: یه ماین و خوشحالی و طبعا برای چند روزه که ما همی دست خوشحالی کری دلشات کازم از بیجملا ببی دشت کازم ها خلکی آمدیه ها نعنی سالانه را بیتن پاکش کرنا در رو برید کنیه
0: والله صحت های خوش
1: نعنی دفخو وقت خوبخش ها
0: نعنی
1: گل خلکی طبعا سپاسید گهان دینه و عبدید گهان دینه را دست خوشحال یکیری مهمی ها او را بیت خوبخش نعنی
0: در رو برید
1: کنیه پاکش کتن ها
0: چجا حش نبوی نفکانیه؟
1: نه نه حش نبینه
0: حش نبوی
1: نه چونکه اوجی بحث کتن حش نبینه حتی ازان کاکیش کنی جی یعنی مثلا او به خانوی کشکا خوشه کشکا خوشنیده کشکا تام سیره کشکا نکو بینیا گموری عویدیه همی زانیتن کشکا باشه بود چکنه چای همی زانی شهر ازا گلک
0: یعنی تامت کنی که همی زانیت
1: مرد اصلاوی با هینده طبعا راستی والله دستی تو خوش
0: اف کنی که همی تازینه
1: طبعا
0: و ورزه هاوینه تازینه
1: ورزه هاوینه زبستانه سبحان الله یعنی اکو بیچ گرمت عویدین بجو هنده کنی تنابن دیپ مدیتی راستی
0: بله ما مستان و آمیدیا گرستانه که تایبت ها؟
1: بله طبعا که بند دو گرستان هم داخل آمیدیا بود سنتر آمیدیا بود
0: ناف آمیدیا
1: بود ناف آمیدیا بود گوتی میدان
0: میدان و آمیدیا تخول ویرد بشارتن
1: ویرد بشارتن طبعا ناف گرستان جی دارید کزان ها بون و دارید گیشکا ما بینه تنوینید که بینید تنگید گرستانه
0: بل.
1: بس پیشتی اینگی طبعا گرستان تجیب بود یعنی قپال بود
0: بله
1: او با هول و بزاف ها ندان گرستان ها تا
0: و گوستن
1: با روشلات آمدیه
0: اش دروی
1: آمدیه
0: سنتر آمدیه
1: دروی آمدیه که بیتا سویری که آمدید با دیره لکه و شلازه یعنی نیزی که آمدیه
0: نیزی که آمدیه
1: یعنی تقریبا کلومتر
0: بجا او نف آمدیه دا و را کریه یعنی هر مایه
1: او هایی بون آباهی
0: بون آباهی یعنی هر اکی مریه خوراکن
1: قا هولا تازی الویده چکری هولا تازی ها یا افرت آجی یا ظلام آجی و محکمه یا حکومین دادگه ها و دایره مرور یا حاطوچون یا گل دایره دیل بدی که تبدی کرین شیناوی عبدی گرستانه
0: نانی
1: نمایه
0: او زیاد حاطی نفع گوهستن
1: او همین تا نفع گوهستن اطراع کرین این گرستانه کدی عبدی کری یا خوش
0: بل
1: از دی بیش میشه اما جده ما پنده راستی را سخته میشته گرستان آمدیه نعی دلیم رو بیبد بیزن
0: یا نوکه
1: چه
0: دلیم یا چه
1: یا سق برکیدیه

0: إنه روسي يعني من بتشي يوف صبره قاله
1: صبر.
0: يعني ناوي الصهمة كون بترسيته من بتشي بيشتاويله
1: عندي شيء تمام شافي جويري بيطال
0: آه
1: و بل بل سلامتي إن شاء الله أوفا كيف أخو ما مستا خوش أبي ودن جيتا خوش بيت إن شاء الله سعبات خوش بما بقدرة أتكي ام هر بحث آمیدی هم سر آمیدی براوسی این تا بحث گورستانی که در گورستان همه آب صبره یا خوشه بگو با نوکه و مریشو جه بود وقت خدا
0: بله
1: و ها بود مریشو هفت مریشو نوید کی بود نوید وان چه بود
0: طبعا اپراتو جی به ظالم ها جه بود
1: نوید وان بیاتا نوید یه که بینید نوکه کی نه نوکه هنه
0: نوکه همه گنج نوکه
1: بله
0: راستی سعی کردم که سری کنم گلک سعی دارم گلک و خدا خیر آب نویسیدن.
1: بله.
0: حتی بیکوی راب بیتان.
1: بله. بله.
0: طبعا جهمریشو یه جدایه. اگه بیزن جه که پاکوز بزینه و آبیدیا و
1: ما مستا و خسته خانه های یعنی نه از بارم دایگونه. بله. مرا مامانش دایگونه.
0: بله. اگه گانده گله سر به هاون گله گانده سر نخوش خانه آمیدی نکجیه تن طبعا بدر که ام خود بیزین هک اوی نخوش خانه یا آمیدیه هک را کنه به هماز بنی
1: بله.
0: ایک آدی چکن دو طبق و سه طبق و سر شیر ها آمیدی هندابی هندابی برام بری هکو بیزن روشلات آمیدیه یا و هندابی شیر ها و قاره هکو بیزن ریباری و کانیا سنجه و کانیا مال و عبدی بیشتر که سعیگاره که مدرن.
1: بله، جان.
0: یعنی حضور ما اوکو خسته کو ابدی
1: یا نمونه هایی.
0: بله.
1: از بارم پشتی به ویدومایی که خسته خانه کا مزن دفتر دیره لکه بیره هات یا آواکی.
0: ما با اینو دیره لکه شر ازه. بله. نوی شورا شیتیت.
1: بله.
0: یا ابدی کریم.
1: اوجی در خدمت دفتر همیشه. بله. بله. بله. ما مستعمل تو مندیج کری.
0: نه بلعکس نه.
1: اگه تو واسطه بید ابتدی نفره کی. اگه تدوید،
0: هم
1: دیچه نو برای که یک برایم، باید زفرین دیوانا گودار.

0: طبعا اكو ربع العمر تشوري يعدوديه او مدي وبينجي تساعد ابي بتعلمي بيتن حتى شاشي خلاص كري ابي الدهوك وميصل نادي تيها
1: ما شاء الله.
0: بشتي خلاص كري ابي هسي قونا غاي يتخون دني شني يوتي الدهوك يوم شا ميصل عني او مدي دار كابتي
1: بل
0: يعني ما قالك يتسمي قالك هابين بجا سلدينو بيجم كوي كي مثلا قال مولا خو بابا ابي جيت بي قال خو بيزا ميصل بيزا بغداد هوب جا دهوك زاخو هولي رينا يعني ما قالك تابين يعني هسه قنو غير خلاص كرين تجرو نو تدو كي نامي صنوي
1: بل ما مصاب بجن بري ولا اوميدي يعني جهه كي بازرگاني بو خلي كش در وتا هداش جنميرگي شون دبر خطا نميره بو كار بازرگاني
0: طبعا با بيرام هم يا بيرام هم يا بها يعني ولي تو سيدا شما جه نبول نو بازار اوميدي سي كي
1: بل
0: هاد نو چون هبيتن همي متاشكيري تو طبعا نبرواريا توي بسيب
1: بله
0: سيبا بربر نبودن بو
1: بله
0: وش اويدي جلمه يكي تات
1: بله
0: فنيان ساتن نلواريكان ساتن بريگار ساتن ابا همي ها متوي خود اين آميديه ابل بيت که دانا سي که من قپان چه همون قپان همون
1: شكي بد هدد كري او متا
0: لا هر يواب خوبو
1: وانت اينا بس كيد كري
0: دوارات اينا هر قپانا قپان اودیت کرد کرین و پشتین لوری همون دوبار کن و بنخوره
1: بنخوره
0: بنخوره پا دو که نبون بنا میسل
1: بله
0: جلوه ریجی پا توزیعت کرد کدو کی ببن اه بدر که یعنی واسا بو گیزا بگره شکن گروه که بگره سیبه بگره افتشته و سایی مونه طبعا او خلکت کروانی تاتن ما خان هبون خان هبون احترام یه دوار جه هبون
1: بله
0: ويت محمد دنا
1: مروجي
0: وقالك كوجن يعني ببنا دوست ابيدي قالك بنا مالت اوميديات بنا مالت خون يعني مي بونداري ابيدي
1: وجاك بازرگاني بالك بالغ بيدات بالامي
0: شكي قالك يا جون روسيا هذا والله كاب مشاون كي كابت انون يعني اسخويه شم شاب بفر كوكا كو بفر بتر يعني هذا شو حتى شو خونه خون اول محمد دنا مروبول بدركي
1: هذا شو كير بنا خون كير اوميدي دنا بون
0: نیمه کسی که آمدیه بود
1: نیمه سنتر آمدیه
0: بله هل سی که بود
1: ویره دانه بود
0: بیرام سید نعید دو خان ها بود
1: خان وکی فندق ها بود
0: بله فندق نوکه و یادیش یا دوار رو جدا بود دوار ها یعنی از خوی چوی بابا من در همونی به دوی نب من از چون چار کب در همونی به منیت اینا یا چار کب دل خود جه بگره ها
1: بله
0: یعنی اول بیرامن
1: بله یعنی که وجی گل خود اینا
0: کمشت اینا
1: بله ما مست ام بحث شورش بکین یعنی امیدیا بریدا جواب بشداری شورش دا کری شورش ایدولی
0: بلونیو کمن دو پیش داریا کری
1: بله
0: مال شورش گیر هبون سی بنا مال شورش گیر هبون اگو بز مالا
1: کی بون
0: رحمتی محسن صالحی بو مالا کتاب بینه مالا حی شعبانی بو مالا حسینی با پیری بو طبعا عباب نابو زنگن
1: بله اوه برده شورش گیر
0: بوکید بجن هر واسه بنامال دیجت آمیدی همیا
1: بله اوه شورش گیر بود
0: کسان نابدار همون یه شورش گیر همون نابدار
1: بله
0: یعنی همیا اغلب شک داره کلی نعی شورش ها دار
1: پشمرگه جی همون
0: پشمرگه هم
1: شهید جی بگمون نیکه شهید جی هم
0: شهید اما ایشو شهید عزت عبدالعزیز او چار افسر بون وقتی گل مالا مصاب رحمتی هکو چون یهاتین زبری نبا آبا ویدی در باستن به زبرین طبعا هر شاری اعدام کردن ایش را شهید عزت بود نوکا قطاب خانه کل سنتری آمیدی بنا با شهید عزت عبدالعزیز
1: بل
0: و هر واسا شهید سمکو آمیدی
1: بل
0: قطاب خانه کانی مال های نو به قطاب خانه شهید سمکو آمیدی
1: بل
0: یعنی کسانی تاویدی بونه کن بیشن
1: هبون یعنی وقتی تا گفتی شورش گیر بون و حشف حتی نو کجی او هست ویانا ولاتی دف گنجد آمیدی ها
0: بله
1: میگه حش ولات خود کن حش ملت خود کن
0: او های حش یکی گلک و های یعنی من دفعن گلک تا بیدی
1: ما مستانو که او اوید آمیدی دا ما این جیانا ما سر چه بید نو کت آمیدی دا ما خلک آمیدی
0: دیه ما یه چند پیش مرگن نو دا یه دیتر اقلب یعنی فرمان برن
1: بل
0: فرمان برن او دینه یا یه تیر گنج جو هکو لاویت او دیه هکو بیشن یه ما پا خاندان خوی خلاص کلی او دی که حتی به جا دامز ران دست کبید او دی بیتن یعنی یه بخشور هکر که دست کب دست کب دست نکب جی
1: ما مستحین آمیدی دمید بو هر کفتک و که ججنا و که رمضان و چه و پیشواز یوان هر کفتات کرد یعنی خارنکا تایبت و آمیدی ها
0: او جون بقالك راسي طبعا اكو شنو عندي بجوابي دي جزني
1: بل
0: داس كابتن دوبر برات شنو مثلا مولا
1: دو شنو بمولا افت بري الاميدي
0: بلي بلي اه بل. دو شنو بمولا مولا ها وهمي طبعا مول نبوجي طبعا ها شبه خو امودات كل باكي دي بجن اي خنيبو اي برابو ترشق بون دو غابو افت شبو صوتو
1: افت بو چه خوب برهفت كل
0: بو سپیده جزنی
1: بو سپیده جزنی نمی شوی برهوید گیره
0: شوی برهوی اه بو سپیده زی درابن کبان یا مال درابیتن طبعا و خورن هم یاد درست که تولی کردن زان کده مهبان هینا جزنی مهبیدی بله اه و دارین نخوره به جلوی مال مال دی مال دی تیره
1: پیگ و چونه جزن سکی
0: برک جان با اه بس نو کپا
1: ما مصابو چین بجن ایپراخت آمیدی ها ناف دارن چه جا دایه یا ایپراخت ولگر ایپراخت مهدو که
0: خودی اوه ما نابه هست که نابه دنگ بینه و دیبینه که از خود بجن مرزه ها با هر کس ها که هر لایه که مثلا پرقاد دوه که و سیمیل و زاخ و آکره و کوه
1: نه چه جوازی نینه بس بجن ایپراخت آمیدی ها گلک خوشن گلک وقت بجن نافدار نافوان
0: نافوان چون
1: بجن ظلامت وان جه حش ایپراخت یعنی
0: اما از خو ایکم من معمیل خویه های
1: بل
0: اصلا به من مال جی
1: بل
0: یه چم یعنی بجن کپ ها بلگید میوید هن بقله کلمین پلپلن کلندن بازار راشکن عبدین اوجه هم یه بوی پراخه ها گلک جاید چمن دک احترام انده زنکیل بر بده کنه بر بودیه بزم سید خودی دیات وی اومدی انا والله خودی به می خاله خودی ابا دیبم هر مدام ما هر نو زاین دیبم دی می یلا چیکن
1: چیکن یعنی بد هفتینی پرو هر
0: حزه کل دم ما ابو صبا بدی ام یویتری
1: و جو ظلمت و امید یا جی حجت کن یا جی بس ما جن حجت
0: نه نه حجت کن همی حجت اس بار همی حجت کن
1: اف پی و بوچی هاتی گوتن بجن اگر ظلم حش ایپراخ پیتا و جنا خود ترسید راست لفه
0: من بواری پین نبه
1: نبوه به؟
0: نه
1: بار بگه ظلم پتر حش ایپراخ تیش آفرد
0: راستی
1: زاده که خوشه کرده واری خوشه
0: و یعنی کابان یمال زحمت جش بیرال بزن
1: راستی اینجید بجنه ایپراخ هنو نوکی بیسره؟
0: نه ایپراخ
1: ایپراخ
0: اندک بینه یپراخ اندک بینه دلمه همه نوی دلمه بینه
1: مل مل
0: طبعا ایپراخی طبعا اکا چکن درستاهی نمونه
1: و راست
0: نمونه
1: راست ما مستا چه گیاه نوید گیاه چه گیاه دفعه هنن آمیدی گیاه نافدار
0: خودی هم رباس هم ابا بحارا چه بیتن
1: بله
0: او رباس هم ترشو که شرکت که کبار کن او اغلب برای سیله
1: برای سیله
0: او هبون بله برای سیله تن او یعنی ابنا بودن که کبار که و رباس
1: ما مستا جغرافیا آمیدی سنور آمیدی حتی کیریه اما زرگین همه سنتر آمیدی همه ابتن آمیدیه یعنی اب خو آمیدیه
0: نه دوره بلی جوی
1: سنگ نوکه هر گونده که سنوری خو هنه
0: بله
1: یه حتی کیریه برای سیلی جی طبعه آمیدیه
0: برای سیلی طبعه آمیدیه گونده بیبادی طبعه آمیدیه
1: بیبادیش
0: بیبادی کمالگاه ها بدی کانه دیره میرسته که همین صحبه آمیدیه نه
1: و کانه تا بحث برای مید مسیحی کرد؟
0: بله بله
1: یعنی آمیدی دا جید بره دان اونو که جید برای مسیحی هنه؟
0: نکه جید تن نو سنتر
1: آمیدی دا
0: بله محله که خود بینه محله پالا
1: یعنی او شکمن ورد دا؟
0: کبند کبن
1: دا او جا مسیحیت آمیدی نم بیشی؟
0: کبن دا و همه وقتی همین وقتی اگل یاسین راستی نعی پیواندید باشد و دیگه او تین ابد چنه بدیر که سگی گلک جانه
1: این فیر مسیحی بوینه خلک آمیدی رو بیره
0: بودی ما نه بولیم گلک ما مستو مسیحی بونینه راستی راستی گلک ها کتا خبون ما عبدی های منوزان که چد بیتن
1: بل
0: منو جه هنده جورا عبدی گلک کرد بس نو اصا
1: او وکید بجن او کردیا باش زن مسیحی
0: وکی ما همه
1: بل
0: همه وکی ما درست
1: جان ما مستا ام بحث دارو براب کن چه دارو بر ویره دار ناف دار ویره هنه بونمونه دارا مازیه بریه چه دار آمیدی هنه
0: آمیدی خود ناف آمیدی
1: منش دار بر آمیدیه
0: دارو برت آمیدیه بله مازی بریه قوی
1: یا زور
0: چوه تن چوه بله بس فکر دی همی گیزه و هنارن و
1: ما مستا او بن آمیدی ده او جمع و بیستان چه دوره چه جهه بجنه؟
0: او بین ریبار آمیدی
1: ریبار آمیدی
0: او شکانی مال دست پید کتن
1: بل
0: و تیتن بند اکو بین تحت او بند سیلابه او حتى چیتا بن ابي جهت ابي تقريبا ريبارد حج احمد وبين ابراهيم زلا او همي بيستان اوميديان يعني هر يك ابي خويا هاي
1: هر يك جهويه طيبه بلا بلا ما مست ام برف دو ماي كي وچون معني زي كي ما بورش دمه خو دا خازي و كي ماسيت و اوميديا هنا
0: و دا خازي خاصا نو كات دا خازي او ابي ديت كان جره كودي مواليده زبرنبا مواليده ترا كرين
1: طبعا كره كره برونا كينين الدفا
0: يا هاي بس 5 ساعات وقطع
1: بيت قال لها تبرين نوم منين مواليده
0: نينا مواليده
1: راكلين مواليده
0: تراكلين طبعا اي كان بوجر بول سر اوست كردست هريم كردستانينا كم مواليدش راكلين
1: بني هم راكلين
0: وكان جولايت اوميديه قال خدان مواليده هاري كوربون او واير او ابيديت ما محل
1: دهنيو
0: وكي تبن بير كون باقش كرو طبعا بلاف كرو كي با هم يواد بس نو كاب شمان كو مواليده راكلين نکات جوره که هر
1: بالا کن یعنی نکات که کار با رئیس وکی بزن یا نورمال رئیسی چو
0: بله
1: کار با دینی نه یا
0: مالی دینی نه الله هم هک ایکی مالی دکو اودی بیت که بن مالی دو هب اودی بیتن هک طبعا گازندان نکات
1: یعنی گازندان سری که اوه
0: اوه هیا
1: والله هیویوی چند کوه اف جوره که دیف مالی دا بین دانان راسته و دخواست کردی و گوته خدا نت وام مولد دوباره مولد خود جرا کردی بدان
0: نکه دخواست کن یعنی خالقی آمدی خود سنتر آمدی دخواست کن کم مالی دادن
1: اری ما خدا نت مولد خالقی کردی بو نه آمدی بخو بو اد مولد دهیم
0: آمدی بو آنی در به آمدی بیشتر مهم است را کردیم
1: ندانم
0: ما نه ما نه
1: گودم ندانی
0: نه ما نه به جه نکه که مثلا دن به بیجه خود جرا کردی او کیبل و وایر و ویدیو
1: بنامون که مزند
0: است تا پاکش کرد و راستی
1: ده هیویوی چنده که او داخازی به تجربه چه کرد ما مستا هم
0: داخازی گرد گلویت آمیدیه جی گرکن راستی گرک اوی دینا بیجا دیم تو رو پاید
1: ده ایشالا همی اوی که ماسی به نچاره سر کرد
0: اوی دیگه داخازی که ایشالا بود چه بیتن
1: ایشال
0: ایشال بیزن جهت از خوش شما هم یا
1: دستتات خوش به ما مستا خوش شبی آمیدی گلک سپاس که تو دیم گازی آمدی پام داخازی بولین اشتاد کن که اومد چه که دمیتا جی کشتی هر سال بی دوباره سپاس بوده سپاس که هر مزن بو گهدار و بینه ریدمیت خوشتی بی هرچند دمه در گهید پیمین جا نوکرم کنند دمه برامه مبکه که وکید بجن سر و برو لو ما در گهید پیمین جا جینه الان نوکری در خازالی بولین ایش گهدارت خود کن سپاس که بسنور بو هفکار مجی جورا کنترولی ما مستاف ابراهیم حسن حتی شفکاری شاد و بخت ور بن بخاطر هوا
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدواج رادیو یادهوگ دهده پیشکش کرن. پر هف کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. افروه و حسار افتار بکه اوی کاری بکه یه تو حجت گیم وصاب جی وکی تد بیدن الوی ریکی هره یه روشا تا پی باشد بیدن هزرت وی چندی دانه که کو خلک چو در باری تا هزرت کن سپیده باشد.

جوانترین رزو صلوات ما پیشکشی و بن گهدرن هجو خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش افرکه جید گل هوا دینو و نهی خوده ده برنامه سپیده باش پیشکشی و که نیوی دارین بشین وک بدوی خزمتا هواین هجو خوشتوی بگینو برنامه افرو ببیتا جه رازی بونا هواین هجو خوشتوی دیوار این عشقه نو نشان هلوسته که نبخام کاجین یوسف دوسکی ده پیشکشی و که

وكي خسيران يا كاتمة بر وان ديواران ين من بيوان اشغيبو تل سرد نكلاندن لبروانان هوزان بتاوت هاندن او ببونا باجير منو تا دي دوام بون سر اشغاما نتو ماي نهوزان نهوينيو نستران تنهیت مای نزو دیوار نکاوین بوینا چولستان هر جارد چم سر خوب ودنم بوان بحثاتت کم دل اخو بوان ود کم رندکو خمت من بونا دومر جن مزن سر اوادات کرنا حنگین و دنگین رندکو خمت من بونا دومر جن مزن سر اوادات کرنا حنگین و دنگین حتا تیکو درس لوان جی دیار بوین دوی که دا اموک هف بوین لول دی ماهیه اما شقی ایک بوین نکجی ایک روز بیوان ناجیم او ین بوین جهنشین آمند.

گهدارن هشو خوشتوی هندک لیوین جستی و زمان جستی هیم گو گلک کس دوی باوره دانه و گلک جارانشی مگوه لی باید بجن آماجه نبود از نشان کرنا کسانین دروین وکی دیر کفتن جه تماشه کرنا چاوال دمی آخفتنه یانجی خوراندنا دفنه یانجی بشککا رخصاری هد بجن و اشل زمان جسته ای و دیارت گدگوه و کسی بوده داغوی تو اوان کارو گریه را انجام دادن یه دروات کدن بله اشل زانستی و الویدی ماهی هاد یا سلماندن گوه چنده همی دیره جراستیه دکتر فردریک توماس بسپور درونی بو مال پرله فیگارو را گهاند هیچ تشتک نویوی چنده نینه گوتو جه زمان جسته یان شیش لوینا کسی برانبر بزانی که او کس دراوات گدن تنید بیتن دم آخفتن توشی فشار دو دلی بیتن اوشی هسته که گو اد بیتن کسی دراوین توش ببیتن و هر واسا کسی رازدگو جی گلک جاران توشی اوان هسته ته ببینیتن هرواسا دکتر توماس باسی و چنده گرگوهنده کس لوین جاوا گردن به رازگویی و او ادوی باوره دانه گو تماشا کرنم سر و یانجی لای جبه و راسته بگدن بگو سحکته ناف جاوه نوی کسی بود آقویدن و تایکا دیار گریه الدمگی دا گوف چنده هجیش لای زانستی و نهاتیه سلماندن اول برانبر وی شلای زانستی و بو و دیدنا کسی دروین کمکا نیشان دیار کری هنه گوهاری کارم بو چنده تو بزانی او کسی بوده داغ ویدن بحث بابت اکید کدن دشتک شروعت کدن اره او کسی هب راستی داغ ویدن راست بجیدن یانجیک نه دمه گو کس چندین جارانوی چی رو که اوی بابتی و گریدن و گهورین کاری بسردابی نیدن و گلک جاران هفته جید نفا خفتن دویده هبن هفچنده ها دیارت گدن گو او کس یه دراوت گدن یانجی وقت بودت آغویدن ده چارچوبه که دیار گریدت آغویدن جوی چارچوبه نادر که ویدن اونا چیدت ناف هیرکارین اوی بابتی او کسی که دروال داد گدن هر دم دروشا برگیری دای آنکوم هر دم ادویتن هرشب گده سر پسیارن ده دمه که تو پسیاره که جد گی الشین اب نرمونیانی و بخوشی برسویب دادن مروف هزرد گدن که اوه یه چپر برگیری ده و پیرش بر سوا پسیارن مروی دادن هر واسا گوهارین کاریاش نیشکه که و تون آخفته نده و شواز آخفته نده اوژی ایک جوان نیشانه هم گوشلای زانستی و حادی سلماندن گو او کسی بودت آقویدن اولدم آخفته نه تون آدنگوی تون آخفته نوی شواز آخفته نوی زیزیت هده گوهارین دیارت کدن که اف کسی ها راست نابجیدن

گوهدرن هشو خوشتوی گلگ جاران کسین زگورد یانجی سنگل بوهنده دیار بگن گوبتنینه یانجی دمی کل خوشتویه گید گرن ریکن جدا جدا و ریکن جیاواز دگرنه بر یانجی پناید بنا بر اپن جیاواز داکو کسکی بنیاسن به مرما دست بگرن و پیواندیه که سوزداری و بگینانا خیزانه بله لولات فینلندا اف کشه هم به سبت کپیوازی یا سالگه کپیوازی حاطیه چاره سر گرن گلمه بنگوه در یعوی بابدی بگن داگو بزانن اره جیروگا اوه سال کپیوازی چیه رویا فوکس گو ایگج کسیتین کاریگرین تورن جواگی پرگا هجمار خود تورا جواگی اینستاگرامی ویدیو ایک بلاف کریه گو سرسورمانی خو سرسامی خو به هزرگا مارکتین فینلندا درباره سبت پیوازی یانجی سال کپیوازی دیارت گدن اف سال کپیوازی اد مارکتین والات فینلندانا دا بو کسین سینگل بو کسین زگورد حاتیه دانن رویات بجیدن پیدوی نگدن که بچیه جهکی

یدی بو هنده دو کسی که بنیاسی یانجی دیار بگیگو کسی که زگردی و الهواله که دگری دو چه گلک بسادهی اوه سال که بیوازی و دست خوب بگری و دشتت خوب بگری لیوان مارکتین فینلند اوه انکو دو چیه اوه چند جا او کسی انکو تین اوه مارکت دزان انکا دو کسی که زگردی و دو الهواله که دگری افسال که هیا پیوازی گهدارین هجه و خوشتوی لگلک جه مارکت انوالات فینلنده هاتیه دانان و بشکک جه بکارهینرین تورن جواگی آماجه بچندید گنگو اگر ها دو کسک جروگ اوه سال که پیوازی نزانیدن گودگل هنده لبرخ اوان سال کن پیوازی جیوه آماجه هاتی ندانان تابلو هاتی ندانان که به چمره مکی تینب کارینان لدگل هنده اگر کسک بیانی بچیت مارکت اگه والات فینلند و جیرو که اوه سال که بیوازی نزانیتن یا جی زمان فینلندی نزانیتن دا که بزانیتم چه مرم تیدب کارینن وف کسی ها نه زگرد بیتن نه سینگل بیتن و اگه جوان سبتا را گتن بیتن ویدمی دا توشی آریشه ببیتن جبرگو این لوی والاتی جی نخست هوا مارکت آدگن ده زرگن اف کسی های زگرده و الهوا لکت گریتن دا که پیوند یکا سوزداری درست بکتن.

0: بدايه لاستوديوك راديو دهوك وكي همير رجانا بركاجي ومصطفى محمد صديق سليمان لاستوديو برهبا دوكو كورتياكي جدان غوباسن افرو بيشكشي ما هو قدن تو جالك بخير ادي وسبدا دواج بيتا
1: جالك صار بي صار سبدا تا وسبدا همي غدارا باش بيت ان شاء الله سكر تي بي
0: صار بي فارما
1: سروكي حكومتا هريما كردستاني مسرور بازاني بيشوازي لبرفسيني وسينغها اكتيا اوروبا كيرا مسرور بازانی دیگر کنسولی گشتی کمارا ملیا چینی کمبو گشتین آسمانین پرو کانان دولتی هبلیری آسایی بونه با شندک حکومت سوریا جبو بجینانا ریکارین بکرنا کنسول خانخو لحبلیری دی سردانا هریما کردستانی کته دی دمک نزیگ دا 6000 پارچه زبی دیل سر زندانین سیاسی و کسو کارین انفال کریان لسنور پارزگاه دو که هینا بلاب کرن پروژه روناکی راگهان کارف جپشککا پاریزگین هریم حتیه برینه. جابره یلوان روژان هوکانیا دست سرکنا دزو گندلکاران لعراق دست پید کتبه. دهیجی هیزن امنی و هیزن دستایا دست پاکیا عراقی ابسر آباهی پاریزگاه تکریت صلاح الدین دا گرتن و 8 فرمان برنوی دست سرکرن. او جلان بیجیتن دمه یاسایک جبو پرسا چرسریا کرد لپرلمان ترکیا به تا دری خستنه. ترامپت بیجیتن هریشن آسمانی بو سر ایرانی دید بردامن جبو کو رگریه لگشه پیدانا چکی اتومی بکینه. شبیدی و ابروس بیدی امریکا هریشن آسمانی دجوار کردن سر نزیکی 20 باجرین ایرانی. مارکو روبیو وزیر دروی امریکا جراغهان که امریکا یا آمده یه دانستاندنا گل ایرانی بکتن بله ایران برجدی سر درید گل دانستاندنا ناکتن. بله.
0: دستت خوش بن
1: سپاس
0: بو منش دنگو باست نخوش همین گاوه او وقتت بشن شر و هرش و دنگو باست خوشی بو من آگر بست اخو اگر بو ما یکی جی بیدن
1: انشالله آگر بست آگر بست بسان... هبیتن بو دوری همیه بو جهان همیه
0: بله
1: یعنی خوشیه و تناهیه و اگر بو شرگاز دی گران بد پانزین دی گران بد ارزاق دی گران بد همین چش گرانت بیتن
0: بله بیتن شرط نو برا دوالات دا بیتن لی کارت کرنید که تل سر والا تیدی
1: سر همی دنیای
0: سر همی دنیای
1: بله وصلا
0: هم گل اکسپاسیت از جایم
1: سپاس سر صاحبی سر کبتی بیشالله
0: سپیده دواش بیتن
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وکی ابرو د دیرو کې د ګهترن هجو خوشتوی ل 22 هیوا 7 سال 1994 هر دو وفدن پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتیان اجتماعی کردستان ل فرانسا کوم بون به مرما چاره سرکرنا ناکوکیت نا براوادا و پاشا روژا هرما کردستان هل 22 هیوا 7 سال 2003 کشتنا عدای او قصه هر دو کورین صدام حسین دیکتاتور جلاین هزین امریکا لمیسل. جه رادیو یاد ها کنیه گهدر یا برنامه سپیده باشد کن گهدر انهجا و خوشتویم فیچرک یا برهوه دی پیگ و گهدری کن.
1: وکولین کانیل فرانسا دیار کرد که او ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلس مرووی توشی نخوشی ها شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن. وکولین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا. انجام هات نبالاف کرن لگووارا بی ام جی. گو مادن پارسنا خارنید گن یه تینب کار اینان با نف خارنین قطو کریدا. اوپلس دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادین ستودیوم نیترات و هرواسا نیترات که تینب کار اینا با نف خارنا دا. خارنه پلس او دیسان خارنت قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسی دا که سرپرشتیا وی و کلینت گر الزانکوا سوربون. اد بیجیدن خارنه تینب کار اینان اومادن پاراسنیت گنت نافداو خارنه پلس. اد بنا اگر کچندی نخوشیل دف مرووی پیدا بن بله اف نخوشیه هیدی هیدی اد گلبورین آدمی ال دف مرووی دیارت کن. ال دیف آماران لولات امریکا تانوکه هفته صاده خلکه و خارنه پلس او آماده گری اد خون هرواسا هاتیه دیار کرن لی دامزرا و سنتر دلیل بریتانیا هاتا دیار کرن کوب کار اینانا خارنه پلس و خارنین هنه آماده کرن وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی کوریجه کابلند یا دهنه تیر و هرواسا خیو شکرات نافده هیه لی سرانسری جیهان برفزیده بونه چیتن اوجی مترسیا توش بونه جلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دوه و شیرپنجه زدت گتن. موسیقی

پیچره ماهو پیک به گهداری کری افکار من ارگز حسن بر هفو پیشکش گر با گهدارن هنجاو خوشت به هیوی دارین و بیت جه رازی بونم و فارگردن هوین هنجاو خوشت به.

گادرن خوشتوی ویتامین دی به ایک جه ویتامین بدویت هتا دانان بو پاراست نساخلمی هستی و که اندام برگیریم. بله دم خارناوید بیتن کارتی گرن لسر هندک ارکین جستای درز بگدم تای بدی جی او پشکا جستای کو پیوندی به کوالیتیا خوی وحی. و کله را ماجه به چنده دنگ و خارنات مامکرن خوراکی ویتامین دی دم سپیدهیا اد بیدن گنجای در بیدن دا که مفاج اوه ویتامین دی به دور گردن و هر واسا کارده گرن لجسته مروفی بباشی بگدن چونکی خارناوه لشوید بیدن کارده گرن نرینی لسر بر همینان هورمون میلاتونین هبیدن که برپرسه جه ریک خستن سیستم خوه و هست گرن به خوکیه. ویتامین دی پیوندیه که دجور هتمام کرن خوراکین ویتامین دی بریکا حبان و درمانان یا بیدویه بو پاراستن سخلمی یا جستهی رفچنده دویدن دلبن شیرتا نوشدار تایبت بیدن. اجبرگو بسپور خوشداری دنگ و زیدگاوی گرند ده خارنا اوه اتمام کرد خارنه ده بیده اگر زیدبون کالسیومت خینه ده اوه جی نیشان نوکیم دلرابون، علنجی، لوازیا، ماسولگاه، شکبون جستهی و درزبون برگن گلچیسکا الدیف خودی نیدن لهندک حالت انجیده اد بیتن به ده گهارین بو کشین سخلمی ین مترسیدار الدفی کسی اوگو پیدوی پینه بیدن و بردوان بیدن لسر خارنا حب تمام کرن خوراکین ویتامین دی. اجبلی حبان گهدرن هجا و خوشتوی همشین مفای جه ورگرتن ویتامین دی ور بگرین جه چندین جه درن خارنه و دیارترین انوانم جورن ماسین وکی سلمون و ساردینن هر واسا اف ویتامین ه ده شیری دا گلک یا مشه و مروفشدم پرگا و خارنا شیری جیب دزوه بینیدن جستب شوک سروشتی ویتامین دی بره امد اینیدن دمگو مروفچی دا بردیشگاه حداوه دمگو دیشگاه حداوه پیسته مروفید کویدن جسته امروی پرنگک سرشتی ویتامین دی برهمد اینیدن. لبووه چنده جی نبیدن زیدگاوی تدا پیدا گرن و دو بردام لبردیشگاه دجوار حتا وی بی بو ورگردن ویتامین دی. اجبرگو زیدگاوی گرن ده وی چنده جی دم ده زیان سخلمی گهیند امروی جاگر برکفتن پیست امروی لبردیشگاه سر بنفشی ده انگو یووی.

گوهدرن هجاب خوشتوی دا هنان انوالات جاپان گلک جیاوازن و گلک جاران دا هنان سیر و سمره لیوی والاتی تهنکرن بشتی دا هنان آمیرکی بوششتن آمرو و کل سال 2025 اگ جه سیردرین دا هنان تکنولوژی جیهانی بو کمپانیه که وی والاتی دست

فروتنا میرش اشتنا مروفه کر کود ماوی بازده خلقه دا به هیچ واسطیانه که مروویت شدن. افصاله کمپانیا قادیا بیوالاتی بوزال بوم بسر پلن بلندن گرمه دا سلاجه که تایبت به مروفان داهه نایا. افصال جهش لی کمپانیا SDRS یا تایبت به سیستم انصار کرنه او بر هم اینان آمیران حتی درست کرن. کابینه یکه گو اف کابینه های سار کرن. به وکی سلاجه لی قبار گلک مازنده هم. او تایبت به سار کرن جسته مرووی. وکی اتمال پر ژاپن تو دیدا با سیوه سلاجه حتی کرن. افصال جهت شدن جسته امروی جه پلن گرمه با پارزیدن و پارزگاری لپلا گرمه یا بازده پلن سیلیزی بگدن. آنگو هر دمه گو مروف چود نوی سلاجه دا او یا تازیه و او کس دل سر کرسی که گرین دخاره و شمی لایکی و ده هواین سار و تازی آرسته سر و ملو پشت و سر و جاون اوی کسی هیتا گرن. تنید ماوی بینج خلقاده اف کسی ها ده هست بساراتیه گدن و ماند نف سلاجه ده بوده خلقه ده نیشان گرمایی الدف مرووی ناهیلیدن. آنگو همی گرمایی دشلش مرووی دیره خیدن و بتنید ماوی ده خلقاده ده مروف هست بسارمایه گدن.

مردم من گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این که جهر دو روش نمین خبات و افرول برداسته منه هجمار نورو روشا چارشن بیم ده پیدا چونه که دناب برپرن وادا که این خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7253 البردست میاجه گرنگترین منشه دنوی افرو جوات وزیران ده بغیار لسرسه پرسین پیوندی دار به جیانا خلگی دادن. هر واسا سروکه هرما کردستانه ستایش رول قنسول گشتی فرانس سادگدن روشا گشتی عراق و هرما کردستانه و دی ماهیک پیشاتن دوره درنشنه که دادنا برا سروکه هرما کردستانه و قنسول گشتی فرانس ده هاتنه گنگشه گرن. سروکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لقنسول گشتی بریتانیا دگدن. هر دولال سرگرنگی کاراگرن پارلمان کردستان بگینانا کابینانی حکومت هف بوچون بون. ایمن هورا میاندام مکتب سیاسی و برپرسی پشکا رک خستن اد بجیدن. ایدی هجد گردن و خوبت زیم بو کارانگرن پارلمانی چه هجدان حل نگریدن. وزیر سخلمیت بجیدن ده ماوی 18 حیوان ده پدرج 37 میلیارد دیناران بو نخوشخانه هیوا آدینه خرج گرن. ده چه واجه گشتیاریج مطرسین دست کاریبیانی و عرباندن پارزین. حکومت اهرما کردستانه ده 14 پروژه استراتیجی بو خوردگرنا کرده گشت و گذاری لآمدیه به جهی نیدن. افرو روشنمکا روشنه لده هاگه درد کبیدنش لینوانده خانی روشنبیری و راگهانده نویده ده درخستن. جماره افرو که روشا چارشنبیل بردسته میه امده بیدا چونه که دناب برپر نویده که جماره افرو روژا چارشنبی جماره 4022 دویدوه جماره ده بابت بلاو بینه. سروک هرمه پیروز باهی لسروک وزیر نیه بریتانیات گدن. مسرور بارزانی ده دیدار انجدا داد گل قنسول چینه بریتانیا و نویزینگ های کتیا اوروپای بحث پارستن روش امنی و گشه پیدان آبوری گر. برپار دو سروک حکومت هرم رول اکتیا اوروپا ده گشه پیدان پیوندین دو قولی دا بلند حل سنگینی دن. برپر سیج روشنام افرو اندامکا کومیتا ناوین یا پارتید بجیدن چار سریا کشه هم به ده گهشتن و کمبونن پارلمانید بن. وزیر وزه امریکات بجیدن رکفتن انمهد گل عراق و هرما هرما کردستان جیود گرن. زیدی لطهران دل دیف کوگهن موشکن بالستی ین ملیشیایان گریدن. دنگو باسن کردستانی و جیهانید برپر چاردان آجانس اکا روسیات بجیدن دست وردان درکی دبنه اگر ریدان آلوزین مازن لسوریای. ایران بجیدن ترکیا بیلان اکا مازن لدجیم جناف بر. دنگو باست نفخوید بر پر پنج دا بلاو بوینم. دزگه خیرخازی بارزانی ده سنترک اوتیزم لدهوک آواگدن. 25 پروژه گشتیاری پارزگه ها دهوک دهنه به جه اینان. دیفچون بر پر شش دا بلاو بوینم. پترش 16,000 داران لزانکوی ازا خود دهنه چاندن. جاودریا بازرگانی لدهوک بجیدن سنورکی بوداشگاندن و رکلامن به دستیری ده دانین. برپر هفت بو بابت تایبت به جواکی هادیه ترخان گرن. بازرگانی تنه کرینو فروتن نینه. تکنولوژیا چکی گنجای بوش گاندنا سنورن بازرگانی. برپر هشت او نه بو دنگوباسو بابت ورزشی هادیه ترخان گرن. پلین گرماتیا مرکاتو یا هاوینت نابرا یا نیاندا بلند بویا. خطاب عمرد بجیدن قرمانی هولیر دلیوه اگا باشه بو برهوین خلا اراقه.
بوچون تردو بر پرنده و یازده دانه. داستان خواکرگی نوک مزنو سر بلند. جه نویسینا صباح بیت الله. جوکا کردیت نوین روژوکا نیدا. جه نویسینا محمد عبدالجبار شنگالی. برپره یازده جی چند بوچونه خوبت گریتن جوانم بدویه بزانی بری ببیه پاره زر جنویسینا احمد ماهر احمد برپره دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان گرن زانستو فلسفت رومانا مروه بلچک دا جنویسینا خلیل دهوگی برپره سیزده بابت دیروکی بخوبت گریدن. پشمرگ شورشای لونو گلان طاهر سعدالله طاهر بجیدن لبارگه فرقازه خوی لشکر عراق سه حیوان از ده اشکنجه و قطانه دابون. برپره چارده و پازده با گهداریان هاتینه ترخان گرن برپره دیماهیه چند بابت هنری و همارنگ بخوبت گریدن جوانم. هنرمند الشازه خوید بجیتن کارین هنری لولات مروفی باشتر پروچن. او چندین بابت اندی ده برپرین روشنما افرودا بلاو بوینم.

بردامین گله و دا گهترین هجا و خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هیوی دارین ادانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه هوین هجا و خوشتوی دا خوزا دمت پرموفا و خوش بو هود که این گل دمه مایی برنامه ابرو که سپیده باش.

0: بردامین گل هدا گهترین خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیدواش پیش کشی هود که این کشی هفکاری من محمد صادق گل میا جایدارا سر بخوی از زخو سپیدواش بیتن که محمد صادق
1: سپیدواش سارا خان سپیدواش بو همی گهدارین رادیو یادهوکی گدنو که دا گهدار یادن گرمد کن سارا خان مدوید ابرو که بحث بابت اکیم کیم راستی جی بابت اکی گلک هستیاره و گلک مایبوری دل هریما کردستان اف کشد نابرا کرد ساخلمی و روشنموانان دا بیشتی پیدا بویه تایبادی اگر بحث پارزگاه دو که و دیسانشی داره سر بخوی از خوب که حقیقت گلک جاران او کشن کو ساخلمی هبینه نابرا روشنموانان دا یا حدا ساخلمی پادا بونمونه کشه اگده چه بدل بنگه اگه ساخلمی یا نموشخانه اگده چه بدن هر دمل دست روزنامه وان تادن سرهیل بو با گوهستن اوی کشه یا انجا بحث کردن اوی کشه سرشاشان کشه مازن او بیا نک با گوهستن خبری بیا کشه مازن او بیا باستی یعنی بریا کو او کشه و جاکا کسی که سکالاتو مارکریل دادگه یعنی بونمونه خمساری کاره نخوش اگه دادگه گرنه بریا کو دادگه بریا را داویل سر بددن هر ایک سر سازین را گهاندنه کسی خدا نکشه اینا در سر شاشیان و داخویانی تکلاینانه از خاطنه ورکستنه و گلک جاران به جهت جدا جداد خاطنه تومد بارکرنه شلای خدا نکشه پا و بریا کو کشه شلای دادگه و بیت اکلا کرنه و شاشی کامازون بی یعنی شین بیجن زور بی زور یا سازیت را گهانده

0: وڵاتیان و پاراستنا مافێنوان ینیە سای تایبەت دەمێ پێڕەبوونن بەکۆڵینێ و دادگەکردنەی لەسەر داخوازا لە قێدرووکێ سەندیکا نوژداران وەدیسان جدا وەکاریا گشتی دپاتیل هەندێکی ریالمادێ نەه بڕگەشە شیاسەیە کاری ڕۆژنامەخوانی ئاژمارە 35 ساڵە 2007 و گشت دەستگەهێت ڕەگاندنێکی یەک و نابێتت هیچ ڕەنگێکێ بابەت و هیرکاریین دوسەیان لە ڕاگەهاندنی و سۆسیال میدیا بهێنە بەڵافکردن و ئازراندن حتا ئاراستەکردنا تەوانێ بوو هەر لایەکی بەی دمای هاتنا پێڕابوونی یاسایی ئەمژ وسا دەخوازش دەستگەهێت ڕاگەهاندنێ و دیسان سۆسیال میدیاکەین بۆ بەرژەوەندیە گشتی و پاراستنا ئارامی ئێمنایا جوواکی و پاراستنا مافێت وڵاتیان و نوژداران پێگیریە وێ یاسایی بکەن و گرنگیە پێبدن هەتا کوشتلای دادگەهێن مەوە بریارا دو ماهی سرطه دادان برو واجی رنگ هر دو سندیکا جک سندیکا نوشدارانا و سندیکا روزماوان کردستان یک لقین خواهن تایبت رابونان رو بگن در باره اوان کس و وان سازیت را گهنده از سارا خانم ازید بحث نمونه که بکم که بریا سالا که کشه که پوی آوائی یعنی یوزاخ و پیدا بی و جنک خوشخانه گازاخ و دیاره هندک شاشی چی بینه یعنی خوی نام ندرست به حتا دانه و او جن مثلا گیان خوش دست داله کشا مازن لویری او دستگویت را گهاندنه بی بش بستن سر دادگه یا انجک جهن یا سایی یا حتا برجسته کرنا بلگه یا نوی کش کشه اتوان بی یعنی بره بره ده چن داخویانی ها بونو بونش مالا وی کسی ورگیرن یا حتی دینه برانبری دادگه داخویانی انتاج دادن برانبر دا که دادگه حتی نو که ایسا ایک لانه گیری یعنی بردوام دادگه سرکار کتن بونده که بگه تهند کیرکاتیان و عدیسان جک بالگین باشه دست دادگه بکبن و دادگه بشید اوه پرسه ایک لا بکبنج برهنده جک اوه ایکش نمونانه یعنی بان کیسید که ابرو که الهرما کردستانه بشین پتریاد از یاد راگهاندنه سر آنگو وی آوائی کارتین و از کشه گلک باجه رو باجه که هرما کردستان پیدا بیدنا برا کرد ساخلنی و دیسان جک روزنامه وانان دا ند زی بابتی پنجده بلکو گلک بابت آنجده ببینین یعنی گلک جار سوشیال میدیای بونمونه دخلو دانه کسه که آگیره کفتیه همه اوجود یاره ده دل سر شاشه آن روزنامه واند مرمایی که خود بنا بردوی وید داخویانی این تاکلا یا نش وی کسی ورد گیرن اما به جال سروی جودیاری میدن به چند وجدان خواه تنها کتن که پراستیجی رول بنمونه بروانی ها باجری دیتا دیار کرنه کنترول کرنه آگیری دا یا جیده رول وانا شکین دو و برچاف نا ورد گیردن اول هر تید کرنه سارا خان رنگ اگل اگ جارا اف نمونه دو بیا واید کبنه برد دست جنابه داشت اما کشه اگل جه اگه پیدا بدن هر اکثر روزنامه واند مر پناهید بن بو و گواستن اوی خبری و رومال کردن اوی خبری برای داخویانین تاک لاینانه دینه ورگردن اوش کشه پیدا تید حقیقت نابرا هم روزنامه واند هم جید نابرا کرده ساخلن میره
1: بله مخابنی و گلک جران که محمد صادق و ته دیدن که روزنامه وان نپیشه یا نکارد گمتنه بو ارگردن هندگه بینران بوزده کرن بینران داخویانیت اکلای نورد گرن و گلک جاران او کشه یا هایی جه قبار خو گلک مازندر لید هیدن و گلک جاران جی بلاف کرن اوان داخویانیا بلاف کرن اوان دیمنام بلاف کرن اوان بابتان یاری گرنب هستن خلکی بیکو هستن خلکی برچا به نورد گردن بیکو راستی یا بابتی درستی به هیده سلماندن ایدیف پیامه ها تیده بلاف کرن و پشوه که نپیشه یا نبتنه بو ارگردنه هندک ویو بینران بو ارگردنه هندک کومنت انزیده تر بو ارگردنه هندک لایک انزیده تر افکاری حتی ده گرنو او گلک یا برجا وجی و گلک یا گرنگشی سنورک بو ویچنده به هده دانن
0: بله اکی دوستانه سارا خان بار بگنی گلک جارا هم ناویت تازی ها نابشن یعنی هندک سازید هنگ گلک رنگ اپنا بودن گنل هریمان کردستانه گلک بگه فای و جمعوری هنگ خلق یک پیوه گیری داره باور که گلک جاران به هندک بابتان آزرین سوشیال میدیای یعنی رنگ کسی که آسایی قناه گیردن ای بابتی هر مالا خب آزرین دن آنگو بلاغ بکردن یعنی چه مزوناتی تنده دایه که تو گر ریزید من بو هر کسی که تو بچی داخویانی ها با بونو منا یوتیوبر اگی

0: بینه داره بیجی فلان یوتیوبر ده فلان دسته تا خویانی اکا گرنگ داد یا جی تو بیجی فلان کسا سوشیال میدیای کوب نابودن گه به درسوک بد یانده به درسوک بدن یعنی اوید گرنگ ترند و خلق اکی برانبر دا پوزانه و قضیه گلگ گرنگ که کل برشواندی ها ولاتیان دا برشواندی ها گشتی دا برشواندی ها کل سازی اکا میدیای تا بلاف کرن و تا واشاندن یعنی پیویست امرو بری یا بلاف بکت بزاندن اف بابتا بو خلقی گرنگ یا نه گلک اف چشت ویرنگیت پیدا بی حدا گشتی راده که ایدی دواکار گشتی جی جناب میویسار اکا بی آوائی در بختن که آماجه پیبتن پیویست بری اف چشت بین اطلاع کرنش نیکا روزنماوان بین بحث لوی چشت بکن یعنی اف راستی جی بابتا که زیابت همی سازی دراغان بین گرنگی پی بدن
1: بله دست داد خوش بن ام گلک سپاسی داد که این هفکاری من محمد صدیق لیدر سر بخوی زخو زور سپاس بده سپیده دباش بیدم
0: سپیده باش

برنامه رادیو دهوکی نفریکا روشا چار شنبی گهدرن خوشتوی وی آوائی ده بو هوا هنه پیشکش کرن لدم جمیر دهه پشتی کرتیا دنگو باسا برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن بابد افریکا ده روشنامه گری بیدن هفکار من سیوان زهر ده پیشکش کدن لدم جمیر یازده برنامه ربازا چاندنه دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه کرد و آواربون دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر چاره دمینن گل برنامه زنگلین جیانه لدم جمیر هشت و نیوی اف شبم برنامه روژانه شب و شبان دهه ده پیشکش کرن هر جدم جمیر دهی شبه حتی دم جمیر شش سپیده جی برنامه افروین رادیو دهوکین هفتیان و روژانه دهنه دوباره کرن لسرن همی دم جمیر ها کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن دریجین دنگو باسا لدم جمیر دوازدن دم جمیر دوم الدم جمیر شش و هشت ده بو هوا هنه پیشکش کرن تیوی داریم برنامه نبرین رادیو دهوک ببنه جه رازی بون و مفارگرتن هاوین هشا و خوش دویم هر جه که لینه و گهداری آمد کن

سربره سقایی بو افریکا روژا چار شنبی فی رنگی هاتیا پیش بینی گرم بلندترین پلا بو افریکا 41 پلین سیلیزینا و نظمترین پلاجی 27 پلین سیلیزینا لزادیا بای 6 کلومترن دم جمیره گدم رجا شهجی 18 ج صدق و زادیا پیش بینی گرنگ و صباحی روژا پین شنبی پلین گرمه به براورد گرنگ گل افریکا دهش بلندتر لهن ایویا ما و برنامه امروز بده باش ببیده جه رازی بونه هوا این هجا و خوشتوی بانه هی خوده سبایی دل دیوانه هوا بره بین و برنامه گرنی پیش کشی وگین حتی ویدمی جاندرین سلاوین سار حاجی و هر وصا سالار جلیل جه رادیه دهوکه عرسته هوا بنو بمینم خیر سپیده باش.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش سروکی حکومت هریما کردستان پیشوازی لبر پرسین و سینگا ایکتیا اروپا دکت سروکی حکومت هریما کردستان مسرور برزانی دیگل خونسوله گشتی کمرا عملیه چینی کمبو جواتا وزیرین هریما کردستان افرو به سروکاتیا مسرور برزانی سروکی حکومت هریما کردستان دی کمبیتن او بریاره دی کمبونی دا با بدی دریش کرنا ملتا به موچه یا فرمانبران اولی خوشبنا پره قرین کاره به اوماوه لی خوشبنا سر به چینات نوچونه بینه گوتو بش کرن گشتین اسمانین فروکخانانی و دولتی هولیره آسای بونه و شانده که حکومت سوریا جبو بجی ایناناره کارین وکنا خونسلخانا خو لی هولیره دی سردان هریما کردستانی کتن دی دمکی نیزیگ دا 6000 پارچین زویه دی لسر زندانین سیاسی و کسو کارین انفال گریو لی سنورین پارزگاه دو که هنه بلاف کرن پروژه روناکی را گهاندیه کاره پشکه که پارزگهین هریمه هاتیه برین عراق هفت را کفتم بهای 200 میلیارد دلار لیکل امریکا امضا کرن چواره لیوان روژا هواکانویا دست سرکرنا دزو گندال کارن لعراق دست ببکته و ترامپ دی بیجیتن هیرشن اسمانی بو سر ایران دی بردوان بن جبو کورگری لگشه پیدانا چکی اتومی بکن شویدی و هر جا افروس بده امریکا هرشن اسمانی گرین سر نزیکی 20 باجرین ایرانه
1: با گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن اکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: سلام هو دنباش قدرن هیچ قدرن رادیو ده ده برنامه فوکس ده فوکس روشن بیرو روزنامه گری هاتی نه ده خدمت ها و ده
1: ام شوی بسیار دست بیب گین بشیان صبری مسیحا کیا قدرن پر توکل بردست ما کو او کچای همی ویاوی فرین بیتن کما کا کورتا چیرو کانا ام زانین کو اف پر توکاج چن کورتا چیرو کا بیلتن و هر وسا مرمات بشیان اجبی کورتا جوانش کورتا چیرو کا چبویا
2: پرتو کامن جه پینجی کرده چیرو کام پیگ دهید و هر چیرو که کدوی پرتو که دو که توره که گله مید نو دا اگر سکه این نمونه جیل سر ویچنده کرنوش بر بارانه گو باسیده که کت کت گله که لاوا با کره خود کتم و نمونه کاده جی ایکم زنگ و دو ماهی که خواب او جی باسل زارو که کت کت و ایکم روژا خویا خطاب خانه دا کوشلای ما مستوی و دهیت پاش و برن حسا همی هیویه توی وکی بالنده کچ برج دلید فرن و نخوازید ایده بچی در قطاب خانه
1: ام وی چند جیبو که دارد خوب دینا دیار کرن که افه برهمیل بردست ما برهمی دهی امکتون ویسر برهمی دهی چنده یا
2: زور سپاس بوفی بسیاری و ایکم برهمی منه ای که هاتی چاب کرن
1: به پشتوانیا که افه برهمه هاتا چابه هاتا فناوا پرتوک خانه کردی دا ده چند خزمت پرتوک خانه کردی گدن که پشتوانیا ده گریه
2: پشتوانیا کسی دورو برید من و تایبت ما مستوی منی گلگ و باها اسماعیل بادی هندی سپاسی بگم که ما
1: بشیان چل بره بو دهاتی بگدن چه برهم دهه چه اجبلی چی رو که ده هزر نگریه که تو رومان بنویسی یا هلبستا بنویسی چه برهمه که دی پاشا رو جل بردست دهه
2: انشاءالله ده مگنیزیک دی رومان و پرتو که کافل کلوری اگر خود حس کردی که اونه بردستی خاندوانا
0: خانم بجیان چند یا گرنگه که افراد آمنو که الدر و وکی دو نمونه دو الدر و ولاده بی الغریب یا بی الجدیر ولاده خوبی و دو گرنگیه بخاندنا پرتوگاب دی به نویسینا پرتوگاب دی چه چی رو بین چه هلبز بین چه رومان بین چند یا گرنگه افراد آمه سرارای همی کودانت خوی جیانه گرنگی پرتوگاشی دادن در چه های بو خانم آمه بو افراد آمه یا کرد
2: براستی گلک یا گرنگه تایبت با افراد و میادر به والاتی اجبر که پرتو که همی لاین جیان و مروی برای که بگت کد اگر نبجم روژ گلک دمجی میروژی هر چو بیدین دمجی میره که جمرو ده تخاندون و پرتو که یعنی گلک یا گرنگه با افراد و مما گلک افراد ته یعنی که دوی باری داد یعنی دست نویسان هی که شد بنویسن نمونه جلسر هنده وکی سلوه محمد نهیلی و فهیم و ابراهیم گلگ بیرام الهمیانا هیدن دکتر عزیزان صادق و هیوا دوسکی که سر نویسر و گوار آسی بره و تیروش و دیکادالی های و گلگ دی یعنی دوی باری دا که هم سر بلندی نویسان دوانا
1: از پیواده دو ماهی گلی بم چه دخوازی دبو خاندوان مهیه؟
2: دوباره گلک سپاش بوده گلک سپاش بوده در فتح نسبت خاندوانا دخوازم پرتوکت بجاره و همه جور بخینم چونکه هر پرتوکت بشیوه یکی باری کاریت اواکن را کسیتی و مروب داد گد
0: زور سپاس بودم خانم بشیان صبری مسیحا دو جوالات بریتانیا دگل مداوی افیویو چند دمه گنیزیگ ام دمه وانگین

نو برنامه فوکس دا ال تایبت ال استودیو رادیو د هوک تو بیر هاف بی دخواست سر کفته نه بودت خوازین ددم خدای من ارک رادیو د هوک ابریکا برنامه خو ام خدمت خواندوانت خو بگین ام خدمت هنرمندت خو بگین ام خدمت نویسرن خو بگین زور سپاس بده تو گل مدا بوی بله گودارن فوکس ما افریقا روشن بیلی روشنامه گریب د مایکا تا فوکس کنید می باش بیدم.

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهن پیشکش کرن.
1: به کوالیتیا نورمال و حسن سوپر چند بریاره داره خسن کشوانا جی با های فروتنا پنزین بازرگانی به کوالیتیا نورمال لپنزین خانه اندیار گریه کنا بیده جه 105 دیناران زده در بیدن پنزین کوالیتیا محسن جی نابیدن جه 1000 دیناران زده در بیدن و یا سوپر جی نابیدن جه 1200 دیناران زده در بیدن. دمشق دست برای کارن فکرنا قنسلخانه خو له حرم کردستان اتگدن کوشانده گینی وزارت برف هولیر برای کفتینه. افرو لیستا موچه درادستی بغداه دگرن لیوزانیاریان درنگی شواوری شانده که وزارت دارای حرم سردان بغدا گریه و افرو که لیستا موچه هی و هفت موچه خورن حرم کرسان ترازو پیدا چونه یا هی و شش درادستی وزارت دارای عراقه دگرن. وزارت چاندن حرم کرسان را گهاندیه افصال پیش بینیا 5 میلیون تن گنیمیت تکرار و عراق تن به 400 هزار دیناران دیوار کردن. وزیر نفت عراق را گهندی دادم سردان و سرک وزیران علی فالح زیدی با امریکا دا هفت رکفت ننگرنگ به باهای نزیکی 200 میلیار دیناران 200 میلیار دولاران هاتا امزا کرن. مارکو روبیو را گهند امریکا یا برهف بود دانستاندنات گل ایران بله تهران یا روش نینه. شانده امرالیه پشتی که سردان عبدالله اوجلانی کری سروکی زندانی کری پککه لی امرالیه آمشه دهنده که اوجلانی گوتیه دمیوه زمین سازی بوده رخصنا یاسایی که بهتگرن لدور پرسا چرا سریا کردی. سپاس بو گهداریوه.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

قال جوانترين ريزو ترابا كلام قام قال خلك اكون برنامج هوا برنامج ريفاز الجاندني ومجاور جهيم فادر يهابتن ابي خلك بل چندين بسيار جهدارت ما وجوتيارت ما خلك كي زور بروت يعني هو ولد حبت يا دار بسيار كيش من كان كامين هجيرت ما يتولين هجيرت ما يزرب يتولين هجيرت ما دي بكني بكوا يا كرمية يا رزية ألي أقر تنا بروستي أب بابتا أبسو چور صلاة أشم بيتم دي بغدو أرشيف يخو نزيكي صدو دانزا جورا أمي سر أخفتين وان وان سو چور صلاة دا ومر بيت بسبور و تايبات مايت إناين أمي سر بي بي ديار دي أخفتين أب صلاة أب ديار دي بفرحت لهاتي بروستي سوشيال ميدوية يعني قال برادر يقولين ديدورا قال جوتيارات كان قال هنا برادر ما يديد كان كانولت ما يتعزمون كان بس هر ايكي بوچونك يعني بروسي وابو بوچونت وي جدا جدا يعني ولي تيتن كل بر جوتياري برزد بيتن انكو بر خدا نوه هجير برزد بيتن لو ما راتم فرد ديد كوات ابروكا ابري خلق تايبت امكينا سر ايشت هجيرا بجو ايش شت مشمورا بن شت فطري بن شا باكتري بيتن شا فيروسي بيتن انكو تركحا هجير شاو شت بيتن هجير شاو هتا كتوندن كوكو بيتا هجير يعني هجير نباكي دوري بوري ديا بروسي ابا بابا تاكي غالكي بارفرا لو ما منفردد كو اس بسبورة كي شهرزا وما مستال كوليجا اندازوريا زانسي چاندنه برد دكتور درشاد صلاح بكينا مهوان كو ماجستير آوی تایبت من سر مشمورت دید هجی را تایبت او مشموره که بین ترابس گل هندیجی دی سر کرمه هجی را آوی سر کرمه ناف هجی را آوی سر بابا با تمیش کام بلی بلی چه بابی بابتی پروستی گلی جوتی ها را ابت هوا گنمه تخونه فروتین حتی نوکه دیفاته را گاندنه وزارت بازرگانی وزارت چاندنه دسته و برهنان کو هنده کمپانی دیگه نمی هوا کرن بیجا سر دانتایت خوی چاندنه بکن کانه شواز ورگتن را گنمه هوا دی چاو بیتن دیف پیزانیت من کو هر تنه 400,000 دینایز بهاد ندانانه بیجا مگو تواجی طبعا بایی سر دیف رین مایت ورگتن انکو سخرتیت وزارت بازرگانی و عراقه هم بیجا اف که ما چیت نو گنمه ها دوهیم جا چه دنکش کستی بین چه گلش نو دا بیتن چه سننگ نو دا بیتن هرچند الحمدلله افصال سننگ نبو نخوشا ایتوی گلکا برفره بو هم ده خلک که تایبت خود حس کتن که همای نساخ الهی با یانزه وقتی چاندنا گرمی هم ده سربه نخوشی آق بین کجوتیار پیتوی ها چپ کتن بری گنمه خوب چی نیتن دو کو اف ایشا بر بلاف نبیتو چون سال بو ساله دیف من هفته بوری ما دیدار گل کاک نازمی کنی بحث 730 لوری یه تاد نرافت کنه بر اگر اوینا خوشی عبود بینه ای توی میجار اما بابا تکی دیا ایشا را ام دیب تیر و تسر سر بینه خوشی آقا بین بس سر داناتایت خوی چانده نبکنه بیت کو گنه بیت خواه و مانده سر گاه توا بلکه بیت اوه گیت نبشه وازه که درستو و میدم اوه پاکش کرو که بزو بجین کر بیتن و کو اکو بجیم سعراوی اوه دهات یا دانان چاستاد زار شما بیتا وگیده دو کو چه زیان پاانه که بیتن هر چنده باهای که ما بس پا چطرش 320 و 315 و 350 ها یعنی اگر بجیم بلکه بچک مطرف هوا ابدر که بیتن و شاد بان وستیان ها این بند کار جاندن ها گنیمی بابت دیش همیش که گرنگتر اکنگ بخدان تلویزیون پیشتی ساعت که دی یعنی مثلا دانا سنتر که کری سنتر ورگرتن و داگرتن و باورتن و باوجارتن ها برو بومی هوای زرزاوات و فقی و انگید بین برای خودن ویشه واز داگرتن ها و باورتن ها و پاکشکن ها یا برای همی اپا گلک ها گرنگه گلی جوتیارا باور کن حبت یا بوری و یا بلی اینگی و یا بلی اینگی همه به سحمتت کن یعنی خود قبیلا که تو اسپید زیف چی خیارا بکنی و خیارت یه تمتروش بدو یه استیر و یه زراب و یه تیتک و یه آغبا و یه او دیگه تو همیش کب کهت گینی که دو و ده بگینی که او دیگه فرکه حلوان فرکه بازاری کسوس خیارانو کتن
آن باجارشکو همان تیش، آن تروزی همان تیش، آن باجان سور که دکه صندوق 15 کیلو 20 کیلو آن فقیه نگهشتی دکه یعنی ابه همی زیان تاوت که بیتم گل جرام نگوتی هوا افکری ها را درینه چنینه هلکشان و فقیه برین آهنگ بینی اوه کری ها را دیماهی که ها افکری ها را چطتم شوی زحمت و ماندی بونا تبریج دست پیکا گلان و عردی حتی تو گه یه به قناقا ابرو که که تو برو بمی خوب چینی که تو پیش شاد بی که تو بخو فایده کی جه ببینی هر واسه برین آهنگ بینی جی یعنی گله که تن هنگ بینی یه برن جه داخه ها یعنی یه گهشتی و نگهشتی و یه مهر کری و ختم کری و نختم کری و همیو دیتی کل کن و کند آمانو دا الله به هنگ مینه بشانه یه بجده بطه تا فرازه و دو بیجیت این ندر به هر تشتکی وقت خوی های هر چنینه که دمی خوی های میگو تا و چنین و یا فقی یا زرزواتی آن بلا ایواری گدرنگ بیتم آن سپید زی بیتم یعنی گل اجر امج بیره چین حتی رقی آکره یه در خوش آمه بیرو جم چونه بازالان پراتی هر در رقی جاده توش سر جاده سرگی در کبی ما شراب پی بازن پتاتن در زواتن واسه یو تچاندنه بس اب چون گینی که توید پی بازا یل بر حتا بی گینی که پتاتا یل بر حتا بی یعنی بجم ساعت شش شعص بدهید کریم ساعت 11 هم چون 4 ساعت ها گینی که پتاتا بر حتا ببیتن گینی که پیواز بر حتا ببیتن و حتا با امریکا یا ویش چلی ده کار تکنه بر همه تکنه هر وقتا با جانسور که با جانرش که میبره لو ما هم بین هوا وقتی چنین ها خود کن یعنی من نمونک بونگت اینا گله جرا از سال که شما سویس را ویره چنین ها سوا دست پید کرد باور کن کریکار تو همی یعنی اگر بجن آفراد بون تمنیت و ما بینا بجا 18 حتی 25 سالیه بون همیش که هم دست تو حلی بس خدان پروژه گوتن که همیدی دست گور که کنی نوعه که دست گور که تیتر پامبیج یا دکو سیف بریندار نبیتن بای خدانا نینو که تو که دریجن آن نه یه نینو که دیر قبیل ند که چی سیف یا چی نیتن یعنی بلی خدان خلب چی شوازی چی نینا خود کتن نه وقتی مده چیز حتی یه گلاس تیش جینه خیره نکش تا سر داره پستر که که بطن گلاس خوب کتن جاندن ها اندفقی خوخه سیبه حلیکه ابه همی تفیم دستی بیتک کنه شوازه که زانستی یه جان یه ریکوپیک یه دیگه هشتی ده زانی کنگی ده که یعنی اندفقی های بری گه هشتی نتوی تو توب چنی ده بجین با جان سرکه یعنی بری گه تا قناق و گهشتین ست ساده خواست تا به تو فرد که بو نابراز تو جوریا عراقه یعنی هفته پین ساده بگه ایتین ده تونی هر میگ ده دل خوچه بیتن بس تو خوخه که وکی بریب که و یا راق وشتا چه نبوی نه بابا خوده قبیل ها کتر لو ما گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشبانا حتی خودان کری ترشو کوالی جی یعنی هندک ماست تیتا سی که یعنی دندک پیشی و قسل کنه سر دو منجلو که پاتکی و اولا با ماست خونوالیه یعنی قناعت رو کرد که ما یبتشتگی چه بوید اف دیارده تکفر نوید که چطلا پیمه دانت وقتی را یعنی اکش واد دید هیکا

Yok, yoma yok, umoli yok, kurdi. Pisotyo mülis kepe ve biten. Dibicina ve heko kurdi ya. Heko kumoli ya. Bu çedi maf kanaat ebiden. Hakka hangi binip kanaat tanak eydo, di petr kanaat ebiden. Bet kotu hangi binip babrib kaya omona ke jan u, yere kupe ku, ye çof keş u, af omona, hak bicin rengi ku, nadatın kordeki neçeli, biber hamine kata yedu katero. Ko omona ke jan tuz mosta ku tedo mayini u, yere kupe ku, noy mulak sel biten. Yani af, am ku konak ken, hende tişto proçaba yok halata. Diyor da diyor şey hem yok kredi yani. Boru Peter abi duty öğretmen de da baro. Abi ben bu muhut dinle tercih et proje. Ne kaç ma boca sul ko kurdi. Yani boca sul ko ma abi komoli ya mahalli. Ne bi sat sat tu geytin tu bini dünya bu frutne. Yani bo var ki az bu tuzda dip çok bilim. Yani veriyor diye az hatam rakı kardeşim. Takriben 15 hatta 20 sınıf kadar bojan sukar bile bul. Hemi bojan sukar. Evet, hatta bir tıkar tekin lekri ögürü kuyu bul. Hemi et kolopon din. Rakhe rıziye ve şorti. Bez bine bojan ye niş peş çof kiri. Tu ne şu 4-5 kilo ko bojan ko lop kubini. Baya mor kubu kuy. Hında tuve bojan o. Hay, ebbrodele beyin kastu şol midi edel kati. Av tuve bojan o. Çon diyo. و افتو به بجون رو تحمل رو سکوی منو که تونو جی خراب بیتن و نشد بتا بازاری چیم کنو جی خراب بیتن سکو ها تا گورینه گلی گلی جوتیارا گلی رزوانا یعنی ابا سالت هشته دو افتو به بجون همی من گوتی ایرلی پرسن هشته دو اون افتو به بجون همه یا خمالی ابلو که تحمل رو بگرمه افتالانا کتن و اون بی سکوی یکو ها تا گورینه نو کتن هنده تشت به تو توبزانی کنه تحملوی بو سکویتا چنده بری توب چینی گلکو افصال تلفون رو سیدا ما توب خیارو چون شین نبو ما توب بیبرو چون دیشین نبو ما توب بزرش که چون دیشین نبو اب افصال سیدا یا افقوشی هاتی بیره دا من گل جلاف صحبتا یا آزران دیو من گل جلاف صحبتا یا گوتی باور کن باس و چه سال دا یعنی سال نینه ام بحثی به چنده نکن بسی جارکا اما سامل کد میتونم. مدو فرمانگه تین و مدو دایره تین یه فرمی یه سر سنورا اکید بین گارانتینا بیتاری اکید بین گارانتینا چوندنی. اب زرزاو تا توبه و درمانه تو و زبله و کلو پلت چوندنی. اون کلو پلت سامانه گیانه واری. اما همید تبید بین کنترول رو و بین. تبید او چوب داریه به چنده بکن. اب تو وقت به بیتا تاقی گرنه بلی بیتا براف کنه و بیتا فروتنه تو وقتی رسال تشتی ها دا ام فرمانبر بون تش نت ها تا عراق کر بین کنترول و جوراتی در باستند بون دو گل درمان ها اینن دو سال ها سه سال ها پشکنی ست ها تکنه آن تو با دا چینن الگلک دا برا همان وی دوی که ما پنج بنگهت و کنونی چانده نه بون محطت ها بون بنگهت ها بون اب تو بل با هپیج من گاو تو تا چوندن کنن انجام چنه کده کر کیرید کر حسینیه هتن کر قدیشه هتن کر رخ زخو هتن اب من گاو تو بل برا بون هو تو تجربه تو تکنه نبکو را فهمی اب کمپانیت ما بد بو مسئلت بازرگان یا خوب فایده کیشه بکن بلا خولی بجود چاری وار بیتن اب هزار جار همه بینید اب درمانه کر نوین درمان شون نکن درمان جوتیار پیپت واسید همه جنگه ها خود تک دین همه درامت خود تک دین همه مصرف کامازن کن از بکشت بیجم هم بکشت بیجین اون را سیده کمپانیا این از هم کمپانیا بس او کمپانی دیبید او درمانه بیتا پشکنینه بیتا تاقی کرن بریب که بیتا دلپی جوتیاری دا راستی یعنی به ویژن یک گل کامتون بر بلا بو یعنی با مسئله بازرگانی دا زبل کیمیایی تیتن نو عقیه تیوانی نو عقیه تیدا هر وکی همه همه آخه با آخه وارد که اب تشتب راستی ها با دامو دادگیت مهی چانده نه تیبه دیفتون اکتر به چنده ها بیستن نورک ببان بان دیاردت خلط ها بیتن دو کامتر با جوتیاری کمتر بیتن دیچین اصر بابت ما بابت نخوشیت هجی را گلی جوتیارا گلی گودارا از حد کم گوه ها باشن ما بیتن.

0: چونکو ای بابت گلکی هستی ها را نوکا وقتی هنده پیگه هشتینا هجیر آیا گلک جورت هجیر آمه تاین هجیر بینو که بیناتی بو ری باری بو هجیر دیرگ بابا کتکا ابرو که کت از بگنو به هجیر را بیشم احتمالا ساعت اگو دست خلاص توکم جورت هجیر را گلکی توتی بس نمعنو اوه هجیر آیدن ابو ابو تركي بربلا بو او خلقه كما يه بمندهوج بو او هجيرا آيدن بو جه آيدن و تركيا هنالك پاشای آمدية بو ريبار آمدية يا گنجايا سيبا برواريا بو منطق دبرا برواريا يا گنجايا دي في سقايا هنجي نمعك ولا از سيبا برواريا بينام المانگيش كي بچينام آن بينام دشتا سلوانا يا چينام یعنی با پیچه رو پیچه پوش خونه کن نبکو را فهمی از چم نوعک زیتین بینم چینم وکی برادر اکی دی گودم سیدام 4000 زیتین چندین گودم یه زیتین دکت او نه کی تحمل رو بیک چندید کتن کی دیبتون رو بیک چندید کتن گله جا رو بانگه و جامعه او بو هر بری کاره که کلو پلی چندینه او تای بدمندی و چندینه نبیتن تیوید انجازه رو که چندینه بر بیتن او تای بدمندی ها یا پاراتنا درامتی آن یا یه بیستان کاریه بیده برطوبا و زبلا و درمان و حدادی مایی که و هر وقتا ایاد المهد بیتاری به زیکر بیتنری وان ایاد آبن گلی جرم او گوتی او هم گرخانه اتما اینا بیتنیم ریز های با همین گرخانه بس برادر اکین چش داره نتایتن اب داره باشه یا گنجایه از نکجی دو پاتی بچندید کم یعنی سندیکا اندازه رو چندنه ری و بر یکش چندنه اف گرخانه چه سرپرشت چندنه ویره نبین مبردت دوید را بین چونگو اف شاشه ایش با چندی چد بین اف برادر شتلت با جانسور کل گرخانه که کرین و برین و نه او سیک و نه او بازار و جتوید ام دست بگه کنترول رو سر وان شاشه کن چونگو دیکه چندنه بیشتی سی های با چال های با هم پیچی چاپین سرا دیشنی که انجام تشتگی در کبن بیشم حد کن اب تشتر دوباره نبن جاو دیری سر به چندی بیتا کنه دو کمشین کنترول سر اوان خالا بکن دکتر درشاد تو بخیر به سر سری و سر چوان
1: گلک ممنون سیده امین سپاسی ها حوات کن و سپاسی خباتا تشید کن راستی تا زحمت که زورا بری و کپره که اتنا بینا جوتیارن ما و گل جن پیواندی دار و جن اکادمی زور سپاس بود او هیوید کن جی ام فای بید او
0: هجی سپاس داد که بود تو بخیر آتی سر چوبان پراسی هم بابتی افرکا محل بجارتیم یعنی اشیم مت پیتر چل پینجا تلفون رو بماتیم بان دو حب شده سیدا هجیر می توریم سیدا هجیر می دون سیدا هجیر می زرفن توریم پراسی دیچن بری کارید کلو پر جاندنه پا کیم واسه تخمت خارنه پا فلان ایشه پا فلان اودیه یعنی خوریب جوچاری ور بو درمان و کار اینا نازم دید کیمیاوی و آن دی بیت آفدان و توازه ده المهم یعنی تیش اکب چوب نیتا دیدت نشه اگر رو نشان کهیم اگر تو عوری من بحثی هجیره که هجیر چه ها چید بیتر
1: سیده امین نسبت هجیره اکود بیشن خزمت بید بید بشه
0: بله
1: وکو تا گوتی او صنف یوی جایی بید او جه برینو که مثلا لی هاتی او کرن و ناجح بایلو بیره حال بعد اوجی ایکل اگران اکو اف مشکلات چید بنیتن دینا وکو تا گوتی یه هاتی مثلا بونو منه منطقه او مای او کرد سحکریه اف جیره گلک باشه و بر همه باشه ده اینی رابط بتا نف بروار یا برمونه ده این تزاخو ده بتا جهه که دید سحکته نه او سیکه و نه او بازار نه او برهمه نه او جدبینی تشی نخوشی و اف مشکل اغلب بیتن دینه یعنی هجیره های نوعی که هستم فکر جنگه خوی و طایبت های و نمونه یا منطقه ما وصای یا دو که غیر تشته یا زاخو غیر تشته فا و یعنی تبید پچک برچاب به تور گرتن حتا همشه مثلا هجیره که ساخلم یا به مشکل دست خوب ببینی
0: تمام هجیر کو یعنی اقداندن به ترقیح و به چه و چه که بیت هجیر کو درست
1: بله نسبت هجیر تقریبا اوجی دو نوعیت هم بله. یا های محتاج تلقیح هست یعنی حشرک و های تبت به هجیر تلقیح کرد ها که بله. هاتو نو تا تلقیح کرن نو بیت برهم وده ايكش بو سبب عبد نكاد بيجن مثلا كتواريت شكون هو جهيد نويت تلقيح كره نو بيت الثمره وده واريت وهندك صن في شتاين ما بي تي في تلقيحينيه ابو خط تلقيح كره يعني
0: ذاتيه
1: بلي جاو بينافيد مثلا حشره هابيت
0: تمام يعني بتبع حشره ابو ام بين ذكرنا في بلس تو فوكا بلي افمي شو مرايو توي بدمنده بدبو كنتون دنو هجيريا بتركعه هجيريا مقصده تهكا اف مش مورا نبيتن بيتا اقاره وراندني
1: اقارك ساركيه وراندني
0: وراندني
1: نو بجن يعني اقارب تني اوا اقالك اقاري تاني بشين بحث كاين
0: بس اكيش اقاري ساركي
1: ابا نو هيتا تلقيح كران اكيد واريت اخير
0: لو ام بين هاي بو تشوري هاي بو بينجا وقت هجير او ديت بتن دامونت مش مورا الهجير
1: ولا قالك ام مهم بلا
0: اب مش مورا نيتا
1: راست راست
0: مش تيد دلشات نخشت هجيرا
1: بلا
0: شو تشنا
1: ام شيم
0: شيش نخش شيتن ان كوش مش مورا شيتن بتهو كور كو اف هجيرا بوارين زرب صور بيت وكبتعال
1: راست راست امشن بس ايشو بنجن اونم بحثش بكينكو مثلا ما قالك بونو منا ما حشرات تاين ميرو ميتاين ميتاين نخوشي امروزن ميتاين اگر دي جنگه مثلا گرانكور يا جنگه دوره كي قالك گرنگه
0: او ده بحث كر
1: او ده بحثش كاين اكوزن بس ميتاين شني مثلا حشرات ميتاين شتي هر حشرات يون هر نخوشيك وقت تيشي رواكيد بيت اون هجيرت بيت اكيد غير مباشر بر پرسش واروندن آجو چه بلگ بند چه بر هم بخوبید چكو نباتي ضعيف كات يعني ستريس اكت تختصره والد كات كو او بخو هندك جارا بر هم خود ورينيد حتو بشت اداروهيد مهي بكات و هندك جارا جي نه هم دبيني همي واروندن يعني بونو منا اداره نکرنا و همو تشتا همجنی وکو اداره که متکامل یا همی تشتاش بیده ده تو به تود گل دو بیا تا اخیره بونو منه بری یعنی بینه کت گل ایکش جوت یارد یعنی گل بیستان تجیر رو ایتای یعنی گوت اف سال پیچک من احمالی کر من احتمام پینه دو وکو سماد وکو تشت دیوید پیتوی یعنی گوت نزی که هشت ساده بر همه من هواری های و ما شاء الله برهمه وی گله که تازه و یعنی هر سال قازانجا که زور ته تک
0: یعنی مقصد در بلا دو خدمت چوندن شه گلانه بگراش که دو خدمت بگراش یه بلکنه بگراش آب دونه بگراش
1: هم یوته تا
0: چاره سر کنه دست پیکم بینه مثلا پاروتنه ابا جامری خمساری کری بو هو کار
1: بود اف سالم خمساری ته دکتر و وی پخو گوت یعنی از بیم از اگرم نزیکی هشت ساده بر همه من یه واریای
0: بله
1: یه هجیره شبانه ما گلک جا مثلا حشرا قشری میه های
0: بله
1: منطقه اوکری گلک و زوره خاصا بله. جیله و اوکره و دو نوع جیوازن و حتی مل رخزو خوشی میه دیتی
0: بله
1: خاصا منطقه اووی و زوره بله بیت رطوبات پچک زور و حتی بکن باشر پینا که بیت مثلا سه بره که های او اگر که زوره او جی چکو بونو منا مثلا هندك جرام بجن نفسي حشرة قشرية بس جاكي تأثيروه بترل جاكي بونو منا منطقة اوكري بجيلة تأثيروه بترش يا اوكري چكو اوكري بس تسار بلغو سر چاقن داري بس اللي يو بجيلة سي جيلة تاني عندي تأثيروه بتر بيك وتتسار برهمي بخوجي
0: برهمي
1: بخوجي اقالك جود بينيد فالله يهوت يسار برهمي ناشد جي وكتو بنتا
0: بجا كورتك نوية چاوه بميش مرابا بنا حشرة القشرية بوزاني نيها وقالي جوت يورا قالي دورا خلقي وقرب خو دكتور درشالت صلاح خلقي وقرب خو يو باردام يوم ماجستر جي سر نخوشی تجیره بود تایبت میشو برا بعد کتن دبرا اکره و دبرا بجیله و دیب دا خوزا برادر مل اکره که او تلفونیت برگرم کرین مگو تا از برادر که شهر ازاد واره نخوشی تجیره رو کمه میبان ابا من دا خوزا واجه بجه کرو باش اگو اکرهیت بجین کچک اول کاغ دکتوری بیتن
1: سلامت بی سپاس بتا سیده همینو سپاس باشی حتی تتبیرم ساله که هم گل وزارت و زراعت گل دایره زراعت بگو که راسی را به مکافحا و حشره کرد بس شرطه که هم هر بیجین هر حشره بید هر نخوش یک بید تبید شکله که جماعی بید یعنی همی وکی نا بید رازک بیجین
0: چاره
1: سر کرد ایک نه اما هم بیجین سات راست چاره سر کرد ایک چاره سر نکرد او کافیه دید تقطیع همی رازی دیجی کتب داره کدید بالا بید و ساله چند ساله که یعنی جوتیان مرتاح بود
0: بله
1: این اشیا کنم چون که همیه کنترل کرد.
0: دیگه بله.
1: نهلا او شیان سایتاره سرب کنم. بونم اون همشین او چیت کرد امتصاص آنصارت که همه آفویت میگه. بله. یا بلگا یا چقدر داری یه برهمی پروژه خاصتا نو منطقه بجیله
0: بله.
1: او بیده اگر مثلا ام بجین وکو او شکره که افراست کرد
0: بله.
1: او او شکر مثلا کروی تراش دبینی سرشین
0: بود بیده اگر پیدا بنا فطریات آجی
1: فطریات آجی دی سرشین بین وکو ترکیب آوی کمت کرد
0: بله.
1: او داری جی پروژه ضعیفت کرد
0: فطره که بیده اگر برانده
1: او جی اگره که
0: بله.
1: او جی اگره کرد ولد کرد پاکه و تسر ام بجنه هلگره
0: بله.
1: برهمی بله. ام قصه ماره بله. مانه اکه ضعیف کرد پاکه
0: ده
1: واریتن او جی اگره که راستی بله. و زخته که زور دارید کرد ولد کرد دار ضعیف بید
0: بیشانت هبونا بیمه شموری چنه دکتور
1: حشره که ام بجنه فنجانی اندک بجنه بله. یا چی ام بجنه
0: اوکرایی چیت بینه نبکه
1: خود هم هر بجنه حشره قشری
0: حشره قشری
1: یا که او تشتکه دید بجنه بس یا دیاره یا
0: بله.
1: شمه یا کپس کریب داری زور بیتاده
0: بله
1: پشتی او دیاره و مرای که تاین ما هم بو هم یادشین کار بینین دائما مثلا تقلیم یا کزاخه که باش اتوالب که مجال حتاف بچیتا جوان بچیتا نف همی داری دا
0: بله
1: چکو اف حشره حتاف گلک تأثیر خولید کرد چکو ماده شمایه
0: بله
1: این تأثیر خو هم گلک جد بجین زستان هم تأثیری لنا کرد هندی حتاف گرم لید کرد و معلالم وی وقتی زیدت بیت هاوینه
0: یعنی اگه عاده که سیبر بیتو کزاخ تناب دکنه پتر خلوی ریزتن
1: پتر المنطقه از گلک جو وقتی لید گریم حشره از چوما سر اوو
0: یعنی ایکیش کریو تا گوتا تی بلا داری گوتی من خمتوریو کری
1: بله.
0: کریو رو کزاخه
1: کزاخه
0: گلک کزاخ نه تا کنه گلک بجنه جی نه تا کزاخ تنه اب خود چطه چطه جانستی واسانی نه
1: نه نه
0: بله.
1: بد بتا کزاخه کنه خواست هم بجنه یا اودی یعنی یا عمدن یعنی چم صح کمه که خواستا کیش منطقه حشره زور سره چکو
0: بله.
1: تشتیا و مانه و سرچقه داره
0: بله.
1: بلگوت وارینت کفن صح کمه اصابه سر واجی دی کم کم ثمره دی کم کم همیو جش سوژم بن آخ کم اواره که یا ریکاش همیو گرنگتر تازستانه نه بلک هیا
0: بله.
1: نه تا ثمره هیا مانه تو شیز استان زیت شتوی بکار بینی ام گلک جا بینیم بس من اود گوتی گلک جا دونی بس هکه تو زیوت شتوی بکار بینی
0: بله.
1: احتمال ابو صالح بیت نزدیک 800 تو برهمی یعنی اصابه کم کرد فاوق یعنی ده اهمال کرد ده هلی تنگی حتی حشره و برهم جیت یعنی اون کلیل که تو نشه همی درمان بکار بینیم بس زیو شد بیا تو اصراحات آخو و الهمی ها جدش نو
0: بد ابا اوه که گلی جوتی رو هایی با دانزده و هایی با ایک من گلک تحکید به خاله که هایی با دویجی بو منطقه چی های چون که نویلی انگشن هایی با دویجی نزبت برواری آورا افرشاندن و انگ بین دارشی ام بین زیت و زفستانه ابا یعنیش آف بخانه و فتره بود یاری باری جه داخه جوتی رو مخ اگوشیم پیتهی به کریاری نکت آن بایاغا کنالته چون که زفستان او دارو باری چی پیبنی این او احتمال احریه او نشکتن او بس دکتوری ایشو حتی بکر ایکیش اگرت پیدابون و وام شمو را ابا هم بین حشر را کشتن که دکتور بعد کتن زیان او سر بلگی یا سر تای یا سر تاکوشکی یا سر فقیب خوی و ابا بیتا اگر که تو بر همه خود تک دهی ابا بونو مونه جیره بس اشم پیش دکتوری ویش بیشم با همی دارو بارید فقی ابس بلگ ورین اب کریارا رشاندن و دار رشیل وقت خدا بری پشکا داری گربه بیتن گلکو گلکو گلکو فلا بله دکتور
1: سید امینم حتی وقتی با قطابی ها شرح کنیم مثلا حشرات خود زرزواتی خضرواتی
0: بله.
1: هم بیجینی خوب بود تو توی تو بچی داری پراشینی زیود شتویه
0: بله
1: چونکو گلک شوا مونه خضروات موسمیه ده
0: بله.
1: فتره که مینی تو نامید اف حشرات چی تا و درزت نف چقه داره دا و را ده مینید حتا موسم به تو خضرواتی بچینی و جارا که دیده هجوم کرده
0: تو خضرواتی کرده
1: او ایک زیود شتوی هم بیجین السر دارا یادی صح که ادغال خاصتا مانه آیل ثانوی میتین دیچی تسر ادغال بور اینیت وقتا که اطا برنامه تتید فا افا یعنی مهم من همشه وی حشاره شناب ببین خاصتا زیود شتویه ما حشاره که دیه هایم گلک جب جنه پسلید زیتین ما هی سر زیتین جیه تین واکی پامبیه که جی افراست کرد او جی یعنی اگر اکا کو داری ما گوتی مادم دار ضعیف کرد تأثیر خول کر او جی دی بیت اگر کو غیر مباشر تأثیر خول بر همی جب کت
0: بله.
1: اول سر هجیره ما پسلید الاویدیه های او گلک ام هر احتمام بتسمیده و أبيجي دهين أسر أفضانك ومنتظم ما هي تبحثي حفوراتو كر أمجي قالك
0: مجان باي بشان بوباتو نوكا بسيولو ما يوسلكي تا أقالا قوتي وراندنو هجي ده أما كتاركاش تنابيتن ويميش مولو طايباتا وبين بلوسكوفو داكو نوويتيا هكا أو نابيتن وتاركاش تنابيتن

0: اگر جیر نو عقدی تنو وکیا اشتو کارک دیواری تم چه اگر دی های چه می شمورا نخوشیا افدانا بیت اگر وران دنو جیر کو نکاتو ما افکر می نکت نو فجیر دا
1: بله ما هی سیدا ما بحث کر حفاریم نو جنات دا ما همی زان معلومات سر حفارات تنکو داری ضعیف کتو بیت اگر یعنی دار ضعیف بیتو هکا وفی هم شیم پاشی بحث کن بس ما هی ایکش و میشه که های ما هل ثماره بخود داد بجنه ذباب ثمارتی ذباب سودا اوجی اگره که خاصتا وقت
0: کنگی پیدا بید
1: وقتی هکت خو مثلا کنگی بری مثلا و قناخو گشه کرنه وقتی بیتا قارق بری نازج بیتن در جار وقتی گهانده نجی وقتی گهی نیتیش ده هکت قناف دا کد وقتی هک در کتن بی بیتا کرم و ده تغذیه داخلی کد دواله کد تو صح که دی بیجی وکو ماده که جلیه یعنی لیواتی و یه بینجی جیتت حقا بینجی جیتت چکوت رزید و ده پشتینگی اکی ده رنگوی جیتا گوره و ده واریت جیتت
0: اما او میشمور او چیتت نوف جیتت او چیتت
1: نوف ثمارت
0: گلک جاست او بیتا اگره وران
1: او جی اگره که سرکیم
0: بله جورا ترکنوی چه او کنگیه
1: امشین سیدا هر گاو آمدید بر همه مایا و تقلید او ام خر بکن خاصتا او ترنگیت واتی نگورین شینا کنو دیار اگل جا چکو پشتی درد کوید وانا کم کن چل عردی بن چل سرداری بن همه کم کن و شنا ببین پسوژین آن بن آخ کن یادی گلک جا کرمه به وقت درد کوید چیتت آخه دا تشتی خود کرد ما همشین کلونه که دورو بری داریب کن
0: بله.
1: دا چپ کن و کرمه بینی نجدر و دا بله. جا چه حشرات دی بین بخون چه بله. طیر و طوار بله. بین آن مهم جوابه دی توش تک دی
0: بله.
1: او یادی پشتنگی من هندک او دیه تنگلک جا هم کارتین مسایی دا
0: بله.
1: خافکا
0: بله.
1: همشین خافکت دستی او ترنگ زر لسقه بن یان جیت هرمونی
0: بله.
1: خوب کشی تخو امزانی فعلا او وقت درکتنایه
0: بله.
1: چکه همچه جا رو نشین حتی هم گلک جا بو حشرات و بواتش تو دیف موسمیه دیف ظروف و بارم افصال
0: سقای ها تا گوری نه هم نشه بیجین ای با پینجه مثلا پرامیشون بودکه چونگو دیف سقای ها بس آنو که ابو میشه تو بحث کهی گل از توشون میدویجی بحثه به میشه تا کنی ابو چی دات نافه جیره دا رنگی بید گوری تن به نک جتی تن هم نو بیجین ها کیف کوی بوی بس یا رزی تقریبا او بیتا اگر وراندون ها جیره ابا دکتور کنگی به تیوی از هر جوتیاری دست پراستنا بکتن دو که افمشمونه پیدا نبیدن
1: سیدو ما گود باشترین وقت باشترین تشت چکا هم دشین وقتی مثلا در جاده بیشید هیوا شش اگ دی بیشید هیوا هفت بس دیف چه اف خفکت امدانین
0: بله.
1: یه درست وقت درکتن آمانه وقتی من دید
0: بیر کنگی دانیتن
1: مثلا وقتی دید برهم چه بو برهم قرک چه بو نم بیشینه حطات گهیتیش در جارا دان تدمار دا ام ده وخف که دانه ده مطابعه کم گل من دید یا عدالت درکتی ام اکثر به این مکافحه بکنیم بری حیکت خود دانه چکو هر گاه و حیکت خود دانان بچه کنترول های
0: بزحمه دارد باشه او می یا چوه یعنی یا مزنه یا
1: میشه که راشه و بچی که
0: راشه یا بچی که
1: بله
0: این کفتی را دیتن
1: بله اکیت
0: بله.
1: اغلب میشتنه دیتن
0: و اب خب که تو بیجی دکتور طبعا مگر رنگیت خف کوهت این حتی نکه مثلا برای که دیجیت این احتمالا نجرا شبه گروپا بو دونان و بیستانی انده تشتا خلید کنه و انده مالی دید کنه و دونان و دو کب کبیتا نمیداش دیده بود اف لاسقت زر بارو پتیتن الویتنی یعنی دیتنو تا که

0: تشخيصه دقيق ده تتا مش تتا فلان تشتا وهر سيرفي سيدا افجي ايكل اجارا اف بيدا بونا وايشا وقت تشي درموني تكريت ايكش وا اجاراش نوف برنا او ما قلت او حشره تلقحت كات افجي اجارك وقت تو تشتاكي باوري او نظنيت او احتمال درمانك
1: دارو هش قلت لك الكات
0: تهميو بكو جدي داتا تا تشكو او نظنيت كو كيش حشره بس هاكر قلت
1: فلان طيب بجي اتبام صحبت هاي بو بينجي وشاشي مرام
0: بلد بلد
1: وقت تلقحه جيدي
0: اكيد
1: يعني قالي جوتي على بروتيب نو بالهوا بردانا بيتم دكتور جيب شواكي قالك جون اكو جن شلو بكر جوره کدی بونگه بیش ماه میشوم مرا که ای تایبت هجیره ترکت کاتم. یعنی هک او میشوم مرا هجیره ترکه نکاتن نبیته هجیر. دیبیت کارکا کوشت و آمد زایب تو دواریتن. اب ایکش اگرت سرکیه. میشه اب چندی پیتی بیا. اب ریکورد میاد کلوپالی چندنی. اندوتر میاد چندنی. اب خاله بزارم. ابودی. دبوم پیتر رون کم. هندر لاسکت هاین. وکی کرتونه کیه. يعني سيكوتينو بيبا الرنجي هو أغلبها يوزارة موزار بيش مشمول حجر كان الرنجي يصورة دي باي حالو بيستيب دوريت خوبة نو بيستانت خوبة أف مشمولة دي هن كابنة ويلوسقه وقت الدكتوري تشتاكوتي غالكو جونا تيد بني حشرة كي تأثير دور بوليتاكي توي بات دي بيش نجيري أول لوسقه جيبا كار خوبة نشوبي اندوزوري چوندن افتا انبا يدوي روز راعتي كلام كاف مشمولة منتين او دي بالي خودة دي كوكيش كن دیدات نشون کرد یعنی وکی ام چه مختبر تو تحلیل رو تشکیل کرد اف لاست کجی واسه و میشوم رو دی بر چوب کردم دکتر دکتری استونای دی کمیتن دزدی کرد چه درمان در رتا دی چه هد براش نی و دی کنگ راش نی اف خدا حد کم جوتیاری من دست پمی نبیشند و اف لاست که گلایت از آنجی دی باید پوه حالا بیسی هم ریکا کو گرت نه اجی هم ریکا کو دست نشون کنه اجی
0: سيدا من إكش حش أم نشين بيجنا حشرة شكو أو هش أبدي عنو كب ميت عين هش بيت عين حشرة شش بيت عين بس قالك قال حشرات يعني دونن شكو أو جي شتي وانا ضرر يتجينيت عنو كب هطو من بسيور جي كرنو كحوليان يو متوفرة ويو زورة يو هاي أو جي ضررك الزور الشبال قد تتسر ثمرة تفني فروست كات عن بيت أغاري خربابونا خبار يفوت شتي سر بلغو أو جي أغارك الزورة حطو نقل كرنو هندك نخوشيو فطريو أو جي دي بحث كان إيك شو عنكبوتا بالوفت كات بيت أغاري وراندنو برهامي او ویروس او جی هر او نقلت کن ام گلک جو ام دهیم بحث کنیم وانا او جی سبب خاصتا وقت جو نوکا یه گرمه و یه حشکه یعنی رطوبات او کیمه هندک اگر هد بیجی شی بس چکو او جی منطقه که بو منطقه فارکه او منطقه رطوبات شی نزبو شی زور بیتو نشی او دوری دوکای چکو ده فطریاتی شیم بس ریکا که بو کیم کرنا عنو که با تو رطوبات و منطقه پیدوکای جا اندک یه های اوه که دوری دوت کد بیت اگرش نوف چونه و عنو که با او جی اگرک یعنی عنو که با تو شی درمانو جیب کار بینی ما یه تاین درمان حشر عنو که بینه هر دکات کوجن تو شی با جیب کار بینیم حکم بین بحثی نخوشیت فطریت کهیم مه ایک شو ام بجنه جنگی بون
1: بله
0: این صح که سر بلگی مکو خالن زره چه بون بس بندو صح که وکو رنگ جنگی بونه او جید بیتا اگر اکو بلک حشک بن ورین وقت بلگیش همی وریان ده تأثیر البر همی کتو او جید بیتا اگر اکو وران دنو او جی رکت هم بو تو شی مثلا هندك جورف فلاح جي اگر مثلا وقت خاصة اوفك وزور سر برهمي او تكتاو جي بيتا اگر فطرياتو ما هي مثلا اكش اگر دي ما قلت افن الثمار التين ما هي يعني رزيبونا برهمي ما قلت او مش والد كات بس هندك جور او مش سببا بنقل كرنو فطري فطرياتو مثلا والد كات عنو كف هندك جورا فهمت بيت واجي مكافحة بكين هطو ونكين اف ثمره مثلا ابر هم ما برزيتو
1: او كره تركه مكفعه كان تذكر
0: ها قوم مديت برهم او بي برهم ما جاشتي مديت عندك ترزينو نوف دو فكا فادي وكما قلت بورتش وكود بيني نوف دو وكو جيليو ليوتي او كو هولوميام بجنا هنجي جيت ام دسب راشوندن خاصه وقت ما قلت عنو كب دركتن و او مشو راش او اگرن امشیم و مکافحه کن دو وی فطره جینا و بلاف نکد او تا مکافحه کر ما اول نسبت امراضت فطری میتین یه ویروسی جی میتین موزای گلک

0: تمام
1: و اگرك وانندنا برهمی بله. او جی اگر اکا موزایک چاوه مثلا وقتی بلگید بینین یا دیاره اغلب تو جیرا اوکو دیبیشین کس که که وبیت گل زرکی بله. او سا دوتا خال خال
0: بله یعنی دو رنگ اگه
1: دوتا دو سه رنگ اکو کاشی بله. موزایک لدت فا بیتا اگر مثلا حتی بلگود صحیح که حجمی نه درسته
0: بله.
1: حجم برهمی نه درسته و بیتا اگر حتی واراندنا برهمی دایما هم زانیم ویروس ها تا علاج نینه ما چوا کرونا علاج نبو بس خوب پاراست نبو تو فید تو وا حشارا وا عناکبا وا نهلی ابت چو او نخلط کن ویروسی جاکت بنا جاکی هم خوش وا خلاص کن او ویروس ها جی بالاف نابید او جی اگر که مهم جی تشتا که دیا دایما بو گرک تشتا بو فطریاتا بو ویروسا بو تشتا ام اف اوید ام بیش مقاس یدی اوید کارتین بو کزاخه و تشتا تفید خرا تعقیم که
0: بله.
1: هر جار چکو گلک نخوشی گلک اش اپنده نقل تبه تفید واجی خوب بله. پارزی مه های نخوشی اکا دی یا نیماتو ده
0: بله.
1: سا مه های مختصن سر نیماتو دی کرمک بچی که تیتت نف آخه دا سر او چید که گره که چید که راها یعنی او بیتا سبب اکو دار نشد آوه و خورنا پیتی ویش آخه وال گرید عناصر را بد دت داره وقت نشیا ببده او جبی بیتا اگرک مثلا به اما گوتی او حل گرید ثمره دی برهمی دی سز بید ولی هد بیتا اگرک یا وراندنا وانو همشین درمان آبکار بینین یان هندک سماد طبیعی او جین دک جارا سماد طبیعی جی اگر نکه تو نزبک و زور به دیراسه تو کار بینی
0: مالی.
1: اوید طبیعی بس یه ما تاینی دید بشتا تا نزبه هنده بو هنده دیب کار بینی بس یه دی اوید خمالی هیده چه که دکت آن یه حیوانی آن یه مریشکا واتشتا دکت عدده که زورتر او جی اگر اکه اکو هم بیدین اوه نسبت ایشا اکه هم بین یعنیش وا ایشا واتشتا خرا لگ دینه وکو او چند سببن شوا مگود حشراتن و اوه اوید امراض و ویروس افتشته او یک یادومه های گلک جا خاصتا افصالا چه بو افصالا هوا دید یعنی زستان دریج بو دونی خوش بو فا اوه اکل سبابا گرم اکثر بی تصار مثلا اخیر باره و دست پیک ها وینه دی صحیح که شب خوشه و ساره سپیده دی بیتا گرم
0: بله.
1: او جا اگر اکی گلک گرنگ بو وراندنا برهمی آن هندک جا تا هدید گلک جو جو جوتیار دو بیشن وقتی عورک هات بینی عدده که زور بر یا سبب فتشتی فترکه ام هندک جو هم بیشن گرماتی هات
0: بله
1: چکو عور وقتی
0: گرمه گرمه عبر تجیران
1: گلک جو گرمک ها قوی دهت دوستانه وقتی گهینه مثلا دی بینی ضرار پیدا و اوجی اگرک گلک جو همشین مثلا مالچینگ آن بیشنه مثلا تا های پیش بلگت حشک تو دانی از منطقه دور بره سر رها
0: دار
1: رطوبتش دست ندد
0: پارزیت ملی
1: پارزیت چکا اوجی اگر اکا اطان دک جارا وقت رطوبت دست دار نتیجه و گرمه چد کت مجبوره اب خود دار هندک برهمه خود باری دا حفاظ آن چپ کت برهمه دی بهلی اول نسبت گورانکاری گشو هاوی هم بیجینه هم بیجین توازن یان بالانسی نه خیلتت آفدانه
0: بلکه
1: مهمه هم آفدان و دهین بحثی سما داشت کنی چکوی های دی چکت گلک جو فلاح دی بیجید از اوه هفتیه من سه جار آفده هفتیه دیو دا دو جار هفتیه دیو دا ایک جار اف توازنه نه اقصنه نه بینا تو اوه دا گلک
0: زاره
1: آن ده گلک تینی بید
0: ملی.
1: و ده بیده اگر مثلا پواریت آن ده گلک
0: رب سینید
1: رب سینید اکسیجین آخه دا نامینید ولتت حتی اوه دید شخ شخ تبن مانه برهم ده و بیده و اوجی اگرک هم رفت خوب باشه
0: آفدانه که ریکوپیک قذاره
1: آفدانه که ریکوپیک اسپیدزی آتوشه مغربی و
0: شکو
1: تو وکو اوه که داری جید ده وقتی هم گلک جو بیشین نیورو گرمک و گرمک تو را بی آف ده یعنی تأثیر خود کرد سماد خاصتا سماد نیتروجینی وقتی هندی بلگ درست دادی تو ده مثلا مجموع خضاری زور بس گرک فلاح حادثه که برهم چید بید هشتو نیتروجینی داته او ده چلی کد یوریو داته ده تشجیع بلگ و مجموع خضاری که سر حساب فقی و فقی ده چلید نشید ده وارید هفه گلک ها مهم هم توازن بخینه
0: بله.
1: و بشین همه دی مثلا وقت گشت برهمی همشین اوید بوتا

0: بس عبد كالسيوم ونام دينه وحطيت هرمون وفوتشتوش بورون وفوتشتوش هم دينه متابعة بكن قالك ده فرق كات وما أقارك ديجي هات كاتكو بواريت ما إصابة حشري قوتين ويا أفي يا تلقيح ما بحس كري أو حشرة تبع حس كري بجنة بلاستوفاقة عن زنبور التين بجنة تشكو جماعته هاي منو بترا أو هكا هاتو خاصة يا نيرو ميبيد مثلا مجبورة أو صنفت بين تلقيح كلا قالك جود صحك درمانة كراشان دي وفترة نموينة حشرة
1: حشرة نموينة
0: جا في تبه تو تدخل بکن یان تو گلک اکا صحکی یوتیوب و باتشتر بلاف کرین یت نیر تینن آن دوکو رسکه چکت داری وکت یان چکا حشرات ناف داده در که صحکته یت میت ورده چی تا ناف داده تلقه یان حتی کند ناف او آخه که دکتت ناف سیت لکا بچیک دا
1: ملی.
0: و ده هجیر کته برای پشتو او فتحه دیده تا در و دا چپ که دا حفاظ سر رطوبه تیب کن هجیر حشک نبید دی دانیت جای که سیبر ناف داره دا دا وقت زی حشکش نبید و ها گوا در کف دی اب خود تلقه کن و اگر که زور امشین و ولکن یان واسم فوب چینین او صنفت پیتی وی بتلقیح
1: نبید او جیه ندت نیشون کنه کشکم
0: کشکم
1: امید که پیتی وی تلقیح اما ابکو نیرو میبیدیون
0: میتاین مثلا من دی فندک چار مثلا دی بحثی اندک صنفت کر بینه تین شباطی او محلی کسکوی زر یه های می های او تین او هجیر ترش یه خمالی او جی او دیه می های بجنه ترکیه از قهوه و می های بجنه هجیر شنگالی
1: ملی.
0: یعنی اندک صنفت هاین ابخو خاصتا شارزایت او بستنه او او سر هجیر او شه متابعه بکن و با دیار که مثلا اف هجیره می تاین به تلقه
1: دکتور دستی تدخوش او خبتون رو تاید دیمایی که بو یوتیوب مچه تایبه دبر آکری و بجیر
0: دو بارت که اینه با بیچک احتمام آفدانه سماده که منتظم یه توازن تیدا بید بالانس ها بید ام بیجن اشمور آشنا و با بس شکلی که زانستی
1: تمام.
0: و زانه کنگی درد که بیدی کنگی راشینم و مگود اوا دانان و خفکا دا تو بزانی حتی تو شه سایر انترنتی جی صح که دی بوده دیار کد که کی اشنو چه اون
1: تمام.
0: رش و شتوی گلک هم مهمه
1: تمام.
0: کزاخا اوا تشتا تو احتمام پیب ده اکید بر همه که ساخلم دست تکه بودش
1: دست خوش دکتور دوشارت صلاح هلگیری باور نامه دکتورای مومستر کلیجا اندازوریا جانسته چاندنی دل سپاساتل کم بارون کنو هیوی امیدیت من جاون همی جوتیارت ما رزبانت ما نوکه فقیت خوناقا بگشتنه دا هجیرن چند نما دیگه هن یعنی فقیت دیدگه هیتن وقت هنگ بان درمانات رشینن هنگ بان وبلات رشینن یعنی خوب بوجدان نکن خوب بوجدان نکن خوب بوجدان نکن نها بی خلقی همی استای عوده ها تو درمانه که برشینی و فتره امانایی درمانی دو روش بیتان سه روش بیتان هفت روش بیتن و تو بچنی بینیسی که او درمان پیبه بیتن اما با گناه یا تایه ها نیاوی حالات هید کری تو او بد خودم جمعی بید کن پیگیری پرنماید کارینان درمانه کنم از که بید کن بری کارید کلو پلی چاندنه جی بلا دیفچونه گل جوتیاری بکن گل رزوانی بکن فقیت گشته نگشته انده درمانه تن فتره امان روشه که روزه که دیتو شیخو گری بس تو هجیره او دیتو نشه حبت روزه خوب بگری جم هیبیر کن پیگیری پاره نمو کن دو خوش پاره زین دو سخرم یا خرکه جی پاره زین حتی اموهین اون خلق اگر دیگه نایک خاطره و خود گلاه بید.

0: درجین دنگو باسان لستودیو این رادیو دهوک دهن پیش کش کرن سردیر
1: جواد وزیر هرم کورسانه دی کمبی دنوسی تورین گرنگدگن گشکتن وزارت سامان سرشتی لدور بهای پانزینی چند بریارک دا بریارکان دادن مارکو روبیو را گهاند امریکا برهوه بودن استاندناد گل ایرانه ایران هشداری داد فرانسا و گفان لبریتانیا شید گتن
2: دم باش درجه یادن گوباسان ده نپشکش کرن جواتا وزیرین هرمه ده افرول دوله خوشبنا قرن کاربه ده کمبیتن جواتا وزیرین هرمه کردستانه افرو بسرکاتیا مسرور برزانی سروک حکومت هرمه کردستانه کمبیتنو بریاره ده کمبونه ده بابت درشکنا ملتا بموچه یا فرمان بران لخوشبنا پار قرن کاربه مابل خوشبنا سرپیچین حتنو چونه بهتا گوتو بشکرن
1: لسر راست بار دیار از دار مسرور بارزانی سرکی حکومت هرم کردستانه وزارت سامان سروشتی باری خسن بهای پانزینه با کوالیتیا نورمال محسن سوپر چمبریاره در خسن شواناجی با پانزین کوالیتیا نورمال که بهای فروتنا پانزینه وزارت سامان سروشتی با کوالیتیا نورمال پانزین خانایان ایک لیتر به 750 دیناره و بهای فروتنا پانزین بازرگانی به کوالیتیا نورمال پانزین خانایان نابیتن جه 750 دیناران زده تر بیتن لدور پانزین محسن جیا کوالیتیا و محسن پانزین خانهان دیار گیره کنا بیتن جه هزار دیناران زده تر بیتن. لدور پانزین کوالیتیا سوپر جی لپانزین خانهان دیار گیره کنا بیتن جه هزار و دوستا دیناران زده تر بیتن. هر واسا لسروه بریاره ها تیجی که کوالیتیا پانزین نورمال و محسن و سوپر پیدویه لدی فرنمان وزارت سامانه سروشتی بیتن.
2: حکومت دهری ما کردستان گرینگه که باج دا جهن شینواری و لقض آمیدی دی چندین جهن شینواری هنه سغبری کرن.
3: دورا آمیدی به شوکی گشتی یا زنگی نب شینوارا. قایم قام قضا آمیدی وارشین سلمان راگان چندین جهن شینواری لقض آمیدی دهنه نیجن کرن. پشتوانی ها قنصل خانه فرانسا لحوله را پایتخت و پفکاری لگل حکومت دهری ما کردستانه.
4: ترفکو گرینگی دان حکومت دهری ما کردستانه به کرد شینواری و قضا آمیدی گومیج و زفری تفه بو سرتم میتانیا و چه بیدن گلک 2000 سال پیش زاینه وکو حکومت دهری ما کردستانه به افکاری گل قنصل خانه ولات فرانس الهفلی را پایتخت و به جبه جه گرنش لای رکرو اکسپرتی فرانس و گوشش جهن شینواری گرنگ السنور به جن سنتر آمیدی نو که کاری نیجن کرنی تیدا تیده گرن و هولدانه که افه پروژه ببنه بخمتن دیگو زیده تر گرنگی بوی کرده گرنگ بدهین که کرده شینواری هر واسا جهن شینواری بهن پاراستن و اوه مجویا بجن مرو وادیه کو بمینیتن بونفشه دهاتی جه هر واسا حول بدهن که زیده تر گشتیارا برفان جهن شینواری ببینی
3: حکومتا هرم کردستان گرنگی اکا باش ده شینوارال سرانسری هرم کردستان و جاودیر اکا باش لیته تکرنه و همی هاتی نه پاراستن ایماتیونس رادیو دهوک
1: افرو لیست مجید رادستی بغداد ده گرن لدیو زانیاریان درنگی شفابوری شانده که وزارت دارای هرمه سردانا بغداد کریه او ده افرو لیست مجید حیف هفت و ترازوی پیدا چونه یا حیف شش رادستی وزارت دارای عراقی ده گرن
2: وزیرا چاندنه را گهاندیه پیش بینیا 5.1 میلیون تنن گنمی ده تکرن و عراق تنه 400 هزار تنان ورگریدن. وزیرا چاندنه هره ما کردستان را گهاندیه افصال 57 هزار جوتیارن پشکدار. دناف بلا چاندنه دا گنم برهم اینای و هرمه شیاینه که گهگنا میلیون اکتانن گنمی هیا. غیرگریه که تمام لچونا گنمی قاجاق بون افصایلو یان حتیه گرن و حکومت عراق سر در یک دروز گل هرمه نا گتن و بغدا بریارده که بتنه 400 هزار تنن گنمی جوتیرن هرمه ور بگریتن بو چاره سر کنا کشا گنمی بو جارا اکی پروژه پیش سازی کنا گنمی لهرمه چوی دبیاوه به جه اینانه دا او دنو کجی دا یازده کمپانین کرت تایبت هاتی نراس پردن بو کرینا گنمی جوتیارا دا کو پینج جوان دلدهو کنه پیخمت بکار اینانه لبوار پیش سازی دا فرکرنا بر همه بو دروی هرمه
1: لدور جلو برگین قطاب خانه یان رفه بره گشتی پرورده دهو که سگوان حسن را گهاند یاد سالانی خاندنه دا جلو برگین همی قطاب خانه باخچه هان دبنه ایک شواز
5: سبارد جلو برگا کو بیتا ایک شوال همی باخچه و قطاب خانه نه یا وگا ویا یا کف نه بس گرانکاری هنده جلو برگا یا کفتی بو سال خاندنه 2026-27 دیتا جه بجه کرن دیف شواز وزارتا پرورده دیار گیری بها نینه که هم بیشین بها بیت دست نشان کردن بس ما دیو بریاری دار نابیتن هیچ ریوه برک بیشت قطابی که پیدویتو جلو برگر فران عردی بکری بس دل دیف او رنگیت بها تینه دست نشان کردن دی قطابی نه دابین کردن
2: شیرتکار وزارت پرورده برهان ارگوشی را گهاند یر یا شطرنج دی سیستم خواندن پرورده دا بو سالا به دزیده بید
6: پولید 7 و 8 و 9 لبابت ورزشی لوان ورزشی بطایبتی جلوان رو جا اوید که باران بنو قطابی نشین چالاکیت دروه بکنو اکی او یاریت جماعی اوید تینه کرن استفاده جبیت ورگیرتن بو هنده که قطابی فیری یاری شطرن جبیه نکرن و حتی دریبر مامستایدا اوه یا حاطی دیهار کردن که هاری کار بی با مامسای وانا شطرن جی بیتا گوتن بس اوه چه رگیرینین اگل مرحله دی جید خوارتر و یان سرتر جی بیتا کردن بس دلیل مامسای ریبر مامسای یه 7 و 8 و 9 ما برسمی خصیت دا و منهج جی حاضر و کتاب جی تین بو سالا بهتن انشالله دی جی بزی کن و هیدی هیدی دی فرجی کن هنده کلاتا لهمی مرحله خون نیتین جبر هنده دراسات اوه جی اثبات کرده اوه شطرن جید کد تحصیل آدراس درسی دیجی آرمتی در بوی کو زیده تر خودناخوی سرکفته بیتن
1: پیام نیره رادیو دهوک لی اداره سر بخویازده خو محمد صادق را گهاند نوی سراک فرمی لدوکار یکشتی لدادگاه دهوک در کفتیه ستترد وی راپورت دایه
7: هر دهیب نوی سراک فرمی دوکار گشتی دهوک نوی سراک فرمی در خستیه و دیسانشک آماجه پندک خالن یاسایی کلیه که پیویستد نبرا روشنامهوانا نوسازیت را گهاندنه و دیسانجی جهین سخلمی دا و که رای ببریا سخلمیه نخوشخانه نبه جهین سخلمیه بیده کرنه دودا ماشه کلیهش بر هستیاریا دوسته نوشداران و ولاتیان و پارستان ما فنوان این یاسایی تایبت لدم پیرابون و کولین و دادگه کرنه لسر داخواز القدرو که سندیگا نوشداران و دیسانجی دا و کاریا گشتی د پاتیل هنده گیری الماده نه برگاشش یاسای کار روشنامهانی آجمار 35 سال 2007 و گیش دستگیه درگاندنه یکی یک و نابده به هیچ رنگه که بابت و هیلکاری اندوسیان درگاندنه و سوشیال میگه بینی نبلاف کرن و آزراندن حتی آرسته کرن توانه بو هر لایکی بی دمائی حاطنه پیرابونه نیاسایی امجک بو صدافازش دستگیه درگاندنه و دیسان سوشیال میگه کین بو برجمان دیاغشتی پارستنه آرامی امنه یا جواکی پارستنه مافت آراتیان و نوشداران بگیریه وی یاسایی بکن و گرنگیه پیردن حتی کشلار دادگیه مه و بریارا دو ماهی سرطه دادان برو واجی رنگ هر دو سندیکا نوشدارانه و سندیکا روزنماغان کردستانه یشک لقین خواهن تایبت رابونان رو بگن درباره اوان کس و اوان سازیت را گهنده از
2: نویسر بجیان سبرید برنامه فوکس لرادیو دهوک را گهند لده مینیزیک پر تو کامنده که ویده بردست خانده وانا دا که جه پینجی کرده چی رو کان پیک دهید
8: پر تو کامن جه پینجی کرده چی رو کان پیک دهید و هر چی رو که کدوه پر تو که دو که توره که گله میت نافدا اگر سکه این نمونه جیل سر ویچنده کرنوش بر بارانه و باسیده که کت کت گله که لاوا با گره خود کتن و نمونه کادجی ایکم زنگ و دو ماهی که خواب او جی باس لزارو که کت که دو ایکم روژا خویا خطاب خانه دا کشلای ما مستای و دهی تا پاش و برن حسا همه یویه توی وکی بالنده کچ برش دلوید فرن و نخوازید ایدی بچی تا خطاب خانه
1: محمد یعقوب عمر و برای فرمانگاه قنسولگریا لوزارت در و روند سوری را گهاندیه کشانده که نیه وزارت برف حولی ری برای کفتینه شاند برف حولی ری برای کفتیه جبه خمد دانانا ایکم گاف بو وکرنا قنسولخانه سوریه و دیار گیریه که قنسولخانه سوریه دی خزمت کسوکار ملحر ما کردستانه کدن دی دماهیه با آریشاب دست خستنا خزمت گزارین قنسولگری اینیدن هر واسه اشکراش یکیریه که آرمان جبه کرنا قنسولخانه سوریه لحر ما کردستانه سانکاری بهنه کرن بو پیشکش کرن خسمت گزارین قنسلگری بو ولاتین سوریین اکنجین هرما کردستانه. اجه آماجه اکو حتانو که چلو ایک قنسلخانه و نفیسینگین نراتی و آجانسین دبلوماسیین ولاتان لهرما کردستانه هنو کارت کن.
2: وزیر نفت عراقی را گهاند دده میسر دناصر وزیران حلیفال حسیدی بو امریکا حفتر کفتنا من گرین بو بهای نیزی که 200 میلیارد دلار هاتین اینجا گرن. وزیر نفت عراقی باسم محمد دف پیمانی که تلفونه دا که افرو هاتیه بلاف گرن ده بجیدن. افرای کفتنا هفت پشکی دیگل کمپانین مازین امریکی بو پش خستنا کلگین نفته و هر وصار کفتنا که دیگل سوریه بو هیلا و گوهستنا نفته بخوفت گرن. وزیر نفت عراقی اشکراجی گره که شیانا گشتیا بر همینان نفتا ولاتی گشتیا زیده درج 4 میلیون و هستات زار بر میلان درو جاکه دا. اواجی پشکه که جدیدگه ها استراتیجی بو پش خستنا کرت نفت و گازه که گوتو بیجن جدیدی که لگر کراو اوپیک بوزی دکنا آستی هن ناردکرنه بخوه دگریدن.
1: وزیر دروی امریکا تکس لسروی چنده کر که ولات وی هشتا یه برهوه بودن دست بکرنا دانستاندنا به مرما درباز کرنا ناکوکین گریده به ململانه روشهلاتا ناوین. هر واسه مارکو روبیو را گهاندیه که واشنگتن درکه گودو پیجند گل ایرانه ندای خستیه. مارکو روبیو وزیر دروی امریکا در پراویزا کمبونا وزیرین درویین کمالا ولاتین باشور روشهلات آسیا دا آماجه پی چنده کر که آستانگا سرکی لهمبر زندی کرنا را روی دبلوماسی اوه که ایران بودان استاندنا یارش نینه. نابری آشکراجی کرده کنه بنا رشدی جلای تهرانه و رگر الهم بر هر پشکفتنه که برف چرسریا سیاسی و دوپاد کرده اگر ایراده و پیدوی بو چرسر کرنا کشان هبیدن امریکا یا بر هوا بودان استاندنا.
2: ایران هجداری داده تا فرانسا و گفان لبریتانیا جیده کتن. ایران هجداری داده تا فرانسا که به چران یکی نابید برکا دیپلومات کارن خود دست وردان دی کاروبار نفخوین ایران دا بکتن. هر وسان گفان لبریتانیا جدی کردن که اگر هاری کاریا امریکا بکد ده بینگهن ویل دوره بنا آرمانچ برپرسک وزارت درویا ایرانه ده برسو وزارت درویا فرانسا دا که گود بو. ایران دو فرمانبرین بالیوس خانا فرانسی لطهران نگران کرینه. برپرسی وزارت درویا ایرانه جیده بیجیتن. او دو فرمانبرین فرانسا ده گل کسی که کمبینا که جلای امنی و تومد بار او دخواست کریه. لما دخواست فرانسا ده که دست وردانه ده کاروبار نفخوین ایرانه دا نکد.
1: گهداران در جهی آدن که باستان هات نپیش کش کرن سپاس بو گهداری آوه.

0: جباتا وزیرن هری ما کردستانی به سروکاتیا مسرور بازانی سروکی جباتا وزیران کومد بیته ات کومبونه دا دی بابت دریش کرنا محلتا به موچه یا فرمان برانو لی خوشبونا پاره قرین کاره بیو دریش کرنا ماوی لی خوشبونا سرپیچین هاتونو چونه گنگشکت. لسراسپردار ازدار مسرور بازانی سروکی حکومت هری ما کردستانی وزارت سامان سروشتیج بوری خستنا بهای پانزینه به کوالیتیا نورمال و محسن و سوپر چند بریارک دری خستن. اشوان آجی بهای پروتنا پانزینا وزارت سامان سروشتی به کوالیتا نورمال پانزی خانا لیتر به 705 دینارانه. بهای پروتنا پانزینا بازرگانی به کوالیتا نورمال لی پانزی خانا نابیتن جه 705 دینارا زیده در بیده. پانزینا کوالیتا محسن لی پانزی خانا نابیتن جه 1000 دینارا زیده در بیده. پانزینا کوالیتیا سوپر لی پانزی خانا نابیتن جه 1200 دینارا زیده در بیده نه. پارزگار دهوک دکتر علی تتر سردانا پروژه چکرنا جد ساید دهوک بعدر ادکتو راد گهینیتن که 800 کار ادوی پروژ دایج دا هاتیه جه بجه کرن. دیمشق دست پرکارن وکرنا قنصل خانه خو لحریما کردستان ادکتن. شاندک وزارت دارای حریم ابرولیستا موچی حیوا هفتو ترازویا پیدا چونه یا حیوا شش را دستی وزارت دارای عراقی کرن. وزیر نفت عراق راگهاند دم سردانا سرک وزیران علی فالح زدیده با امریکا حفت رکفتنین گرنگ به باهای نزیکی 200 میلیارد دلاران هاتینه امضا کرن. لدبر ابو غریب لبغدا گنجکل سردین 650 هزار دینارا هاته کشتن. عبدالله اوجلانی راگهان دم زمین سازیه یک و یاسایک بو پرسا چار سریا کرد ال ترکیا بهتا دریخستن. مارکو روبیو راگهاند امریکا یا برهبه بو دانوستاندنا دگل ایرانی بلی طهران یا رشنین بو دانوستاندنا. ایران هجداری دت فرانسا کو بچرنگی که نابیتن اپریکا دبلومات کارن خود دست وردانی دکارو بارن نابخوین ایرانی دا وردت. هر واسا گفان لبریتانیا جید کتن که اگر هاری کاریا امریکا بکتن دی بنگهین ویجی لدوری بنا آرمان چه. کورتیا دنگو باسا به هواها تا پیش کش کرن جرادیا دوو که بمینن بخیر و خوشی.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن. بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا اون کسر سرهنه
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا اون کسر سرهنه سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا اون کسر سرهنه

0: تینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بره بسم الله مای دل در بوای که سالت بره بسم الله مای دل در بوای که سالت دما شب کنه دل بر قنا بسم الله بر قاسم انا نصاب تایز باشی اما انا سیار مشین کوشی مزاد سی و دانه داره کمال حیزان کیت خود جنید او سر سر ده خبر داد اشتم از گله چون نبچان بدر خانی علی که عبدالرحمه باشاتی نبه تعقیبات های او شان و مشدید علی که عبدالرحمه باشا گله که مفسدنگا گاز که در بیتن و رو برو مسنو که کو گه چاوه خود ندیر بینه دست و بامنه خوبانا کمالی بخنه بری که جان حکمه داد ترکا او اینه والا سر سر شب و سر روجه تمام چانه گدین بابال بدر خانی که متیده و تعقیبات

آها ده برا بره خود نمشاد مشود در مرگلا که ما بسید نگاه کاز که دل بده محسنا که کابرو کتی رابا و رابا سر خو اماتی نزان المراب یه وقای مقام زوقه سیتامی العسکر باب سه بده روالی وانه تو بطوب خانه گرام زمانه بوری زانیم تعلیماتو بیبقانی نوصول یل برقینا بسمین اچان هد نسزه چمال معشیرته اینه بده برا برو کتی دست بدینا اماتی نزان دنیا پیچه بطال المچنین

هذا بامز ما نبود زن تو علی ماتو بفکنی نوسوی جبر قنام اسم نفرم که جمع کائن است زه چمالی معاشره ده به من دید عصمان همی من این طیل عرض کو می نی تو با آینه به در قنای کمال یا تقنای جا قطانی مسد سین لای ما بچون بی زر اسماتی از زر سه چمالی معاشره ده آینه به ده بابا در کازت حیوان کشتن کردن خوش تو خوش می رادن

الامام از معنی بوریزان تعلیمات و ببقان انصاد یل برقینا به اسم نفرک یجم قاین سز چمالی معشیر دی به بلا خود اقرار کمانا کمال پاشا کلا کش آسمانا بکل بکل به تاین اویش نیکو رابی وشکان یو دره دبای کشان دره جام زر عصمت یو سیباب معان از باشی یل خوب پیجان رخت و فیش کب چاوی خرابی دل غزب پاگیر من جنی قید یل برقینا به اسم آویت سز چمالی معشیر دی اینه بره بابا بده کزید حیفا کشتن و گلتن خوش میرا دانینه حیفام نو حیفن بجنابی خوش میری رحانا ده حوده ده سنبیل سوسن فرطا و سید سیودان داری کلام چه پیدان زنا قید دینان دا بلوی ده سی کامی انقلی دیل برقینا بسمین سر برابی تس عربانی سنبیل سوسن حندای دانا نفار میشه خامی سی کند کانا جاد و کلانا دیگرین دیل برقینا بسمین چانب سری قمادر حکمت بسری به خوش میری تیده بسیرانی ها

نرها برا بجالی کوبانداری کسرداری بندوالی آینی به دبلوکتی که وکی کسری چای زوزانی جوری آتی خالی دستیم بر بول دستیم براسی بری ویسمینی سری ویس حالی اید بده فلکان مغاین های اید بیل منو جالی ناکر او چالی اندرا یا بجالی اید بیمو مازم

عائله کور کې بیت جاری مال خراب هاوین او نجاره خوشاوینه عین بیت دیری غریبینه کې چې کېد خواستید برینه کوچه روندینه زوزانه می جمع جلالو کانینه یهد کې چې کو کور کا کیف حنکو یاری نه کسی ما بین او نجاره فسادت کېد حاشا جماعت همی پی و بیج نه علتینه اگر اوجه سجر او چارجر او پنجر اجاره نبینم کسر دار او بنده وارم چه خوشیل به دنیا نینه او اینه بیت جاری نه کې شولات غریبی از خاطر خود اب خازم تجلی برا خونه قهرینه درایا بجاری دی بیم وزن کتو گلکا جاری

عائله کرکی بده جانی مال خرابی بده جانی جکرکی بده مال خرابی جانی ابرو که بده دی که زیبسکیت خون نقل سینوی که رشمان ملی خدا داشین رجاز یه نسام پیش از رسم لید گندی من از بالگی سلیم رین همه ببی که باشین دنیای حیای کس من تیب که قد قد و پاوی جدا بستا من حتی ملکی مغبر باقی و فینو گیری و مبینه آینه بده دمانی سسنم تید خرینا تابرانو بیرام داته لقبر تاری خل کمی زبرتا دی مال گاوی تیر بالگی سلی کلی گام ببینه آینه بده دی دستی خو سلی کلی کام دا بینه بسیدن گاوی که گازی بشه کرولا هم دشته نظرامی را حرام بید آینه بده که تمینه که رجا قیامتی بطرازی دامیزان حق و حسابی او آینه بده زیده ویلتر که مزیمه

عائله کرکی به دژاری مال خراب ابرو کته و کتاب باران اور نه کانسری کے سور سور گلی تنا با نه کر ری کتا سور خط خط بین پشتنگی فایده دین نه عائله به دژری نامون مال خراب ابرو کته خیلی چاجا با سر خون علی نف نه حس و فساد نه حس نه ما نه گلاکین بخت دم سعیدا نش کنه عائله به دمان عزیز بر مول دی و غری دیار پیش شاری بار گومل خبر و خزر دست کی کلال و سسنو بر بینم کرا دیاری پیش کرا لا کی خوبا بینه او نه بین کرا لا سینم کوز کوتانو باران

ل حفظ داد بیتی دای کام نیمار خرامی شبن شبینیه منش بیتی خانه کل خانا خودی تیه بده سبینه تزیه شعر کرم من از آنی تابیر آخم نامه چیه دای که حفظ داد بیتی که چم نخم نه تقیر بیت قلول آلا سر بیتی و صبی مصر تابیل دابی شیطان فاسد آنید بنده من امینن و این بیتی دای که تشنک آقلا بلکت تابیر آخم نه تل دب دای که تا پیدا بیت ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی

بله خود لحبس ظلمت دای کامنی مال خرابی ایلی بیدی ما دیه نظانی من الخونا خودی تیه من دید ابنوی کس من داره کاش بدر خیلی مالا با من حلاتیه جوده که رشما بیدا خشبیه جوده کسی و صورت پایز سری واس من داره باتیه جوده کس گلاوی جهابی نبو کل مسیر اس من داره درکتینه جوده که بیدی چانی ما خرابی ابرو که به تیچان جوده که روش ما به داخل شویه جوده که داره چولان حیزرانی پی بیشم یه دمینه دیه دبرو که کانی که کفر شمر مر کری بنه ویکانی ازایه بله خود ده جو باگی که سوی کانی درش کریه بله خود ده ابرو که رزو با او چی منه کلایل بر ویکانی شمیه دنگه شالیل و بلملو که ابرو که لابی رزو باق چویاتیه دمینه دیه ده حاج اجمت کرکی که ده گنب سیلنگا هاتی ابرو که خود خوب یه گفزاندی مال خراب ده به خود آبا بیرا زمزمینه به آفم پیس کریه دمینه دیه

بره خود نه دایگه حفظ در میده که چمنی مال خرامی ماتی نزانی آینه به دست میدار بشن والاته یه وجود داره چلان حیزرانی په بشی بی بتر دو بسکیته نه او رش مید به وحات یه خشان بیده رش کزی سریته یه وجود سه بسور استانبول بسر از پیندار و وحاتی بیده جوت ممگیته نه وجود استهر گلاب جهابی نبرو کل بسر از پیندار در کدید بتر دو چاویته نه ماتی نرزانی مال خرابی او کانی کار بینه از پیندار ایزر بیده چانی روند که چاویته نه وجود وال یه سوی کانی هات یه درش کن بیده لحب و دوشکیته نه او رز و باغو چی من البری کانی شیمی ماتی نزانی مال خرابی ماتی نزان بیتر سنگو بریته نه دنگه شالین و بلبلاکی ها بیده نگو سودایته یه او کره کوتی گنیب سلنگه هاتی خود خود یه

خداوند خود سجو بالگر در اشکری در خود یا بابیلا زمزم اینا بی محمد علی که اوند از گیر گده یا او که ارباد هاتی سزر اسمی داری ملی ملو خانی بده گنچ خلیل بس مامیتی یا او طیل رشی القدرت هاتی سنگی و که دو برم عزمان ابن ماتی نزان ازرائیل گنچ خلیل بس مامیتی یا او اینی بده گنچ خلیل بس مامیتی والا تی غربیان ساغ که زور زور

بله خود ری بابا نو که حمص در نیش تو جانه بر کن نیش تو غریبی دگریه هی نگودی عربی خوده او ابرو که حجت و لحج او ملاتین و مزگفته او کوانت شامت از کوانت صالحیت کفته دی په او این میده جا بر که بر صدا حب صدا دو مامله او رنله رنله رنله رنله رنله دنونمای آخ دبیش دیگه چخالی بس

0: بله خود را چانه دای که حاصل میده که چمنی مال خراب و لو کتی خمان بدی عین خو خم خرابن شبیر پایزا گله که را شود رژ مزرو تخمین اخلاص نابن هین بده مال خراب کتی حوده که گلو روحانا بچینی کاتل بنیا و که لو که وکی بره قشی نابن اگر شی شاد لبش که جبال نابن عاشق بی دار اگر نگن حتا رو جام نم کسر و کوانن عشق بنیا دیر و درازی ها چی جرا بگو دشان آمن هین بده جان حب رو جارو جا که گونه مالا وامی تکش که در جوته مم که داشا بله لیه لیه لیه لیه
1: او اینه بله ما تین زانی بشتی گشت خلی بسمامی خوان از درامی نال سری که عردی من حرام

بله خود ره بابا مروک حافظ در اینجور طول غریب یادی گیدیه بله خود تبروک باش بازرگانه که بله درکتیه اوی چو امروکر پیش بازرگانی سکینیه اینه گوده هری بازرگانو دسته ملمانه تا دسته دلدمانه محمد نبیو اینه بیده مال خراب ماتی نزانی منوش بیده خانه کل خانه خودی تیه کاده تیه موم بیجه گنج خلیب اسمامی من اوی کر بیتر باجر صالحی ساخان میری نمائی او اینه منه چانه باش بازرگانه به دهر خوش کامنه مال خواب ماتیه نزانه میگنش خلیب اسمامی تناش نناس ناکن چم کمینه کاروان صالحیه یمی کاروان شامینه اینه بله بروکه جوتا که پایا کاروان صالحیه دیمته نه بروکه تیه پسگرا خوبا بکه و دیبو تنبینه ورلیلی ورلیلی ورلیلی ورلیلی دلونه مایی آخ ده پشتی گنش خلیب اسمامی

بله خود ریمو مملو که چانی حبس داری نیش تو امرو کل غریبی دیگینیه بله خود دجو تا که پایال بره دکتیه اوی چو مملو کل پیشه پایال سکینیه هینه گو تیره پایاو دست نیم دمانا تو دست دل دمانا محمد نبیو هینه بیدی کادی تیمون بیشه گچ قلی منش بیدی خونه کل خونه خودی تیه گچ قلی پز مامی باجر صالعی کانی ساخان میری نمائی اوهی به چانه پایان به درخ ویش کم نمال خرامه ماتین زانه مبرو کمی نابی گش خلیف از مامی تناس ناکه چون که برو که سو پیش گش خلیل انال باجر صالحینه بله برو که کاتی تینا و نشانی گش خلیف از مامی خوب و ما بیجه کانه که نه گوته گش خلیف از مامی من بس یار قطع که بوزه چکمه که شول عامده دی بیانه شلواشینه که دلنگانه عبا که دبده بل سر ملانه خنجره که صاله و گید برانه اینه به چانه چوته که خطایان دوان جبرو که بطنشتا خوبه گریدانه خنجره که زیری ببزه

ردانه بده خود ری چانی رساز عردانه تا کج ناف جان به منو حاکمانه وای نبده چانی فروس یاره که کل دم دل اصاد سورانه ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل

بله خود لی با بچان دمان پایا برو که وقتی آینه پایا گذره خوش کم نیمات یه نزام خود اگه خلیل ت بسی بید که هندات گوته سا خانات گویی امنیه امین نزام کارش دیگر مراسا خان میلیه نمای اول میره چون حبس مال بدره پایا و شلا مال میره تبرو کتی خیر میره بی دنیای بی که خیر قن نبینی شلا بیت دم ولد که خیر مال خدا نبینی شلا حال تج به حال چه تنبی شلا حتی حفر می دوره باز و زان جوری پیر ماین ل نینی شلا بیت حت قارد یه نمی پام که زیوان ل نالینی شلا حب کر پز باز و زان جوری گیز کاگر ل نینی چه حق خدا از زر بس بینان ما خراب تبرو که بیت جوان بخیر و نفس لواتش مراگیان دی تبرو که بیت داد ل حس داد مان تقام بله خود ری بابا برو که حبس در رنج تو الغریب یاد گیریه بله خود در رو حاجی لگ لگه کلمه ری در کتیه آینه به دوی گاز کره گو ده ری حاجی لگ لگه و دسته من دمانه تو دسته دل دمانه محمد نبیو اگر به دواز بوتر بجمه کرد توی نکه اینه به در رو کتی نه چه خانی که خوش بدری خیلی که محمدی نه خوش بدری خیلی که محمد باشا چه که افرو که به ده باره که سلا و گچ خلی پس مامی نمکتی به جو چان دون ماما تا حبس ده گوتر کجو نکی نکی چگلی هبو او اینه به جو چان ده افرو که نام حسن داد ماما خوله که وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله وره لیله آه ده پشتی گچ خلی پس مامی خوده بانه بیدی نور به دنیای حفصه ده رو بی کار خو کرد جل که دختورا کرد برخو او جان تا خود دست خو گرد او قصده با جر صالحیه کرد او که ببینیتن گنج خلیل کی ویل کی وی نساخه حفصه ده دمانی کار خو کرد برای کفتو چو با جر صالحیه چو کچ کدیوان و محمید پاشا رو نشته خاره محمید پاشا برای خدای کو گنج خلیل برای خدای کو دختورا که آتیه بره گوته یا دختور گوته بله گوته تا خیره گوته اول از دختورم گوته یا دختور من نساخه که اگر در نساخه من درمان که تا چند زیر و مال دنیای بیت از ایدمه و اگر تا دختور اگر تا نساخه من ساخ جونه که و همه هر که فتای توشتکی ده هر دمه تا گوته یا محمید پاشا نساخه خونی شما بده از ده درمانت خوله خرج کم اگر من ساخ کرا و کیفاته اگر من ساخ کرا و جدی سهر کیفاته و هر هنده گوته دی باش گوته که نساخ خونی شام بدن بر نساخ خونی شادا اکو برای خدا گنج خلیل که گنج خلیل نف لحیف و دوشکادا چه گنج خلیل نمانه گوته حفصده گوته کان که رسقی من افشه و آف و زادا بوم بینم کند خانه و او درگل سرمه قپاتین و کسب سرمه و نهین گوته بله اواج زاد و آوه وای وشوه بر او دانو دف حفصده او درگل سر خو قپات کر او درگل گنج خلیل آخف گنج خلیل حفصده نان یاسید و حفصده گنج خلیل پس مامه خود یاسیدن گوته یا گنج خلیل گوته بله گوته تم نان یاسید گوته نخیل گوته گنج خلیل گوته از بوته هندسترانا بشم آن دیته هندسترانا بومه بشه گنج خلیل گوته والا از حستیم حتی سپیده تبوم استرانا بشه اوش لاو ما عبد خازاله کر کو بخاطر آوه هنده کو خوشی و کیف بلکو خود شیفای بدته نساخو انشاءالله شیفای بدته حفصه دست بکی رو گوته

بله خود ما بابرو که حافظه ده چی گوتی اینی گودی ها ربی ها خودی و ابرو که بیده گچ قلب اسمو من اینی بیده ها ربی ها خودی و ابرو که بیده زیران چکی قچنا که گچ قلب اسمو من نساق الولاتی غریبان و غربتانا اینی بیده ابرو که زیر و مال خرابی بیده که مرا پشتا خوبش کم که میرده بزماره اینی بیده چانه زیرش که زیر سره خوبی که مرا شم سوده بسفساره ابرو که زیر جوتا که بالی که کت کتا بده مفاله ابرو که زیر شل که جانگی که طالب باجر فرات شامی دابه مخاله. Oh, and then...

بله خود را حبس دیگر یارم یا خود ابرو که زیرم قلی نکام فاسه ابرو که بیت زیرم قلی نکام فاسه داغیم ابرو که بو تونی هم دانه ایر بیل جانی مدنی کارمانه از یه پلک داری دار باریه به مشاری به برم دان مزر از یه دم دستی گچ خلی پس مامی خو از یه زمانی ترکی به مبوری افندم بکردی به مبگیرم قلی نشته را ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل دلونم آی آخ دفش دیگر خلی پس

اینه بده در آبازال می اینه بده مال خور به دنیای حیای از من امت بمینی اینه بده دبیتی بجناشن گوز را دیمه سرگولن یا کال و کبل براش پوشی بخمیدی اینه بده بکه حوده که چان مال خراب بکه ملاکه که دازه علم بگیری البالگو که سریم بخوینی اینه بده بکه حوده که گلو روحانه گلو گوزه را بین البال یه سریم بچینی اینه برای جای کزیمیس که زرسمن و بریادان سبانه بارا بین آب بگلا براشینی اگه تو اینه که روشت ملی خلق و عالم اینه بیت سقبری ترادار باد بمن جار رحمت دین علت الگوری

اینی به در آبازوانی اینی به در مارخرا به دنیای حیهای اینی به تای کس میرم آن میراد حتی ملکه مقبل وردیل تابی تالاوی خوب اینی به در بکر کراسی مگروم ملز بکر برباجنا خوب ابروکت گز پاوی جسری خوب اینی به در قایش پاوی جپشتا خوب پوتینا سرزیر بکر پی خوب اینی به در پنگان میشی دان سرزند خوب داوار میشی برشت به خوشم شد هیدی هیدی برده سبجنا خوب ابروکت ادعام گربان بنجبانی کرمی بلکی سخات را بجنا بلندی میسور گلیانی اکالو کبر اینی به در رکو کاشین جارکادی زیبری تفسر خالو به خوب

0: اینی بده در آب زالمی اینی بده مال خراب ابرو که دنیای ابو کس نما اینی بده مال خراب ابرو که دنیای حیای جو خنو که بر با هندا بار کنون داله داینایی اینی بده بو که بو کسی نمای بو کسی نمایی اینی دنیا نمای نبو محمد و فاطمایی دنیا نمای نبو محمد و عایشایی اینی دنیا نمای نبو ابراهیم و رحیمایی دنیا نمای نبو باب آدم و در حوایی اینی بده سسر عمری منو تبی
1: شغان بگن حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: سردير
1: جوات وزير هرم كرسانه دي كومبي دنوسي تورين جرينج ديگن گشكتن وزارة سامان سروشتي لدور بهاي پانزيني چند بريارك دا بريارکان دتن ماركو روبيو راگهاند امریکا برهوه بودانستاندنا دیل ايرانه ایران هجداری دت فرانسا و گفان لبریتانیا شید گتن.
2: دم باش، در جهی آدنگو باسانده نپش کش کرن. جواتا وزیرین هرمه دی افرو لدول خوشبنا قرن کاربه دی کمبیتن. جواتا وزیرین هرمه کردستانه افرو بسرکاتیا مسرور برزانی سروک حکومت هرمه کردستانه کمبیتنو بریاره دی کمبونتا بابت درشکنا ملتا بموچی یا فرمانبران لخوشبنا پار قرن کاربه مابل خوشبنا سرپیچین حتنو چونه بهتا گوتو بشکرن.
1: لسر راست بار دیارز در مسرور بارزانی سرکی حکومت هرم کردستانه وزارت سامان سروشتی بوری خسن بهای پانزینه با کوالیتیا نورمال محسن سوپر چمبریار در خسن شواناجی با پانزین کوالیتیا نورمال که بهای فروتنا پانزینه وزارت سامان سروشتی با کوالیتیا نورمال پانزین خانایان ایک لیتر به 750 دیناره و بهای فروتنا پانزین بازرگانی به کوالیتیا نورمال پانزین خانایان نابیتن جه 750 دیناران زده تر بیتن. لدور پانزین و حسن جیا کوالیتیا و محسن پانزین خانهان دیار گیره کنا بیتن جه هزار دینار آز دتر بیتن. لدور پانزین و کوالیتیا سوپر جی لپانزین خانهان دیار گیره کنا بیتن جه هزار و دوستا دینار آز دتر بیتن. هر واسا لسروه بریاره ها تیجی که کوالیتیا پانزین نورمال و محسن و سوپر پیدویل دی فرنمان وزارت سامانه سروشتی بیتن.
2: حکومت دهری ما کردستانه گرینگه که باج دایا جهن شینواری و لقض آمیدیه دی چندین جهن شینواری هنه سغبری کرن.
3: دورا آمیدیه به شوکی گشتی یا زنگی نب شینوارا. قای مقام قضا آمیدیه وارشین سلمان راگان چندین جهن شینواری لقض آمیدیه دی هنه نیجن کرن. پشتوانی ها قنصل خانه فرانسا لحبلی را پایتخت و پفکاری لگل حکومت دهری ما کردستانه.
4: ترکو گرینگی دان حکومت دهری ما کردستانه به کرد شینواری و قضا آمیدیه گومی جواد زفری تفه بو سرتمی میتانیا و چه بیدن گلک 2000 سال پیش زینه اکو حکومت دهری ما کردستانه به افکاری گل قنصل خانه ولات فرانس الهفلی را پایتخت و به جبه جگرنش لای رکراو اکسپرتی فرانس و گوشش جهن شینواری گرینگ السنور به جن سنتر آمیدیه نو که کاری نیجن کرنی تیدا تیده گرن هاول دانه که افه پروژه ببنا بخمتن دیگو زیده تر گرینگی به وی کرده گرینگ بده اینکو کرده شینواری هر واسا جهن شینواری بهنا پاراستن و اوام جویا بجن مروف و ادیه اکو بمینیتن بو نفشه دهاتی جو هر واسا هاول بده اینکو زیده تر گشتیارا برفان جهن شینواری و بینی
3: حکومتا هرم کردستان گرینگ یکا باش ده شینوارال سرانسری هرم کردستان و جاودیر یکا باش لیته تکرنه و همی هاتی نه پاراستن ایماتیونس رادیو دهوک
1: افرو لیست موجه در آدستی بغداه دکرن لدیو زانیاریان درنگی شفابوری شندکی وزارت دارای هرمه سردانا بغداه کریه او دی افرو لیست موجه هیو هفت و ترازوی پیدا چونه یا هیو شش رادستی وزارت دارای عراقه دکرن.
2: وزیرا چاندنه را گاندیه پیش بینیا 5.1 میلیون تنن گنمی دهه تکرنو عراق تنه 400 هزار تنان ورگریدن. وزیرا چاندنه هره ما کردستان را گاندیه افصال 57 هزار جوتیارن پشکدار. دناف پلا چاندنه دا گنم برهم اینایو هره میش یاینه که گهگنا میلیون اکتانن گنمی هیا. غرگریه که تمام لچونا گنمی قاجاق بون افصایلو یان حتیه گرن و حکومت عراق سر در یک دروز گل هره مینا گتن. او بغدا بریارده که بتنه 400 هزار تنن گنمی جوتیرن هرمه ور بگریتن بو چاره سر کنا کشا گنمی بو جارا اکی پروژه پیش سازی کنا گنمی لهرمه چوید بیاوه به جه اینانه دا او دنو کجی دا یازده کمپانین کرت تایبت هاتین راس پردن بو کرینا گنمی جوتیارا دا کو پینج جوان دلدهو کنه پیخمت بکار اینانه لبوار پیش سازی دا فرکرنا برهمه بو دروی هرمه.
1: لدور جلو برگین قطاب خانه یان رفه بری گشتی پرورده دهوک سگوان حسن را گهند یاد سالانی خاندنه دا جلو برگین همی قطاب خانه باخچه هان دبنه ایک شواز.
5: سبارد جلو برگا که بیتا ایک شوال همی باخچه و قطاب خانه
0: نه آبی گاهی یا کف نه، بس گران کاری هندک جلو برگای کفتی با سال خاندنی 2026-27 دیت جبه جکرن دیف شواز وزارت پرورده دیار کری بها نینه که هم بشین بها بیت دست نشان کرن بس ما دیف بریاری دار نابیتن هیچ ریوه برک بشت قطابی که پیدویت و جلو برگار فران عردی بکری بس دل دیف او رنگیت بها تینه دست نشان کرن دی قطابی نه دابین کرن
2: شیرتکار وزارت پرورده برهان ارگوشی را گهاند یر یا شطرنجه در سیستم خواندن پرورده دا با سالا به دزیده بید.
5: پولید 7 و 8 و 9 بابت ورزشی لوان ورزشی ابتایبتی جلوان رو جا اوید که باران بنو قطابی نشین چالاکی در و بکنو اکی او یاریت جماعی اوید تینه کرن استفاده جبیت ورگیرتن با هنده که قطابی فیری یاری ها شطرنج به نکرن و حتی دغیبر مامستایدا اوه احاط یا دیهار کرن که هاری کار بی با مامستای وانا شطرنج بیتا گوتن بس اوه چه رگیرینین اگل مرحله دیجیت خوارتر و یان سرتر جی بیتا کرن بس دلیل مامستای ربر مامستای یه 7 و 8 و 9 ما برسمی خصیت دا و منهج جی حاضر و کتاب جی تین بو سالا بهتن انشالله ده جبه جه کن و هیدی هیدی دی فرجی کن هنده کلاتا لهمی مرحله خود نیتین جبر هنده دراسات اول جی اثبات کرده اویش شطرن جد کد تحصیل دراس درسی دی جی آرمتی داره بوی کو زیده تر خودنخوی سرکفته بیتن
1: پیام نره رادیو دهوک لی اداره سر بخویاسا خو محمد صادق را گهاند نویسارا که فرمی لدوه کاریا گشتی لدادگاه دهوک در کفتیه ستتر دوی راپورت دایا
6: هر دهیب نویسارا که فرمی داواکار گشتی لهو که نویسار کافرمی داری خستیه و دیسان شک آماجه پندک خال یاسایی کریه که پیویستد نابرا روشنامهوانا نوسازیت را گهاندنه و دیسان شک جهین سخلمی داواکو خواهده بریا سخلمیه نخوشخانه نبه جهین سخلمیه بیده کرنه دودا آماجه کریهش بر هستیاریا دوسته نوشداران و ولاتیان و پاراستان ما فنوان این یاسایی طایبات دم پیرابون و کولین و دادگه کرنه لسر داخواز علاقه درو که سندیکا نوشداران و دیستان جدا و کاریا گشتی دو پاتیل هنده گیری الماده نه برگاشه شیاسای کار روشنامهانی آجمار 35 سال 2007 و گشت دستگه راگاندنه که یک و نابده هیچ رنگه که بابت و هیلکاری اندوسیان راگاندنه و سوشیال میگه بهینه بلاف کرن و آزراندن حتی آراسته که نتوانه بو هر لایکی بید مای حاطنه پیرابون نیاسایی امجک وسا دافازش دستگیه درگهاندنه و دیسان سوشال میدیای تین بو برشمان دیاگشتی پاراستنا آرامی امنا یا جواکی پاراستنا مافت الاتیان و نوشداران بگیری و یاسایی بکن و گرنگیه پیردن حتی کشلا دادگیه نمه و بریارا دو ماهی سرطه دادان برو واجی رنگ هر دو سندیکا جک سندیکا نوشدارانا و سندیکا روزنامان کردستان یجک لقین خوین طایبت رابون آنور بگن در باری اوان کس و وان سازیت را گوهنده از
2: نویسر بجیان سبرید برنامه فوکس لرادیو دهوک را گهاند لدم نیزیک پرتو کامنده که ویتا بردست خانده وانا دا کج پینجی کرده چیروکان پیگ دهید
7: پرتو کامن جی پینجی کرده چیروکان پیگ دهید و هر چیروک کدفه پرتو که دو که توره که گله میت نافدا اگر سکه این نمونه جیل سروی چنده کرنوش بر بارانه و باسیده که کت کت گلک لاوا با کره خود کتن و نمونه کادی جی ایکم زنگ و دو ماهی که خواب او جی باس لزارو که کت کت و ایکم روژا خویا خطاب خانه دا کش لای ماموستای و دهی تا پاش و برن حسا همه یوی توی وکی بالنده کچ برش دلوید فرن و نخوازید ایدی بچی تا خطاب خانه
1: محمد یعقوب عمر و برای فرمانگاه قنسولگریا لوزارت در و روند سوری را گهاندیه کشانده که نی وزارت برف حولی ری برای کفتینه شاند برف حولی ری برای کفتیه جبه خمد دانانا ایکم گاف بو وکرنا قنسولخانه سوریه و دیار گیریه که قنسولخانه سوریه ده خزمت کسوکار ملحر ما کردستانی کدن ده دو ماهیه با آری شاب دست خستنا خزمت گزارین قنسولگری اینیدن هر واسا اشکرا جی گیریه که آرمان جوکرنا قنسولخانه سوریه لحر ما کردستانه سانکاری به نکرن بو پیشکش کرن خدمت گزارین قنسولگری بو ولاتین سوریین آکنجین هرما کردستانه اجه آماجه اکو حتانو که چلو ایک قنسولخانه و نفیسینگین نراتی و آجانسین دبلوماسیین ولاتان لهرما کردستانه هنو کارت کن
2: وزیر نفت عراقی را گهاند دمه سردان سرک وزیران علی فالح سیدی بو امریکا حفت را کفتنامن گرین بو بهای نزیک 200 میلیارد دلاران خاتین انزا گرن وزیر نفت عراق باسم محمد ده پیمانی کتلفونه ده کو افرو هاتیه بلاف کرن ده بجدن. افره کفتنه هف پشکی دیگل کمپانین مازین امریکی و پشخصنا کلگه نفته و هر واسار کفتنه که دیگل سوریه بو هیلا و گوهستنا نفته بخوفت گرن. وزیر نفت عراق اشکراجی کرد که شیانا گشتیا برهمینان نفتا ولاتی گشتیا زیده ترجه 4 میلیون و 700 هزار برمیلان در روژه که ده. اواجی پشکه که جدیدگه ها استراتیجی با پشخستنا کرده نفت و گازه که گوتو بیجن جدیدی که لگره کرا و اوپیک بوزیده کنا آسته هن نارده کرنه بخوه دگریدن.
1: وزیر دروی امریکا تکس لسروی چنده کر کولات وی هشتا یه برهوه بودن دست بکرنا دانستاندنا به مرما درباز کرنا ناکوکین گریده به ململانه روشهلاتا ناوین. هر واسه مارکو روبیو را گهاندیه که واشنگتن درکه گودو پیجند گل ایرانه ندای خستیه. مارکو روبیو وزیر دروی امریکا دو پراویزا کمبونا وزیرین درویین کمالا ولاتین باشور روشهلات آسیا دا آماجه پی چنده کر که آستانگا سرکی لهمبر زندی کرنا را به دبلوماسی اوه که ایران بودان استاندنا یارش نینه. نابری آشکراجی کرده کنه بنا رشدی جلای تهرانه و رگر الهمبر هر پشکفتنه که برف چر سریا سیاسی و دوپاد کرده اگر ایراده و پیدوی بو چر سر کرنا کشان هبیدن امریکا یا برهوه بودان استاندنا.
2: ایران هجداری داده تا فرانسا و گفان لبریتانیا جدکتن. ایران هجداری داده تا فرانسا که به چران یکی نابید برکا دیپلومات کارن خود دست وردان دو کاروبار نفخوین ایران دا بکتن. هر وسان گفان لبریتانیا جدی کردن که اگر هاری کاریا امریکا بکد ده بینگه نویل دوره بنا آرمانچ. برپرسک وزارت درویا ایران ده برسو وزارت درویا فرانسا دا که گود با. ایران دو فرمانبر این بالیوس خانه فرانسی لطهران نگران کرینه. برپرسی وزارت درویا ایران جیده بیجیتن. او دو فرمانبر این فرانسا دگل کسی که کمبینا که جلای امنی و تو مدبار او دخواست کریه. لما دخواست فرانسا دیکن دسته وردانه ده کاروبار نفخوین ایران دا نگد.
1: گهداران در جایی آدن که باستان حتنه پیشکش کردن سپاس بود گهداری آوه.
8: دهوک رادیو 88.5 88.9

دهوك راديو #.net روزانه لی رادیو دهوک هداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که هداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: Evar baş. Evroni Cirvan Barzani Serok Herma Kurdistan'e gelber persene ve singahı ketya Avrupa le Herma Kurdistan'e kombo de didareda. Serok Herma Kurdistan'e spasiyo pezanin peşkeşi. Ber persene ve singahı ketya Avrupa le Herma Kurdistan'e kiro bu giringidan be fevendiyeni ketya Avrupa bu Herma Kurdistan'e dedama erke hoda harvasa hiviya serkeftine de erke vida bu khast. Serok Herma Kurdistan'ı Nêçîrvan Barzanî fermaneka herêmî bo bilindkirina pileya 729 piledarên hêzên asayişa navxwe imza kir. Civata Wezîrên Herma Kurdistanê bi serperiştiya Mesrûr Barzanî Serok Wezîran kombo û hindek biryarên giring di berjewendiya hewlatiyan de dan. Di kombo navrûya Civata Wezîran da biryar hate dan, lê xweşbûn birêjeya 5 sedê bo qerên kevin yên berê proje ronakî li ser welatiyan main. لی خوشبونا سزاین هاد نوچونه برژه اب دیست ساده حتا دو ماهی اف ساله ده ندان هر دیسان جه بریارین دی ین گرنگین هادی ندان ده کنبونا سروک وزیران ده بریار هادی دان بو فرمان بران تشین حتا ده سالان مولت بی موچه ور بگرن ما مستاو پزیز شی اتشین مولتا دو سالی ور بگرن هر دیسان وزارت سامان سروشتی جیل دور بهاین پنزین چندین بریارین گرنگ دان. هر لسر راس بارده مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان وزارت سامان سروشتی جی پوریک خستن بهای پنزین بکوالیتیا نورمال محسن سوپر چندین بریارین دی در خستن. کو پنزین بکوالیتیا نورمال بهای فروتن پنزین وزارت سامان سروشتی بکوالیتیا نورمال لهمی پنزین خانه هرمه به 750 دینار بیتونو بهای فروتن پنزین بازرگان بو کوالیتیا نورمال لپانزین خانه ها نابید جه 750 دیناران زده تر بید هر دیسان پانزین ها کوالیتیا محسن جی لپانزین خانه ها نابید جه 1000 دیناران زده تر بید و پانزین ها کوالیتیا سوپر جی لپانزین خانه ها نابید جه 1200 دیناران زده تر بید و کوالیتیا پانزین ها نورمال و محسن و سوپر پیت ویل دی فرین ماین وزارت سامان سروشتی کار به بهت کرن لحرمه روی برای گشتی بازرگانی لحریما کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند به بریارا سروکی حکومت 250 هزار تن نینگرمی جلای هر دو کمپانین خوشنا و قیوان دهه نور گردن و اف پروسه ده جبیستی مه تموزه حتی بیستی مه آبه یا پردوان بیدن نیوار بختیار کچا خطابیه که خاندنا کردیه لکرکوکه و کچا پشمرگیه که کشیه پلیا ایکه لسراست عراق بدسخو و بینیتون وزیر پرورده حرم کردستان جی پیروز باهی لیکر و راگهان شانازیه بوی سرکفتنا مزنا خاندنا کردید که این لکرکوکه وزیر چاندنا حرم کردستان راگهاند افصاله 57 هزار جوتیاران پشکداری دنا و پلانا چاندنا گنمی دا برهم اینایا و حرم شیانین کوگه کرنا میلیون اکتانلین گنمی هیا و ریکارین تمام لچونا گنمی قاچاق بنافسای لوان حاطی نکرن حکومت عراقی جی سردریه که درست گل هرمی ناگد بغدا جی بریاردا کبتن 400 هزار تانلین گنمی جوتیاران لهرمی ورکرید حکومت هرما کردستان برای دو ماستر پلان مازن دو باجه رنگشتیاری نیل چیای زاوا و پش بنده و دهو که ده درست کتونو ده بنا اگره پیدا کرنا به هزارهان دلیوین کاری ده ماوی سه سالان ده بو شش سالان ده نفجه اینا
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن

0: ناوی خدای مزن و دلوان ابدم و همیده من بخیر و خوشی و شادی و بختوار بن گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحال نهات ندیوان و دا کنیترین خلاکش برنامه کرد و واربون پیشکشی و این بریز بگین که برنامه تا برهف کرن شنیم و مستخال دحمد بادی ش پیشکش کرنه هفال صبحی و در هنان جینی ریکانی وکید خلاکا بولی دا ما اشارت دایی که میوان ما دو خلاکا میوان بیتونو دواست نیش بر گنجینه یا زور یا جنابی وی افجی زور برس ملا علی شرطیه کت خلک آبوی داب تهرو تسلی و مبحث خوینا آقا اندس پیک و جیان خو پشمرگاتی کریم حدا گهشتینه سنورین ترکیه و کمپین دست پیک آروشی و پشتینگی سلوپی پشتینگی برف چادرگاه مردینه و چون جاری ما مستا خیرات نداد که اینجاره کدی دوباره که بو پشکادوی و خلک آدویش برنامه گهشنه ای که من دیده واسی نویور کجی این گره بخیراتی سرچوان
1: خیران دار بنا همه دلیش بین دلی سوپس
0: هر صحابی ما مستا اگر بین بحث اف آوارابون هنه بکن اف قوین آقاد هنه ما خلک آد شده هم گهشنه سرابی پشته هنگی هین چه شواز چوا هین برف گمپا ان چادرگه ها مردینه و چون
1: بله او با هم دست پیکی مگوده هم هاتین آروشه شویر هم هاتین سلوپی و پا او هم اینان واز ایم حتی ویر گلکی نخوش و پشتی هم سلوپ یا اینان کم پا مردینه
0: بگمان او جیب زورم لی بو بگمان
1: بله همی پا زوری بو الویر پیچه که واز ایم چطل هر نخوشی بو چونکه همه تقریبا کیلومترک بو همی یا سیمگیری کیلومترک و مربع کمتر زیده تر یعنی بلا ایکونی بن بلا دبن ام هات ویری دو بون دورمان دور یه سیمکیری بو و دورمان دور جی همی جدرمه بون دست پی که احتمالا سال جی یا خلاص بوی نتیلا هما کس در کبید چونکه دورمان دور جدرمه بون کس نت شب چید بخود تشتکی بکرید دو ماهی و ولی هات پشتی هنگه نافت نویسین هر گنده که نوکی دا نویسین و جا وجبه بون هر رو نوی هندک گنده دا نویسین دا چون اسی که هندک دغلو مغلا بو مالت خو کرن به وی رنگی نوبت و نویسین و ورقت دانی و چونه مردین قزل تپه هنده دجد بخود کرین پشتی هنگی چیتر لیهات چیتر درگه بکرن و بس وقتی چون بخو شول کر اون هنده که ورقت دانی بعضی خبری ادا چم شول کم دو ورقه که دنف من کتو ایواری بزبریه و
0: یا کاری بود یا کاری چه
1: درکفتنه یا درکتنه بود به جو وقتی ام برد دایی مدیو بخوشول کن چون که چه دست مدانه بود به جو ام توی روژه دا نزورینه با دا در روژه آن سی روژه هنده جا در روژه هنده جا را بیس روژه ام نزورین به جو وقتی ام زورین دا سحکنه پانه چو ورقی مفعول خونه مایه دا بین ور نجور بجا دو زلام و بنجور مانه بجا همه خودی زانید و چپ سریوات اینا
0: چه رفتار گل داد کرد؟
1: یعنی گلکت قطان
0: قطان
1: سببی که پسر و چوک چون که هیش هند ریک ندا بو که خلق بیتو بو چیت ورقه بو ورقه که ویس پیده چوب و ایواری هاد بابا بجا پا خلقی معیز بو بخوشولد کرد درد کتن ازبو آتمان هندک پیو آتمان
0: خلکی من بارا بتر چه کارت کردن دیف بزاینی تا وقتی کل کم پیدرد کب بان چه کار انجام دان؟
1: اما هر کار اکی بدست کد باد کرد اما پالتی با دانان آتشتا با بار کرن آتشتا با درین ها دخلو نیسکو جهو تشتی تواسا با آبا کرن آخان یا اما هر تشتا که بدست کد با شول کرد مردین گلک کمرد کشا داشت به طبقه بنه طبقه سری آن دا بلوکا کشن آن دا خیزی کشن پشتی یعنی گلک و گلک زحمت بر حتی ده هزار اگدانی
0: این دیف پیزاین ها نیزی که هجده هزار کس از بار
1: بله نیزی که هجده هزار ها بود
0: جمارک آزور یا گند ها بوینه ما نویه؟
1: بله تقریبا سیدا چیتر زانی سیدای خالد نیزی که هفته گند ها بود
0: هفته و دو گند بون هفته و دو گند
1: بله
0: هفته و چهار گند دیف بزاینا هفته و چهار گند دورا دو حوکی بیجین
1: بله همی وکی گنده که بوند نافی سیمه دا
0: او وکی دیجی جهت گند گند جدا بون گنده یعنی اول دی بیجن
1: باش بود چونکی اف مروبه وکی مگوتید کلومیتر که عردی دا بون همی هفته و
0: چار
1: بله هفته و چار گند همی وکی گندکی لیهاد موف نوی کد بون همه تازی بان نوی دا بون دعوت بان نوی دا بون
0: خوشی و نخوشی همیشه با
1: خوشی و نخوشی و گندی و همه هر نوی دا بون یعنی همی وکی گندکی لیهاد بون همی ایک و دنیا سیب سریک و چون حوالینی برادری یعنی گلش سردر یکا باش تویری داد ها تکرن او خو لویری ام وکی اداره که سر بخو بوین اما وکی اداره که ما بخو چه کر بو وکی اما وکی دولتی یکی بو اداره که یعنی یا تمام چونکی کمیته ها بو مسئول کمیته ها بو حتی انزیبات ها بون یه دانانه شارعا که آرشا و مشکیله چه نبن هنده این زیبا دانان بر قنینید غازه قنینید غازه توزیعت کرن دانان بر دارا دار توزیعت کرن
0: چه واحد نه چید کرن آنجی وکید بیشن

0: اینان اف لجنه تنه و اف اف چنده گودی
1: او خوب جهودی خلکی گنده و رسپی و برپرسید ما اویلویلی وکی جمیل بیسفکی و رزگار کمکی و زبیمایی و اوی توسا و اوی دیجی اوی رسپیت گنده یلک شواج و هما کومیت اک دان و هل بجارتن لویری کرن و مسئول کومیتی هل بجارت و اندامت کومیتی هل بجارتن و
0: اف وکی بیجن عربی اف تفاصلیت هنه هیرکاتیت هنه همی صدای خالد راستی جی پرتوکاوی روژانین چادرگه ها مردین اف یت کری ندیده همه یت خاندین جی
1: راستی سید ویت آخه بجی سیدای خالد یا شروع و ریشول و اینو یه دریست
0: بله.
1: دست خوشی لید
0: تجی باش خاندیه
1: کتیب اکا گلک تیرو تسل
0: راست.
1: سرکم پا مردینه یا چی کری دستیت ویت خوش بله
0: راست بجی اگر هم بین اف بونمونه هر گنده که مختاره که هبوی گل انداجی جواد جیا هبوی بشت اینگی جی گل به چنده همی جی اشنی ویجا کمیته هات نبیکینان سروی بنیاتی هنه جاره هنه اف پلان هنه یه و هنه چند یا سرگرتی بویان چند یا سرکفتی بویه و هنه
1: باور که گل اکاب سرکت بود چون که هر شوله که مرو اتفاق دست پا بجیده ایلا دی سرگرید و دی سرکب نب دست خوبه اینید چون که وقتی کمیته شلوه هر وی جمعواری و هات حل بجارتن و مرو تیدادر کتن و کمیته هات دانان بگومان دی خزمتاوی خلکی کتن اوی کمیته گلک خزمتاوی خلکی که یعنی او خلک را گر با حکی احتمال داشت بردست در کبن حتی دا گلک احتمال آرشه چه بین دانخوشی چه بین بس وکی برینو کمه گوتی وکی اداره که سر بخوب و وکی قانین که یاسای نف مداه بو همه هر یکی سر بخونه با هر شولکی با گر با هر کسی که شولکه با دا قصد کمیته کت مأب شوله یه هی
0: ته هجمال کنه با ما گوتن هیچ تا چناول بیرا تهنه که افکار تهنه انجام دان پشتین یه امدهین بحثی اگر بحثی اگر نه امدهین بحثی کارو چالاکین جنابه وکانه و چه کارو چالاکی انجام دان
1: بله خود کارو چالاکی اب خواهی مانیش همیا گرنگتر خواندن و نویسینه
0: بگومان قطاب خانه
1: بله او هزرک ویری دو حاطه کرن و هندک خواندنگی ها بینه وکن بس دست پی که همه هندک هاش دفخو با کسی دای خالد گودی همال دست پی که هندک ها همال بند خیوتیت خو همه درس بوتن و نیشو هندک بچی که دان و که مکا و دست پی که هندک خواندنگی ها نوکرن پا دفتر نبون سابوره نبون قلم نبون همه وقتی دست پی که سابوره تخترش سیل بون سرسیلات نویسین هر سرسیلی نونیت نویسین هندک توف دوما ظرفی توفی سر ظرفی توفی نویسین پشتی هندک چونیش در و هندک قلم و تشتی تواسا قرطاسی اینان دفتر نبون سر ظرفی توفی نویسین خوندنگه دست بیکی ها توسا بون تخترش سیل بو و دفتر جی ظرفی توفی بون او یا دست بیکی بو پشتی هنگی هر بره بره برفره بو
0: اول دست پی که کوبه که بشنشتا خطاب خانه فرمی نوه بود
1: بله فرمی نوه بود
0: پشتی هنگی
1: پشتی هنگی او بو همه فرمی خطاب خانه خود نوه کرن
0: اره
1: او بو عزیز مال تایی پیرا بو هندک برادری دیو اکی تایی بامر نیو او خاندنگی ها یا او زانستی وکیرو پشتی هنگی حمید باوی و اواجی مدرسه که آینی وکیر یعنی هر دو خواندنگه و گلک رولک گلک و گلک گرنگ ها بو گلک زحمت جید بر اف قطاب گلو خواندنگه ها جی را بوین گلک و گلک رولوی یه پیز بو یعنی خواندنک ها یا تیر و تسل بو نه همه وکی خواندنید ویگاوی بو همه دوامتوان کانه چند ساعت بون چند درس چند دقیقه بو همی درس درست بودن اویل و تخرج لوا مدرسات که گلک و گلک رولوی یه پیز بود
0: یعنی دو جورت خواندن آتات نه خواندن لعن زانستی و لعن آینی
1: بله همه او خواندنگی ها یا او خواندنگی ها بارزانی
0: خواندنگی ها بارزانی
1: بله, بله. او پایا علمی بود که خواندنگی ها دوی گابه
0: همی وانه دیدات هات نخواندن
1: بله همی وانه یا دیجی یا ما یا آینی بود بس یا ما یا آینی جی هر دولو خوبت گرتن یا زانستی جی یا آینی جی
0: هر بس زان بو چی بس آینه بو
1: هر درسی دی جی مد گوتن
0: بو چی بس با آینی بتنی ند گوت مرم آمه پی چی بو همی
1: مرم آمه پی او بو که لازمه اف قطابیه فیلی هر دو زانستا ببن جانب. یه آینی جی و یه دی جی بدا فیلی کردواریه ببن
0: او اف هل بجارتنا ایکی جوان دو پشکا هل بجارتنا قطابیه بو یا کی بو او هنی بو نمونه اگر از ایکی شوا با محاد بام دا چاو هم اوار گرتن بوان هر دو جورت قطاب خانه
1: اما او خوانی دست پی که پیرا بون وکی ها که بودن گودور کودی خاندنگی ها ببن اوی وید به نابی خون نویسی چکیج بیت و چکر بیت به جا همه بونه خاندنگی هیت رسمی همه ناف نویسین و صاب و بون و مدرسه و بون و ما مستاجی به جا همه هر کسی که تشتک زانی با بلاخ تغرجنه بباجی در چونه یه در چوی پیمانگی های که آن پلیجه که جینه با همه یه زانی با بخینی توم نویسید همه اواجی زحمت بروهاتن همه بونه ما مستا ویجا همه ما مستا جی نویسین و قطابی جی نویسین و خیوز جی ترخان کرن پول پول و همه درستی دا گودن و همه وکی خاندنگی ها که فرمی
0: امین محسی خاندنگی ها آینی بکین اگه ما بحثی بکیم چه که هرکاتی ها بده بابتی
1: یا ما یا آینی جی خوند راستی خوندنگی ها که گلک ها یا پیز بو گلک و تابی جی بون
0: جاری چند ما مستا بون کی بون
1: بابت که نیزی که شست ما مستا بس پانابه تمیل بیرامن اینن
0: بله
1: ما مستا جمعه اکید گوته جمعه راوینی اکید گوته صباح اردنی ملاناجی گربراسکی هاشم بیسفکی احمد بیگ داودی ویجا پا گلک بون ملا عبدالرحمن کانی سارکی ملا سلمان بناوی ویجا خوندنگی هید مجی ریوبر هبون مشرف هبون ماموستا هبون یعنی همه وکی تربیه همه درست یعنی همه درست
0: تربیه
1: همه حساب ماموستا حمید باوی او مدیر تربیه بو وکی دیجی هر خواندنگی ها که ریوه بری خواه بو مفتشید خواه بون حتی ما خزمتکار ها بون گوه را پاکش کن حتی حرس ها بون که شویل بر مدرسه بون و چه زیان لینه بید
0: و کلو پلیت وکی بجنید قرطاسی او چاو تا ندا بینگرم
1: قرطاسی باش بو سیدای حمید بابی او چو مردینه چو قزل تپه اوید خیرخواز هاری کاریاوید گیر دفتر دانه کتب دانه اولویره همه پرتوک خانک مور گیر بو گلک کتب دیدابون حتی بگو بجی هشتا او کتب پیل دفت ممان وقتی هم هاتین هری گشمهنده دانه و گلک جی اینان تسلیمی تر بیه گیرن
0: بلی
1: پرورده دهوکی اینان اویره پرتوک خانه ملویره هبو جورت کتب ها بون یت آینی یت دی هم چونویره مدخاند به جا دوام و یا خواندنگه دوام و سپیده جی بو یا پشتی نیبرو جی بو و همه بردوام
0: بو چی سپیده و پشت نیبرو مرم پی هندی قطابی بون لاو
1: هندو وقت وقتی تیر آمنت کر قطابیت زیده بون صافت زیده بون به جا که سپیده و ایباری دوام نکر با تیهل نت هاتن خوب شوی جی ام چون شوی دوام و ماموستا بو دا چون اولویره آباهی که بول سری لویره امویره کم دینی او که بو مزگفت خود بجی ملویرید کرن سیدای حمید باوی دا درست شریعتی بیتا ما یه تفسیری بیتا ما یه زمان عربید گوتا ما ملا عبدالرحمن کانی سار که درست حدیثید گوتنا ما مهم هر شف ام چونویره ما درست خوندن و شبائینی جی کنبون بو سیدای حمید باوی گلما مستا کنبونه که گشتید که کانه چی که ماسید خاندنگی ها دا هنه کانی چه پیش کتر چه پاش کتر که چه هیه چه نینه مهم هر یکی آرشک تشتک شولک ها با دابو بیجید
0: و چما بابت تاد نخاندن و نیشا قطابیان دا نکو با ورد گردن و چه نیشا قطابیان دا توی قطاب خانه آن خاندنگی ها آینی دا
1: بله اما او درسید الیف بیت منی شاد دان
0: بله
1: حتی گهش نه جزی که و جزی امایه و قرآنه و پشتی هنگی حدیث و تفسیر و بجا پا هیدی هیدی و گلوان درسی دیجی هبو مبرینو که گوتت حتی وانا انگلیزی جی هبو او حمدی هروری ایکید بود اوی درس انگلیزیت بود احمد بيك داودي يعني وانت انجليزي هبون تاريخ هبو جغرافي هبو همي وانا هبو
0: تبقى ما مستاكي بجني اينيجي جاري اف خواندنا بابتت آینی یانجی شرازابوند آینی دا او بو تاگه کرد چند یا گرنگ بدید
1: گلک ها گرنگ او خو تی گهشتن آینی بو نتوی و آخه گلک ها مهمه چونکی
0: چه پیگ وگریدان های
1: آین آخ ملت ولات پیگ وگریدان های که هنده بیشن پیگ وگریدان این نخیر پیگ وگریدان های هکن بگو به سعکینا دیرو که ملتی کرد سرکیشو او ریوه برید ملتی کرد دی چه بین یون شیخه یون قوزیه یون ملایه کی پریوه برین افشورشه اوان وی شریحه یا جوا که اوان یه پریوه برین هستا آینی یعنی دینیوان آینیوان کرامتاوان قبیل نکر یک آخوان یا بندز بید هستیوای آینی هستیوای نتوی یه لف لباندی اره گل جارا دهنده که هاوینه شیخ هاوینه قاضی هاوینه مالا هاوینه دینی از دی بیش میکا نوی سرکشه که مگی کرد بوم بیجه نه شیخ بید نه قاضی بید نه مالا بید که بوم بیجه نشید بیجید یه سردم ویجا آخو آین پیگوت گریده اینه ویجا وقتی در سو آینی مدگود همه هر یا تامدای بو یا تکلی نتوی بو هر درسید نتوی جو منی شادان هستی نتوی منی شادان چونکی بگو من هر کسی که یه دیندار بید او هیچ رنگی که وک شریعت وک دین وک کرامت او قبیل ناکت ایک دست دریجی بکتا سر آخاوی حکا دینوی یه درست بید چونکی آین مرووی قبیل ناکت کس تعدای مرووی بکت او تعدای مرووی بکت بیتا سر مالا مرووی سر آخا مرووی مروو کجید بو مرووی بجیهات دیتا حسابه مرووی بکجید او دی غضب خود سر بی بارید مرو بیتا کشتن مرو دی شهید بید چونکه آخا مرویه کسی حقنین تعدایل آخا مرویی بکد به جهال ویره وقتی تا وانا آینی نیشو ایکی دا وقتی دین کتت سریوی دا آین کتت سریوی دا خودی یکی حق کتت سریوی دا اوی خودی وسا یا نیشوی دای که تو دفاع شرف و آخو کرامت آخو که یکی تو دفاع نکه حاشا آخو خونه که معنی تو مروفه که سرشوری به جا دین آخو وینیش آمرو بیدد زانین وانیت آینی وینیش آمد داد
0: گلوی چند هنی جی افتشته هنی جی هر و نیشا خطابیان دا بله. آهو سا خطابی فیر کن آن تاگه کرد آن زاروی و فیر هندید کرد که آخا خوب، ولات خوب، بله اجتماعی بله. خوب و بینه گریدان
1: بله ما وصفیت کردن که اوی یعنی اوی ولات که آزاد نبید اوی آینه که آزاد مینه حکر من ولات که آزاد نبید و نیشو قطابی ندم که ولات آزاد مرو بیب سرد ایخید من ولات آزاد نبید من مزگفت که آزاد نینه من ولات که آخا که آزاد نبید من گوتار که آزاد نینه من ولات که آزاد نبید من البرپازی خوی آزاد نابم از ناف رزو باقی خول ناف دخل خول گندی خوی آزاد نابم بس وقتی ولات منی آزاد بید دینی مجیدی آزاد بید دیب کیفا خو آخوام دیب کیفا خو عبادت خود تعالی کم
0: بگو من وای ما مستگرم بین بگشتید اف قویناغین و بوراندین الاورایی او اون سالت نخوش تو اگو تاک و اگو کس تو فیری چه بود به آواره بونه هنه دا؟
1: بودید به آواره بونه هنه دا اما یشمه به آواره بونه ام فیری همی تشتا کرین ام فیری به ام فرهی کرین ام فیری ویره کرین که او هستی نتوی مهیو ام حش آخو خو ولات خو دوز خود کن پتر هستی ما فیس ایخستو پتر هستی ما لفلواند و ام پتر حش ولات خود کن چونکه هندی که آواره بونه مانه آواره بون مروش پیخمت یا ولات اکی دا ولات اکی بندس ولات اکی که زوری لیهات که کرن شپیخمت وی اخوی ولاتی دا مروف در بدر بید و آوارد بید ویجا او آواره بون همی جورید جیان نیشا مروفی دید نخواستمه هستانه طویل دف مروفی گلک و گلک زیدت کد وقتی مروف آواره بید چونکی وقتی مروف آواره بید مروف پتر هست حج کرن و آخو خود کد کلیتویل مروفی دن باورد که هندکا ایکل نکمه بو داره کبول نمید بوده داره قره چه وقتی ما بحثی وید کر گره گری یعنی هندی آشقی وید داری بو
0: صدای مالا علی دیمان نخوش دشی بوم چل بیراته ها بیجی یت آواره یه داده بچاوت خود دیدین کچوت نشیش بیر بکی برام بره دیمانت خوشی اگر حضرت دابن
1: خود هم

0: دی مانه نخوش وقتی هم ول دستپی که وقتی دو در بدر بینم او مصرین دی مانه نخوشی بو وقتی هم گوتی هلون و فرمان او ایدی هم هر کسی که بگیرن دی کجن اب دی مانه همی گلک نخوش بون و ری برژی گلک دی مانه نخوش مدیتن یت برسی یت ترسی یت واسیانه یت بی و زاد نه ام زادی بخون و کی بحثی اورم بو تکریلوی تانگاویی و وکی هنده مالا دابینی مروف لیک برزد بون مالا که نکمه جن و ظلام لیک برزد ببون نه او فید کد و نه او فید کد و جا دو چی تا جهه که بلند او دو گازی جن که خود کد و فلان کس تلکی وی و همه دا کد حوار او دو گازی کد چونکی لیک برزد ببون و او بشوه جیتاتن و جا همیا ایکو دو ند دید درستی گلک لیک برزد بون گلک همه بچی کد وان دو بینی بچی که که همه تلپا دو مر او بچی که همه دو هندکا دید ریکی دو بچی که که سر ریکی یه میری همه یه دانا یه ریکی چون هند مجال و وقت نبو کوی بچی که گل خوب ببن آنجی وشیرن یعنی هند دیمانی تانگاوی و نخوشی و یه تسلیم کرنه و گل دیمانی نخوشی تانگاوی سرمده هاتن که همه یه بهیویه که تو بهیوی ببیش جیانا خوب که اوه ایدی دومهای جیانا تایه دیمانی تو صحتا یعنی ام کم وقتی ام ریوت چون تیاریت هیلیکوپتر سر مراد چون یعنی وقتی تو برای خدای تیاریت هیلیکوپتر یه سر مروی راد اینو چون معنا او ام دید اینو دی مگرن و دی رکل مگرن و چه دلیفنینن
1: و برانبر وید تو فیری چه تشت بایی وکو دیمانی خوش آن دیمانی خوش هگر چل هزراته یا چل بیراته بیتن قیناغ آواره بونه دا
0: خود دیمنت خوش او بون وقتی هم آزاد کرین پیچه که بهنامه نفس و مفره بود هم آزاد کرین بیجا هم درکتین چونه مردین قزل
1: مرم تپه مرم به وقتی این چونه کمپا مردین الویره چکل هر دو
0: بله وقتی هم گرشین که آزاد کمپا مردین الویره وقتی هم آزاد مانه همی گوا او آوارهی و او دربدری و نخوشی و انفال و شورش و همی مانه همی با آزادیه یه به جو وقتی هم نفسی میده و هم آزاد کردین کیف همه به گوه گلکات هم خود چوینه دیار بکر چوینه باطمانه ملوارا بخوشول کرد هم پی باطمانی به جو او بو ما گلک آخوش بود چونکه کسی چه دستادانه بود که مالا خوب ریبه بد هنده ارزاق دا بس پاب درستی تیرا خلکی ند کرد به جو وقتی ما بخوشول کرد و یومیت وارا یت باش دانمه و پیچکی به نام فره بود پشتی هنگیجی پایا اش همیه خوشتر وقتی پشتی سر هلدان 1991 که او زبرینه و او بو پشتی هنگی اموی سال جینه ها دین ام سال اکا دیجی ماین الویری نوتو دوی ام زبرین
1: بو چی؟
0: خودی همه او بو او هندک وزیر و پرلمان تارید کرده هاد نویری
1: بله
0: او تکه بگو به این خوب بگیرن چه تره بیجا ام سال اکا دیجی ماین الویری هر دیسا وی سال جی مر بردوامی بخوندنگی هید خود و هلویری ما درس لویرید گوتن و ما مستا ملا حمید بابی درس های گود نمه اومد گود نکتاب یا خاندنگی همه هر لویری جی دیسا یا بردوان بو و آزادی بو
1: هزرادین چند قطابی بون ما مستا علی؟
0: خود قطابی
1: زور بون
0: گلک بونش هزارا پی حل بون
1: ماشالله
0: کچکو کرک هر دو جیم بون
1: جدا بونان تک حل بون
0: نخید جدا بون
1: جدا بون
0: بله صابت که چکاد جدا بون یه تکر کاد جدا
1: بله
0: اولوی خاندنگه ما هر سال سفره جیه بو هم گشتک هم درد کتین هم ماموستا پیگ و
1: چونه کی و
0: هم چونه خورسی و گندید و گل یا سر و آوا گلک خوش بو ما بخوزاد برو هم چونه ویری
1: یعنی هر خاندن هر رویا ورزی بو بونمونه دا بیشن فلان وقتی بین ودان هینا
0: بله ورزی بو همه وکی ویگاو خاندنگه هید ویگاو بس پا راسی او خاندنگه گلک و گلک شکید ویگاو پیستر بود
1: از بحثی ویکم نو که گلک جارتت جارت بیت این شهده بیت جی بس اف زانین هاتی ور گرتن آن هات هات دان بوان قطابیت هنه جاره ماموستا چند خو آواد کر و کلانه با جاره بحثی ماموستا بگم پشتنگی خطابی ها بکن تا بحث کر که شوانه هم چون ما وانت خاندن
0: بله
1: وانت خاندن جی گلن دی جی و هفتیانه شوا اینی و کنبون هبو بهنده که روش که بچرنگه بله که چوا چه کیماسی هنه چه خالد هزه بلا واضح هنه جاره اف ماموستای هنه اگه بحثید ماموستا بکنه دست بکی چوا ها تا آوا گرن

0: چه رنگ؟
1: او خو اگه ما مروف همه کمی جیب زانید بس وی کم زانینیش دلکی ساخ مزیخید اما دیگه لما فاجه در کبید
0: دی باشترین شما گهیده
1: بله او مد زانی مجدل گود همه شنی وکا دلی خومت اینا داری
0: بگو ما درستی چی در دلی جیده
1: بله کما چواد زانی مواسانی شا قطابی دو مواسانی شا دو حتی وی گرد با چی ند بو قطابگش پولی در کبیدن و او درس نزانی بیدن اگر نزانی باشی وک تاک دو بین جهه که دانی شا دن یعنی او خو چه ما مستاید وکی مبرینو که گودی در چویت کلیجه آن یه پیمانگه ما مستاید وستاد گیم بون بس خاندن و نویسینه که لاو زانی دست نویسینه ها بو یه خاندنه ها بو به جاش دلد بودن و بردوامی جی پید دا و وقت جی نتاتا مزاختن همه هر وقت بچیتن جدل نیشا قطابیا دلما قطابیا جی اویت لی در چون گلک و گلک زانا بون
0: یعنی اگر افچند هنه بو که جدل تا تا مزاختن و دان
1: بله بله اگر اخلاص بو لما آسته قطابیا یه خانه گلکی بلند بو
0: آسته قطابیا یه چا بو
1: بله بله آسته وان گلکی باش بو
0: یعنی چه اگر هبونه ایکش اگر اول با که ما مستا باشترین شود گهانده بله بله چه اگر دی هبون که
1: خودی اگر دیجه همه او خو وکی دوامه که رسمی بو همه وقتی تا اوه یه بعضی خبری ساعت هشت دهه یه دوامه حتی دازده ی نیو رو آن دازده و نیوه و در جیب درستی دهه تا گوتن گله جاجی منه همه وقتی وانت خواه تا گوتن ایک وکی مشرف دوه تا جور به خودت درسی کچه و تیتا گوتن
0: کچه و شروعت گن ما مستا
1: بله اه اگه با شروعه نکر با دابطه بیر رنگی شروعه که بس ما مستا همیت واسا بون چه جارا چه رخ نلی ند گرتن اما اش دلد گوتن و درست جید گوتن خطابی ها درستی ورد گرت
0: گل جم بحث که راستی جف خطابید وی سردمید بیتن آنزارو گی وی سردمی جدا بیتن سردمی بولید بیتن سردمید بولید او رای که ما مستا چو بای خطابی دوید اگر را هر درواس ندوند چو ونی نه
1: خطابی گلش شرمش ما مستاید
0: بله
1: وکی تا گوتی ند بیگه سر و چاویت بی
0: بله راستا
1: بگوی وکی حواله تکید لی
0: وکی حواله
1: یعنی خطابی وقتی جگارل پیش چاویت ما مستاید کشا دی اوی خوندنگه دی کچه تشوینی دی چه زانین ورگیرید دی چه آست علمی بی حبید
0: راست ما مستاید بین تو اکو ما مستاید که اینی مبدلی وزان چکو تو باور ما مستاید دوی اینی پشتی ما مستاید مالا سید دکتر عبدالحمید باوی بابت انفال تو اگه ما مستقی آین اینجاره انفال خو آید اگه نوه صورت اگه قرآنه
1: اسألونک عن الانفال
0: قل این انفال
1: قل الانفال بله. الله و الرسول
0: جاره انفال یا عمد زانین بو هنده کاتی تا گوتن کو نش وابن ما نوه یا اون جاش دینی در کبن کات شو چناو بیژن جاری انی ملاده کرتی هجی هنده بو کو اف صورت هنه اف ناوی هنه سر کردا بهتا نافلینان و بیژن الله و انفال سر ملاده که اوجی ملاده کرده
1: نخیر ابا اینان انفال و سر ملاده کردمانه ابا همی زالن ابا زورداری بو تعدای که سور و سور و حکمان خود تعالی اف قرآن و اف دینه نه اینا یکو تو ملاده که پیش ناو ببی خودی تعالی اف قرآن و اینای و اف پیغمبر اینای و اف دین اینای که ملت بین پاراستن مروف بین پاراستن آق بیت پاراستن داروبار بیت پاراستن صلابت خودی لیبین پیغمبر وقتی چونه جهادی دا صحابیت خود و شربانیت خود دا کم که دا بیتی پیرمی را نکوشن پیرجنا نکوشن جنکا نکوشن داروباری نبرن حیوانتی نکوشن آگری نبردن عرد دیوی کوشن اویتی تا شریوه به جا صورت الانفال اوه دجمن ها یا بخو کریه وکی دستور اکی لیکیری هر گابک ها دجمن اکی بیا که ملتی کشناف ببند دی صورت اکا قرآن ایننو دی و جا ملایت و دی فتوای پیدن نکو همه رئیس ها همه وبه دی ملا دی بیجن قتلوی ملتی یه حلاله اف انفاله یا بسر بهاتی نخیر انفال نبسر ملتی کردو نبسر چه ملتا ملتی یه ازدی بیت یه مسیحی بیت یه حتی ملتی که ها کامل یه ملحد بیت امام خودی نبیت نابید تو صورت یه سربینی کوی ملتی عباده که حکی خودی نبیو با او حبید ند دا و جا ملتی کرد ملتی که جار بو ملتی که بلنگاز بو ملتی که بو دخواز حقی خود کر مافی خود کر او دجمنا ویا اوی ملتی شنو ببن هزریت خود کرندی چو امشن شنو ببین پریکو دینی همی گو با دجمنیت ما پریکو دینی یه توتینه ما گودو ما شنو ببن ویجا صورت الانفانجی هندکا صورت الفتح یه سر کردو یه کار اینوی گودو کردو شنو ببن ویجا اوه نه دینی دانه نه شریعتی دانه نه خودی بود که نه قرآنی بود که نه پیغمبری بود که نه مروفایتی بود که اوه هیچ رنگ که اینو بید اوه زورداری مرم و پی اوه بود نو دینی ملت که شناف ببن و اوجه ملتی کرد
0: بگو من اف کسیت هنیج یا اف ملایت هنیج اتحاد نب کار اینان شلای وان رژیما
1: و بله اوه اوه دیولان که توان بون اوه هکو گوتید کری گرتی بون اما اوه و بیا با دووی کن اوه منی گلک وان ملا همو قتلی کردو حلال کر حاشا کچید کردو حلال کرن کرن اجاری ما کچید کردو یه تادی نفروتن حتی 25 دینار فروتن حتی بگو بیجی اف کچید کردو ها بگو بیجی الکویتی هنگی سعودی هنگی المصری هنگ کبلا پسیار لیبکن که هنه آنینن یه فروتین کرن اجاری
0: یعنی بدر جایا دیرو که امام مستا مالا علی
1: مجال نین حکی دو بوده هندک سرهاد که تو بیجم که چوانه
0: یعنی بدر جایا دیرو که ملت کرد یه هاتی وکید بیجن چاو ساندن
1: بله
0: شلایوان ملت تنه و بهانه و دینی آینی اب چند هنه هیه یعنی بونمونه آین بویا وسیله شلایوان بله دولتا بله و بله بهنده بله که کرد جدا نه نه نه نشمنه به جا خود نب کار اینانجی
1: او آینی بخوب کار اینای که اوی او ملتی بکنه کافر و قتلی و خوینه و حلال کنه که او خو آینی و نگود که بس و بخو او کراس آینی یکی یه برخو پیو تاوان آب کن که اوت آینی دانی نه
0: بید رژیم خو تو سابن بلکه ملت خود ویرنگی نه بنجی پراستی جه اوشی
1: بانه او خطای رژیمی نه اگو گودی سر کردید رژیمی اون با بریارت خلدن وقتی بریار دانمانه وکی دی ملتی چجناهید دلیوا بید دلیوانه بید دید گلبورینن
0: بگو من راسته ابدالجه ها دیرو که ملت کرد ظلم آلی هاتی ها کرن کرتی آوارا بونگل جزد بیشم اما قدر ملت کرده بردامت آواره بونی دای امام مستعلی تو جید گلوه بوچونی
1: خود پا همو هندی ام بینین ملت کرد امو هری بندسته هری جاره هری پریشانه هر یعنی چه جاره هکو گوتی کچکی کردو راشنه بو یل جه هکی که همو خود جه ببن و همو جاره که درست بخوب بنا سری بله اوه همی اگر او یا ایکی طماع یا ملت کرد نخواستم سر کردید کرد طماع یا وان بو پوستا و منصبا و بو مال دنیای یادیجی بیتفاقی ام کرد خالو سرکی یا ما کرد که حتی ویگو بی ما چه کیان سیاسی نبوینش بیتفاقی ام کرد
0: چجارا
1: هر دست بیگو دیرو که کرد نبوین اتفاق و حتی ویگو بی وقتی مروف نب ایکو دو نگیرید جی چجارا بلال هیوی و دولتی نبید حکه ها ویگو بی اوملتی کرده حکه ویگو بی همی لاین سیاسیت کرد و چار پارچید کردستانی همی خوب کنه ایک سروکه که نه توی دانن جدلو یقین و بیشن اوه سروکی میو اوه ملتی میو اوه آخا میو اوه سنوریت میو اوه واردی میو اوه لشکری میو ویگو به دولت زلهیز و دولت دوروبر ویدو نوی دیدان پیدانی وی دولتی کن مروف خود کتا دولت کس مروف اینا کتا دولت حکتا سروکی نه توی بخود دانو سنوریت خود دست نیشان کرن و تلشکری خو هبیتو تهادنا خو هبیتو پار خو هبیتو آخا خو هبیت اوه تو باید دولت و گوه و وید و نوید اوه تا بخو کیانه دانا بس اف کیانه نوهی تا دانان ش بیتفاقی و جا هم دخوازش بی ملتید کن همی لاین سیاسی ببنه ایک
0: پیام اکا گل اگل اکا بیروزه و گرنگه بنی ما مستم بین بحثی جاره تو اک ما مستک آینی تو گوتار بیجی گوتار خودبا خودبات خینی جاره پیام فوکست برابطر تو سر چیه یه فکساتا تو چه پیام دیگه هینی خلکی تو اکو اما مستقی آینی و اکو معلای سر منبره چکو جه منبره پیغمبریه صلابت خود سر بن تو دوید چه برابطر تو دوید چه بگه هینی خلکی خو ملتی خو
1: یا نام یا برابطر و یا گلک آج گوت یمن گوتاراتا گوتاره که نتویه
0: نتویه
1: گلک بحثی کردواریید که
0: بو چی؟
1: از گلک براز او بخو هماش بچی کاتی کردواری یا کت سریمه دو یعنی وکی کچو بگوی می ایمان خودی ها یو سو می ایمان کردواری یو هیو ملتینی پاراستن آخی و جا هم خود بامل سر چه بید ایلا دلو یک جیبو نتوی چید
0: اول چند آگه این یه پیامهنه تو بگه این یه ماموستاید آینی؟
1: باور که گلک آگه این یه پید بگل سر هر ماموستاید آیا که آینی او چه جارا هستی نتویش بیرنه که تو نیشو خلقی خوب ده تو چونکی مروب وی آخه یه عزیزه وی آخه یه تازه یه وی آخه یه قدر و قیمته وکی برینو که ما گودی هر وقت که ما آخ نبید امت رزیلونو پریشانینو دی در بدری گولان آبی
0: پیامکا پیروز افراستی جی امام استاد لحن سوشالی جی تو زور جارا سرحاتی آود گیری البو سوشالی الفیسبوکی اوی تنه جاره هنه اوشی برنگ اکی دی پیامکا دیه دو ما شی سرحات یک تشتک اگر هزراته بید بو ما بیجی بو گوهدار خوشتوی بایی دیمای چکو دیمایش دو ما پارچه هزانه که جی بیجی بز بو ما سرحات یک اگر هزراته بیدن
1: بله سرحات یک دیمو بکرتی و
0: بره بله بکرتی و بره بله
1: او خو سرحاتی جی ایکش کلتور کردواری
0: بگو من بله
1: حاکمه که بود گلک هش طیر و طوالات کرد هشت نوع طیر و طیر جان هر طیره که جان اردکی ها بود اینا بیره جاره که گازی نیچیوان دورو برید خو کرد بود هریش و طیره که بگیرن و بوم بینن هر نیچیوانه که طیره گرد و با حاکمی بر و جا کالناف حدیقهش در و خو رس کرد و طیره خو هری که پیتوی گردن و حاکم بر و طیره هاتو و هر هاتو چو هاتو چو حتی چو بی دلیوی کتا طیره که بری خدای طیره که گلکی لاوه اینا گوته اواد اوید خدان طیره هره که خلاتک دایه گوته طیره خوب بنو هین هرن بلا اواد مینید او ما او طیر جوار گرد و دست خوشی لیکی و خلاتک باجی دایه او طیر هل گرد و اینا گوته خلمت جاجی دی رابن قفصکا لاد ناف حدیقی دا یا مزن و برفرها چیکن برکت آوه ناف چیکرن و گلی چاندن و طیر کرد ناف دا او بجا گود چی نوع گوشتی نرمه که لاوی سور بوی طیری بینن گلک جاوی خدای و اوی طیری آوازه که گلک خوشت خانده نوعیت آوازه گلک دلی حاکمی داد چونه خاره بیشن گلک جاوی خدا وی طیری حاکمی بری خدت پشتی در روژا و سیاه و چارا روژ بروژ اف طیره یه ضعیف بیت و لاواز بیت و تنزلی داد عجیب گرتی و گوتی بابو پانی جه که گلک خوش ناد زانن اینا برای خدای طیروی گلک و گلک لاواز بوی و یه بسر و بر بوی آوازه که بسر و بر یه تخونید اینا به خدای حاکمی بوده اول چد بید بوده اف طیره گودش والات خوی خریب بوی بود که بجید والات والات گلک و گلکش آخو خو خریب بوی اینا وقتی و گودی دلی حاکمی ما پی و اینا حاکم را بو حس به خود چکر و هندک ظلامت دیجی داند گل خو اوید که اخلیوی جبری بود هلون ام دیوی طایی برده اینو دی دیفراچن کنه والاتیوی کی ریه اینا رو مطای شوی قفصه اینا داره او طایر برده او جی دیفراچن پا طایره یه زعیب بود یا بسر و بر بود نشه تماب ایک فر بچیتی و پرید هرش بیره بیره ها دی فری تو دی دادت او جی دیفراچن حتی گشتی نجه که بری خدنی بر هکا گولک و آوه بر ریباره که هندک لفن و قرمیلویره او تای چوز داده سر

0: وندوري ولات يا هكا مشيت غريب يا
1: جاي الحين جيت بيجي الشام شاكره بلا ولات شيء
0: بلا
1: بلا دي مهم برنامج اوسر هاتي ما مستوي جود بمه صدا خالد جيني خان نوكجي دم شعره پارچه حوزانه که کرم که دیو ما بیشیب انفالا
0: بره پارچه که دیب انفالی
1: دی کرم که ما مستا
0: اگر هم بین واری من سحکن وانکاب لگوندا دی بینن چول سرو بن کسی نابینن دی بندا نزارو که و نمیرو جن جیتیتن دنگی درندا اگر هم بینو سحکن کابلیت وانا سورو سپینا هیرک هیرک میزکنی او همی خین و مجین وکولم بری خوبدنی او همی گوشت و هستین اری گلو کش و دیت خین و گوشت و پیگ و پیرن که گلی بوی و بهیست دوزر آلترما بگیرن پانیل خوبانی واری ما مرو باب ساخی و تشیرن هوار هوار بو جیهان بنیرن حال پریشان مرو بیت آشتی کانی میرو جن و زاروک نمان ما کسک ناهی تتانی کردستان کر هیرو شیمان کارک خراوین دولت و اویب شب و روشنت نرینن تین به دستیری و حکمت و حالیم کرد و دبینن دیار بو بو تف ملت و کو او همی دروینن لو ما ایرو چارک جحالیم کرد و رانا بینن
1: سیده دست خوش دست خوش سیده خوده هر شیانم در ایشالله راستی جی گله گلک وی شو زهنه بشوازه که دیجی خزمت ها گلی خواه کریم خودی هر شانم داد انشالله بر همی تایید زور زور باش دی بینین نزیک خودی حسکتن سلام مالا علی شرطی براستی جیم خوب شاناز بینین کت وان دو خلکا داد تو مهوان برنامه من برنامه کرد و آواره بون بوی راستی جی مهش تا پرس ما بون لیج بر نبین آدمی ام نچار این خلکا دوی یا تایبت گل جانم بیتر دیمایی کنین اگر دیماهیک آخفتن دیماهیک پیام ده بیتن بو گهدارین برنامه ما برنامه کرد و آواره بون گفت برنامه تنه برنامه ما کسان وکی جنابی ها میواند کتن هر ایک تایبت مندی خدا ناف شوره شده و آواره سنوران بوی و ولاتین جیران بوی لو راجی اگر تا پیام اگر برنامه ما هبیتن او برنامه تنه چندت گرنگن بو تاک کرد بو نفشینی چند مفاده جهه تور گرتن دیتنا جنابی و
0: بله سوباسی آوات کم بو به دیداری او خو برنامه که گله که گرنگ راستی چونکی انفال در بدری شورش ایلون گلان کردواری او همی گله که گله گرنگین بجا اف کسیت ناب دا جوین ناب شورشی دا جوین چه شورش و ایلونه چه گلانه چه بری هنگی چه آوارهی چه نوگنداد و چه پیشمرگاد که گلک و گلک و گرنگ اوه هستانه توینی شاملتی مدد به جو وکی جنابیتا کرم گیری که هر ایک برنگ که هر ویگو به هر کرده که تو بینی او گلباخ وی او درگه دلی خوب بوتا وکت هر ایکی چی روکه که تایبت یا های از دی بحثی انفالی کم برنگ که احتمالا مصاده نیو جیجه نگو تا که سیدای خالد بحثی بکت احتمالا دی دو جو سه جو چار جوش ملاو ترکت احتمالا ایکی دی دیش منوی هر دو کلاو ترکت بیجا و گلک و برنامه که راستی گلک یه گرنگ دست خوشیل بی برنامه کن که اف تشتی حوصای برزه بیتا وجودی بیتا پیش چاب که اف جیل اف برباب دیف مراتی بزانی تن که اف دست کفته هماش بر تراشه نهاد که اف سانوهی نهاد که هما او بخو نهاد که بلکی بخینا هزار ها شهید یا هاتی پرنجا چند حکومتی پیشمرگا یا هاتی نخوشا چند شورش یا هاتی در بدریه یا هاتی آواره یا هاتی کیمیا بارانی و انفالیه یا هاتی هزارها نوع توانا که دجمنا بسر بی ملتی دا سپاندین او همی بر همی ویری یا ویجا دخوزمش جنابی و او اف برنامه بردوام بن انفال حکومتی که چه بویرید انفال هنه همی نیشاوی بر با بی با بی بی تا دان دا او جیب زانن و هر تشتکیت شوره شده هات یا حکومتی در بدری و شیب و شوالا و کود جیاد و شکفت و در بدری همی بیتا وجود و بیتا سر برکه دو هر ایکی بزانیتن کانه قدری اوی دست کفتی چند او ابروکت دستی مده و اف آزادیات دستی مده و پیوما یا دومه ام دو خوزش همی لاینیت کردید گنش همی برپرسید همی حزبات گنش همی

0: دستی خوب کنه تیک دا و همیل سر دوزکا نتوی یا درست ببنه ایک دنگو و ایک دست دا خودی جهاری کاری و بیتن.
1: زور زور سپاس پیامک آگل اگل اگل گرنگ و پیروز بو سپاس بو تمام مستوی گمان مرا همه جیوه یکو ام جیب شوازه که برنامه هنه امی پیام هیوه ما و پیام گهیتن جید چکو او کسانین و سیزن دویای ما موسا سیزن یکی ما پشمرگه و شورشگیر و خبات کرین قوینا آقا شورشا ایلو نمازن میواند کرن و افجاره جی آن دوی قوینا آقای دامل قوینا آقا شورشا گلانا پیش کفتن خوازو ام وان برای زا میواند کرین پیام اوه که شوازه که دی یه دنگی و صبحی خود هست کرد پرتوگ بهده تومار کرن خلق و افجارش برنامه کرد آواره بوم دیمای کات سلاو ریزین ستاف برنامه کوپی کاتیش ما مستا خالد احمد بادی جه آماده کرنی و حوال صبح پیش کش کرنی و جینی ریکانی جه در هنانو سر پرشتی حتی مهینو دلی وکادی کردستان هر آبدان بیت موسیقی

0: دهوك راديو hashtag.net
1: دهوك كرتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دم باش. افرونی چیروان بارزانی سروک هریما کردستان فرمانا هرمه بو بلنکن پلیا 729 پلدارن هزن آسایشان قل سر راجه آمیلاک وزارت ناخو یا حکومت هریما کردستان واجو کر. افرونی چیروان بارزانی سروک هریما کردستان لگل رادو بوتوم برپرسی نویسینگا ایکتیا اوروپا لهریما کردستان کن بو. افرو به سرپرشتی ها مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستان کومبو ناجبات وزیران هاته انجام دان و تعداد چندین بریار نی ده برجواندی هاولاتیان دا هات ندان. ده کومبو نا افرو ناجبات وزیرن هریما کردستان دا بریار دا لخوشبون به پینجی ساده بو قرن کبن ین بری پروژه روناکی لسر والاتیان ماین و لخوشبون سزاین هات نوچونه برژه بیست ساده حتی دماهی افساله هات دان. لسر راسپارده یا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان وزارت سامان سروشتی بورک خسنا بهای پانزین به کوالیتیا نورمان محسن و سوپر چندین بریار درخستن. وزارت دارایی آبوری حکومت هریما کردستان را گهاند لیستا موچه حیبا هفت و ترازی و پیداچونه یا حیبین شش ین فرمانبر و موچه خورن هریما کردستان را دستی وزارت دارایی عراق ها تکرن. نوزاد شیخ کامل رهبر گشتی بازرگانی ده کنگیرک روزنامه‌وانی دارا گهاند به بریارا سروک حکومت 250 هزار تن گن میجلای هر دو کمپانیان خوشناو و قیوان و دهینه ورگتن و اف پروسه دیج 20 ماه تموز حتی 20 ماه آب یا بر دوام بیتن. نازم محمد رهبر بازرگانی دخل و دانیل پارزگاه دهوک را گهاند افساله 115 هزار تن گنم جوتیار دهوک هاتی نورگتن اود دمکی دایه کل سالا بوری 112 هزار تن هاتبو نورگتن آنکو رجا ورگتن آگنمی افساله زیده بویه. نیوا بختیار کچه قطابیه که خاندن آکردی لکرکوک او کچه پیشمرگه یه شیا پلیا اکل سر آست عراق بدز ببینیتن. وزیر پرورده هریما کردستان جی پیروز باهی لکرو را گهاند شانازی بوی سرکفتن آمزن خاندن آکردی لکرکوک دکین. حیدر عبودی پیو داره حکومت فدرال ده کنگیره که روشنماوانی دارا گهاند صبحی علی زید سرک وزیر عراق به سرکاتی شاندک وزاری اولسر داخواستنامه یا فرمی یا سرک ایران ده سردانا ویوالاتی کدن. سپاس با گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردانا پودکاستن رادیو دهود بکن.

Zengilin Jione. پروگرامه که روزانه تداوم دکلن و پیش کش کردن شلوغ خلیل کمال. این پروگرامه برنگه که اکثر دهتاب جهینا شلوغ در هنر ریان محمد. دهتاب بلاف کردن شلوغ روزیار امیر و دنوا سوشیال میدیای دا. سلام دوباره هرچه هکلی بن عبده من حمید متاب خیر خوشی بن ام گل کیف خوشین کجا را کدی هاتی نت خدمت آدم دکو خلق کانی جوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز خوش تبی بکن هیچ ما کدام که خوش او یه مفاد گلک دار باز کن بله واقعی هجار مهندک آخفتن بو کسی که تین و امید بینین یه رفتار اگه دیگتن پراستی جی اف رفتار هنی چید بیت نیا لایق بیتن نیا جوان بیتن جبن هنده ام ده هنده که دانستاندن الیسر اوی بابا دیگن ام ده بگ و هندک

آموشگاری ها، هندک شیرتان، هندک ریکان، هندک سرهاتیان بو دیار کهیم بو بیشین بیت یعنی مفاهم خوشیار بگیتن دهاتی شیرتن شیوازه که گنجایی باشتر سرده دید که بکن دوزان چه یعنی بگو بیواد هاتی پراسی مدویت و منویتن بابت یواد هاتی که تو در کهوی لحج جهه که بی مثلا پیواندی شیوازه که دیبته هیت اکن مالاتا بزانی تو کیوه کیوه نینی اوه تو شکی گله که نرماله یعنی رکا اف گهاندنه اف آمیرید گهاندنه برکا تلفونه بجا چه برکا پیواندی بتب کردن بس تشتی نخوشیه یک کمت ویتن بحث لیب کن اوه اکو گلک جاران تو دبینی یعنی وقتی ایک تلفون ها ایکید کردن چه حوال بتن چه پیواندی اکا دلداری بیتن چه کسکدی بیتن روبری بیتن یا افکاری بیتن الو بله چوانی باشی سر سره مثل چوان تو چوانی حالته و گلکشی وازه که جوان پریز و دی پیواندی بسته بدد نه بس وقت مالاوی پیواندی بود کتن به جا کاکیه مالاوی بنامونه هفجین آویه خیشکاویه برایویه فلانه بیوانه باب حتی دی موهی که وقت پیواندی پید کتن نبشی وازه که جوان نبشی وازه که پریز بسته بلید دادن یعنی براستی جوالن عزیز گلک جارم من هنده کسین دیدی دورو برید من یعنی وقت خو مال هنده که اندامت خیزان پیواندی پید کن هنده که جارم هر بید آها بعد تلفون خوش داوید داوشت هر بلکو بسف ندادن بلکو اکو پیدوی بسف و مال جی ندادن باشه پا تو چید بیشی بوان اوید که شیوازه که واسه داون یعنی بیرز و نجوان ادیال مال و تایبت جیه که حوال هنده دورا بین یعنی دیوانه که بدن یعنی حتی ابتنه جی بیده یعنی افسره در یعنی ادگل مال دو چهات بینی اره تشتکی لایقه تشتکی جوانه یا نه اره باشته این آخفتناته با اوی مرووی دیر چه بدن او کسی هنه اوی که نوکه گهداری آمد گرد چید بیدن به صدان کس هبن شوان بی آوی سره در ادگل مالت کن وقتی تلفون برسه بددن آخفتناته دی بوی چه بید شیرت ها دی بو چه بتم یالا اول دی بیتا بسیار ما ابری که به جای این پیوندیت گل مداب کن سر هر دو هیره 0751-401-9743 0751-401-9742 لیسان جی پریا تیک تو که دی پیوندیت و هین اول گیتن و بسیار آمد بیشتن آخابتون آتا چیه بوان کسین دمی مال پیوندی پیت کن به رز و جوان به سواوان نادن.

0: نو به خدا امده دست فرگت نو پیوندی ها کنش برکو هجماره که پیوندی ها مهنه امده بزانی کنه هر یک جوان حوالیم بجار بند گلمه دا سروی باوتی دیر چه بشن دا پسیار خود و بارک اینه و پسیار اومد بشتن آخابتاناتا بوان کسان چنه دم مال پیوندی پید کن به رز و جوان گل ناد آخوانی هم بسه باوا نادن آخابتاناتا بوی مروی چه تو چیه تشکی بجی اوی مروی بگواری خب باشه این آخوتانات دادی چه بیتون یا هم دگوه دادی کنه یکم پیواندید گلمه دام که ایاد برواریت گلمه که ایاد دمیتا باش بتن فرما
1: دم باش در ما مستو هر حساب گر رزو سلاف بوده و همی حواله بشون
0: سر چوار گلک سپاس بدن
1: رادیو دروگ
0: زو سپاس
1: بنام آخفتن نامن بوانا راسی ما مستو چکری چکری خوده بستش تا یه گلک نجانم راسی نافمه جیدا گلکی هی تایبت تایبت کسانت هین گل خیزان خود آغون ویشوید کنه جه استهزای اوه کرید درین تشته راستی راستی ناف خلکی مدا و اوه گلک هم میشه عجیب
0: بله.
1: یعنی او خیزان ها مثلا او تبخو حل بجارتی و مالا تا و تب خودان که تو احتمال دهی که باب تجیب راستی جه داخه ها تو استهزای پیب که برانبر هندک حوالا و او حوالا جه راستی راستی هکه حوالا توی درست بند دلوی حدی راستی نن دلوی حدی راستی نمی مجاری نادن اوی کسید بشنی شرمه مثلا اتشتگی گل اگه کریت اوه شرفات امالات تو ویشی وی برسوایی بده چون افتشتی ناف مداهی حقیقت
0: آها بوچی یعنی بوچی ده حوال توی آن دیوان دوی راستی نن لوی حدی مثلا چی یعنی ده چه حضرت ادا کن حتی براستی نن
1: از خود بجیم یه استهزاء بخیزان رو خوب کد مال رو خوب کد روش اگه میشی کد
0: گلالا
1: یعنی اختیار من گلک خلت اسی حوالی حل بجرم او استهزاء بخیزان رو خوب کتن
0: گلک لاوا صدا تا
1: هر آخف نگا گلک مهم آخف نا خیره و یا باشی و یا خوشی صدقه ها روژک دید تو دی مری دی محتاج گلک به صدقه بی دیه ویاش خودی که بست ابزارین تاوه که تو آخف نگا خوش گل خرکی باگو بلا کس ویدشتیش بی نگد و ریز و صلاف بودتا و بو همی حوالا بکردی من بر سفتا
0: حدا تا خوش بکن دست تا خوش بین ولی گلک سپاس بو بو چونا تا گل گلک جوان گل مدا خیر به سر جوان مگو مهشتا پیوندیه تایم باب سیدا دید گل من باب سیدا دیدم تا باش فرما
2: ریز و صلاف نرگز و گلاف سیبر و حتاف دیاری نبو همی بینر که خلیل برنامه زنگل جیان رادیو دو
0: گلکس فاز بوتشی بخیر بی
2: عزیزی که که خلیل ویره اگر انسان تاکید بزانه الدروه اگر از دوی خوب بوده خوش کم و هندی رزلتا بگرم از هر مروفه که بیرم یا درست اوه مروف اول جار رزل مولا خوب بگرید مولا خوی چکری بید ام همی چکری چکریت خدای نه بس ام عملی پینا گن بری از پشکداری و بابا دیب کم کسا که نویسیم برا نوک هم میده بشنم هم میدرسیم هر کسانه که هفت صفات الدفید که من او دزانید که او انسانه که الگل خیزان خوی چوه یا گل برای خوی گل چوه یا گل که حوالت خویت ناف سوشیال دا چونه اگر انسان هز را خوب کدن اگر اس نوکل ویرید بشم هندک برادر من ناف سوشیال دا نه اصم رزیل بگرم و افنگو خوش گل بم و گل باغم بله اگر از مالا خو افنگو خوش گل خیزان خو نه افن یا درفه بم تلفون هم که دل کیره باب سیدادی بیمی از الفلانجی ارد فراوینی هی افه ببوره والله از نشم به من فراوین خوب بخون زاد خود از این اکن یعنی لازمم حوصا هل سکت گل خیزان خوب کن گل دایی که خوب کن گل برایت خوب کن
0: باش بابی سیدادی
2: بله
0: هگر او بیرزی و نه جوان بس با حواله که خوب دتن علی دیشه قبیل کت
2: نه تأکید اگر بیرزیل برانبری حواله که خوب کرد تأکید اولی قبیل نکرد اگر بوچی اف خیزانه هنده زحمت پیوید بطن زارو که دیوید بطن آن اف تأکید یعنی چاوه خودت هنده که زحمت پیوید بطن بوچی دی بیرزیل برانبری دهی که خوب کرد یا بوچی دی رزیل نکرد یا با بخو یا برای خو برا پشتو پنایه خشک پشتو پنایه
0: باب
2: آوادانیه دایک جیانه لازم هم جان گلوان باوین حتی بشین فیلی پروردک و روشتک و جان
0: درفه
2: مال جی هم گل عالم جان باوین و آیات اگر بشین کلیمتون طیبتون صدقتون اگر از جانی گل تا باوین از در من خدا خیر شی ایشالا خیرک آمازنش ده گل گیده من اگر تو گل مالا خوب بانه کلمتون طیبتون تهبید بانه اجرا به زور مستره که خیلی به زور حرمت بوده
0: حدا تا خوش بتن با بسی دادی هم گله گله سپاسیتت که امراستی با بش دادی تا گله که جوان گل مدان تو گله گله بخیراتی بسیار اومد بشتن آخر تو ناتا چیه با آن کسی دم مال پیوندی پوانات کن او برس او جوان به سوان نادن آب بسیار اومد اوه سارا گلمه سارا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش و خوشتر که خلی
0: خیر بسر شبا
3: سر جا ساقبم گلک ممنون سبارت بابا دیوه از بینم راستی تشکی گلک کرید در هنده کس یه تن چون لارانه جنه بید آنی زالان میدن وکی اویده که بخومت حقید که ناف هنده دوستو حوالا به علا ساز ام هنده سایدن سر مالا خواه بله اویه هی تا حوال دوی جاوه که مازم بخواده بز بل عکس او نزاند حوال دوی جاوه که کم بخواده ریز گردن خیزانه چلایانه جنه بتیان ظلامی بد بتر وقتی مرفو ریزل ایک دود کرد بتر جاوه خلکه که مصر لیتید لیه که ظلام تلفون کرد حاشم لی حیطان امیون حیطان ام جاوه خلکه که گلب تینکیم کرن و خلکه که یعنی مش مرا هنده تشدید بجنه گومت حمد
0: که از ده چه مدت آخفتونا دست بی که تگوتی هنده گومت حوت کن مسئله چیه یعنی مدحید وی که داد کتن برزی و نجوان بسبدان چه مدحیت ده که بون بیشه
3: برای خلیل وکی هیزه گه بخود بینا علا ساس اسم سایترم
0: از خودان دا سلاتم تمال دا
3: بله بله از خودان شیانم نشد بر مرابا خود دا اول مش ببینم از چه و گل عیال خود تا خود مش مترسن اخو نظام اولی دوی چاوه که واسا کم بر خدای حکر نگمه هوب کتابانو کنم مال دا چل خیزان خود کد چل از بو خیزان بایی
0: حد خوش
3: از اما از بیشم یا نابینا جونو ظلامی دا رئیس گرتنه تو چنده ام بیشم چنده فقیر بی تو چنده کرید بی تو چنده عویدی بی
0: سارا
3: سارا رئیس گرتن تا دهلنگ بله
0: کدام چمه ها دیسان بی پسیاری یعنی راستیش او خودان ده سلات ایان بطالا که هندیت وی دمی دا خود یاد کرد
3: از بیشم یعنی ده سلاتاوی خونه دایا چاوه تو خونه که بینی اگه بچه تا نخمال دا بالعکس بلکو بالعکس جن سروی دا سالات دار تربت که که خالی بس وکی جور فخفخه که یعنی وکی اویده که مزنه که بس دارن چه حبال خود هی از که تا ظلامه هنی ما
0: باش ساعتا تا خوش بتن ساعتا تا خوش بتن زوز و سپاس گلک سپاس بو بش دادی تا جیا جوانت گلمه داد تو خیلی بسر سران سر چوا بله ام هشتا بردام این سر ورگتون و پیوندی توالان سر بی بابتی روژین گلمه روژین دمیتا باش بتن فرما
4: بس بوستا برنامات بخیر به ایشالله
0: گلک سپاس تو خیلی به تو چوای روژین باشی
4: راست کم گل اکسپاست کم آمستا
0: بله
4: اف مسئله گره که مروف مال در ریزی هف را بکره
0: بله
4: زارو که مروف مشتر بدن هف یعنی جنو میر هف را ریزی بکرن که برسه و هف بدن یعنی زارو که چه بدن وان لبر وقت وقتی جوان خورد زارو که خورا تیلفون دکی او جی برسه و تا به خاشی و به ریز بده یعنی تا مال دا چاو را بیرون حرکات خود چاو بکی که جوان ایتا جی مال دا اوسا در و جوسا مال دا جوسا که ریزیه نکه هر دم توشتا که باشه یعنی مروف دبه مروف بچوکتیه دا یعنی اوسا مال دا چاو جیان بکه در و جوسایه
0: باشه اما شرم روشین اگر مال پیوندی حوالا تکر و گلتب و او برس و جوان بسه به صده ده چه لیکیم بیتن یعنی که بس بومه به بیشه که ما سیاوه چیه که جان آخفت رز و آخفت گلمال ده تو چه هزه که تو ده بیشی اول جه یا جه دسته آن یا تپاسره آن یا نویریتن بر آن ده غیر هزه تدا که آن ده بیشی والله برزه یعنی قدر مال گل اگید گیری کیفاته ده پتر پهید چه آیا؟
4: ما مستازانی قدر قیمت مرو بخود بده خوه
0: مرو
4: قدر که بده خوه اره مرو قدر که بده خوه چه جنبه چه میر به فرق ناکه

0: و همو کسش قدری در منوفو اگر من از قدری بدم خواه از خورا قدری قایل بم تی در وجی تی جوان مجی تی خوشک جی برا جی هر کسش قدری بدم اگر از نادم خواه و کسش نادم من گده از اولیه وی قدری بدم خود در وجی بدن من جوان مجی برا مجی خوشکا مجی هفجین جی هر کس وسا یعنی از قدری نادم خواه یعنی کس نادم من گده از اولیه قدری بدم خواه
1: ساعت آده خوش بتن روشین هم گلک سپاس یا تجید که با بس جاری تجید یا جوان گلمه داد تو خیر بست از سران سر
0: جوان بست کنم مسته
1: گلک سپاس هشتا ما پیواندی تن سوی باباتی پراستی هم ده دریجی بارگتنا پیواندی ها دین که میران سندید گلمه هم ایران
2: سلام میرانیس
1: سلام و سر جوان
2: خودش نرازی بد پراستی هم بش گلک بریار گلک باش بی کتا دایی که پسیار کتش خل
1: گلک سپاس
2: براستی از مرمای تیگه هشتم که اگر مال پیوندیاتب که تو بریزی گلوان با خواهی
1: یعنی نه جوانو نه بریز گل تاغوتن بله بله
2: براستی که خلیل بو هندکا مرنه بو هندکا جد دیتنه نه هندک پیت مرن هندک بود مرن والله و بله و تاللهی قدری وان دنگا بزانن اوید و گاوه دیکو بابد و دیجیانه دا والله روزه که او دنگه نامین زانه هینه گله گله تبال خوادن هندک بید میرن چه قدری وان نزاند که خلیل حتاش دست ندد نشد ایلهش نیکا ده بجد آخ قداب زمانی که بید ای پایدی فیده ناکد یعنی چه بجد ده بجد بلا سر سری من بابیتا تلفانات اب کد هزار خبر رو بجد بلا سر هر دو چو او اساتم مالی والله و بله که خلیل وی گاوی مرادا هنده کنه گل دنگی بابی خوابن اگر بابی بلا هست که هزار خبر را بیشن یا مولان ایس آجایی بکن بس گل دنگی وان آبد لیکن هنده انسان تنه انسان غافله بخودی پیه که مل سر جیان پیه که مل من قبری و
1: میران هبوی نه هندک یعنی دفته هبوی نه هندک جاده هندک دفته گلک جوان و پرست گل مال آخفتی نه کت چاوه تا دا گلک مازم بوی نه افمرو تنه
2: ایمالا تکا خلیل
1: هبونه
2: عائله رقم ایکه او انسان جا صفره اگر او رقم ایکه نه بده چند صفره بدهینه بروی صفره ده هر انسان که صفره
1: والله راسته
2: والله و بالله و تالله عائله همی تشته دسته و کاره و بوته چکه و سلاحه اگر تو فیشک اگه بی اگر سلاح نه بده او فیشک چه او دیا خوانینه ها بینا خوان مال سلاحه پشتاتا گردیه پشتاتا چیه که وگیره دایه وانی ها گوتی برا باری گرانه یکی بکسکل زکی یکی دا گو آخ پشتو گو مانیم بکسل زکی تا دا گو مانی هکر افرکا من پش هبا تا نشی تا افرکا بکسل زکی مبدی
1: زور آسته
2: بچه قدری برا خواب قدری عایلا خواب بگیرن دنیا برچه تشتینا که هفت
1: دسته تا خوش بن میران سندیم زوزو اسپسیتت کم و بش جاری تا گلک جون گرمده ما شاء الله پراستی جه حوالین عزیز گوه دارین خوشتوی اوین کوهین کی و گوه خود دنمه ملوش صحبت آوان حوالان تینا بیدن اوین کو بجاریت گلمه داد کن حتی نو که پراستی ما هفتش پیواندیت ور گرتین یعنی ایک جی ایکه آخفتن اکا جوانتر ید بیجیتن یوال مدیتن کو بله با مدیات کتن افرافتارا هندک بویش یوازی ادگل مالت کن بیرز و نجوان گلوانا تاغوان فراسی جی یعنی کچان دار کرده تا کچ زیان خواهی است باز بوا نمیان هشتا ما پیواندی تا هم در سناریو برگیرین سناریو دمه تباش بتن برمان
0: دمه تباش که اگه خلیل ایوارات تا و همی حوالا باش بید
1: ایوار باش تو بخیر بی
0: ممنون هر سا میشلا اگه خلیل چی بینوید وید مرووی ریز گردن ها بیدن برام بر خیزانه و هر کس اگه پیوندی مروفی بکد مروفت ناف خلک اگه دا بید یعنی مروف قدری ده دخو بوی پیوندیه ویجا چنه بیدن یا خیزانه خیزان بو مروفی همی دشته چه دیگ به چه باب خوشک برا وید مروف بریز گردن گل همی آباخ و چنگی روش اگ دیدن خودی نگد آن اس نامینم آن او نامینم هنگی مروف دی گل اگ پشمانی وان روشا بدو دی او هزره این هزره مروفی کام بوچی و فرق گل آخر کامن بوچی رفتار اگانه جان گل گیر و جهنده تایبتی یشمه و نوگه جهل یعنی اگر اوید مراهق نجان برسوا مالا خودن بیدوی اوجل خوب زورن بزان روژه اگدیدن یان او نامینن یان خیزانت وانا چنا بده گوابت مروفی آن مثلا شنو میر بن مروف ناف خلک یکی داد بتن مروف سنگ و بهای خوب بلندتر لید کد حکم مروف جوان و پریز برسوا خیزانا خوب دادن
1: بله از دمه یک حسا برنامبر ده یعنی گل مالا خود آخ بیتن تا هر او رزو بهای بره بوید مینیدن یا هندکی سازد بتن دفتر تو چار؟
0: بهای وی کسی دفمه گلک دید اخواری و به رز به دفمه چگو اگر او قدر و احترام و رز ها مالا خو نگردن دیچه ها قدری مگرد و رز حوالی نیامن و مروفانی ها مگرد اکید دید اخواری به چاوزم گلک او کسی گیم بد
1: بله سعادتا خوش بده سناریا گلک گلک سپاس بو بش جادیتا جیاجوان گل مداد تو بخیر بین هشتم پیوندی تمپ راستی پیوندی مسلوی بابتی گلکن هم دیشی پیدین که که محمد یه گلمه محمد دمیتا باش بتن فرمو
3: ایوار باش ما مستا باشی
1: ایوار باش تو بخیر به سر چوان
3: تو بریزی ما مستا بله ما مستا سبارت توریده افروکه راستی ما مستا نبه سفدا اگه بیشن بر سفدان شیوازه که اگه بیشن اگه هم کلی بیشن به تربیت به معلیفه دی دفع خود گلکی که ده ما مستا ما مثلا برای چنده که من در کهوال جه که نشتم نخاره یعنی برادر اک دفمه با تلفون اک بوهاد گل اک جان و پیوت رومانسی والا من گودی هفجیناویه گل اک کیفا من بیاد این من هزرگر هفجیناویه تلفونه بود کد پشتی خلاصی میشه گودی برا کی با تلفون ده گیری گودی والا حوال اکا منه
1: بله
3: خب خود ما مثلا نفسی وقت دار پشتی اینکه بنیف ساعتی هفجینایی گودی ساعت یازده ما تو نایی هم مالی باور که ایوی پسلو بکی آخف یعنی گل اش ما پیوید گوتی اش منو گل ویری بیجم یعنی ما بخوشی گوتی مو گوتی باشه اوه هف جینات شریکا بکی بجن شریکا جیانات همیت شتا
1: یعنی تا گوتی
3: وادی وایلا اه مو گوتی والا ما مستا بد باب نافش بیت مو گوتی وادی پیوندی که حرام تو یتی دا یعنی رحام نو دلیم نو وابی صار ما شتی بیج اوه همان دم دابا دیگا زارو کنت یا زارو کنت خدا کنت کو سلو بری مو مالا تات کن میوان تات کت همیت شتا اوه اس دو بیت مو گوتی بارگ ما مستا شین گوره من هم ترکای مرو ویکر یعنی اما او فدرک بو بو دوستی من هم نگره او تسی ای بگم من یاسی یعنی یک جار مخوجه دیر مس مو گوتی جی یعنی خود چی ای مو گوتی اب زانی جی خلت به جواب اب مینا سر هفجی اف نمونه م خوب چا به خدا دیدی ای کی ما مستا باب تلفن بود که جواب نده تمام دی بود که جان بیست فلان چی بینه د صد روا کته کرو دی کته باب ده اگر ما مستا تمام دم ده اگر ریو بری یی کاری بجیته ار حواله کی ای یعنی زنگی یک با مال گیر بجنه مسئول اگ بجیته دل سر سر خو سعسی شوی چت بوینید بس باور که مالای دغه زګه بسی جب کتن مستا اگر هکب کل جد پات پات کت و خاب سی کت و حتی به دماد صد شر محکم کت
1: بله بله جم محمد تو شکیدی چیزی ده که راستی ما اول نگود بوده دا بس او شیه هی یعنی هندک جاره هندک نبس بیرزی و بیرزی لیتکن گل مال ند بس جوان گل نا آخوان بلکو دره واجی لیتکن هفه ایک جار یا نخوش یعنی براستی جی
3: مانه ما بس تجد بیشه دم خودی وکل دف من صد دره و کرده نایی صد تشد بی معنا دره و نایی داعیه هنده نگدن نیزیکترین کس نگه ما بس تا مشکلک با ما چی بیت باور کن او کسی پشتامت گرن مالو من
1: بخود
3: بیت تو اگه تو اگه برادری تو پشنامه بگیری بس اگر حتا گاوا خینه و چیت مازن خود هر دی براو هفجین و باب و دیگ دی پشنامه رو بگیرن خود خود کش بیانی نه خود بده ده گوش دنی هلی مالام روی نبتنی دیگ نبتنی هفجین نبتنی برا خیزان هم روی همی بود اگر مروف زلان خیزان هم روی همی بود روی گله گله گله بس انا زلان هندک مروف چواد دید گهن چواد بینن بس چواد دنیایت گهنی یعنی هند مروف نکم آمسا اولی هد یعنی پتر قدری یه دیرت گنه شید خو برو نگه برای مروف انو گشت نینو که مثلا رز با همی کسا هست نینو که برای خود با به خود ایکی خیزان خود آدم دنیای همیه او بومه پشتن مالن همی دشتن ما مست
1: سعادت خوش محمد
3: بود از خوشی داد که ما
1: زو سپاس بود تجی محمد بود بو چوناتا گلک جوان ادگل مدام تو خیر به سر شوا دا پسیار دوباره که اینه و درجه پیوندیت مایشی بدن پسیار آمد بیشتن آخفت ناتا چیه با آن کسی دم مال پیوندی پید کن برس و جوان به سوا و نادن دلکی و جیبی دوی گوه خود در رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه کو پنج روزان هفته دا با تتا پیشکش کردن دمار گلمه نزا دمار یا دماره از نزا چواب بیشم
4: دمار ما مستا
1: دمار دستر چواب هاتی گلکس فاز و تبخیر بی
4: دست خوشیل تد که این برنامه تا راستی برنامه تا گلک بریکو بی که تو جه ریزه
1: گلکس فاز
4: خودت حالا کسانه تو اکیتا نفمد و زیده کدی شما
1: گلکس فاز خودش رازی بید ممنونتم از فاز بو بپسنه کردم که دمار
4: مصطفی خلیل که همگره جور اشارت به دینم بجین که چاو مروف ریزل دیبو بید خود گرید لازم واسا ریزل وی بگیرید اول گرجه چون که اوجی دی که
1: بله
4: اوجی ها بید
1: بله
4: گل جور مثلا احتمال از دیب شواز اگه گلتا آخ ون تو حوال منی بریکو پیگ احتمال از سال ای دو سال حوالی نیامه بقدید بس او از گرجیم حتی لازم اسلوبه که جان رفتاره که جان گل باوون چون که حوال وقتیه بس اواز گل جیم حتی مرنه
1: زور افته باشه دمار پسیاره که اگر برس اگر برس اوب جوان بسه و پیواندی ها مال بدتن دیدنا تا اف پیواندی ها دی چله هتن یعنی پیواندی ها مبستم یا هفجینیه یا آیلیه یا خزانیه دی پیواندی چله هتن دی برف کی بچید اده دی شیرین تله هتن یا دی که ماسی کبیده
4: ما مستا جبا که ما لب مخابنی و اکو اول که هم صح که اینه اگر تو بشوزه که جان گل خزان و خوباغ وی دی بجوه که کم صح که تا دی بجید آنجه ترسید یا نویرید لب مخابنی و جوه که ما واسایت گهشتی که علاساس اوه ترسانده نگله از پونا بینم واسا بار بکه رفتار اکا جامش آخفنه اکا خوش یعنی هم ده یعنی تو زاین چه تو یه مروف قنعت که بو چه کد
1: زور است
4: قنعت که بو چه کد که انم از او مروف نینم اوه از رفتار اکا خراب گلت دجیم
1: زور است.
4: از او مروفم از رفتار کو جوان و پریکو پیک یلت جیم
1: بله دسته تا خوش من دمار ام گله گله اکسپاسیتت کن تا دست خود دانا سر دمار اکاری از اینو که پیشه گل سر آخم زوزو سپاس بو بجایتا یا چون گله گله پیرات سر چون گدارن عزیز پراستی جهندک جارا جواک یا او در دورت معوید امتناف داد جین گلک جارا اگر اکر که پراستی جی مهاند بدتن با هنده کریارن یت نلایق یت نجوان یک شوان جی اوه هم که اگر وکی که دمار بحث کری اگر برس و جوان بسه با هم دی بیشین هفجین خودا تلفون اک بار هفجین آویه بسه با ایدا یعنی اوین دور بر هزار تعلیقات ایدانه آبرا فاتا گوشولا من آنت حساد گلتاب یا آنت گلک جه دست بود آن فلان نزاد چه داشت یعنی هزار تعلیق ها دلیدن دی ولیکن دی ماهی که اوشی پیدا چونه که خدا بکردن که ایدی الچه جهندی یعنی اوی سرداری نکتر گلک جاران پراستی جی اوی اکی جه خالا نکو سبب اکی سرکی اکو هندک جاران که همشین بشین برای هندکات دنه اوی رفتار هده لید گل هنده جی اوی نابیتا دا اگر که سرکی کتب رابی خوب گوری جبو تعلیق ها مروه کردی هم بو کسه کردی باش دهشتا پیوندی ها برگیرین سروی بابتی که که گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتم فرمان
4: دمیتا باش تر که خلی تو چوانی تو باش
1: خیل به سر چوان تو چوانی
4: والله الحمدلله بس ساق بی خودش ترازی بین خودی پروگرامه که جه دست خوشی حقیقت خواستی راستی
1: گلکس باز بود زوزو سپاس بله
4: هر صاحب که خرید خود سبارت بابت تا از ده تیبینی اگه دم بگاه او کسان من مثلا بسه هفجین بکم من اینت مالا خدا بله اسوی هزره بکم اوی دی که بابت خود هیلان خیش که برایت خود هیلان گل
1: نه
4: از ده چه راشم سرده گل کم و ای مولوتا خود خود هیرای سبب است
1: راست
4: اکه تلفون اکوی جیبون ما بیتا خویز و برس باید دم چونکو او کسانی مثلا تعلیق ابتان تمن بلوی حساب کد او جیده بتا خدا هر جین دش مالا کین تا او مال بلکی همی اردید خو یه تیلان جهت خو یه تیلان یادید گلتا جیای بیت مروف ریز گل با آویتن خود سیده بکتر آخفناتا بو مثلا پیوندیه که ایگ گل بمروی بکت
3: احمد خودی سام بود من امری خودی
1: گیری خدا راضی بی انشالله
3: برای من مازن سیم کارتی ول که خودش تازه تلفن وی یا بود من نه برای من بود بار بکه پشتی بیش من تشرش حتی وگا از جایی اون سکم رقمی بود مدت از عجیب گرتی ما از سر سرمال ما خودی مگه تو اول بود من امری خودی چه تلفن بود مواد یا بار بکه من تلفن ران که مگه تو برای خوب بله باب بار بکه بار بکه ها
1: زود هستم اگر هم پسیاره که بکنم دیتنات یعنی

0: Elle est toute bénie, çünkü xezan bel dan iten, o sel hesab nagaten. Jbel hende o bel dam yon husa yon heger xezan awi bel sivayi bedeten o beşte husa o husa o evel naçi bitu bişi vazi de çe çe biten. Yan mesela çi an?
1: Kudun seyde o ve gobe heke min ber bir kudun o mesela min okuna gocuvan gel oka. Sivayi avdi qadri deyibu bedme girit. Qadri şkumastır giriten. بالمقابل اجل قدر دی بوبه توی گرم چون که منو شما لکن این های وقتی از قدر دی او قدر دی بوبه مد گرید بالمقابل اجل قدر دی بوبه توی گرم حکر ما بخواه کرد تحن و من او خفتان گونه درز برسه بای ندا بلا صبای بزانم ایاله بش دیوان مکرد دی صبای بزانم دی اول دی بوبه مجی کرد
0: باش ساعتاتا خوش بتن امزو زو سپاسیتت که و بش داریتا یا جوان گلمده حواله گیزی گله گله سپاس بتن کاک ولی دید گلمه ولی دمتا باش بتن فرمو کیکی ولید ولید دیار اوجه طول خطیطه خوش نی نه جبل هنده کاک ولید باش حتی ولید آمادت بتم ده کیکی اسکندر گلی ورگیرین کاک اسکندر اگر دنگیم بهت اتا فرما
2: سلام علیکم
0: سلام و سر جواب کیکی ولید فرما
2: دنگی متن کار خالیم.
0: آدنگی تنو که اتیتن، بله. مگه توی کد شبکه دفع که ولیت یا باش نی نه؟ جبران دام ده او پیوندی های هات خود، ام ده چین پیوندی ها که اسکندر گلی ور گیرین کار که اسکندر دمت باش بتن فرمان.
3: ایوار باش کاج خلیل ایوار ده او همی گهدار و بیسارت رادیو دوی باش به تیوی دارم که بابت یه ابرو گشی که بشین خزمتا گهدارا بکین خزمتا جواکی بکین
0: ایوار باش تر
3: کاج خلیل
0: بله
3: او اگر تک چونا خیزان ابرو گه پیداد بن همی اگر زمانه زمانه زبر دیر بکاریناندنه از دینمونه گینم از بری فتره گم سی چاره گل جه گیبین تلفون یک بو برادر یکی ها تلفون ها را گل بودی کرم گر رحامن هیچ جوابی ندایی ای برخ و گودی مالا در دهت گامه بر ما نشهر مه و چه پیوند یادت دی یعنی بر خود یک بود خلیل حتی نگه مروف دیگ نگهشتنه لیک دیگ نگهشتنه مروفان بد اگر دیگ چونا خیزانی اگرم سحکینه شروع جواگی و بهرا پدر ام بجین رایگی از امی عاطفیه پدر حش توفید که از ما نگی خواهش بود نگاه خواهش اتشید گلک آریش ها جاره سر بگید لی مخوابن افروگه ام پتر بو خلگید جین ام نه بخواد جین او افروگه پیداد بجی گو اتناف جواگی دا از ما زوری و بود نید نخواش و چید حساد بن اگری تیک چونه از این مونه گینم کسگی نخواش نخوش خانه دمی حالتی وی گلتیک چویو بجین جیو جی مازم بی پشت جاره سری بو هاتی گرنه یکی بسیار جگل گوتی و نخواشی تو گلک ایشانده گو نب خوده گوت و نخواشی هست نه ایشاندم گو بس تشتکی هست ایشاندم گو دمه دکتوری کالیونه بوم چید گر گوت گرمه بدنگه که بلند گوت من مالا تا عیبه ده حد کامه بده و چید چید که آی ده و اوف اوفه ده گوت اوی پتر هست ایشاندم یعنی ام حضر بگیم گو زمان پتری مروات ایشینه ایشاندنه گوت نه که هید بجد ساخت بد شینا خنجرا بلی ساخت بد شینا خبرا دویا هم زمان خوش بین از هیوی دارم که زمان اگه خوش گوت نه که خوش یعنی
0: ما مسته اسکندر بو چی ناف جواکی ما ده یعنی پتر او دورو بلیت ما پتر حول دادن یعنی مروی هم بدن برفت تشتکی که وکی بونمونه وکی نه جوان یه بیرس یعنی بو چی پتر یعنی ابا نه یعنی هر بابتا که امد بینی پتر یا وانا دی بیشن دورو بر سبب بده یعنی بو چی جواک یعنی جواک ما واسوه بو
3: ام پتر ام پتر بو خرگید جین یعنی از دیگاوی بریاره که بدم بریاره منه از یعنی بو نمونه از آخنه که بیشم نه از سیاهی که بیشم مالی که بیشم مالا در شرمت و آخنه بیشم شرم دیدانی نه تو عطوفه و بوزارو که بکار بینی تو بو خیزان بکار بینی تو بو کسو کارم کار بینی لی مخابم و از بیشم افروگه گودن آمروویت مازن نماید چاره سریا کردی دستی بچی که دا منگره جرای گودی اگر ها دو مال کرد دستی بچی که بالاوی چون سریسی که دهشک بد آواری بارو که ام بریارش دارو گاور کردیم به هرها پتر ام چافلی کردیم دویا ام وی چافلی کردیم این آلیه که هر اکش ما بخواه بجید بجید از بجم که خلیل از دوی خواهیم و دوشی دوی خواه بجیم بله هر کسا که ما خواه بجید بله چافلی کردن ها باش بله هم چافلی بکیم بله چافلی کردن ها خراب بده هم این آلیه که هنده جارا کزا خکت نفرز خدا بکیم یعنی بیرو بچونت خواب کزی خیل یه خرابش
0: نفرز دست خوش زور سپاس بود تجی ما مستسکندر گلی گله گله خیراتی سرش جوان هم هشتا نه پیواندی ها دریجی بدین ما پیواندی تین دکتورا ایلینات گلمه ایلینا دمیتا باش بکن فرما
4: سلام و رز دمیتا باشتر ما مستاری
0: سلام و سلامت
4: بی
0: گله سپاس بخیر بی
4: ممنون
0: دکتورا ببوره اشیم پسیار اگه بکم کانه باره چه داد تو دکتورای
4: خودی از جراح آمم بز عبدیو من بش سریه برا بدر
0: زور باشم من هزه که بلکی تلاه درونی و بیدا از چه من وی بابتی کانه آلی درونی و
4: اول چه باشم هست که بخ درونی و بس نبوریم
0: چنینه تو سر جواهاتی ده کرم که فرما
4: مولین از بوری هر صاحبی
0: شامت باشم
4: خودی ما مستامن یعنی دایی که بابت خو او او کس دورو برد خو ید فیل کرین هکر گازی مبکن بجنمن ایلینا از نبمه بله از گوری دی بجنم من اله دا چه دو به زوقی یعنی چه دو دو سوید گلمه داخوی ایلو از گوری هر ده دا بید یعنی او کسی ده گلیم کرد ایلو از گوری ده دا بیدن ام نروه ایجی برا پدر از گوری اب کردینی
0: راست
4: به جا دیگو من پرگازی میکر گوده من اله مجی گوده بله داده بله داده اینو گودم اله ما دا چه کچم تو جسمو گود بوچی داده مگود بوچی داده از خودم اینو گودم دا نگودم از گوری مگود او عفو مجبیر کر
0: یعنی هندک جارا هندک جارا سروش دمرو وی هندک تشتا دیار گرد هکه خون مروی چی کشه جی نبن بست آخف نام مروی دا اگر تشتا که گیم بو اوی دورو بله مروی هستت گن که بله ما کشه که های او ساته دیگه هم
4: یعنی از یا واسا ما از گوری هر یاد نو بخونم دا خور به چیل بیتن از گوری بکردینم یعنی از کسا که واسا ما یا حاده ام خو هم ما نسخ وقتت هنه خسته دی بجن که او دکتورا جان یا ایلینا ابا باش یا برحم دی بجن خوده از پنده هات من یاسی
0: بله آخفتن حتا بوانا چیه بید نجوان و بی ریس گل مال تاغن
4: ما مسح که کومنت ده زانی مسح که اوه هم روزه یه بده ما سلما چند آخوی الینا بو چه روزه ما من کرید آخفتی هم من آخفنگا کرید گودی اگر تا آخفنگا جانتر گود بو ما باشتر نبو
0: راست ساعت ها تا خوش بتن زو زو سپاس بتن
4: ام خو گلی بز مورد دانی نایی گدو یعنی کسا گلی بخوی ده بشنه هی سحکی چارو خوش گلی ده اخ بیدن تو یا گرتی بی ده بشنه یا دفن بلنده ام نسانین یعنی ام اتوالی هاتین ام نسان ده چار گل خلکی جی
0: وای وای ساعت ها تا خوش بتن ایلینا گل سپاس
4: زو سپاس
0: دکتورا بو بجالیه تشین یا جوان گلمده تو خیلی بسر شوام سپاس بو هر کسا که پراستی پیواندی گلمده هات کردن و گهداری آمد کردن لحج جهه که لبن این یه گوه خودن رادیو دو گله گلک سپاس با روز گلمه روز دمت باش بتن فرمو کانل سر وی بابتی تا چه بش ایواری
5: باش
0: ایوار باش خیل به سر چه با تو چه وای
5: الحمدلله بست باش دست خوشیل تد که اما بوی بابت جوان راستی روزانه هم بابت جوان های جدین امنش نهی نمایی کشی
0: بله سپاس
5: بربان بابت
0: بله سپاس
5: آخفنام با هم کسان بسته
0: کو خندک آبه و خب اللهی واروشا آب و خوارن گلک آگیرن یعنی هست نکه که توی تهنی شنیک آبه و خوی نه هم هندی گلاس که آبه لوارا بید هرگاه و گبدن سرده بخو ای راست دکرم که
5: از خود بینم از مروفت خوصا مروفت دوری نه یعنی سحکه از گل مالا خو همی گاوا کرد تاونده سحکه پیوندی اگه دی حوالایان جوی در وی المهم در وی مال دی گدن دی هم جانب رئیس آغفن اوی زحمت وی واسطیان وی مالش بیرز کن یعنی نزانن که اف مالا هر او بونی پشتبانیت وانا هر او بون اج بلی وانانی نکو که از خود

0: اكيد اس خود دانم اف مروفه مروفه دوري تجار اس مروفه حسنا دانم
1: ماتين يتجال ما ماتين دمت ابوش بتن فرمو
2: دمبوش يكفي ريزكترون بني اولو دا سوشيتات يعني روسي بو بات التمر في ناشيتن اجر شنا بيجي هرم دي مروف صلوبة كي بو صلوبة
1: صلوبة ام ممنوني وينا
2: بس كيك خليل انا ظنون ببورن جيبو همي اولو مريز بو انا بس مروف اند جورد بومبو باتو دا كو گو خود دا همي اولو مروف نو بيو كسا كي خروب هم همي ام همید باشين
1: چنینه آخفت نو باش یا باشه بشه نکه خود دفمش نبه اوجی تقریبا خود زغرینه
2: سیده خلی
1: بله
2: اگه مروف گل جنگه که گل خیزان و خوشی آمد الان سه چل سال کاتی گشتی دهرن ده جورو که موتی هبن ده بلندی هبیتن ریست دونا بیتن نلوی ده ریجه جی که مروف بشکینیتن
1: بله بله
2: تگه مقصدون چیه
1: باش تگه هم چهار تناگه هم بله باش
2: از آخفت نیه از ونا کم که جنامه بزانی تن از حجید کم آخفت نیه از عملی او زانی تن یعنی برام بریوه آن بری دی بابید خو تیگشتی موقف جارد زانی تن
1: باشه باشه متین متین از دا پسیار اکنون بله. بکم تو آخفته نیوانا که که هفجی ناتا هست بکرد که تو حجید کم حجید ناتا بس اوی دورو بریتا دی غیر حضر کن ما بس تامل ویره اوه ها یعنی پیواندی بتا که ولی ما بس تامل ویره اوه ها که پیواندی کتن بس زمانه که بیرز زمانه که نجوانده بس واندن و اف دیاده زور هشید نافجوا که مدا گلک تید گوتن بله
2: سیدو او وقتی ول مرووی بیتن که مروو بیرزی گل خیزان خون گل کسو کاری خون گلی که بیا نیش بیتن پیده اون پیواندی ها نهیدیتن اما ببریتن پیواندی ها کل گل خیزان یا یعنی سر ملی خوشورتیتن سر خوشورتیتو بچیتن پره اکی بکبیتن جنابیتن بیرزیتو برانبری حتی که جمعه خوشی بکی
1: امشین بجی متین او آسته آسته روشن بیدی وان کستات ویدمی دادی یادت کردن برانبر مال آوان ها برانبر بفشید بشتی؟
2: بس جان سیدو جنابی تامین گوه جدیات جیبنا
1: بله
2: جدیات انا بین بس کنه مروه که گله که جدی من حقت بس پا بوریزه یه مقابلی من از والید کم که شرمش خوب کردن دیان ریزه لگرم
1: زور است
2: و با واجب اجی ریز گرده سیده واجبه نه ارکه واجبه که
1: مانه جدیات جی جدیات جی که متین ببورم مدو ما صلاوه که هم بیشین صلاوه وقتی هم صلاوت کن بیشین صلاوه که های گلک آشیرینه و صلاوه که های جش جهران ماری جی تعلتره نه ود بیشین یعنی شیواز کار اینا نمه بست به هر حال از زوز اسفاسیتت یما مستمتین زوز اسفاسیتت
2: ممنون دخو زلبورین شوالش که مقصد هم کس نبود
1: بله اکید خوشحالم سر جوا زوز اسفاس بود بجاریت تجیازون گرمه گله گله اسفاس بود تا اخیر دیمایی پیواندی دیوار گیرین حوالین عزیز بازده کس حتی 20 کس ها پیواندی دیگر مداد کن بله جوا که ما میلیون های اش بله ده او بازده کس و 20 کس دیگر پیواندی دیگر کن نو چه بیتن بشین همی او پابو چید باش نینن آن همید باشن آن کس خراب گلینن اوشی لایک دیگر تنی بازده حتی 20 کس ها بجداری دیگر مداد کن بله اگر تو دو که تنی نیسی که میلیون کس ها هنه یعنی کردستان وای آن نه بنا بیتا پیور بوهنده که هم بشین پاکی خرابه پاکی باشه اوشی بو ما بستا که متین از دیبه جمعه تگوتی بلا حوال خلط دی نگهن اکید واسا دی نگهن ام دیمه هیک پیواندی دیور یعنی کینگ دیگل مرکینگ دمیتا باش بتن فرمو
3: دم باش و خوشتر و ریز صلاف و تاو بو همی حوالا های جرگ من های ایشالا خود دی همی تشتادیف دلیتا داتا تا ایشالا سر کفتی بین جان آس اگ دست حکم پیوه که چان خوش
1: چلی که چه بلند که آنه وی زهر و تلفونات اکن
3: باری سر کفتی بین ایشالا جان خود دا ایشالا دی چیه بحش دی حج همی خوشی بود اولی ایشالا
1: ولی ساوی دی کرد
3: سایدان سر بابت تا شما چوکی وقت تا که ما سایدان دک جارا دیو ظروف مرو ویت مینه تندک جارا مرو ف البلکه من شو لکی از عاجزم یعنی مال دی وی دقیق تلفن کنه نه زیر سر شو لکی اکیت می جارا رد الفع یعنی اوی دی بو مرو ویت چیت بیت عصاب و کاد تو نه چی وقت تلفنات از شو لی دست من شو لی دا انا زیر غیر جی عاجزم بس اندک جارا زی که جوی منو که خوشا نو که بچی که من تلفن کن هزار بردل دلی من کاد تا چی بود تب کم بس اگه عصابی بم
1: باشه پا بوچی با بوچی حکم دیده تا رفع بده تا تلفون ها تب که توی آجست تواسو گل ناغوی
3: او سيدا او قارير تيدا او اقوبة او اقوبة.

0: Sayın
1: Davet Bey. Başa gelen sözü de King. Zuzu spaz.
0: Sen çoğal Sayın Davet. Sağ olun Sayın Davet.
1: Sağ olun inşallah. Gelen spaz tüm hırvi sen çoğal. Zuzu spaz bu da. Evet. اوه بابت اکی خوش مبراستی از زوز و سپاسی ها همیاد کم اوه توابش داری گلمه دا کری و بابت ما پراوشی خواستی از لبودینش بو وان هل نزیکی ده حوالا جید خوازم اوه که مایک فرق کری و وقتی من هم از وان آور بگیرم بله چه تو بومد حبی و اپکی چه بخو مازن کریم بی چه بخو دیار که خدا در سالاتید به مال دام چه تو به تعلیق تنده کود که پراستی جی اگر تو دو دقیقه هزده خوبی که یو پاشی به تلفون پرس جوان بسه بده هم میتشتک حیات تا داده هتا گوارین جانا تا دا او پیشوازه که یعنی گله گله که جوان ده وکو گوتی برای فیماله به چه او پیواندی بوده کری او خزانه ده هر کسی که بیدم پر حال هیویا مکو بابت ببیتا جهنده او آخفتن تا دینا گوتن تاراده که کارتکن لوا کرد بتن و ببیتا جهن مفایگتنه دو خاله دید گرن که شیم بیشنوته بری پروگرام دیمایی بینم یا اکیم حوال آخفتن که گلکا جوان گود بهای وان دنگا بزانن حوال عزیز جارا که دیده بشمه با بهای وان دنگا بزانه اوین کو پیوندی افتاد کن دی کاته خیش کاته هفجیناته عیالته خیش کو بلایته نبهای وان دنگا بزانه ولی پشیمانی بسرد داوید خالا دوی جاده که دیده بیشنه با بله تن اوان صد صده پشتوانه تا و دست وانات ناف دسته تا دا پروگرام اوی که اجدی ماهی کاد لیبیا و مفاجی ورگید بیتن حتی خلک اگا دیل دیوانه اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال الپش ماهی که لکنترول بچه اینانه ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینی شاد.

0: Duhok Radyo 88.5 88.9
1: Duhok Kurtiyen den gubasa Dehine peşkeş kirin.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Duhok Radio, #hashtag#hashtag#.net.
1: Yeniden bu basan, stüdyoyun radyo Duhok, dene peşkeş giren. Serdir.
2: سروکی هریما کردستان رول برپرسن ویسینگی های کتی اوروپا بلند نرخاند. جواتا وزیرین هریما کردستان بسروکاتی مسرور بارزانی کومبو. کار لسر پروژه جود سایده دهوگ با عدره هشت تیج ساده بدو موهی کاتیا.
3: سلاوو دمباش سروکی هرم کردستان فرمانه که هرمی بو بلند کرنا پلا 729 پلا دارن هیزن آسایشا نافخو امزاکر. اورو نیچیروان بارزانی سروکی هرم کردستان فرمانه هرمی بو بلند کرنا پلا 729 پلا دارن هیزن آسایشا نافخو لسر راجه ملاک وزارت نافخو یا حکمت هرم کردستان امزاکر. لیتی فراغهان دنا سروکاتی هرم کردستان درکف ناوی فرمانه پال پش به یاسا سروکاتی هرم کردستان دهید پشتی که همی وان پلاداران لی ماوی یاسای خود تمام کریو و رای کارن پیتوی بو بلند کرنا پلین وان دی جفاتا وزیرن هرم کردستان دا حاتی ناور گرتن.
2: سروک نیچیروان بارزانی رولی برپرسین ویسینگی های کتی اوروپا لدمه کاروی لحولی ری بلند نرخاند و راگهاند وی گرنگی پیوندین کتی اوروپا و هرما کردستان دایا. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان لگل را دو بوتون برپرسین ویسینگی های کتی اوروپا لحرما کردستان کن بو. دیدار دا سروک هرما سوپاسی و پیزانین پیشکشی را دو بوتون گرن. جبو گرنگی دان به پیوندین کتی اوروپا و هرما کردستان ددمه ارکه خدا. هر و صاحبی سرکفتنیت ارکه وی دا بخواست. جلال خواهر را دو سپاسی و پیزانین را سی سروکنه چیروان بارزانی و آلین پیواندی دارین هرما کردستان گرن اجبوه هاریکاری و پشتوانیه ده دما ارک خدا پیش کش گرین. هر واساد و پاتی لخواسته کتی اوروپا جبو پیس گرنا پیواندی و هاریکاری هفت پشکل گل هرما کردستان گر.
3: جواتا وزیرن هرما کردستان بسر پرشتیا مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان کومبو و تدا چند بریار نود بر جواندیا ولاتیان دا حات ندان. لدور خورکارین بریاران جدره کی راگان کد کمبونه دا بریار حات یدان کو لخوشبون جه سزاین سرپیچین حات نوچونه بری جایا بیس لصده حتا سیو ایک مها دوازال سال 2026 بهت

0: درێژگرن هەروا ئاماژە بەوێ چەندێژیکرد و ئەو هەفپشکن قەرن گەهرەبێ لەسەر وڵاتیان بن ئەوێن کو پرۆژێن چاندنێ ئەنکو کشتوکاڵ هەبن ئەگەر قەرێوانیە برێ دەستپێکردنا پرۆژێ ڕووناکی بیت ئەوە پرێژا 5 سادێ دێداشکاندن بۆ هێتەکردن هەروەها بە پرۆژێن پیشەسازی بازرگانی و گەشت و گوزاری و کارگەهان ژی داشکاندنا 25 سادێ دێ بۆ هێتەکردن
1: پەیڤدارێ حکومەتە هەرێما کوردستانی پێشەوا هەورامی ڕاگەهاند حکومەتە هەرێما کوردستانی یا ڕژدا لەسەر دیفچوونە بازاڕی و ئاسانکاریان بگەنج بۆ هاتنە پانزینێ و چاڤێ وان لە کواڵێتیا پانزینێ بیت
2: زۆر جەختی لەوە کردەوە ڕێگە نادەم کە زەخت و فشار لەسەر هاوڵاتی دروست بێت و مشکلیان بۆ دروست کرد چاودێرە بین لەسەر ئەو مۆزوع ئەوە وەزیرەکانی ڕاست پاردەوانەی کە تایبەتمەندن بۆیکە چاودێری بازاڕ بکەن و ئاگایان لێبێت و ئاسانکاری بکرێت بۆ هاتنی بانزین و چاویان لە کواڵێتی بانزین بێت چونکە وەکو یعنی پێشتریش وتم هەندێک کەس بۆ قازانج هەموو ڕێگەیەگەگر نابێت بۆ ئەوەی کە قازانجێکیان دەستکەوێت گرنگ نییە لەسەر سەحەتی هاوڵاتیە گرنگ نییە زەهرە کاتە ناو بانزین بانزینی پێ دروستەکە مادەی سان تێکەڵەکە هەتا بانزینی پێ دروستکە مهمەوەی بۆی قازانج بکە بۆیە لەم ساڵەتە حکومەتی کوردستان بە وردی چاودێرە بێت
0: همین هورامی اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان را گهان کو کارانبونا پرلمان کردستان پشت نزیکی دو سالان جهل بجارتنان چه پاساوین سیاسی و یاسایی هل نگرید. آماجه به چندیجی کرد کو پارتی هردم آماده بو دست بکر نویا رنشتن پرلمانی. دی دیداره که دادگل کنسل هگشتی روسیا لحرم کردستان دکتر همین هورامی اندام مکتب سیاسی و برپرس پشکار خسنا پارتی روناهی اخستسر دیماهی هفکشو و پیشهات نافخوین عراق و هریماتی دکتور همین هورامی دوپاتی جی سروی چنده کرکو هزو آلین کرسین پارلمانی هین و ریگرن یان آمادنینن پارلمانی کارا کنوه برپرسیارت یا یاسایی و سیاسی و دیروکیت کویت سر ملنوان
1: دکتور علی تتر د کنگره کې روشنامه وانی دا راګهان تشته ج ساده کار د پروژې جود سعید دهوک با ادری دا هاتیه کرن
3: په دې لحظه نزی که هشتی ساده پروژه کارت دا هاتیه کرن بس وکو دم حتی نو که 66 ساده وقتی وای در باز بوی یعنی سپاسی و کمپانیا نورس لایت اندازیاره توی و کمپانیا جی به جی کار دست خوشی و تقریبا نزدیکی 15 ساده یعنی بری دم خود چی تا پیش یعنی را جی دست خوشیه و اینجا زکا باشه و سنگاندنه که باشه بو کمپانیه و بری وقت خود چی تا پیش او 20 ساده مایی طبعی هم بو خلقی خود خوشتوی راب گهینیم او پروژه کو بری بنیاتی سپاسی و اجلای جناب سروک حکمت حریم کردستان رزدار کارت مسئول بارزانی بو هات یا دانان او پروژه گله گله لک ماسترش او پروژه کوم د سپیک بری بنیاتی بودانه چونکی پشته اینگی اوی پروژه اتوبانه که دیتر جیت نو برا وی اتوبانی یعنی وی جود سایدی گل جود ساید شیخان لال شات دانان کو تقریبا نشه بجم کاری برف دیموی هاتنه
1: ده همان کنگره روشنامه وانیده و ده بشکی دیه گوتنا خدا پارزگاره دهوکه دکتور علی تتا راگهاند که افریکا ده بیتا اگر کرد کرنا ریکاد ناف برا شیخان بود دهوکه دا
3: اول هیچ راستان اکتدانی نه هیچ یعنی سر اوتوبانی بخوی هیچ جهه که زفرانی نه چین که همید بوینه اوور پاس و اندر پاس برند لذاتی اک یا خیراتی اک دست نشان کری تو دل با عدر و شیخان دهی بو دروازه دهوکی برند یعنی اگر تو او قربالغا دهوکی برچاف بگیری حتی کسا که ماسی که یانجی هم بجینه که ولا واده و برا حتی دگهی تا پارکا سر هندان یعنی بی سر دهوکی هم پشت راستیم که او خیراتی ها بوه جاده هاتی دست نشان کرم به این راوستانه چین که چه زورین و اوتی دانینن خلکی با عدر و شیخان بری واده گهی تا دروازه دهوکی و پارکا سر هندان
0: سرو که دسته یا بلند یا بنگه لالش سعید جرد و تایبت و رادیا دهو گود که او جینوسایدون که در حق ملت می ازدی لسردست عشاتی نکرن او بردام به چالاکین جدا ساخت کن.
4: البت سالانه و جنوسایدا در حق ملت می زیاتی انجام دان سردستی تیروست داعش دیسا هر دو بیروریت هناف هجینت اگر عزیر و گندی عزیر و سیبایو گندی کوچو ام بچاراکی جور و جور ساغت کن چه سر آسته دسته ابلن چه وکو تایو نویسینگا
1: و برای گشتی پرورداد هوکی سگوان حسن راگهان در سالانوی خاندنی دا جلو برگین همی قطاب خانه و باغچه آنده بنه ایک شیواز.
5: سبارت جلو برگا کو بیتا ایک شیوال همی باغچه و قطاب خانه نه یا وگاوه یا کف نه بس گرانکاری هندک جلو برگای کفتی بو سال خاندنی 2026-27 دیتا جه بجه کرن دیف شیواز وزارت پرورده دیار کری. بها نینه که هم بشین بها بیتا دست نشان کرن بس ما دیو بریاری دا نابیتن هیچ ریوه برک بیشتا قطابی که پیدویتو جلو برگر فران عردی بکری بس دل دیف او رنگیت بحاتی می دست نشان کرن دا قطابی نه دابین کرن.
0: ما مستایی که کلیجا اندازیاری ها چاندن لی پارزگاه دو که تایبت با رادیو دو که برنامه ریباز چاندن گود که گورینا جه کارتی کرنیل بر همه هجیراند کتن.
6: مامستای کلیج اندازیاری ها چاندنیل پارزگاه دهوکی دکتور دلشاد صلاح تایبت برادیا دهوکو برنامه ریبازا چاندنی را گهند گهورینا جهی تایبت هجیران کارتی کرنیل بر همید کت.
7: تایبت هجیره اکن بیشن خزمت بید بید او صنف یوی جهی بید او جه برینو که مثلا لی هاتی او کرنون هلبت اوجی اکل اگران اکو اف مشکلات چه دی هاتی مثلا بونو من منطقه ما یا اوکره سحکریه اف جیره گلک باشه و بر همه باشه دی اینی رابط بتا نف بروار یا دی این تزاخو دی بتا جهه که دید سحکته نه او سیکه و نه او بازه او بر همه نه او جدبینی تشی نخوشی ها با اف مشکل اغلب بیت هنده نه یعنی جیره های نوعه که هستم فکی جنگه ها خوی ها تایی بتا
6: هر دیسان دکتور دلشاد صلاح دا دیار کرنجی نخوشید بنه اگر وران دنو رزینا بر همه هجیران
7: بونو من هم حشرات تاین میرو میتاین میتاین نخوشی امروزن هر نخوشی اک وقتی تیشی رواکید بیت آن هجیرت بیت اکید غیر باشر بر پرسش واراندن آجو چه بلک بند چه بر همه بخوبید چکو نباتی ضعیفت کرد یعنی استرس اکید تختصره ولد کد که او بخو هندک جارا بر همه خود ورینید.
6: پارزگاه ها دوهو که دولمنده بر همه چاندنه به تایبتی تریو هجیران جه هجیران جی هجیرین آکره و شنگاره سالانه بر همه جوتیارن پارزگاه ها دوهو که دویستوالن جدا جدا دا تینه نیشاندان و گرینگی اکا زور پی تیتا دان و تینه روانه کرن بودر وی ولاتی لوراجید وی ورزی دا پی تیوی جافدان اکا باشه دا کو بر همه که باش هبید.
1: حکومت هرم کردستان گرینگی اکا باش دای جهن شینواری و لقضا آمدیه دی چندین جهن شینواری هنه سخ بیر کرن.
8: برای آمدیه به شوک گشتی یا زنگینب شینوارا قایم مقام قضا آمدیه وارشین سلمان راگان چندین جهن شینواری لقضا آمدیه دی هنه نیجن کرن. پشتوانی ها قنصل خانه فرانسا لحوله را پایتخت و پفکاری لگل حکومت هرم کردستانه.
9: وکو گرینگی دان حکومت هریما کردستان به کرد شینواری و قضا آمدیه کو میجوه زفری تفه بو سردم میتانیا و چه بیدن گلک 2000 سال پیش زینه وکو حکومت هریما کردستان به هفکاری گل قنصل خانه ولات فرانس الهفلی را پایتخت به جبه جه گرنش لای رکرو اکسپرتی فرانس و گوشش جهن شینواری گرینگ السنور به جن سنتر آمدیه نو که کاری نیجن کرنی تیدا تیتا گرن و هولدانه کو افه پروژه ببنه بخمتن دیگو و زیده تر گرنگی به وی کرده گرنگ بده این که کرده شینواری هر واسا جهن شینواری به نپارستن و اوه مجویا بشین مرووات یکو بمینیتن بونفشه دهاتی جه هر واسا حول بده این که زیده تر گشتیارا برفان جهن شینواری ببینید.
8: حکومت هرم کردستان گرنگ یکا باش ده شینوارال سرانسری هرم کردستان و جاودیر یکا باش لیته تکرنه و همی هاتی نپارستن. ایماتیونس رادیو دهوک.
1: نوچه این رادیو دهو که با این هیجه هات نخواندن شاد بشیم بخاطر روم.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر

اری سیدا یمن بریا فلک خب اوینی را بکه یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام به دست زاروک دیا خب گرم هفوارو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی به دوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چه نرگز چلمسین.

0: دهوك راديو #2.5 #2.9
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: یار یار
1: استودیوین رادیو اد هوک بهنا پیشکش کردن سردر
2: سروکی هریما کردستان رول برپرسن ویسینگی های کتی اروپا بلند نرخاند جواتا وزیرین هریما کردستان بسروکاتی مسرور بارزانی کومبو کار لسر پروژه جود ساید دهوگ با عدر هشتی جساده بدو موهی کاتیا
3: سلاو و دنباش سروکی هرما کردستان فرمانه که هرمی بو بلند کرنا پلا 729 پلا دارن هیزن آسایشا نافخو امزاکر اورو نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان فرمانه هرمی بو بلند کرنا پلا 729 پلا دارن هیزن آسایشا نافخو لسر راجه ملاک وزارت نافخو یا حکمت هرما کردستان امزاکر لیتی فراغهان دنا سروکاتی هرما کردستان درکف ناوه فرمانه پال پش به یاسا سروکاتی هرما کردستان دهید پشتی که همی وان پلاداران لی ماوه یاسای خود تمام کریو و رایکارن پیتوی بو بلند کرنا پلین وان دی جفاتا وزیرن هرما کردستان دا حاتینه ورگرتن
2: سروکنه چیروان بارزانی رولی برپرسی نویسینگی های کتی اوروپا لدمه کاروی لحولیره بلند نرخاند و راگهاند وی گرنگی پیوندین کتی اوروپا و هرما کردستان دایه نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان لگل را دو بوتون برپرسی نویسینگی های کتی اوروپا لهرما کردستان کن بو دیدار دا سروک هرما سوپاسی و پیزانین پیشکشی را دو بوتون گرن جبو گرنگی دان به پیوندین کتی اوروپا و هرما کردستان ددمه ارکی خدا هر واساهی ویا سرکفتنیت ارکیوی دا بخواست جلای خواه را دو سوپاسی و پیزانین راستی سروک نیچیروان بارزانی و آلین پیوندی دارین هرما کردستان گرن جبو هاریکاری و پشتوانی ددمه ارکی خدا پیشکش شکرین. هر واساد و پاتی لخواسته که تیه اوروپا جبو پیسکرنا پیوندی و هاریکاری هفت بچکل گل هرما کردستان کر.
3: جواتا وزیرن هرما کردستان بسر پرشتیا مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان کومبو و تیدا چند بریار نو ده بر جواندیا ولاتیان دا حات ندان. لدور هورکارین بریاران جیدره کی راگان کد کومبونه دا بریار حات یدان کو لی خوشبون جی سزاین سرپیچین حات نو چونه برای جایا 20 ساده حتا 31 مها 12 سال 2026 بهت دریش کرن هروا اماجه به چنده جی کر کو او هف پشکن قرن کهربه لسر ولاتیان بن اوین کو پروژین چاندن اون کو کشتو کال هبن اگر قره وانی بره دسپیک نا پروژه روناکی بیت او پریجا 5 ساده ده داشکاندن بو هتا کرن هروا بو پروژین پیش سازی بازرگانی و گشتو گزاری و کارگان جی داشکاندنا 25 ساده ده بوهی تکرن.
2: پیفدار حکومت هرما کردستان پیشوا هورامی راگهاند حکومت هرما کردستان یا رجده لسر دیفچون بازار و آسانکاریان بگنج بو حاطن پانزینه و چاویوان لکوالتیا پانزینه بید.
4: بیان زور جختی لوا کرده و رگه ندم که زخت و فشار لسر حالاتی دروز بید و مشکلیان با دروز بید چاو دیره بین لسر و موضوع و وزیرکان راس پرده وانی که تای بدمندن باید چاو دیری بازار بکن و آگهان لبید و آسان کاری بکرد با حاطنی بانزین و چاویان لکوالیتی بانزین بید چون وکو یعنی پیشتری شدم هم دیگه از با قازانج همون رگه اگه گرنم بایی که قازانجش هم بس که گرنگ نیه لسر صحتی حالاتی گرنگ نیه زهره که دن او بانزین بانزینی پیدرست تکا ماده سم تکاله که حتا بانزینی پیدرست که مهمو یکوی قازانج که بایا لم حالته یا حکومت دیمی کردسان بوردی چاو دیره بیده
3: همین هورامی اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان را گهان کو کارانبونا پرلمان کردستان پشت نزیکی 2 جهل بجارتنان چه پاساوین سیاسی و یاسایی هل نگیرید. آماجه به چندی جیکر کو پارتی هردم آماده بو دست بیکر نویا رونشتن پرلمانی. دی دیداره که دادگل کنسل هگشتی روسیا لحرم کردستان دکتر همین هورامی اندام مکتب سیاسی و برپرسه پشکار خسنا پارتی روناهی اخستسر دیماهی هفکشو و پیشهات نافخوین عراق و هرماتی دکتر همین هورامی دوپاتی جی سروی چنده کرکو هزو آلین kursiyên parlamanî heyn û rêgirin yan amadanînin parlamanî kara keneve berpirsyariyetiya yasayî û siyasî û dîrokî dikevîte ser.
5: Destxoşî ve teqrîben nêzîkî 15 sedê yanî berî demê xwe diçîte pêş. Yanî ve cihê destxoşiye û încazeke baş e walsengandineke baş e bû kumpaniyê û berî wextê xwe yê diçîte pêş. Ev 20 sedamayî tabeyên bo xelkê xwe yê xuştivê radigihînin. Ew proje ku berê binyatî supasî ve ji layê cenabê serokê hukumeta Herêma Kurdistanê rêzdar Kak Mesrûr Barzanî bû hatiye danan, ev proje gelek masteraş ev proje ku me destpêkê berê binyatî bû danan. Çinkî piştî îngê evî projey otobaneke dîtir jî navbera vî otobanî yanî vî cudsaydî gel cudsaydê Şêxan Laleş hate danan ku teqrîben ez şê bêjim karê berev dîmoyê hatine.
2: ده همان کنگره روشنامه وانیده و ده بشکه دیه گوتنه خدا پارزگاره دهوکه دکتور علی تتا راگهاند که افریکا ده بیتا اگر کرد کرنا ریکاد نوبرا شیخان بود دهوکه ده.
5: اگر هیچ راستان اکتیدانی نه هیچ یعنی سر اوتوبانی بخوی هیچ جهه که زفرانی نه چین کمیت بوینه اوور پاس و اندر پاس برنده لذاتی اک یا خیراتی اک دست نشان کری تو دل با عدر و شیخان دهی بو دروازه دهوکی برنده یعنی اگر تو او قربالغا دهوکی برچاب بگیری حتی کسا که ماسی که یانجی هم بجینه کیول آوا ده و برا حتی دگهی تا پارکا سر هندان یعنی بی سر دهوکی هم پشت راستیم که او خیراتی ها بوه جادهاتی ده اس نشان کردم به راوستانه چونکی چه زورین و اوته دانینن خلکی با عدر و شیخان بری و دیگه ایتا دروازه دو که پارکا سرند
3: سرو که دسته یا بلند یا بنگه لالش سعید جرد و تایبت و رادیا دو گود که او جنوسایدون که در حق ملت می ازدی لسر دست دعش هاتی نکرن او بردام به چالاکین جدا ساخت کن
6: البته سالانم و جنوسایدا در حق ملت می ازدیاتی انجام دان سردستی تیروست داعش دیسا هر دو بیروریت هناف هجینت اگر عزیر و گندی عزیر و سیبای و گندی کوچو ام بچالاکی جور و جور ساغت کن چه سر آسته دسته بلن چه وکو تایو نویسینگا
2: و برای گشتی پرورداد هوکی سگوان حسن راگهان در سالانوی خاندنی دا جلو برگین همی قطاب خانه و باخچه آنده بنه ایک شیواز
7: سبارت جلوبرگا کو بیت ایک شوال همی باغچه و کتابخانه نه آبیگا و یا کف نه بس گورانکاری هندک جلوبرگا یا کفتی بو سال خاندنی 2026-27 دیت جی بجی کردن دیف شواز وزارت پرورده دیار کردی بها نینه کو هم بیشین بها بیت دست نشان کردن بس ما دیف بریاری دا نابیتن هیچ ری و برک بیشتا قطابی کو پیدویتو جلوبرگا فرام عردی بکری بس دل دیف او رنگیت بها تیم دست نشان کردن دی بو قطابی نه دابین کردن
3: ما مستایگه کلیجا اندازیاری ها چاندن لی پارزگاه دو که تایبت با رادیو دو که برنامه ریبازا چاندن گود که گورینا جهه

0: کارتکردنی برهمه هجیران کتن.
1: مامستای کلیج اندازیاریا چاندنیل پارزگاه دهوکی دکتور دلشاد صلاح تایبت برادیا دهوکو برنامه ریوازا چاندنی را گهند گهوری ناجهی تایبت هجیران کارتکردنیل برهمید کت.
2: تایبت هجیره اکن بیشن خزمت بید. او صنف یوی جایی بید او جه برینو که مثلا لی هوتی او کرنون. هلبت اوجی اکل اگران اکو اف مشکله چید. لی هوتی مثلا بونو منه منطقه مای او کرد سحکریه. اف جیرا گلکو باشه و بر همه باشه ده اینیت رابید بتا نوف برواری هم ده این تزاخو ده بتا جهه که دید سحکته نه او سیکه و نه او بازه او بر همه نه او جد بینی تشی نخوشی ها با اف مشکل اغلب بیت هنده نه یعنی جیره های نوعه که هستم فکی جنگه خوی ها تایی بتا های
1: هر دیسان دکتور دلشاد صلاح دا دیار کرنجی نخوشید بنا اگر وران دنو رزینا بر همه هجیران
2: بونو من هم حشرات تاین میرو میتاین میتاین نخوشی امروزن هر نخوشی یک وقتی تیشی رو اکید بیت آن هجیرت بیت اکید غیر باشر برپرسش وراندن آجو چه بلک بن چه بر هم بخوبید چکو نباتی ضعیفت کرد یعنی استرس اکید تختصره ولد کد که او بخو هندک جارا بر همه خود ورینید
1: پارزگاه دهو که دولمنده به بر همه چاندنه به تایبتی تریو هجیران جه هجیران جی هجیرین آکره و شنگاره سالانه بر همه جوتیارن پارزگاه دهو که دویستوالن جدا جدا دا تینه نیشاندانو گرینگی اکا زور پی تیتدانو تینه روانه کرن بودر وی ولاتی لوراجید وی ورزیدا پی تیوی جافدان اکا باشه دا کو بر همه که باش هبید
3: حکومت هرم کردستان گرینگی اکا باش دای جهن شینواری و لقضا آمدیه دی چندین جهن شینواری هنه سخ بیر کرن.
4: مرا آمدیه به شوک گشتی یا زنگینب شینوارا قای مقام قضا آمدیه وارشین سلمان راگان چندین جهن شینواری لقضا آمدیه دی هنه نیجن کرن. پشتوانی ها قنصل خانه فرانسال هفلی را پایتخت و پف کاریلگل حکومت هرم کردستانه.
5: کو گرینگی دان حکومت هرم کردستان به کرد شینواری و قضا آمدی کو میجو زفری تف ابو سرتمی میتانیا و چه بیدن گلک 2000 سال پیش زاینه و کو حکومت هرم کردستان به افکاری گل قنصل خانه ولات فرانس الهفلی را پایتخت جی بجی گرنش لای رکرا و اکسپرتی فرانس و کوشش جهن شینواری گرینگ السنور بجن سنتر آمدی نو که کاری نیجن کرنی تیدا تیتا گرن هاول دانا کو افا پروژه ببنا بخمتن دیکو زیده تر گرنگیه به وی کرده گرنگ بده این که کرده شینواری هر واسا جهن شینواری به نپارستن و اوه مجویا بشین مروفاتیه که بمینیتن بونفشه دهاتی جه هر واسا حول بده این که زیده تر گشتیارا برفان جهن شینواری ببینیم
4: حکومت هرم کردستان گرنگی اکا باش ده شینوارال سرانسری هرم کردستان و جاودیر اکا باش لیته تکرنه و همی هاتی نپارستن ایماتیونس رادیو دهوک
3: نوچه این رادیو دهوکی با این هجه هات نخواندن شاد بشیم بخاطر و

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گره کیف خوشین جرک رادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه اجی باش بید ایویوی چنده که افشفه جیوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم موسیقی

0: گادران وکین زانن گادار برنامه روژن چارشن بی بشف اوکی افشوه ام بحث ادبیات کردی دکین گل جارا ام هلبزوانا وکیت بجن نویسه را رومان نویسا چیروک نویسا رخنگیرا ام آماده دکین استودیه که پتر ام بحث کار وان بکین بو افشوه ما چه هلبزوان میوانه کنین پرانی شوه هم هلبزوان میوان دکین بووی خلکی ما رخنه گرک یه میوان که رخنه نویسید و چیروک نویسش چیروک جی نویسید او جی نویسر عبدالخالق سلطانه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینرد میت خوشتوی ام بخیر نکا گرم آرسته ما مستاد که این عبدالخالق ایت که این ما مستاد بخیراتی
1: خیران دار به گلک ممنون هر ساخ و سرکفتی بن
0: گلک ساخ بی دوباره تو بخیر بی ام ده گهدارت خوشی آقا دار که این در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خولای در باز باش برنامه هر بسیار قوان هبید الدور چیروکی الدور رخنه این شی بسیارت خو آرسته ایم مبکن وشلای ما مستعبد الخالقی او بسیار همیده اینه برسفدان بینرد می سوشال میدیا من هو بینری اومد کن صلافت مجی بو هنه اکر وانجی کومیت اک وکید بشن بسیار اک هبن شیم کن اک کومیت و بمفره کن همی او گودنت و او کومیتت و ام ده آرسته ایم ما مستعبد الخالقی کن شلاوی وجید همی اینه برسفدان گوشا بسیار منینه هر حوالا که گلمه بشدار بید بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی کو روژا پینشن بی ما پیش کشانه هی ما دو خلاجی هنه هیویوی چنده بخت همی حوالا اسپی بید گلمه ماموستا دوباره تو بخیر بی
1: خیران دار بی
0: وکی ما آماجه بکر که جنابه تا چی رو که نویسید که با ما و گهدار و بینر ادمه برنامه پیناسه که کرد ده چی رو که ده چه پیناسه ده چی رو که
1: براستی پیناسه کرنا ایدیم این ادبی آریشه که مازنه چونکه همی ایدیم تنه ادبی ناراضی بونا سرهی آنجی امشین بیجین گلک پیناسه بوده نکرنه بجا مروف نشیتن بیجتن ایله بیتن جی اوه و خوشی ادبیات آجی چیه؟ رأی و رأیت هین رأی و رأی آجی واسی های و هر دو جی درستن بس چیه؟ یعنی هر اکشمت بیتن اش گوشه اکی ود بینیتن بابتی ادش گوشه اکی بینم تو دش گوشه اکا دی بینی ادش لا اکی بینم تو دش لا اکی دی بینی دو بیتن ام هر دو درست بین و دو بیتن برادر اکی دی بیتن شلا اکی دی بیتن بینیتن و او جی درست بید و بیدن ام هر سی جید خلد بین ادبیات آده چونکو گل جارا دبینی سحکه افتشتی هنه پیواجو ادبی دای هاتیه کرنه ادیه مکدشتک یه هاتیه سر راست کرنه یه هاتیه پیناسه کرنه و پشتی چندین سالا او پیناسه دستی جهاتی بردان و یادیار بود که نه آوسه و نه آدرسته گلک بیاواده اوهاتیه کرنه بو کرده چی رو که جی تنی ام از چیم بوده بیجم یعنی چی رو که چه تشته گلک بری دوسی روشه که من پرتوک اکت خانت یا برادره که من خالد صالحی دنیا که پیناسه هست کرده چی روکه ایت هین هر چی روک نویسه که پشوه ای که چی روکه ده تنیاسین لی تشتی وان چی روک نویسه تنه همیاد گهین تا ایک چیه پیکاته کرده چی روکه یه کانه کرده چی روکش چی پیکتید آن چی روک هنری وقتی هم بست کنجی یعنی مقصد همه پی اوه کرده چی روک هنریه نه چی روکه دیه او مثلا استم بوده چی روک باب خود بیجم آن ایک سر شارعی بیتن حادیثه که سرهوی هاتی بوده بیتن وگرانه که بیجیتن اوه نابنه چی روک چی روک ویتن چی تت قالبه که هنری دا و ویتن کو مکا بنمای ها بیتن بنمای کرده چی رو که یه سرکی ریدانه و گوپیت که روی ریدانه هنه و اف ریدانه هنه دش چنه یه دست پیکتن و دی بلند بیتن و جا را که دیده حلواشیت اوه اوه بکردی بحث ریدانه اف ریدانه هنه ویتن بسر هنده کسان بیتن و اف کسیت هنه جی دویتن دمکی جا بجین و دویتن جهک جی ها بیتن آن جی ام پشین بیجین فوا اک هبیتن نه ایله بی جهه که مادی بیتن که امشین دست نیشان که بیجین شدی و جورا هنه نه اد بیتن یعنی او جهه هنه درون مرووی بیتن مشک مرووی بیتن آشوب مرووی بیتن جه دیتا گوهارتنه بس چیه دویتن تا قوارک هبیتن تا چارچوبک هبیتن فوا اک ده هبیتن اف ریدان هنه تیدا بهتا ریدان
0: جان پیناسکا گلکا جوان بو تا آماده بکری تا گفت هر نویسنده پشیوه که چی رو کی نویسید همین نویسندهشین چی رو کی نویسند ما ماست؟
1: همیدشین وگرانه کن بس آیا تو چی چی وگرانه بکی و اجی چی میه دی چی چیتن هک مگوتی چی رو بس وگرانه وگوی ام همید بینه چی رو نویس بس چی رو کنگی تو دبیه چی رو نویس وقتی تو اف بویره هنه بویره که چه بیدن اف بویره هنه تو بینی اتناخه تا دا کارت کرنل تب کتن و رنگ ودانه هنه و پشیوه که آشوبی هنه تی کل که دیگل آشوبه شنی که دی بیده چه روکا هنری و چه همه گوتی اف بنماید هنه دیده دا هبن و نه ایله بیدن جی تو بی همه چه روکه دست بی که حتی دو ماهی که شکله که زنجیرهی بیجی چه بیدن توش دو ماهی که دست بی بکی چه بیدن توش نیوه که دست بی بکی اف هنری نی آنجی اف ریکت نیت نویسی نکرده چه روکه گل جارا وان سال دو ماهی که دای درکتین تیاراتت نیت درکتین یک نویسی نکرده چه روکه
0: جان ما مستا نویسینا چی رو که که سرکفتی بدویب چه هیه؟
1: بدویب گرک تشتا هیه یا ایکی
0: بدویب هزره که هیه هزره وکیل میشکی؟
1: او تزانی چه هیه؟ چی رو که نتنه همه هم بیجین برجسته کرنا ریدانه که یه ریدانه که و از زیم همه و ریدانه هنه بود وقت بویزم اوانینه چونکو دو ماهی که نویسر چی رو که گهیت مرحله که چلی تیتن ریدان تجیل پیش چاوی توی هین بس کش ریدان دیجی گرید او دی چاوا بیشید یعنی ها دویری دایه مشکلا چی رو که چاوا گوت نیدایه نه نه دی چه بیشی یعنی ریدان هر های بس دی چاوا هیتا گوتن ها اف چاوایا هنه یاد گتا چی رو
0: جان ما مستقیم دا بحث جیانان تب که ادبیاوی نویسینا چی رو که دا جناب تا کنگی دست چیروکی کریه نویسینا چیروکی کریه
1: ایک امین چیروکا من ات روشناما پیمان دهات بو پاشکویوی ادب و هنر سال 2000 بناوی کرسیکا لووک باید بیشم
0: نووی؟
1: کرسیکا لووک
0: یعنی روشناما؟
1: اورودا بو بس هنگی اوید بگودنه پیمان بو پاشین که بو اورو بله سالا دو هزاره سالا دو هزاره همه دست بکا دو هزاره بو بسا
0: من خاندوان چی رو که هیت روش نمیدا گواری دا ات روش نمیدا من هیت
1: دویگاوی دا
0: بله
1: دوی سردمی دا خوده از چه بجمتا گرک گم بوی چونکو از حتی ویگاوی جا از هرت نویسم کرده چه روکا و اویدیو از با روشناما جید نویسم و مت روشناما او رو جیدایت اینای نخواره بری چند هیوکا و مت گووارا پیو جیدایت اینای نخواره گوواری دیجا بس چیه؟ یعنی وکو گووار وکو روشنامه یت کاغذی از باور نکم یعنی خاندوه هبیتن بس خاندوه هات یه وگو هستم با سوشال میدیوه مفید و نویتن نیویتن
0: با سوشال هات یه وگو هستم
1: با سوشال هات
0: یه وگو هستم یعنی از کمه بسیار تا بحث سوشال میدیوه که ما مستعب عبدالخالق سوشال بویا اگر هزبون ها چی رو که یا لاوازبون ها چی رو که ام بحث چکو بابت امال دو چی رو که
1: زای سوشال شدی چه تشتی هشتی بری که وقتی هم چون مل حتی مچی رو که از پاشکوی ادب و هنر بوم از برپرسیوی صفحه بوم روشناما پیمان و پاشین که بو افر و اویدی چند سالا وقتی بومت هاتن چی رو که مچلیت کردن مدوسی که گاد خاند ایک دا پلای زمانی وخینید ایک دا سکت تکنیکاوی ایک دا سکت ناوروکاوی آیا اوه چی روکه چی روک نینه بتخاره وک چی روک آنجی هکه چی روک نبیتن پا دی چه نافدانی نسر دا همه گل اکا متنویسی تکستکا ادبیه چون که منه دی چی روکه خدا نینویسا بوشی چی روک بزا بجینه برا و نه چی روکه تا ویده بوتا این نخاره وک تکست آن یا نزی که هلبسته بوی دا بجینه هلبسته اف تقیماتت هنه مدگرن ای دوی گاوی دا سردم سوشال میدیای دا هما تو دی چی هات پیج خود تو دی نویسی دی بیجی اوا دی سری نویسی کرتا چی رو کدی تشتی که این یخاره دی بیت یعنی چه بنماید کرتا چی رو که تیدا نبن دی بیتن هما مجرد وگران اک بیتن یا بویر اک رویدان اک تیادیتی آنجی موقف اک هما حضرت اپی هاتی توی بوم صحبتت که و تا چی جی نگو هارتی هما مجرد تشتی چه وقتی ام چاف که کامیره دینه تشتی که تاسید کتن و نقل کتن هما ویژه و کری اونا و کری یک کرده چی رو که اول نبیت کرده چی رو که
0: گمان وای ما ماست کمیت که هاتی چون دم پسیار اکتیت کمیت نمیاد بر چه ودم ویژه لوا از پسیار تاولاجی اگر کنن بر چه ودم از آرستای جنابی تات کم اولا که پش وینویا روناک کاروان روناک بیش میا فرم رو فپرتو که کی بخینید حتی ببیت چی رو کوان یا چی رو چه دایم رو وی و چشم رو وی استینی چی رو
1: تو زانی مثلا خواندن و پرتو که من ام گلکسر پاشخانه نویسر اینا خفتین که مثلا یه بیت چی روک نویس همه حسا یعنی راست تو ده شی چی روک نویسی بس آیا تو ده چی روک اکا سرکفتی نویسی آن چی روک اکا کاریگرد نویسی آنجی چی روک اکا گوب گهیت آست که ده کاریگری هاوی ها چند بیتن ده تأثیر چند مرو وا کتن یا هی چی روک اکا تو ده نویسی دل دو مرو وا کتا کار تکرناوی دل دو مرو وا بیتن یا هی دل صدا بیتن یا هی دل کمالگه هکی بیتن یا هی دش سنور کمالگه تا در کویتن ده برف عالمیت چیتن و جهانگریه ده چیتن اوا هنه وقتی گهیت وی آسته های بلند معناوی چیه؟ اوی مرو هنه هندک پرنسیب و هندک قیام و هندک زمان و آلاف یه کار اینا ایت نویسینا وی هنر هنه دا حتی گهاندیه وی اویدی هنه جبر هنده همه چیم بنویسیم اصلا بجمه تو نشه بنویسی بس کار دکر ناوی ده چند بیت کاری گری آوی ده چند بیت بیاوی برفره بوناوی و تأثیر آوی ده چند بیتن
0: جا بگو من اخفنه تا جی خدا جنابی تا گود که 2000 تا دست نویسینا چی روکی کریه تا چی روک بو روشناما اورو فره کرینه
1: بله
0: حتی نو که تا چند دیوان هنه ما مستاد
1: من یه چی روک کومالا قصداته کومالا ایکی طبعا لوی سال 2000 حتی 2004 من کومکا کرتا چی روکا بلاف کرن ات روزنامه و گوارت مدا گوارا پیو بو گوارا کاروان بو گوارا رامان بو اف گوارت مدا کردی اولوارا اول هولیره بو 2004 کومکا چی روکا برهف بون همه میکره کومالک بناوه خون و بیردان که که ماندی و کومالمنا ایکی بو و پاش اینکه من هر گل نویسینا کرده چی رو که من رخنا کرده چی رو که جی گلکت کر به زمان عربی و کردی من اویدیتر اختصاص من زمان عربیه
0: تا به زمان عربی جی چی رو نویسینه؟
1: بله اگر اک من نویسیم چی رو که به عربی جی وید بلاغه بونه بس من نکرینه کماله چون که به عربی بونه همه گوارد عربی دایت هاتی نخاره سال 2005 پرتو که مچه کر او بو پیوین به پرده کومکا گوتارت آنجی خاندنت رخنهی بون السر کرتا چی روک و رومان و هنگی حتی 2005 دور آمدر کفتی من گلک متابعت کر کانه اف هنری هنی آن اف نویسی نه هنی

0: چاوا ورارت گیتن و برف کی و چی چونکو هر پروسه که ها بیتن اگر رخنت گل نبیتن تقییم آوه ناهده کرنه آنجی مروف نزانیتن کانل چه آسته آراسته و برف کی و چیتن برف پیش کفتنه چید برف پاش کفتنه چید
1: بله
0: بر هنده رخنه گلک و گلک ها مهمه او یا گرینگ هم دیدنا من دیگل هر بیاوکی هم دیدنه تنه چی روکی بلکو هر هنره که دی مثلا تسترانه هیده هلبسته هیده هنره شوکاری هی هک رخنه گل نبیتن هما از ده جاره که ساله که دو ساله پنج ساله ده نویسم دو ماهی که هما ده هزر کم از رقم ایکم چونکو چه کسی که نگوتیم من آیا شولیته باشه یا خرابه شولیته خلطه یا درسته الویره حوصه الویره اویدیه جبرهنده هک رخنت بیته چه رخنت بیته آلاوک کو مروف پیدا چونت خودت
1: کرده تا هر بحث رخنه کر ما مستقل جنابه تا رخنه جد نویسید بیورن رخنه ادبی چنکو درستی رخنه بگید؟
0: رخنه بیور اساسی اد بجم یعنی کو تو دیر کویش مسئلت کسوکی یعنی وقتی از برهمیتا رخنه لیدگرم از کساتیاتا او بیور اساسیه بدید نامن کو از کساتیاتا ندان ما برچاوت خو دول برچاوت منبی از تعامل دیل دقیب کم دیل تیکستی بکم و تکستیب تنیل برچافوار بگیرم و پشیوه که چی؟ پشیوه که بابتی از تعاملیت گل بکم نه پشیوه که کولا من فکر که مسبخ کلک برادر بگاوه خو دی ایدن دی بیش داتم گوتار که رخنایی ها نوی سویدی کری بس چیه؟ فکر که مسبق یاد سرویده های قالبه که هیت سرویده او دی ایتن کمالا کرتا چی روکت می دی بیشتن کمالا کرتا چی روکت ده الدی فریبازا هبونگاری نینن اصلا من وقتی چی رو که تخو نویسین ملدی و ربازا هنه ننویسینه به چهو تو ده ای یعنی تقییم ما میکی سر ربازا که من سر ننویسی به چهو قصدا من گل جارا رخ نگیر توشیوان آریشه تو ساشید
1: ما مستا ما دمه مده لست چیتا ما گلی پسیاره تین و حوال سوشال میجازی گلی پسیاره تین و جم هست کم کرتی حکر جنابه تا بر صفحه پسیاره مبدد دی سپاسدار جنابه تا بین تا گود اب زمان عربی جی نویسم چند دار گرنگه کو نویسات همی زمان هم نویسید گلک زمان هم نویسید چون که هم بینین جنابه تاور گرانه جید کرد؟
0: بله کم کم مهنده کته به چکری بس با کمن برا دویری دا گوتنه که ترکات دا بیرامن یعنی والا بیا نخوش اجیم رو یا ترکاو که بس با گوتنه که یعنی جه خود بیشتر تا هر لسان انسان یعنی هر زمانک مروفه که تو چند زمان آبزانی تو هند مروفی و جبر هنده گلک گلک و گرنگجی ها که بس مروف زمان خوب تنه بزانی تن یعنی بس مروف خود گهید بس ها که تا زمان برانبری خوش زانی تو چه نبی تو دی یعنی دی قنات ها که دی گشنید ناب بین خوب ویداوه که جبر هنده گلک و گرنگر نخواست ما بو نویسری بو نویسری چی رو که بید یا رومان بید رخنگیر بیدن و هنرمندی بشکل که گشتی گلک و گلک و گرنگه یعنی زمانه که دی بزانی تنش بلی زمانه دهی که بجا چه عربی بید چه انگلیزی بیدن چه فارسی بید چه ترکی بیدن اوید دورو برید ما بجا حقا تو ویوتری بشی پا
1: ما مستطر تا جیروی که زمان عربی وگیره زمان کردی که جیروی که هی تا زمان عربی بید یا بیانی بید تکر بید یا کردی
0: من بارا پتر چی رو کت من هما از عربی نویسم از بخود نویسم اما ات عرب اولا هی من چنه کرینه راسته
1: جان حوالا نوی

0: دی پینه دایه ات ادبیاتت خودا خو وقتی من نویسای جی من وکو ظلام یا نویسای من وکو جن یا نویسای یعنی بزمان ظلامیه بزمان جنه یه نه بزمان زاروکیه که زاروک تب گهی تمایی بیت فاده که
1: گرنگی ها چی رو که بو زاروکی چیه
0: گلک که گرنگه یعنی از بجمته یعنی اف کسات یا من نیوک زفرتم بوان چی رو که اوید من جباب خو گلید بون وقتی از زاروک باب من گلک چی رو بومد گوتن کار تکر نکا گلک و گلک مازن سرمت کر چونکو چی روک چت کتن چی روک نتنی پیزانین و سرم رو ویزیدت کتن بلکو دشته که مهم یه هیت ناخم رو ویداد بجنه آشوب اف آشوب هنه چه تیت آوا کرنه بس چی روکا تیت آوا کرنه مروف ولید کت کو زاروک خیال خوب داده شد
1: ده چه ول زاروکی که این ما مستاکو ام چرک زاروک هشتی رو که بکن این نویسر آنچه روک نویس چرا اگه دیوار زاروکی که زاروک هش چی روکی بکرد؟
0: بری اسبوعی که دکتر محسنی سمینار که دیرو درش سروی بابتی الیکت یا نویسر را گوت یعنی شما نقطت هر اگرین که وی آماجه پیدای گوتی ویتن هر زاروک یعنی هر قناغ که عمری یا زاروکی هم جوره که نویسینه بو بنویسین و زاروک خوب خوبتن گرنگی ها که زیده پی بیتدان نخواسمت قناغین دست پیک دا دست پیک ورد گریتن و تمین تاوی و پی مازند بیتن و دنیای خرک جی یعنی اف قناغت هنه دست پیک پتری السر چی روکات راوستن دبینی سحکه پرتو کتوان و پتری تصیر تداهین پیویت وات مازنن پیویت گهینه سرزار حیوانتا تینه گوتنه پتری دا میشک خو آنجی پتری نیزی کی یعنی گریدن خوشیه که جیوه خوشیه که بزارو که جی پیدات کتن جبلی کو مثلا هما بز ببینیدن خاندنه بیتا بارگرانی بوی نه ویدن متحه که جی خوشیه که جی جبتن
1: بگو منوه ما مصر هم بحث به کورتا چی رو که بکن و که بجن به پرتوکاتب کن که کاروان سرشوران اوه همی چی رو کن ماند به
0: بله. دیوانه دا بله
1: جور و جورن چی رو کن
0: بازده چی رو که تویره دا هنگ
1: بازده چی رو کن
0: بازده
1: اف چی رو که بیرهاتنن یا نو که بجن ایش و آزارت ملتی نتکرینه چی رو
0: اف چی رو که تنه تقریبا من نوبر سالا 2010 و حتی 2026 یعنی 16 سال دا من نویساین متفرقه بون هر ایک من دمکی دا نویسای و وقتی از چی رو کت نویسم از نوک و بیرهاتن ات نویسم بس چیه؟ یعنی هر پارچه کامنات دا های هر پارچه کامنات دا های چیه؟ گلک جارت چی رو که دا تهندی دید ات محطه که چی رو که دا دی وگرمه جیه من وقت 6 سالی وقت 7 سالی دشته که چید بیتن ام همی تعداد بورین و چی روک نویس ایک جاری یعنی مفایش وان تشتا ورد گریتن دی چه ما وی سردمی چید بیتن از شوی سردمی خرک پیوه که تنه ده اینم و دیگه مدوری ده او پیوه هنه تیرام هیه که یعنی شخصیت همه پچیت ادوری ده بس باوه که دی مدویتن پتره یعنی چی روکا من بو خلکی که بیتن او چی روک تیتن نویسین دا بیتا خواندن
1: بله وی
0: و جا پتری مدویتن یعنی چی روکیت من سرهنده نکو یعنی از هول دم نویسری پشکدار کم ات چی روکی دا یعنی چی روک دایما دست بیت کتم دست بیکه که غریب
1: وی
0: او چیت بیتن نه دست بیکو حدثه یه چیت بیت نیوه که وی آن دو ماهی که وی یعنی مثلا چی رو که کاروان سرشور را دست بیت کتن کابره هی که چاویت خوفت کت سحت کتی کلوخوی یه بلندتره یه اش کلواشوی و سروی یه جیوه بای اویدید بیتن لحظه که سحت کتی یه حوصه یه او شنی که دوی لحظه دا کو مکا تصیرات دینت هزراوی دا و کاروان اکه مروفای و دین و چون و اف کاروان هنه دیت خارنی نه و وجا دبینی سحکه مروفن و اوه هنه مروفه که اوه دی ایک هاتو و هنه بسمامه وی هاتو و هنه نزانم فلان کسی دکتور هاتو و هنه سیدای وی بره هاتو و هنه ملایه و هنه نزانم محامیه و هنه دکتوره و هنه پرلمانتاره دو ماهی که سحکه دی کربا و اوه اسب خوب خومه و همیجی سر شورن و برف ریکه که وچن و یه دیفتش دیگی وچن او جی نزانن یه برف کی وچن و دبی سر و برن و هندک سر کولن و هندک حاشات بیجل کن و هندکا بس کتکا پیلاوی هات پی و هندکا کتکا گوری هات پی هندکا بس ریباتا مایستوی وان

0: her iki bir şekilde ki yetiştin uyu beraf samta ki vetchin hatta dumu hiç içine veri veri çit binin dedin veri den hemi gurapana ko be ya berdiriyo trostan bejni hemi trostan bir haşamati u hemi sert yani dengek dedin bejdin eve ve gove serdemi ki serdemi خوفرو شوه اون اوید خوفرو تین وگاوه ده همی گهن حق خوب
1: سرشوره
0: اوید سرشورو همی جید سرشورن او چه چونکو چه اید خوفرو شنو اید خواهینن و اید اویدین او شولید خرابید کرد و جلویره حقیوانات دنه بریس یک دهتن وید که ویدن و اویدی بید سروی جید سر خرق ها جید کرد ها ام زورین اولی چی رو گه کن چیه سروی جید کرد یاش کرد
1: ما مست پردوکی کاروان سرشوره والله اف نو نشانه پیچه که سیره ننی
0: یه غریبه منو بجمت یعنی گلک برادره چیه دیت ایجی گوده من اوه یه غریبه من گوده بخوده منو سانی ادبیات آداد سانی چوه
1: مل
0: اف پردوکش چه تیتا خواندن
1: نو نشان چه لگرنگه بود بخوانده بود
0: ها ها از دا بجمت ادبیات آداد ام چه بجینه درازین که دقیق در از این که دقیب عربیت بجنه عطبات نص اوه تنش چه دست بید کن اش ناو و نیشانی دست بید کد اش جوروی دیار که مثلا اوه کرتا چی رو که اوه ناوه و کاروان سرشور رسن دی بالام کشید دی بجم اوه چیه بگو بگو بحثی چید کد کی نه چه نه چه بیدن از دی وگ دی گل جارا دی اوه خینم سروی دی چم سحکمه پشتی بشتی جی دی بینی سه که این مقطعی که بچی که تی ده های او مقطعی هنی گل جا رو ول مت کرد که از پرتو که بخینم و پرتو که بکرم و بینم خرای که بخینم
1: امشن بشین که ناو نشانت پرتو که
0: گله گله اید گله
1: دیزاین پرتو که دیزاین پرتو که جوانی سر انجا خاندوانی بخو اغراد کشید
0: اول میتا سر داد بیتا دبیتا بیتا ایکش گرنگترین فاکترت نویسینا تکستی و بیگه
1: بله بله اما مستا خاندوان پتر هش چیروکا کرد کرد یا درشت کرد
0: خوده ویجا تانی لدیف خاندوایت مینیتن و لدیف زیرکی ها چیروک نویسی جید مینیتن یعنی بیرامت هیتن سال 2016 بود من کرده چیروک یک نویسی من بشک دارید بریگانه که دا کرد بریگانه کیری بو؟ الاسپانیا بو تقریبا تانی چند مروفات توی بریگانه دا ایکش مرج توی بریگانه چه بو؟ ویتن تا چیروکاتش صد پیوان نبورید
1: یا کردی بو؟
0: نه یا اسپانی بود
1: اسپانی بود
0: اسپانی بود بس پسه لغت آتها چار لغت آتها تنویسین اسپانی و انگلیزی و عبری و عربی
1: نه.
0: اف هر چار لغت تنیت مسبوح بود تو بنویسی دایتن دا بیشتر مثلا چی گفت کلمه که زیده با عجیش وان صدا نچو مثلا دا که دا چیت سایتی وانو
1: مره پیچو بود ما مستقبل
0: مره ما وانو پیچیه اوانا دوین طبعا وگاوه مانه بجمتد سانی چند کسا مشارکت وی دوی بریگانه تا که روی ساله سی و پنج هزار مروفا
1: ماشالله
0: اش صد و چلو تشتک دولتا مشارکه کرد بیرامت هیتن هنگی چی روکا من چود قایما کرد دا قایما وایا کرد دلوقتي. چند بون سی ست چی روکشوان سی و پینچ هزارا جه گرد بون یا من ایک شوان سی ستا بون گر بوده دا او کرنه پرتوک و پاشین که بومن نسخه که پرتوک
1: ایک شوان چی روکت کرد بون؟
0: ایک شوان ها بون او صادت من نویسه بیرامت هیتن جی او چی روک راستی چی روک اگا گلک و گلک و داخبار بو من سرچه نویسی بون او چی روک منوم بو منوم عربی منوم یعنی او درمانه که مروف خود مروف بیت نویتن مروف بیت نویتن یعنی مثلا بگوی ده حبکه که خوی خواته نایتن گل جارا دی مروف او دیکتن او وجام سرچه اینا از صحفی مجیمانه من تقریبا روزنامه وانم اش سال 2004 حتی یعنی حتی وگاوه از هر بردوامد با مجالات تنیده سال 2016 دا با افصحبت آهنه ویجا من گلک سنوری در باز بن اش سنوری سوری در باز بن نه عراقی شویری ویجا حتی تو شویری در باز بی تو نشید رکت رسمی را بی اویتن تو پرکه که قاچاخ بی و قاچاخ چی ده بیشتی اویتن تو دنگی نکه او دل ویره خومت که او دل ویره هنه راسین و چی نپشت بی بره هنه و شوه و ویتن

0: شافكه وصابت هيف نبيتن ودي ديف مئن والحاصل أوب عيال أخو ديف دهاتن بشافي حتى أودي قاتشخشي وقود بوي فيتن دينك نايتن هما بس دهين ديف بيجنا مئن والحاصل دبورن معانات اتبن حتى دبورن تينا في رخاني كيف وانا جالك تيتن وعيدي فيتن وظلم صحت كتا هفجينا خود بيشتها زاروك چوانين اتباشن والله صحت كاني زاروك وانا اشخرا كو بشيك تري البرسن كيف وي عيدي صحت كاني او زاروك وانا امري بيشتي تا جرعكا زيدا يوم نوم يادا في زاروك هنه امري
1: يعني ايشو آزارن يليكو اف چرو كيف سرهاتي تو بحث كده جلقا خمجين يعني
0: از بارم جلقا نخوش
1: از بارم حتى سوشال ميديا جي بي خمجين بون ما جلقا سر بورد ويشه وي ما كردا جلقا نخوشي و دربدري و نخوشي ديدي ان شاء الله همي او نخوشي ببن نخوشي بو ما و بو همي ملت جهان تاي بد بو ما كردا چون كو وكي ما اماجه بكري اماش صالت حفته و حتى نو كجي صال بصال امر نخوشیات بینینو انشالله پشتی هر نخوشیه که خوشیه که جیده ما مستا ما تو خمگین جگیری ببوره ما تو بریت وان روژا دام دا خازالی بونینش جنابیتت کهیم بس گلک کومیتی دن بجنم حس کهیم بومه پارچا چروگی که بخینید
0: بله از دی چروگی که خینم شوی کمالا دو ماهی که
1: بله
0: یا کاروان سرشورا چروگ اخیره دو ماهی که چروگ توی کمالی دا
1: بله
0: کل سالا چنده هاتیه نویسین؟ سالا 2014 هاتیه نویسین؟
1: 2014؟
0: بله اه بله. گوارا پیف دای هاتیه بلا وکرن جماره 67
1: لدور چیه ما مستا؟
0: اول دور کسکیه بجا منویتن بگو بحث بکم اما مرو وکه و اوی صحبت دی صحبت آخو کتن هیدی هیدی ام دی بحثی بی مرو وکه خانه کاچ مرو وکه دمی من لقک لصوك خودای ایک جوان هر دو ظلامن البرانبر من رینشتی بدنگه که نزم گوته حوال خو اوه تو دبینی ایت چه سرو بردا حوال وید بن لوا و برسواوی بسستی ودا و گوت نوکه او جیوکی گلکان ای گهشتی کاروان شیطا هر من ادبن چاوا و بر خود داوان ناف بینه که زارو که کدبر من دابوری و ازمان خول من خار کرو گوت جلعو چوانی و پلز روی هش او زارو بر زنه بوی جنه کسیح سالی ادگل زارو کاخو شوی وطاتن دم نیزی که من بوین او زارو بو من گرنجی بله دیکاوی دستوی هشکه گرد او خوشمن دیر کر او دبن لیوا و گوته وره که چیزی ده در بکیل تدد ده مزارو که تک چو او خوبه کشاد بن چنگه ویوه راست ریهت من یه اندریج بوین او پرچه من یه قجاوش بوی او بیرا من ناهت کنگی من سرخوشیشتیه بهندگنی و نخوش جمن تفرن بله گله کسی دی هنه پرچه وان قجاوشه او شیه من قجاوش دره بله خلکه که زور جاولواد کتن هندک جی هنه ریهت واد دریجن او دبوزن جیهت من نوکه شتیهت من نوکه بله سرکش یا گروپات کن او کس چنا بشتی هندک دی هنه او پترش 10 سالان چپکا آول سر خون نکریه او لاش خون نشیشتیه بلد جاوت هزاره ها کسان دا بوینه کسین پیروز او بهاگران بهنت پیس نتنش متن هر کسی روژه پاکیتک آجگاراب کشید بهنت گنیش دوه بیتن براستی نزانم بو چید بجنمن شیدو دهیس بده وکی هر روش از چومه خارنگه ها جموی او کریکارن تات نویره همیا سروبر وان چشی من باشتر نبو بله او همیاد گوته من شیطو دمی من گوته ایک شوان ها شیطو چت گی همیاب مگرکنی حتی در کفتین یاری مدگرن دگوت نه دگوت یاری پاوال خود کردن

0: ودگوتنی شیتو جمو جیب دنگه که بول بولی گره کنی و گازی من که رو گوت دواره نزا امت شیتین یان تو راست هندک جارا از البر لیوین جاده یاد نوم و خود لو تینم جی نی بری پینچ شوادو بری پینچ شوان جی دو کس جبارا یلده درکتن و هاتن از السر شسته را کرم و حتی بری سپیدل جه من دخو چون پاشیل ترم بیلا خویا مونیکا سوار بون و برزه بون وی شوی خرخ روان بو نهیلا از بدرستی بخوبم وم وی شوی وان هر دویان از بهنا پیساتی راهلام بوچی کس نشد بجیده وان هین شدن گلک جاران دمه از تماشای خود کم و بر خود دمه کسان دورو برن خو از جوازی کمازن نابینم دبیت آزادیا من پتر بیت شیاوان دبیت از خو بو چتشتاو و هیچ کسا نچمینم هر چتشتی مبوید و هر جه هبید بیتر سو شرم از دکم سانسور من نینن لورا از یه شیتم وکی دی همی تشتین من وکی اتوانه جاف گوه گپی پیست خود دانت مجی وکی اتوان اتکفن هندک جارا پرسیف جیت خمخم کت من تجید بیت تجی کلمیشت کت بله از وکی وان ناچمه دفت نوش دارا از حش گرما هاوینه و سرما زفستانت کم هینکاتیا بهار و بای پاییزه بو من گلکت خوشن چجارا از اجبر باران و تیشکن روژه نرویمه دنگه کی پردین گوهن من لواندن شیطو ده هر رجویره داخل بهت دکانه از السر ملی خوزوریم اوه هشویه اوه منو وی پیگ و جیان خوی ازار رو کنیه بریه سری نوکه یه مد ده تبر پالا دا خوش دکانوی دیرگم دازی بچم هشتا وی افزارو کف مرا نبردائن مد دل خودا گوت هشوی خولی سر یاشوی و بخو فاطه یا بری دی به کویت خیرا خوده شیت اوی نزانی دی وکیوی وکی بردست کا لیکت سپیده حتی روش آوا دل سر پید خوبید دابشید پشوی الدف بفید نزانید فاطه پروژه الدف چند کسات نوید
1: جان
0: دیوله گیشتی ابتانش نامین کت بیل خوب زفرم من کرا غار جویره چوم چونکو از زانم او سلویه یه قهرت کره خو سمویش مت انتداره نشد چه بجیده هر شف جوقا قمارچیا حتی بری سپیده المالاوانت مینن و او نشد چه بجید سپیده جی اتهد قهرت خو همیال من درد کد من دل خودا گود هکه تو ظلامی هر دیل سموی باغوه میره بساط میره دی سابو نیورو از مجبور بوم چمه دف خلوی لفا راستی لفنوی هرچنده دگرمن بله گلک ریوی کت کتت ناف گسا خودا وی شوی مبچاوت خود دید عیرو ریوی کم برخکی گرنت ناف ماکینه دا و هیر گرن پاشید گل وان تی خدمازن ید گوشت مصلحه تی کل کرن و پشیشه که وکرن بس بده ما چپ کم جبلیوی کسی دی خارنل وی باجری نادت امن
1: جان
0: اف شوه سرمایه بلکی بفر بد هندی بیجی بفر یا جوانه و یا سپیه و یا ساره پرمیچ گتوی ات قشنگن دمش اسمانی تینه خاره بیرامل بابه مت اینن دمه بومه چیروک لگوندید گوتن هنگه دنگ بارانه و بریسیا و بارینا بفره ادگل دنگه وی ده کلده بون من هست ب آرام یکم مزند کر آخ بابو کاتو حوال انته همی نوکه ترانین خو حوال انته همی ين ترانن خو بمتجن ما نبسه از نشید از نشیم ادگلوان دوریان بجیم سپید سحار خلک همیل بر در چایخانا حسوی کومبو بو بفری جیهان همیدا گیر کر بو جموی گود هجاری آخول بر درگه چایخانه گریا قرمک هشوی بجاوت روندگ و گود خودی جه رازی بید بر خوب دنه چه گرنجین یال سر دمیوی دیاره او زارو کن دوهی یاری پید کرن همیاش دیر و بر خود دایه دم ظلاما کلخیوی کریت ناف بطنی دا و برف مزگفته برین دابشون و نویجه لیب کن
1: جان صحت خوشش دنگه تر هبید انشاءالله من تو ماندی جی کری ها
0: نه نه چه نیست
1: حالایی تو وان جیرو که دستای جان نویسی ما مستم یعنی جاره که رخنل تنهات یا گرن نگودید چی رو که تا حسا نویسی بان یا نه حسا باشتر بو
0: خوده من رخنه گلک دینا نویسین برادر گلک ها نویسای زی سروان چی رو که تنه مثلا اف چی رو که ای که
1: بله
0: بری درو جاجی ها ترجمه بویا اویدی عربی بلحو و چار جی بی تی اوش وان چی رو که دو ماهی که اوید من نویسای گوارا بادینان داد بشم خود بخار انسان آنجید نه ات گوارا پیف داد بشم یاد یا خار اوه او یا ترجمه بوی با عربی که عبدالکریم یحیی زباری یا کریه عربی او نوسری کرد داد یا خاره
1: بلاغ بوی
0: بله اف چی رو که تنه همی ها بوی طرز هنه من نویسه
1: جان ماموسا اف چی رو که جنابه تا ات نویسید یا انجی وکی بجن نویسید نویسن چی رو دشه چل مروفی کد دشه مروفی روشن بیر کد، زانا کد، شارازا کد
0: الویری چی روک زانی هکه از بدریسی بجمتا یعنی مبالغه تیدانه بیتن چی روک مروی پروردت کد مروی پروردت کد مروی ویدون پرورده که چوا؟ پرورده که نراستا خو
1: بله
0: یعنی تو وقتی چی روکه کد خینی تو خود دانی جه بطالی
1: بله
0: آفگاوی مثلا اوی هنه مخاند ام همی چونه جه ویدا
1: اوه راسته
0: تو بخینی تو خودان یا جهوی از خینم دی خودان ما جهوی او مروف خود داد بینیتن رفتار توی مروف بینیتن گل جارا مروف دی بیشتن با از دی رفتار کم دی اوه هنه کم بجا اف رفتار تنه کان چند گل متگنجن چند گل شیان
1: جار ما مصنب ببرست نجا تا تو قرد کم چند گرنگ یعنی بریکانا چی رو که هبیت الکردستان تا اما جه بگه تا گود از بجدار بون بریکانه که تل اسپانیا
0: بله
1: یعنی مل کردستان ویشی و بریکانه هنه کو بری خلکی بدنم چی روکا وگی تا اما جه بگیری چی روک پرورده که ساخلمه
0: بری چند زبوع بود بشم بری دوسی زبوع بود من بابتا که سر و آخفناتم روژنامه افرو دا اینا بخاره کانه چند یا گرنگ بریکانه مهبن بریکانه گلک و گلت گرنگن ادبیاوه ادبی دا هبن
1: گرنگیاوه بگرده دارد مبیشه
0: گرنگیاوه کیری دا سیدا از دا بجمتا سالا 2000 مانه مگوته تا من هماش 2000 دست بکر چه تشتی بو پالدر بو من بریکانه کل اکتیا نویسه را حاطه کرنه این حسا ها کرده چی رو که بو سال 2002 بو حسا 2001 بو 2002 بو او بریکانه ها تکرنه من مشارکت ادا کرد من او کومکا برادرات ادا بجداری کرد اتویر ادا اشیام خلات دوی ور بگیرم اتوی بریکانه دا او چی رو که من ها تا خاندن المحفله او ها تا بلاوه کرنه اویدی دا شتی پالدره که گلک و گلک مازم بو که من هان دتن از بردوام یه بدمه اوش برهندی جیده بینیسه که خلات نوبله های
1: بله.
0: خلات کتاره های افوالات هنی خرک پزاره ها دولارا و ملیونه ها دولارا یه ترخاند کن بو چه بو خلات توسا دا چه دا بردوام یه بدمه
1: پشتوانیه
0: که بو نویسره و بو نویسینه بو روشنبیریه ابتایبتی بو پشکفتنه بو بزاوا پشکفتنه ابتایبتی نافوالاتی دا اش برهنده افوالات تنه نه همه پاره و تاویشن
1: دست اتاد خوش بود ما مستا ما حوالت سوشال میدیای پیش گوه هاویتین ها
0: دی کرم
1: نازم یاسین نروی ما مستا نازم گلک سپاس دست خوشی التاکیدین ها میوانه تا افروکا که عبدالخالق سلطان که روشنه موانه که خدا شیانه و نویسره که هجه دست خوشی المکیلی گلک سپاس بود تا نویسر و هلبزوان عزدین بابی میوانی گلک سپاس بود تا نوزاد مشختی گلک سپاس بود و ربیع محمد ربع جلگ سپاس بو بسیاری تا من گل بسیاری خو همیت آرسته که دینم هست کن کو بسیاری تو او بسیار بن کو مجه نکر بن چون کو پرانیا آسد کمی بسیاری تو همی امی آرسته ما مستاید کن ما مستاید گلگ چیروک نویسینا و خاندینا پیسترین پیسترین چیروک تا خان بید کیش چیروکه
0: من بری چنده که من رومانک خاند راستی بو من هنی از همه وقت هر چروکه که تامک جیتی
1: تا بحث رومانک ما مستمتر به روسان دی ببوره
0: بله
1: جوازی رومانه و چروکی چیه یعنی گلک بشه نما چروک رومانه که
0: نه
1: جدایی که یکا بو ما جدا... بو گادارد ما بجا بجا بو ما بجا بید بجن که چه جدایی نینه
0: جدایی اف مجاری هنی ما گلک و گلک صحبت به دو ماهی که مگلک از خود گو تارید خودا ات وکولینت خودا مگلک است بحثا سر کردی من همه وکولینکا تایبت تو گوارا متین دا اینا خارد بری دو سه جمارکا السر کاندی چوا جوازیت نابین کرتا چی روکی و کرتیله چی روکی دا که کرتیله چی روک و گلک و گلک و کرتا یعنی چید بیتن پازده بیست کلمه اک بند فرقی جوازیت نابین آوی دا ات نابین کرتا چی روکی دا کانه چه جوازیه که مازنه های اوش جیهانه که یادی جیهانه که او کرته چی روک نه رومانه که کبس کریه رومان عالمه که دیه جیهانه که دیه دشته که دیه گلک و گلک فرقش کرته چی روکه
1: رومان و چی روک ایک پیامه نگهینه
0: بو مسئله پیام هر دو پیامت مروفاتیت گهین هر دو سرشوازه هر دو چند قواره وگرانه دا بس چونکو وگرانن ام بیجین چند بنجنسه وگرانه دا بس هر ایکی کسات یا خواه های هر ایکی تایبتمند یا خواه های مثلا رومان ویدن وقتی ام نویسیم سر پرتو که رومان ویدن یا دریش بید یا درش بید گلک و درش بید یعنی صد پرابوری بیدن و ریدانت وی گلک بن کساعتیت وی گلک بن الگلک جها بیتا انجام دان وقتی بیجین کرده چی روکشتی ها افا وگاوه مگوتی مرو وکه چید بیدن دمیوی شوک بیدن مانه شوک و روشکن اما ما اویدی کر و مرو وکه بحث خود کتن و خلاص بو جریسی یکه کار تکرنه مرو
1: بو چی یعنی بری دا دمی بابا با پیرید من چی رود خاند احتمالا گله جرم رو چو دیوانت وان شوا چی رو که تو خلاص داد کرد و کی فلمال تا چو من گهش بین دو ماهی که چی روی که چلی هات دو بجن حتی ویره بود رنگ شوه هر شوکا دیورن بو چی بره چی رو گله دریج بون
0: او بجنوانا قصص شعبية و بجن حكايات وجا افا ما جورد وگرانه اتين او ها افا تكرم كريم وگاوه او جوره كشوانا چيتت وانا و ات بجن القصص الشعبية مثلا ما هاي هزار شو و شوك آنجا او بجن الف ليلة و ليلة دي چه خيني ها تجيش وان نوعت هنه چه روك اتن هاين بارا بتريجي مجي هما ات ما بخوب خوشي چيت بيتن گلك شوانا بن چونكو افا هنه چيتت بن ادب جهاني و يعني دي چه وگاوه هندیجی نفسی حالتیه تین و دیچه ترکاجی نفسی ویه تین و جل ویتنه جوازیه که هیت نابینا وی ات نابینا اف چه روکا وگاوی امت نویسین یا هونری
1: ویجا تا پسیارم هیچ برصف نتا پیسترین چی روک تا خاندی کی چی روک
0: اف بجمتا آخر رومان بخاندی یا انی شفقی بو هناك انهار تجري في السماء عربيه هشتو انا زانم نبويا كردي يا اليف شفقه اوهني نويسركا بنمادا تركه بس بريطانيا يا بويو يا مازم بويو بقو خود بريطاني دوتانيا نوروكا چيروكاوي السرفي دفريه سروی دورامه و سر اصولت مه و کو
1: دورامه و کردی؟
0: یا کردی مثلا مروفه که سال چند سال 1807 کابرای که دیتا و میسله اتناف برا ویره و میسله دا گونه دورامی زو بودن پا بری چند بری تقریبا 200 سالا که کابرا دیتا ویره الوی منطقه دمیمت اف منطقه نه هوسا هشتا وی سردمی دا دولت عثمانی بو تیتو چیتن الدیف چه تیتن الدیف ثور المجنح او بجنینین نظام کانه او دیه که شوان پاشمایت دولتا آشور پانیپالیه گلگامشه او ملحمه گلگامشه دیدن لویری هندکا تخینیتن لویری خود علمی ده کتابا مزماری بریتانیا المتحف بریتانی ویجا لویری هندی هند حش مزماریت کتن و هندی هند ملحمه گلگامش و بیتتگیردان بیشدن هندک جوی ملحمه

0: حمية كيما فيتن أم تشين ليب جارين كاني أو لو حتوي دي أويت ماي كان الكيرنا فيتن أس فيجو بعثة كتشيت كان بعثة تيتا فيري ليد جاريت الفيري فيجو شنيكا تيتن كتشكا كاديت بينيتن الدفرا ميزو بوتام يا تشيتا كيري أول فيريت بجني حسن كي فيجو فيا تشيت بن أوفي فل وريدان خر الفيري
1: تشيت بن هيسترين شيرو بوتام
0: حتى فيجو في الروايات هكا دف من جالك وجالك وبهز بويا خوش بو جالك رواية دي مثلا ايش روايه تخوش عيد مخاندين زور بابو زور بابو
1: خم خم جيترين چرو بكين تخاندي او چرو كتا خاندي نو كه بلي چرو كه ده سرحت يا كبر او جدر و بنابر مي كردن مي سوريه دف مخو جلا خم جيم
0: دف مجي او گلا گلا چند مخاندي جي اس اي بي داخبار
1: بگوم من بي تو دريش كه بگوم دا گلا او خم جيني چرو گل دف مهم يا راستي ام دس خوشيل تتكين ما مستا لاني وكين بيجين گله جرا جمهور عمري من بحثي جمهور عمري بكي جمهور عمري بيتا بي فركو بو بو خاندنا چيروكي يعني وكيد بجن خاندن حزب ها وكيد بجن آرزويا و فيانا
0: خودت صوني مثلا خاندنش دي عادتيه هما وقاوه تو خوب عالميني تو خوب عالمینی بخوب که عادت و همی که واجه اجنبی هما او دروی والاتی یعنی بخویا کریش دی روش تاکی روژانه فیتن او نیف ساعته حتی ساعته که پرتوکه که خینی تن
1: بوی حوال پرتوک
0: ای بوی حوال پرتوکه یعنی وی ویتو نویتن دی خینی
1: تن بجا عمر نبیتن
0: نه نه عمر نبیوره سیده او نبیوره نبو خاندنا پرتوکی و نبو خاندنا قطاب خانه و اویدیا ما بری چند روژه که مدید ایکا مصری بون زم عمره به 84 سال باشه نیکا چو دکتورا بخو وردی تا دید کرد خاندن از بجم یعنی جارات بجن طلب العلم هما من المهدی الى اللحدی جارات بجن خوش شه بونا مروویه حتی مرنا مروویه جا زانین و زانست و روناهی همی گاوا
1: جان ما مستا ایکم جار چی روی زمان کردی هات یعنی بسیم
0: منطقه ما خود حال وی رژیم مانه بیش متل سر دست پیکا کرده چی رو که دک بیشن دوره حکاری آیا هات یا نویسین ناویوی چی رو که هند نایه تا بیرامن به ضابط کانه کیش چی رو بویه بس دگه هین نویری بس با یعنی خود سر دست پیکاوی نیاوی و نیا عربی جی دست پیکاوی هندو دیار نینه یا عربی جی گلک دیگاوید بیشن چروک زینبه سال 1920 هاتین ویسیم بس با هنده که دیتین بیشن نه اوه پشتی وی هنده که دیتین اوه دیت یعنی اف مسئله دست پیک
1: دیار
0: دائما دست پیک نینه تو نزانی مثلا الدورامه یا بهدینان سال چند چروک کرده چروک هنری دست پیکی کرده چروک تایبتی السال 60 دست بگیری او جی چوا؟
1: الدوره بادینان؟
0: الدوره بادینان السال 60 دست بگیری و
1: کی بونه که امجاد نمیدی؟
0: پتر چوا بون چی رو گیتوانا ند وی طرزه افا وگاوه ما گودیتا وی شوازه هنه که افا وگاوه تکنیک اکا نیه یا معاصره یعنی یاد قناق را بوری حتی گهشتی افیره که من یعنی از منا خاندی وی اویدی که حتی از گهشتی من محسابم ویسی وی قالبه هنه که تأثیر بکتن او بارا پتر همه شتی چی رو گیت فلکلوری بون اوید بری وگاوه تا گودی مثلا یاد باب و باب ایرت ما بون همه بچیت کرن مثلا امین عثمان کتابک چه کرد بود بیشم سال 86 دا کمالک بوشی بریوی برادرک دی جروک اک تن نویسی بو السر ظلام اکی بو اتکویت سجنه که سال 63 اتکویت سجنه حکمت اوی سردمی بجا کرده جی چی تا ویره یپسن بیلا و سن بیلت وید با قنوت اوی دینت بنا ویره خلکی کنت زندانه و زندانه و ادبنکی ره ادبنت جه اجنبی ها و اجنبی کی نه چی تا تویره و سعد کرده ایکی روسیه لویره و ایکی دیه لویره نظانم یه ترکه نظایش کیه بیشتی بابا اوه تو کی تو چه تشتی تو خلکی کیش دولت بیشتو بیشنی تو ایزدی تو نخلکی ویری یعنی خول مقصدا نویسری پیچه تشته یعنی وی مرو به هنه چونکو کرده و یه بسن بیله هویویو تیگ دای او وجد میت تو ری و نخوشیت بتن تو اوی دی دا وجد چی رو که اول تقریبا وی دانن
1: یعنی ما دمیم دسی خوله که بومد گوی مداد بیجید رونو که گره کومیت فره کرینا بسیار خو هر دوبارت که دوبارت که چکو امنو گیم آرسای جنابی تب کهیم وقت جنابی تا چی رو که چیت کت وی نجی تو گل دانیت پر تو که دایان نه
0: منتیفا
1: بله
0: کومالا خویا ایکی من دانا بوند گل بس اوا دو ماهی که وگاوه من ندانای ندگل اب خو منتیف جی تشته که جانه یعنی جانیت را دیده سر اینجا خاندوانی راد کشید او
1: جان.
0: او جی ویتن, ویتن بوته هنرمند اک چه کتن
1: بله.
0: هنرمند اک یعنی چه بی سه چار خط خیچ گالت کتن او جی خود مزاخته نکازیده بس با چیه یعنی طماکا دیده تا کار هنری
1: ما مستا ام هر تبحث بادینان که روشا خاندن یا چی رو کل دوره بادینان چه شوایب گشتی هم بحث بکن چکو ما گلک دم نیم
0: راستی کرتا چی رو کل دوره ما تقناهت سال سب هفته یادا یا دست بگیریش دست بکه که درست کو ما مستا انوار محمد طاهرید گل کمک دی یا نویسه را محمد سلیم سیاری نزار محمد سعیدی توی قناقه دا نویسی پاشی هاتی نه سال تشته یا هندک برادر دی هاتی نت ناف دا جروک نویسی نه وکی کریم بیانیه وکی نزاریه وکی اسمت محمد بدلیه وکی جلال مصطفیه وکی دکتر فاضلیه صبیحیه سالت نوتا دا کومک و گنج دیهات نتناف دا حسن ابراهیم هات نتناف دا سال غازی هات نتناف دا سال دوزاره هندک دیهات نتناف دا اف قناغت هنه وقتی بورین جی نه همه حساب سانهید بورین هر قناغه که چروک چروک شوارار که چوارار
1: ما مستا چروک همه چروک همه کردیشت هفرکی ها چروک ها بیانید کرد
0: وگاوه اه وگاوه اه
1: جان ما مستا مدیا هم گل اگل تا دانستان نبکنین ما بحث رخنه جی نگل که تو رخنه جی نویسی هنر رخنه ما مستا هنانی وکیم بیشین رخنه بوی هنر هل سانگاندنه اون نه
0: خودی از گلم یعنی همان بجمت هکه رخنگر به شیوه که بابتی وقتی بجیم بابتی یعنی دیرش حضرت کسوکی و دیرش حوالینی و دیرش کو اسراب مدحید برادر خوب کم آنجی و هنه کربت میشه و بن همه در رابم شکینم یعنی دیرش وان پیورت هنه تنه همه از بس دقی ور بگیرم از بجمت اف رخنه هنه رخنه که آوا کره و رخنه که درسته و ویتن ام همی ویر جوره هنه رخنه بکن و کس خواهی جس نگد نه باز بو ویدیده را هنه
1: هر سر کفتی بند باره نویسی این داتا پارزینگی تیجیه ما پارزینگی تب نویجی نکر ها هم دا خازالی بولین جنابی تد که خود دمن تاریکاری ها ما کر ما دو خولای بسر جیوه برن ها
0: ایوی داربین مشی ها بیت هندک تشتا بیجین که مفا بن با
1: گوداره
0: میت خوش دید
1: گلک صاحبی هم دا خازالی بولینش گودارت خود که اینکو ما در گهیت پیوینده جی نوکر ها چون که دانستان ما خوش بو ما گلک بسیار هبون جنابه تجیب بما چرو که خان ما گودا چرو که قدیش بما بخینی بس ما گلک دم نینم سپاس یکا بسنور بو گودارو بینرد مجد خوش دوی که گوداری ها مکیری و بینری ها مکیری و کمیتت خود نویسین سپاس یک بو هفکارد مجد جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن البشه سوشالجی مکو مکا گنجان هنه سپاس بوانجی سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

دنیا نمایه بو فاطمه دنیا بو کس نمان دنیا نمایه بو جمجمه سلطان سرک چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمایه بو امام علی چندی قرال و کابرف شریخ و کریه بسلمان دنیا نمایه بو رستم زال

0: 라디오 #POINT.BIN #POINT.NET.
1: 월하테멘 위노하부나 지나멘 جهانی همیه دیگرم از نابینم هجی تا چرنگ خلات پیشکیشی بجنا تبکم ولات من لیج بلی خوین و جان خو بهاتر قط من ندید بمردینی دیاری تبکم ولات من ولات من دایکا من کردستان دایکا من کردستان

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیدواج رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. برهف کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول و بجهینان سالار جلیل. افروه و حسن رفتاره بکه اوی کاری بکه یتو حجت گیم وصو بجی وکی تد بیدن الوی ریکی هره یه روشاتا پی باشد بیدن هزرت وی چندی دانه که کو خلک چو در باریتا هزرت کن سپیده باشم.

جوانترین رزو صلوات ما پیشکشی و بن گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش افرکجید گل هوا دینو و نهی خوده ده برنامه سپیده باش پیشکشی و که نیوی دارین بشه این وک بدوی خزمتا هواین هجاو خوشتوی بگینو برنامه افرو ببید جه رازی بونا هواین هجاو خوشتوی دیوار این عشقه نوانیشان هلوست که نبخام کاجین یوسف دوسکی ده پیشکشی و گینو

وكي خسيران يا كاتي مبر وان ديواران ين من بيوان اشغيبو تل سرت نكلاندن لبروانان هوزان بتاوت هاندن او ببونا باجير منو تا دي دوام بون سر اشغاما نتو ماي نهوزان نهوينيو نستران تنه یت مای نزو دیوار نکاو ین بوینا چولستان هر جارد چم سر خوب بدنم بوان بحثاتت کم دل اخو بوان ود کم رندکو خمت من بونا دومر جن مزن سر اوادات کرن حنگین و دنگین رندکو خمت من بونا دومر جن مزن سر اوادات کرن حنگین و دنگین حتا تیکو درس لوان جی دیار بوین دوی که دا اموک هف بوین لولدی ماهیه اما عشقی ایک بوین نکجی ایک روز بیوان ناجیم او ین بوین جهنشین آمن

Gohterin hişav xoştevi gelek caran kesin zigurd yanji singel buhunde diyar bigen kubtinene yanji demekul xoştevi'ye gidgarın regin cuda cuda o regin ciyawaz girneber. Yanji penayt beneber apin ciyawaz doku keseki binyasın be merema desbekirna peyvendiye kasuzdari beginana xezanem. بله لوانات فینلند اف کشه هم به سبت کپیوازی یا سلگه کپیوازی حتیه چاره سر کرن. گلمه بنگوه در یعوی بابدیب کن داگو بزانن اره چی روکا اوه سلگه پیوازی چیه؟ رویا فوکس گو ایگج کسیدین کاریگرین تورن جواگی پرکا هجمار خو تورا جواگی اینستاگرامی ویدیو ایگ بلاف کریه گو سرسورمانی خو سرسامی خو به هزرگا مارکتین فینلندا درباره سبتا پیوازی یانجی سالکا پیوازی دیار ادگدن اف سالکا پیوازی اد مارکتین والات فینلندانا دا بو کسین سینگل بو کسین زگرد حتیه دانن. رویاد بجیدن پیدوی نگدن گو بچی جهه گیدی بو هنده دو کسکی بنیاسی یانجی دیار بگی گو کسکی زگردی و الهوال اکید گری دو چه گلک بسادهی اوی سالکا پیوازی بدست خوب بگری و تشتید خوب بکری لیوان مارکت این فینلند او این که دو چیه و چنده جا او کس این که تین او مارکته دزانن که دو کسک زگردی و دول حوالکید گری اف سال که هیا پیوازی گهدارین هجه و خوشتوی لگلک جه مارکت این والات فینلند هاتیه دانان و پشکک جه بکارهینرین تورن جواگی آماجه بچندید گن کم اگر ها دو کسک جروگ اوه سالکا پیوازی نزانیدن بود گل هنده لبرخ اوان سالکن پیوازی جیوه آماجه هاتی ندانان تابلو هاتی ندانان که به چمره مکی تینب کارینان لدگل هنده اگر کسک بیانی به چی ده مارکت اگه والات فینلنده و جروگ اوه سالکا پیوازی نزانیدن یعنی زمان فینلندی نزانیدن دا گوب زانیدم چمره تینب کارینان وف کسی ها نه زگرد بیدن نه سینگل بیدن و اگش بان سبتا را گدن بیدن دویدمی دا توشی آریشه ببیدن جبرگوم این لوی والاتی جی نخست هوا مارکت آدگن ده زرگن اف کسی های زگرده و الهوا لکت گریدن دا کوب پیوند یکا سوزداری درست بگدن

0: به مرما چاره سرکرنا ناکوکیت نا براوادا و پاشا روژا هرما کردستانه. هل 22 هیو 7 سالا 2003 گشتنا عدای او قصه هر دو قرین صدام حسین دیکتاتور جلاین هزین امریکا لمیسل. رادیو یادهو کنیه گهداری برنامه سپیده باشد کن گهدارین هجا و خوشتویم فیچرکی برها و دپیگ و گهداری کن
1: و کلین کانیل فرانسا دیار کر گواو ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلاس مرووی توشی نخوشی ها شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن و کلین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا. انجام هات نبالاف گرن لگووارا بی ام جی. گومادن پارسنا خورنید گن. یه تینب کار اینا با نف خورنین قطو کریدا. او پلز دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادن ستودیوم نیترات و هرواسا نیترات گو تینب کار اینا با نف خورندا. خورنه پلز او دیسان خارنید قطو کری. ادبن اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر. پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسیده. گسر پرشتیاوی و کلینید گر. الزانکوا سوربون. ادبه جیدن خارنید هنب کار اینان او مادم پاراسنید گنت نافده و خارنه پلس. ادبن اگر گو چندین نخوشیل دفمرووی پیدا بن. بله اف نخوشیه هیدی هیدی ادگل بورینا دمی الدفمرووی دیارت کن. الدیف آماران لولات امریکا تانوکه هفته صاده خلکه و خارنه پلس و آماده کری ادخون هرواسا هاتیه دیار کرن لدامزرا و سنتر دلیل بریتانیا هاته دیار کرن کوب کار اینان خارنه پلس و خارنه هنه آماده کرن وکی آیس کریم پسکیتو و خارنه گازی کوریجه کابلند یا دهنه تیر و هر واسا خیو شکرات نافده هیه. لسرانسری جیهانه برفزیده بونه چیتن. اوجی مترسیا توش بونه جلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دوه و شیرپنجه زیدت گتن.

پیچر اما ها پیک به گهداری گری افکار من نرگز حسن بر هوا پیشکش گر با گهدارن هجاو خوشت به هیوی دارین و بیت جه غازی بون مفاهر گردن هوا این هجاو خوشت به.

گادرن خوشتوی ویتامین دی به ایک جه ویتامین بدویت هتا دانان بو پاراستن ساخلمی هستی و که اندام برگیریم. بله دم خارناوید بیتن کارتی گرن لسر هندک ارکین جسته درست بگدم تای بدی جی او پشکا جسته کو پیوندی به کوالیتیا خوی وحی. و کل ارماجه به چنده دنگ و خارنات مامکرن خوراکین ویتامین دی دم سپیدهیا اد بیتن گنجای تر بیتن دا کو مفاج اوه ویتامین دی به دور گردن و هر واسا کارده گرن لجسته مروفی بباشی بگدن چونکی خارناوه لشوید بیتن کارده گرن نرینی لسر بر همینان هورمون میلاتونین هبیتن کو برپرسه جه ریک خستن سیستم خوه و هست گرن به خوکیه. ویتامین دی پیوندیه که دجور حیات گل برکفتم به دیشگاه روژه یانجی چونا بر دیشگاه روژه که هاریکاریا جستید کدم بو ریک خستن دمشمیرن بایولوژی و آست میلاتونین ده جستیدم. حد نخاره آست ویتامین دی اید بیتم پیوندی به دیکچون سیستم خوی و هبیتن. هرچند ورگردن تمام کردن خوراکین ویتامین دی بریکا حبان و درمانان یا بیدویه با پاراستن سخلمی جسته یفچند دویتن دلبن شیرتا نوشدار تایبت بیتن. اجبرگو بسپور خوشداری دنگ و زیدگاوی گرند ده خارنه اوه تمام کرد خارنه ده بیده اگر زیدبون کالسیومت خینه ده اوه جی نیشان نوکیم دلرابون علنجی لوازیا ماسولگاه شکبون جسته و درزبون برگن گلچیسکا الدیف خودی نیدن لهندک حالت انجی ده اد بیتن به ده گهارین بو کشه این سخلمی یین مترسی دار الدفی کسی اوگو پیدوی پینه بیدن و بردوان بیدن لسر خارنا حب تمام کرن خوراکین ویتامین دی. اجبلی حبان گهدرن هشا و خوشتوی همشین مفای جوار گرتن ویتامین دی ور بگرین ش چندین جدرن خارنه و دیارترین انوانم جورن ماسین وکی سلمون و ساردینن. هر واسا اف ویتامین ها ده شیری دا گلک یا مشه یا و مروف شدن پریگا و خارنا شیری جیب دزوه بینیدن. جستب شوک سرشتی ویتامین دی برامد اینیدن دمیگو مروف چی دا بردیشگاه حداوه. دمیگو دیشگاه حداوه پیست مروفید کویدن جسته مروی پرنگک سرشتی ویتامین دی برهمد اینیدن. لیبو وی چنده جی نبیدن زیده گاوی تدا پیدا گرن و دو بردام لبردیش که دجوار حدا وی بی بو ورگردن ویتامین دی. اجبرگو زیده گاوی گرن ده وی چنده جی دام ده زیان سخلمی گهین ده مروی جاگر برکفتن پیست مروی لبردیش که سر بنفشی ده انگو یووی.

گهدرن هجاب خوشتوی دا هنان انوالات هجابان گلک جیهوازن و گلک جاران دا هنان سید و سمره لیوی والاتی تهنه کرن. بشتی دا هنان امیرکی بوششتن امرو و کل سال 2025 ایک جه سیردرین دا هنان تکنولوژی جیهانی بو کمپانیه کاوی والاتی دست به فروتن امیر ششتن امرو و کرد گود ماوی بازده خلقه دا به هیچ واسطیانه که مروویت شدن. افساله کمپانیه گادیا بیوالاتی بوزال بوم بسر پلن بلندن گرمه دا سلاجه یکا تایبت به مرووان دا هنه. افسلاجه هشلی کمپانیه SDRS یا تایبت به سیستم انصار کرنه او بر هم اینان آمیران حتی درست کرن. کابینه یکه گو اف کابینه هیا سار کرن به وکی سلاجه لی قبار گلک مازنده هم او تایبته به سار کرن جسته مرووی وکی اتمال پر ژاپن تو دیدا با سیوی سلاجه حتی کرن. اف سلاجه هت شدن جسته امروویج پلن گرمه با پارزیدن و پارزگاری لپلا گرمه یا پازده پلن سیلیزی بگدن. آنگو هر دمه گو مروف چود نوی سلاجه دا او یا تازیه و او کس دل سر کرسی گگرین دخاره و شمی لایکی و ده هواین سار و تازی آرسته سر و ملو پشت و سر و جاون اوی کسی هتا گرن و تنید ماوی پنج خلقه دا اف کسی ها ده هست بساراتیه گدن و ماند نف سلاجه دا بو ده خلقه ده نیشان گرمایی الدف مرووی ناهلیدن. آنگو همی گرمایی دشلش مرووی دیره خیدن و بتنید ماوی ده خلقه دا ده مروف هست بسارمایه گدن.

بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این که جهر دو روشنامین خوات و افرول برداسته منه هجمار نورو روشا چارشن بیم ده پیدا چونه که دناب برپر نوادا کین خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7253 البردست میاج گرینگترین منشد نوی ابرو جواد وزیران ده بغیار لسرسه پرسین پیوندی دار به جیانا خلگی دادن هر واسا سروگه هرما کردستان ستایش رول قنسول گشتی فرانس سادگدن روشا گشتی عراق و هرما کردستان و دی ماهیک پیشاتن دورت غنش نگداد نبرا سروگهر ما کردستانه و کنسول گشتی فرانسا دهات نگنگ شکرن سروگه حکومت هر ما کردستانه پیشوازی لکنسول گشتی بریتانیا دگدن هر دولال سرگرنگی کاراگرن پارلمان کردستانه پیگینانا کابینانی حکومت هف بوچون بون همان هورا میاندام مکتب سیاسی و برپرسی پشکار خستنه ادبیجیدن ایدی هجد گرتن و خوبت زیم بو کارا نگرن پرلمانی چه هجدان حل نگریدن. وزیر سخلمیت بجیدن ده ماوی 18 حیوانده بدرج 37 میلیارد دینارم بو نخوشخانه هیوا آدینه خرج گرن. ده چه واجه گشتیاری جه مدرسین دست کاربیانی و عرباندن پارزین. حکومت اهرم کردستان ده 14 پروژه استراتیژی بو خردگرنا کرده گشت و گذاری لآمدیه بجه اینیدن. افرو روشنمک روشنه لدهوگ درد کبیدنش لینوانده خانیان روشنبیری و راگهانده نویده ده درخستن. جماره افریکا روژا چارشن بیل بردسته میه امده پیدا چونه که دناف برپر نویدا کن جماره افرو روژا چارشن بی جماره 4022 دوی جماره ده بابت بلاو بینه سروک هرمه پیروز باهی لسروک وزیر نیه بریتانیات گدن مسرور بارزانی ده دیدار جدا داد گل قنسول چینه بریتانیاو نویسینگای کتیا اوروپای بحث پرستن روش امنی و گشه پیدان آبوری کرد. برپر دو، سروک حکومت هرمی رول کتیا اوروپا ده گشه پیدان پیوندین دو قولی دا بلند هلسنگینیدن. برپر سیج روشنام افرو، اندامکا کمیته ناوین یا پارتید بجیدن چرا سریا کشیم به تگهشتن و کمبونن پارلمانید بن. وزیر وزه امریکات بجیدن رکفتن انمهد گل عراق و حرما کردستان جیود گرن. زیدی لطهران دلدی فکوگهن موشکن بالستیین ملیشیایان گریدن. دنگو باسن کردستانی و جیهانید برپر چاردان آجانس اگر روسیات بجیدن دسته وردان درکی دبنه اگر ریدان آلوزین مازن لسوریای. ایران بجیدن ترکیا بیلان اگر مازن لدجیم جناف بر. دنگو باسن نفوید برپر پنج دا بلاو بوینم. دنگو خیرخازی بارزانی ده سنترک اوتیزم لدهوک آواگدن. 25 پروژه گشتیاری پارزگاه دهو که دهنه به جه اینان. دیوچون برپر 16 بلاو بوینه. پترش 16,000 داران لزانکوی ازا خود دهنه چاندن. جاودری بازرگانی لدهو که بجیدن سنورکی بوداشگاندن و رکلامن به دستیری ده دانین.

برپره هفت بو بابتین تایبت به جواکی هاتیه ترخان گرن. بازرگانی تنه کرین و فروتن نینه. تکنولوژیا چکه گنجای بوش گاندنا سنورین بازرگانی. برپره هشت و نه بو دنگوباسو بابتین ورزشی هاتیه ترخان گرن. پلینگر مادیا مرکاتو یا هاوینت نابرا یا نیاندا بلند بویا. خطاب عمر بجیدن قرمانی هولیر دلیوه گاباش بو برهوین خولا ایراقه. بو چون تردو برپرنده و یازدادانه. داستان خواکرگی نوگ مازنو سر بلند. جنویسینا صباح بیت الله. جواگا کردیت نوین روژوگا نیدا. جنویسینا محمد عبدالجبار شنگالی. برپره یازده جی چند بوچوناب خوبت گریدن جوانم بدویه بزانی بری ببیه پاره زر. جنویسینا احمد ماهر احمد. برپره دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان گرن. زانستو فلسفت رومانا مروه بلچک دا. جنویسینا خلیل دهوگی. برپره سیزده بابتین دیروکی بخوبت گریدن. پشمرگ شورشای لونو گلان طاهر سعدالله طاهر بجیدن لبارگه فرقازاخو یا لشکر عراق سی حیوان از ده اشکنجه و قطانه دابون. برپره چارده و پازده با گهداریان هاتینه ترخان گرن. برپره دیماهی چند بابتین هنری و همارنگ بخوبت گریدن جوانم. هنرمند الشاز زخوید بجیتن کارین هنری لولات مرووی باشتر پروچن. او چندین بابتین دی ده برپرین روشنامه ابرودا بلاب بوینه.

بردامین گل ها دا گهترین هجه و خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این هیوی دارین ادانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوین هجه و خوشتوی دا خوزا دمت پرموفا و خوش بو هود که این گل دمه مایی برنامه ابرو که سپیده باش.

Zenginin Jiyane. Programı ki rojane tedamadakilerin o peş keşkilerin Şilay Halil Kemal'i. Ev programı prengi ki ekser dehtep cihina Şilay Derhiner Reyyan Muhammed. Dehtep alafkin Şilay Rojiyar Emir ve Denova Sosyal Medya'yda. سلام دوباره نه جه کلی بن عبدم حمید هم دب خیر و خوشی بن هم گله کیف خوش این کجا رکادی هاتی نت خدمت آدم دکو خلق کانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز خوش دوی بکن هیوی ما کدام که خوش او یه مفاد گله در باز کن بله واقعی هجار مهندک آخفتن بو کسا که تین که امید بینین یه رفتار که

راستی جی اف رفتار هنی چید بید نیا لایق بیتن نیا جوان بتن جبن هنده هم ده هنده که دانستاندن لسر اوی بابتی کرد هم ده بگ و هندک آموشگاری ها هندک شیرتان هندک ریکان هندک سرهاتیان بو دیار کهیم بو بیشین بیت یعنی ما فاب خوشیوال بگیتن دهاتی شیطن شیوازه که گنجایی باشتر سرده دید که بکن دوزانی چه یعنی بگو بیوار دهاتی پراسی مدویت و منویتن بابت یوال هاتی که تو درک هوی لحج جه که بی مثلا پیواندی شیوازه که دیبته هیتا که مالاتر بزانی تو کیوه کیوه نینی اوه تو شکی گله که نرماله یعنی پریکا اف گهاندنه اف آمیرید گهاندنه پریکا تلفونه بجا چه پریکا پیواندی بتب کردن بس تشتی نخوشیه یک اومد ویتن بحث لیب کن اوه اکو گلک جاران تو دبینی یعنی وقتی ایک تلفون ها ایکید کردن چه حوال بتن چه پیواندی ها دلداری بیتن چه کسکیدی بیتن ریوبری بیتن یا افکاری بیتن الو بله چوانی باشی سر سره مثل چوان تو چوانی حالته و گلکشی وازه که جوان پریز و ده پیواندی بسته بودت نه بس وقت مالاوی پیواندی بود کتن به جا کاکیه مالاوی بنامونه هفجین آویه خیشکاویه برایویه فلانه بیوانه باب حتی دیموهی که وقت پیواندی پید کتن نبشی وازه که جوان نبشی وازه که پریز بسته بودت داده یعنی براستی چی اول عزیز گلک جارم من هنده کسی دیتی دورو بردید من یعنی وقت خوب مال هنده که اندامت خیزان پیواندی پید کن هنده که جارم هر آها بعد تلفون ها خوش داخت داوشت هر بلکو برسف ندادن بلکو اکو پیتوی برسف ها مال جی ندادن باشه پا تو چید بیشی بوانه اوید که شیوازه که واسه داغون یعنی بیرز و نجوان ادیال مال و تایبت جیه که حوال بی چه بید شیرت ها ده بود چه بتم یالا اول ده بیتا بسیار همه او بکن به جاهین پیواندیت گل مداب کن سر هر دو هیلن صور 751-401-973 صور 751-401-972 لیسان جی پریا تیک تو که ده پیواندیت و هین اول گتن و بسیار همه بیشتن اخوابتون آتا چیه بوان کسین دم مال پیواندیت پید کن به رز و جوان بر سواوان نادن.

0: ناوه خوده ام ده دست برگت نا پیواندی ها کنش برکو هجماره که پیواندی ها مهنه ام ده بزانی کانه هر یک جوان حوالیم بجدار بند گلمه دا سروی بابتی ده چه بشن دا پسیار خود باره که نه و پسیار اومد بشتن آخابتاناته بوان کسان چنه دم مال پیواندی پید کن به رز او جوان گل ناد آخ بنی هم بسه بابا نادم آخابتاناته بابی مروی چه تو چیه تشکی بجی اوی مروی بگواری باشه این آخوتان آتازی چه بیتون یالام ده گهداری کنه یکم پیواندید گلمه دام که که ایاد برواری دیلمه که که ایاد دمیتا باش بتن فرما
1: دم باش در ما مستوه هر حساب گرد رزو صلاح بوده و همی حوالت بشه
0: سر چه بود گلک سپاس بوده
1: رادیو دوک
0: زو سپاس
1: بنا آخوتان نامن بوانا راسی ما مستوه چکری چکری خوده بستش تاگه گلک نجانم راسی نافمه جیدا گلکی هی تایبت تایبت کسانت هین گل خیزان خود آقون ویشوید کنه جه استهزای اوه کرید ترین تشته راستی راستی ناف خلکی مده و اوه گلک همشه اجی
0: بله.
1: یعنی او خیزان ها مثلا او تبخو حل بجارتی و مالا تا او تبخو دان که تو احتمال دهی که باب تجی راستی جه داخه ها تو استهزای پیب که بران بر هندک حوالا و او حوالا جه راستی راستی هکه حوالا توی درز بند دلوی حدی راستی نن دلوی حدی راستی نمی مجاری نادنه وی کسید بشنی شرمه مثلا اتشتگی گل اگه کریتا اوه شرفاتا امالاتا تو ویشی وی برسوایی بده چکه افتشتی ناف مده هی حقیقت
0: آها بوچی یعنی بوچی ده حوال توی آن دیوان دوی راستی نن وی حدی مثلا چی یعنی ده چه هزت دا کن حتی براستی نن
1: از خود بجیم یه استهزاه بخیزان رو خوب کد مال رو خوب کد روشه که میشی کد یعنی اختیار من گلک و خلط هستی حوالی حل بجرم او استهزای بخیزان خوب بکتن
0: گلک لاغا سعدا تا خوش
1: هر آخفت نگا گلک و مهم آخفت نا خیره و یا باشی و یا خوشی صدقه ها روشک دید تو دی مری دی محتاج گلک و صدقه بی دیه ویاش خودی که بست بزرین تاوه و تو آخفت نگا خوش گل خرکی با گوی بلا کس ویدشتیش بینگد و رز و صلاف بوده و بو همی حوالا بکرتی من برسر دا
0: دست تا خوش بین ولی گلک سپاس بو بو چون آتا گله گله که جوان گل مدا خیلی به سر جوان مگوی من هشتا پیوندیه تایم با به سیدا دید گل من با به سیدا دیدم تا باش بر ما
2: رز و صلاف نرگز و گلاف سیبر و حتاف دیاری نبو همی بینر که خلیل برنامه زنگل جیان رادیو دو
0: گلک سپاس بو تشیب خیلی بی
2: عزیزی که خلیل ویره اگر انسان حضرا خوب کتن باری تعالی باشترین شیوه خلق کرید ویره رز گردن اگر از رزیل دیکه خونه گرم به رزیل برانبری گل دیکه خوب باوم یا گل برای خوب باوم یا گل خیشکا خوب باوم یا گل خیزان خوب باوم اکید اکید از نوب ما انسان که باش برانبری هنده کسانی دیشی ویره رز گردن اگر مروف مال خودا رزیل کسو کارت خونه گرید مروف خونه گرید دیکه خونه گرید خیزان مروف خونه گرید تأکید بزانه الدرفه اگر از دوی خوب بوده خوش کم و هندی رزیل تا بگرم از هر مروفه که بیرم یاد درست اوه مروف اول جار رزیل مالا خوب بگرید مالا خوی چکری بید هم همی چکری چکریت خوده اینه بس هم عملی پیناگین بری از پشکداری و بابا دیب کم کسا که نویسید برا نوکه هم میده بشینم هم میدرسید هر کسانه که هف صفات الدفید که من او دزانید که او انسانه که گل خیزان خوی چایه یا گل برای خوی گل چایه یا گل حوالت خوی نفس و شاله دا چانه اگر انسان هزرا خوب کدن اگر از نوکل ویرید بشم هندک برادر من نفس و شاله دن از رزیل بگرم و افنگ و خوش گل بم و گل باقم بله اگر از مال خو افنگ و خوش گل خیزان خو نخوی یا در فبم تلفون هم کدل کیره با بسیدادی بیمی از الفلان جی ارد فراوی می هیفه ببوره والله از نشم به مبا فراوینه خوب بخون زاد خود از این اکن یعنی لازم هم حوصا هل سکت گل خیزان خوب کن گل دیگه خوب کن گل برید خوب کن
0: باش با بسیدادی
2: باش
0: هگر او بیرزی و نجوان بسه با حواله که خوب دتن علی دیشه قبیل کت
2: نه تأکید اگر برزیل برانبری حواله که خوب کرد تأکید اولی قبیل نکرد اگر بود چی اف خیزانه هنده زحمتی پیوید بطن زارو که دیوید بطن آن اف تأکید دیگه جاوه خودتی هنده که زحمتی پیوید بطن بود چی دی برزیل برانبری دهی که خوب کردن یا بود چی دی رزیل نگرید یا با بخو یا برای خوب برا پشتو پنایه خیشک پشته پشتو پناه آب آوادانیه دایج جیانه لازم ام جان گلوان با اوین حتی بشین فیلی پرورده که روشته که
0: جان در
2: فی مال جی ام گل عالم جان با اوین آیت اگه بیشن کلیمتون قیبتون صدقتون اگر از جانی گل تا با اوین از در بما خدا خیر جی ایشالله خیره که مزنش ده گل گیده من اگر تول گل مالو خوب بانه کلمتون طیبتون تهبید اون اجر زور مستره که خیلی بزو حرمت بوده
0: حدا تا خوش بتن با بسیدادی هم گله گله سپاسیاتت که امراستی و بش داریت او گله که جوان گل مدان تو گله گله بخیراتی بسیاد اومد بشتن آخفتو ناتا چیه بوان کسی دم مال پیوندی بوانات کن او برس او جوان بس با نادن آب سیاد اومد اوه سارا گلمه سارا دمیتا باش بتن فرما دمیتا
3: باش و خواستید که خلیل
0: خیر بسر شبا
3: سرچا ساقبم گلک ممنون سبارت بابت دیوه از بینم راستی تشکی گلک کرید هنده کس یه هن چلال نیجنه به آنی ظلام میبود وکی اویده که بخومت حاکید که ناف هنده دوستو حوالا به علا ساز ام هنده سایدن سر مالا خواه بله ابیا هی تا حوال دوی جاوه که مازم بخوده بز بالعکس او نزاند حوال دوی جاوه که کم بخوده ریز گردن خیزانه چلال نیجنه به تیان ظلامی بود پتر وقتی میرو فرزل ایکو دود کرد پتر چا به خلک که مصر لیتید لی حکا ظلام تلفون کر حاشم لی حیطان امیل حیطان ام چا به خلک که گلب تینکیم کرن و خلک که یعنی مش مرا هنده تشدید بجنک و مدحه مرکز
0: که از ده چه مدحه آخفتونا دست بگید تا گوتی هندک بو مدحه ود کن مسئله چیه یعنی مدحه دوی که داد کتن برزی و نجوان بسبدان چه مدحه تداه کبون بیشه
3: برای خلیل وکی هیزه که بخود بینه علا ساس اسم سایتر
0: از خدا دا سلاتم تمال دا
3: بله از خدا شیانم نشد بر مرابا خود دا اول نشد ببینم از چاوه گل عیال خود تا خود مش مترسن اخو نزان اولی دوی چاوه که وساکیم بر خدای حکر نگمه هوب کتابانو کنم مالی داد چل خیزانه خود کد چه ریز بو خیزانه بایی
0: حد خوش
3: از اما از بیشم یا نابینا جونو ظلامی دا رئیس گرتنه تو چنده ام بیشم چنده فقیر بی تو چنده کرید بی سارا. تو چنده عویدی بی
0: سارا سارا
3: رئیس گرتن تا تبلنگ
0: کدام چمه هست دیسان بی پسیاری یعنی راستیش او خودان ده سلات ایان بطاله که هندیت وی دمیده خود یاد کرد
3: از بیشم یعنی ده سلاتاوی خونه دایا چوه تو خونه که بینی اگر چطور نخمال دا بلعکس بلکو بلعکس جن سروی دا صلات دار تربت که خالی بس وکی جور فخ فخ که یعنی وکی اویده که مزنه که بس دانی چه حبال خود هی از که تا ظلامی هنی ما
0: باش ساعت تا خوش بتن ساعت تا خوش بتن زور زور سپاس گلک سپاس بو بش جوریت از جیا جوانت گلمه دا تو خیلی بسه سلام سر چوا بله ام هشتا بس دوم این سر ورگیتون ها پیوندیه توالان سر بی بابتی روژین گلمه روژین دمیتا باش بتن برمان
4: بس موستا برنامات بخیر به ایشالله سلام
0: گلک سپاس تو بخیر به تو چاوی روژین باشی؟
4: بس کم گلک سپاس که ما موستا
0: بله
4: اف مسئله گره که مروف مال دا ریزی هف را بکره بله زارو که مروف مشتب بدن هف یعنی جنو میر هف را ریزی بگرن که برسوا هف بدن یعنی زاروک چی چه بدن وان لبر و تو وقتی جوانه خورد زاروک خورا تلفن دکی او جی برسوا تا به خاشی و به ریز بده یعنی تا مال دا چوا را بیرون حرکات خود چوا بکی که جوانه تا جی مال دا اوسا در و جلسا مال دا جلسا که ریزیه نکه هر دم توشتا که باشه یعنی مروف دبم رو بچوکتیه دا یعنی اوسا مال دا چه جیان بکه در وجه اوسایه
0: باشه اما شرم روژین اگر مال پیوندی حوالا تکر و گلتب و او برز و جوان بسه بل سدده چه لیکیم بیتن یعنی که بس بومه ببیشه که ما سیاوی چیه که جان آخفت رز و آخفت گل مال دی تو چه هزه که تو دی بیشی اول جر یا جر دست آن یا تپاسر آن یا نویریتن بر آن آن ده غیر هزه تدا که آن ده بجی والله برزه یعنی قدر مال گل اگر گری که فاده ده پتر پهید چه آیا؟
4: ما مستازانی قدر قیمت مرو بخود بده خوه
0: مرو خود
4: بده مرو قدر که بده خوه اره مرو قدر که بده خوه چه جن به چه میر به فرق ناکه و همون کس چی قدری دن مروفا اگر من از قدر بدم خواه از خورا قدر قایل بم تی در وجی تی جوان مجی تی خوشک جی برا جی هر کس چی قدر بدم من اگر از نادم خواه او کس چی نادم من گده از اولی وی قدر بدم خود در وجی بدن من جوان مجی برا مجی خوشکا مجی هفجین جی هر کس وسا یعنی از قدر نادم خواه یعنی کس نادم من گده از اولی قدر بدم خواه
0: ساعت آده خوش بدن روشین هم گلک سپاسی تجید که بو بجاری تجی ها جوان گل مداد تو خیر بسته سران سر
4: جوان هست کنم مسته
0: یعنی اکسپس اجتماع پیواندی تن سوی بابا توی پراستی هم ده دریجی بارگیتنا پیواندی ها دین که میران سندید یل من هم ایران
5: دمیتا باش
0: سلام و سر جوان
5: پراستی هم از گلک بریار گلک باش بی کتا دایی که هف بسیار کتش خلق اکیب
0: که گلک سپاس
5: براستی از مرمای دیگه هشتم که اگر مال پیوندی ها تب که تو بریزی گلوان با خواهی
0: یعنی نه جوانو نه بریز گل تاغوتن بله بله
5: براستی که خلیل بو هندکا مره نه بو هندکا جد دیده نه نه هندک بیت مرن هندک بود مرن والله و بله و تاللهی قدری وان دنگا بزانن اوید بگاوه دیگه بابد و جیانه دا والله روش اکی او دنگا نامین زانه هینه گل اگل تپل خوادن هندک بید میرن هیچ قدری وان نزاند که خلیل حتاش دست ندد نشد ایلش نیگه ده بجد آخ قداب زمانی که بید ای پایدی فیده ناکد یعنی چه بجد تا چه بجد تا بجد بلا سر سری من بابی تا تلفانت اب کد هزار خبر بجد بلا سر هر دو چه وسط مانی والله و بله که خلیل وی گاوی مرادا هندک کنه گل دنگی بابی خوابن اگر بابیم بلا حس که هزار خبر بیشن یا مالان ایس آجایی بکن بس گل دنگی وان آبد لیکن ده انسان تنه انسان غافله خودی پیه کمل سر جیان پیه کمل من قبری به
0: میران هبوی نه هندک یعنی دفته هبوی نه هندک جاده هندک دفته گلک جوان و پرس گل مال آخفتی نه کت چاوی تدا گلک مازم بوی نه اف ملوی تنه
5: ایمالا تکا خلیل
0: هبونه
5: عائله رقم ایکه او انسان جه صفره اگر او رقم ایکه نه بده چند صفره بدهینه بروی صفره ده هر انسان اگه صفره
0: والله راست
5: والله و بالله و تالله عائله همی تشته دسته و کاره و بوته چکه و سیلحه اگر تو فیشک اگه بی اگر سیلح نه بده او فیشک چه او دیا خوانینه ها بینا خوان مال سیلحه پشتاتا گردیه پشتاتا بچیه که وگیره دایه مانی ها گوتی برا باری گرانه یکی بکس اکل زکی یکی دا گو آخ پشتو گو مانیم بکس اکل زکی تا دا گو مانی حکر افرکه من پش هبات تنش یا تا افرکه بکس اکل زکی مبدی
0: زور آستا
5: بچه قدری برا خواب قدری عائله خواب بگیرن دنیا برچه تشتی ناکه هفت
0: دسته تا خوش بن میران سندیم زوزو اسپاسیتا کم و بجاری تا گلک جون ماشاءالله پراستی جی حوالین عزیز گهدارین خوشتوی اوین کوهین کی و گوه خود دنمه ملوش صحبت آوان حوالان تینا بیدن اوین کو بجارید گلمه داد کن حتی نو که پراستیم ما هفتش پیواندیت ور گرتین یعنی ایک جی ایکه آخفتن اکا جوانتر ید بیجیتن یوال مدیتن که بله با مدیات کتن اف رفتارا هندک بویش یوازی ادگل مالت کن بیرز و نجوان گلوانا تاغم فراسی جی یعنی کاچند را کرده تا کاچ زیان خواهی است باز بوا نمیان هشتا ما پیواندی تا هم در سناریو برگیرین سناریو را دمه تباش بتن برمان
4: دمه تباش که اگه خلیل ایوارات دو همی حوالا باش بید
0: ایوار باش تو بخیر بی
4: ممنون هر سا میشلا اگه خلیل چی پینوید وید مروفی ریز گردن ها بیدن برام بر خیزان و هر کس اگه پیواندی مروفی بکد مروفت ناف خلکی اگه دابید یعنی مروف قدری داد خوب بوی پیواندیه ویجا چنه بیدن یا خیزانه خیزان بو مروفی همی تشته چه دیگ به چه باب خوشک برا وید مروف بریز گردن گل همی ها باخده چنکه روش اگه دیدن خودی نگد آن اس نامینم آن او نامینم هنگی مروف دی گلک پشیمانی وان روشا به دو دی او هزره این هزره مروفی کام بوچی و فرق گل آخر کامن بوچی رفتارگانه جان گل گیر وی جهان در تایبتی یاش مفد

0: جحيل يعني بهجر أفيد مراهق ناجم بارسفا مالا خودن بيد في أوجي الخبز فرن بصانا روجة جديدا يان أو نامين يان خيزانة وانا چنا بدأي قبابت مرو في آن مثلا شنو مير بن مروف ناف خلق يجيدا بتن مروف سنگ و بهاي خو بلنتر ليد كت هكا مروف جوان و بريز بارسفا خيزانة خوب داتن
1: بله سعادتا خوش بود سناریو گله گله سپاس بو بجدیت از یو جوان گل مداد تو بخیر بین هشتم پیوندی تمپ راستی پیوندی مسلوی بابتی گله کن هم دهشی پیدین که که محمد یه گل من محمد دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش ما مستا باشی
1: ایوار باش تو بخیر بین سر جوان
2: تو بریزی ما مستا بلی ما مستا سبارت توریده افروکه راستی مامز تا نباید بس دوک بیشتر بر سفدان آبشی وازه که اگه بیشتر اگه هم کلی بیشتر به تربیت به معلیفه دی دفعه خودگله گیه نده مامز تا مامز تا بری چنده که ام من دک هوا جه که نیست من آخاره یعنی برادر اگه دفعه با تلفن اگه بود گله جان و پیوت رومانسی والا من گویی هفجیناییه گله کیف هم بیاد من هست اگه هفجیناییه تلفن بود کد پشتی خلاص یمیشی گویی برا کی با تلفن دگیری گویی والا هوا لگام نه
1: بله
2: اب خود ما مثلا نفسی وقت دا پشتین که نیف ساعتی هفجینایی گوده ساعت یازده ما تنهای مالی باور که ایو پسلو بکی آخف یعنی گل اشی ما پیویدوی گوده اشی منو گل ویری بیجم یعنی ما بخوشی گوده ما گوده باشه اوه هفجیناتا شریکا بکی بجن شریکا جیاناتا همی تشتا
1: یعنی تا گوده
2: ام گوتی والا ما مستا بد بابت نهایش بیم گوتی اولی پیوندی که حرامه توی تیدا هنی رحم نو دلیم نو فیض صر و مشتی بیش اول همان دم دعوت دیگه زارو کنده یا زارو کده خدا کت که سلو بری مال تات کرد میوان تات کرد همیت شده که اول اصل دو بیته ام گوتی بارگ ما مستا شین گرم من همه ترکایی مرو ویکری یعنی هم او فدرک بود بود دوستی من همه نگری او تسیعی بگم من یاسی هنی یک جار مخوجه دیر مس مگوتی جی یعنی خود چی هی مگوتی ابزانی جی خلته به جواب ابا مینا سر هفجی اف افمونه م خوب چا به خدا دیدی ای کی ما مست باب تلفن بود که جواب نداد اما دی بود که جانی بیست فلان چتی بینه ده صد دراوا کت کرو دی کاته باب تو اگر ما مست تمام دم ده اگر ریو بری یه کاری بیجیت ار حواله کی ای ان زنگی یک با مرگی بیش مسئول اگ بیجیت دل سر سر خو سعسی شوی چت بوینید بس باور که مالای دخاز اگر باسی جب کتن مستفاد اگر هکب کل جدی پت پت کت و خواب سی کتن حتی به دماد ست شر محکمه کت
1: بله بله جا محمد تو شکی دیشی زیده که براستی ما اول نگود بوده دا بس اوشی هایی یعنی هندک جارا هندک نبس بیرزی و بیرزی لیتکن گل مالی ند بس جوان گل نا آخوان بلکه درواجی لیتکن هوا ایک جار یا نخوش یعنی براستی جی
2: مانه ما مستجد بیشتر خودی وکل دف من صد دراو کرده نهی صد تشید به معنا دراو نهی داعیه هنده نگدن نیزیکترین کس نگه ما مستا مشکلک با ما چی بیتی باور کن او کسی پشتامت گرن مالو منه
1: بخودی صد صده
2: بیت تو اک برادری تو پشتامت گری بس هکر حتا گافا خینه و تشید مازن خود هر دی براو هفجین و باب و دیگ دی پشتامت رو بگیرن خود خودی کش بیانی نه خود بده ده گوشتنی هنی مالام روی نبتنی دیگ نبتنی هفجین نبتنی برا خزانه مروی همی بود هم مروی بزنم خزانه مروی همی بود مروی گله گله گله اصلا نزدیم هندک مروی چواد دید گهن چواد بینن از چواد دنیای دید گهنی یعنی هند مروی آب دید که مامست اولی هد یعنی پتر قدری یه دیرت گنه شید خو برو نگه برای مروی انوگه هست نیوگه مثلا رز با همی کسا هست نیوگه برای خود با بخود یکی خزانه خود آدم دنیای همیه او با من پشتن والن همی دشتن مامست
1: سعادتا خوش محمد
2: بود از خوشی داد که مامست
1: زو سپاس بود تجی محمد بود چوناتا گلک جوان اد گل مدام خیر به سر شبا دا پسیار دوباره که اینه و درجه پیوندیت مایجی بدن پسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چیه با آن کسی دم مال پیوندی پید کن برس و جوان به سوا نادن دلکی و جیبی دوی گوه خود در رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه که پنج روژانت هفته دا با تیتا پیشکش کردن دامار گلمه نزاد داماره یا داماره از نزاد چواب بیشم
3: دامار ماموستا
1: دامار دستر چواباتی گلکس فاز و تبخیر بیم
3: دست خوشیل تد که این برنامه تا راستی برنامه تا گلک بریکو بی که تو جه ریزی
1: گلکس فاز
3: خودت حالا کسانه تو کیتا نفمد و زیده کدی شما
1: گلکس فاز خودش رازی بید ممنونتم از فاز بو بپسنه
3: ریزی
1: کردم که دمار
3: ما مستخدم بودم که همگر جور اشارت پیده اینم بیشین که چاو مروف ریزل دی بابت خود گرید لازم واسا ریزل وی بگیرید اول گرجه چون که اوجی دی که
1: بله
3: اوجی ها بوید
1: بله
3: گلی جور مست

0: مثلا احتمال از دبشه وزه که گلتا اوغون تو حوال منی برای کوپی احتمال از سال ای دو سال حوالی نیام بقدید بس او از گلت جیم حتی حتی لازم اب اسلوبه که جان رفتاره که جان گل با اوغون چون که حوال وقتیه بس او از گلت جیم حتی مرنه
1: زور است باشه دمار پسیاره که اگر برس اگر برس اوب جوان بسه و پیوندی ها مال بدتن دیدنا ده اف پیوندی ها ده چله هتن یعنی پیوندی ها ما بستم یا هفجینیه یا یا آیلیه یا خزانیه ده پیوندی چله هتن ده بلف کی بچید اده ده شیرین تله هتن یا ده که ماسی کویته
0: ما مستا جبا که ما بلیب مخابنی و اکو اول که هم سح که اینه اگر تو بشه وزه که جان گل خزان و خوباغ وید جبا که کم سح که تا ده بجید آنجه ترسید یا نویرید لب مخابنی و جوهای که ما واسایت گهشتی که علا ساس اوه ترسانده نگله از پونا بینم واسا بار بکه پرفتار اکا جامش اخفنه اکا خوش یعنی هم ده یعنی تو زاین چهات تو یه مروف قنعت که بو چه کد
1: زور است
0: قنعت که بو چه کد که انم از او مروف نینم اوه از پرفتار اکا خراب گلت دجیم
1: زور است.
0: از او مروفم از پرفتار اکو جوان و پریکو پیک یل تدجیم
1: بله دسته تا خوش من دمار ام گله گله سپاسیات ات کن تا دست خود دانا سر دمار اکاری از اینو که پیشه گل سر آخم زو سپاس بو بجرده یا جوان گله گله خیلات سر چون گدارن عزیز پراستی جهندک جارا جواک یا او در دور اتما اوید ام نو داد جین گلک جارا اگر اکر که پراستی جین مهاند بدتن بو هنده کریارن یت نلایق یت نجوان یک شوان جی اوه هم که اگر وکی که دمار بحث کریم اگر برس و جوان بسه با هم دی بجین هفجین خودا تلفون اک بار هفجین آویه بسه بایی دا یعنی اوین دور بر هزار تعلیقات دانه آبرا فاتا گوشولا من انت حساد گلتا بی انت گلک جه دست بود آن فلان ازاد چه تش یعنی هزار تعلیق دلی دن دی ولی کن دی ماهی که اوشی پیدا چونه که خدا بکتن که ایدی ال چه جهندی یعنی اوی سرداری نکتا گلک جاران پراستی جی اوی اکی جه خالا نکو سبب اکی سرکی اکو هندک جاران که همشین بشین بری هندکا دنه اوی رفتار هدکو دید گل هندی جی اوی نابیتا ده اگر که سرکی کتب رابی خوب گوری جبو تعلیق ها مروه کردی هم بو کسه کردی باش دهشتا پیوندی ها برگیرین سروی بابتی که که گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتم فرما
0: دمیتا باش تر که خلی تو چوان تو باش
1: خیر به سر چوان تو چوان
0: والله الحمدلله بس ساق بی خودش ترازی بید خودی پروگرامه که جه دست خوشی حقیقت راستی
1: گلکس باز بود زوزو سپاس بله
0: هر صاحب کار که خرید خود سبارت بابت ایتا از ده تیبینی اگه دم بگاه او کسان من مثلا بسه هفجین بکم من اینت مالا کدا بله اسوی هزره بکم اوی دی که بابت خود هیلان خیش که برایت خود هیلان که گل نیش از ده چه راشیم سرده بگم گل کم و ای مولمات مولمات خود خود هیلان سبب است
1: راست.
0: اگر تلفن کویش بود ما بتوانیم بر سوی بدم چون که او کسانی مثلا تعلیق دان تمن بلوی حساب کرد او جیده بتا خدا هر جین دش مال اکین تا او مال بلکی همی عردید خو یه تیلان جهت خو یه تیلان یادی گلتا جیای بیت مروف رز گل با آویتن خود سیده بکتر آخفناته بو مثلا پیوندیه که ایک گل بمر بیب کرد رحمت خدا سن بو به من امری خدا
1: گیری راضی به ان شاء الله
0: برای من مازن سیم کارت ویل در خودش تاروز تلفن وی یا بو به من برای من بو بار بک پشتی مش متا شش حتا ای وگا از جگی اون سکن رقمی بو مت از عجب گرت امام از سر سرمال ما خود بو تو اول بو به من امری خدا شو تلفن بو موقت یا بار بک من تلفن را که مگوت برای خوب بله بو بار بک بار بک ها
1: وای
0: مروف جای رزی بید راستی
1: زود هستم اگر هم پسیاره که بکنم دیتن آتا یعنی اده تود بینی چون که خیزان بردانی تن و سر حسیب ناکتن جبر هنده او بردام یون حسا یون هگر خیزان آوی برسوایی بدتن و بشت حسا و حسا و اولنا چه بیتو بشی وازی ده چه بیتن یعنی مسئله چیه؟
2: دو سید و بگوه هکم من بر که کردوانا مثلا من آخنه گا جوان گل آخر صبای او دی قدر دی بابد مگیرید قدر شخوماستر گیریدن بالمقابل اجر قدر دی بابد بگیرم چون گمنا شما را این های وقتی از قدر دی او قدر دی بابد مگیرید بالمقابل اجر قدر دی بابد گیرم هکم من بخواه کرد تحنو من آخفتان گونه درست برسه بای ندا بلا صبای بزانم ایاله مش دیوان مکرد
1: باش ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاس کتت که مبشداریت یا جوان گلمه دا حوال گیزی گله گله سپاس بتن کاک ولید یاد گلمه ولی دمتا باش بتن فرمو ککی ولید ولید دیار او جهه طول خطه خوش نی نه جبر هنده کاک ولید باش حتی ولید آمادت بتم ده که اسکندر گلی ورگیرین که اسکندر اگر دنگیم بهت اتا فرما
3: سلام علیکم
1: آه سلام و سر جواب که ولید فرما
3: دنگیم تیت که خالی
1: دنگی تنو که تیتن بله مگوتی که شبکل دف که ولید یا باش نی نه جبرهن ده هم ده او پیوندی های ها تا خواد ام در چین پیوندی ها که اسکندر گلی ورد گیرین که اسکندر دمت باش بتن فرما
4: ایوار باش کاج خلیلی وارد او همی گوهدار و بیسارت رادیو دوی باش بت ایوی دارم که بابت ابرو گشی که بشین خزمت ها گوهدار ها بگین خزمت ها جواکی بگین
1: ایوار باش تر
4: کاج خلیل
1: بله
4: او اگر تک چونا خیزان ابرو گه پیداد بن همی اگر زمان زورد دیرب کاری ناندنه از نمونه گینم از بری فترک هم سی چار اگل جه اگی بین تلفون اگی بو برادر اگی ها تلفون آخر اگل بودی کرم گر رحامن ایش جوابی ندایی ایب رخ و گودی مالا ده دهت گامه بر ما نشهر مه و چه پیوند یادت دی یعنی بر خود یکوش خلیل حتی نگه مروف تیک نگه هشتنه لیک دی نگه هشتنه مروفان بد اگر تیک چون آخیزانی اگرم سحکینه شروعی جوادی و بهرا پتر ام بجین راگی از امی عاطفیه پتر حش عاطفیت گفت از ما نگی خوش بود نگاه خوش اتشید گلک آریش ها جاره سر بگید لی مخوابن او روگه ام پتر بو خلگی جین ام نه بخواد جین او روگه پیداد بجی گو اتناف جوادی دا از ما زوری و گود نید نخوش و چید حساد بن اگر تیک چونه از اینمونه گینم کسگی نخوش بل نخوش خانه دمی حالتی وی گلتی چوی و بجنجی وی جیمازم بی بشت جاره سری بو هاتی دیر نید که بسیار جیگل گوتی وی نخوشی تو گلک ایشانده گو نب خوده گود وی نخوشی هست نه ایشاندم گو بستشتکی هست ایشاندم گود دمی دکتوری کالیونه بوم چید گر گود گرایم بدنگ یکی بلند گود من مالا تا عیبه ده حد کامه بده و چیه ده و چیه تو چید که آی آی ده و اوف اوفه ده گود اوی پتر از ایشاندم یعنی ام حضر بگیم گو زمان پتر امروات ایشینه ایشاندنه گود نه گاهید بجد ساخت بد شینا خنجرا بلی ساخنا بد شینا خبرا دویا ام زمان خوش بین از ایوی دارم گو زمان اگه خوش گود نه گاه خوش یعنی
1: ما مستا اسکندر بو چی ناف جواکی ما ده یعنی پتر او دورو بدت ما پتر حول دادن یعنی مروی هم بدن برفت تشتکی کو وکی بونمونه وکی نه جوان یه بیرس یعنی بو چی پتر یعنی ابا نه یعنی هر بابت که امد بینی پتر یوانا دی بیشن دورو بر سبب یعنی بو چی است جواک یعنی جواک ما وصله بو
4: ام پتر ام پتر بو خرگید جین یعنی از دیگاوی بریاره گی بدم بریاره منه از یعنی بونمونه از آخنه گی بیشم نه از سیاهی گی بیشم مالی گی بیشم مالا تا شرمت وی آخنه بیشم چه شرم دیدانی نه تو عطوفه و بوزارو گی بکار بینید بو خیزان بکار بینید بو کسو کارم کار بینید لی مخابم و از بیشم افروگه گودن آمرووید مازن نمایه چاره سریا کردی دستی بچی کادا من گره جرای گودی اگر ها دو مال کرد دستی بچی که بالاوی چون سریسی که دهشک بد آواری بارو که ام بریارش دارو گاور گیریم به را پتر ام چافلی گریم دویا ام وی چافلی گریم این آلی اکی هر اک شما بخوا بجید بجید از بجم گای خلیل از دوی خواه جیم و دو جوی خواه بجیم بلا هر کس اک شما خواه بجید بله چافلی گرنا باش بلا ام چافلی بگیم بله چافلی گرنا خراب بدا ام این آلی اکی هنده جارا کزا خکت نافرز خدا بگیم یعنی بیرو بو چونت خواب کزی خیل یه خرابش نافرز
1: دست خوش. زور سپاس بود تجی ما مستر اسکندر گلی گله گله خیراتی سر جوان. هم هشتا نه پیواندی ها دریجی بدین ما پیواندی تین دکتورا ایلینات گلمه ایلینا دمیتا باش بتن فرمو.
5: سلام ورز دمه
1: دا باشتر
5: ماماستاری
1: سلام
5: سلامت بی
1: گلک سپاس بخیر بی
5: ممنون
1: دکتورا ببولا از شیم پسیار اگه بکم کانه باره چه داد تو دکتورای؟
5: خودی از جراح آمم بز عبدیامن بش سریه برا بدر
1: زور باشم من هزه که بلکی تلاه درونی و بیدا از چه من وی بابتی کانه آلی درونی و
5: اول چه باشم خودی بکنه حس که بخ درونی و بید بس نبوریم و
1: چه نینه تو سر جواهاتی ده کرم که فرما
5: مردن از بوری هر
1: صاحب شما
5: خودی ما مستامن یعنی دایی که بابت خو او او کسی دورو برد خو ید فیل کرین هکر گزی مبکن بجنمن ایلینا از نبمه بله از گوری دی بجنم من اله دا چه تو به زوقی یعنی چه تو دو سوید گل مداخوی ایلو از گوری هر تدو بید یعنی او کسی تگل یوم کد ایلو از گوری تدو بیدن ام نروه ایش برا پتر از گوری اب کردینی
1: راست
5: به جو دای که من پیر گوزی میکر گوده من اله مجی گوده بله داده بله داده اینو گودم اله مودا چک چم تو جسم گود بوچی داده مگود بوچی داده از خودم اینو گودم دنه گودم از گوری مگود او عفو مش بیر کر
1: یعنی هندک جالا هندک جالا سروش دمرو وی هندک تشتا دیار گرد هکه خون بروی چی کشه جینه بین بست آخف نام بروی در اگر تشتا که کیم بو اوی دورو بله بروی هستت گن که بله من کشک به های او ساته دیگه هم
5: یعنی از یوان سامه از گوری هر یاد نو بخفنم دا خور به چیل بیدن از گوری بکردینم یعنی از کسک گوان سامه یه حاده ام خو همان اصخ وقتت هنه خسته دی بجن که او دکتورا جان یا ایلینا و باش یا برحم دی بجمه خوده از پنده هات من یاسین
1: بله آخفتن ها تبو وانا چیه بید نجوانو بی رئیس گل مال تاغم
5: ما همه سحکه کومنته ده زانی سحکه اوه هم روزه یه بده ما شلو ما چند تاغوی ایلینا بو چه روزه ما من کرید آخفتی همون آخفنگا کرید بودی اگر تا آخفنگا جانتر گود بو ما باشتر نبو
1: راست ساعت تا خوش بتن زو سپاس بتن
5: خو گلی بز مورد دانی نایی گدو یعنی کسا گلی باقوی ده بشنه هی سحکی چارو خوش گلی ده آقوی ده تو یا گرتی بیده بشنه یا دفن بلنده ام نزانین یعنی ام اتوالی هاتی نم نزانین ده چهار گل خلکی جی
1: وای وای ساعت تا خوش بتن ایلینا گلی سپاس سپاس دکتورا با بجایی تشین یا جوان گلمه داد تو خیلی بسر شوام سپاس با هر کسا که پراستی پیواندی گلمه داد کتن و گهداری آمد کتن لحج جهه که لبن این یه گوه خود دنه رادیو دو گله گله سپاس با روز گلمه روز دمت عباش بتن فرمو کانل سر بی بابتی تا چه بش ایواری باش ایواری
6: باش
1: خیل به سر چوا تو چوای
6: الحمدلله بست باش دست خوشیل تد که اما بوی بابت جوان راستی روزانه هم بابت جوان های جدین امنش نهی نموی کشی
1: بله سپاس
6: بربان بابت
1: بله سپاس
6: آخفنام بوان کسان
1: کو خندک آبه و خب اللهی واروژا آب و خوارن گلک ها گیرن یعنی هست نکه که توی تهنی شنیک آبه بخوی نه همه هندی گلاس هکی آبه لوارا بید هرگاه وگی بدن سرده بخو ای راست دکرم که
6: از خود بینم اف مروفت خوصا مروفت دوری نه یعنی سحکه اف گل مالا خو همی گاوه کرد آونده سحکه پیوندی اگه دب حوالایان جوی در وی المهم در وی مال ده گدن ده هم جانب رئیس آغفن اوی زحمت وی واسطیان وی مالش بیرز کن یعنی نزانن که اف مالا هر او بونی پشتوانیت وانا هر او بون اش بلی وانانین اکو کس خو گوری مروفی بکدن اوی خرش بیرز کن او ده بس جوانا خواه خود اوی گلک مل تکس یاده این گلک جغز تکس یاد ده سیار بمسکمه خزانان تلفن بود کن هند کرد ده جاب دن ده تلفن خواه بجنه ره بجن مالا تب وی مالا جی از حال آدم اوی مال بود یعنی برا پیوندی خواه جاب ده نه مالا ما که یعنی هند برس وی مال دین نزمان یعنی مروف وی نو کدن اوی ببه مروف آیا و اکید از خود دانم اف مروف و مروف دوری چجارا از مروف حسانا دانم مروف دیگه هشتی و باش مروف تجاشتي او اول قدر مالا خو بكري تشدوي بابي تش خزان بيت تش زهرو بن شني كوي برام بري خو يا خالكي همي غوا دي بيجن مروف با اف مروف با شب خو يعني بخو خرابان بو مالا خو خراب اس خو بيجن او مروف باشا اف اول

0: خزانه خو مالا خو باج بیت شنی بخیر کی سپاس بتا
1: بعد تا خوش بتن گالاکسی پاس بتا روز بو بجاریت اش یوجوان گلمدا دو پیوندی دی ماه کی می تم دیوار گیرینج بر وقت ماشین اما متین یت گلم متین دمت باج بتن فرمان
2: دمبوش یک خلی رزکتران با نیاولو دست بشید یعنی راستی با بردید دم رف نشیدن اگر چنه بید جیهرم دیم رف صلابه که با صلابه
1: صلابه هم ممنونی و اینه
2: بس یک خلیل انا زانو ببورن جی با همی اولو مریض با انا بس امروف انده جورت بوم با بطا دا که گوه خود دا همی اولو مرف نابین کسا که خراب همه همی هم همید باشیم
1: چنی نه آخافت نا باش یا باشه بجه نه که خود دفمش نه بله اوجی تقریبا خود زغری نه
2: سیده خلیل
1: بله
2: اگه مروه گل جنگه که گل خزان خوشی آمد الان سه چل سال کاتی گشتی دهنن ده جورا که ماتی ها بندک بلندی ها بیتن ریست دانا بیتن نه بیده ریجه جی که مروه بشکینی تن
1: بله بله
2: دیگه مقصدون چیه
1: باش دیگه هم چرا تناگه هم بله باش
2: از آخفت نیه از وناکم که جنام بزانی تن از حجید کم آخفت نیه از عملی او زانی تن یعنی برام بریوه آن بری دی بابت خود تیگشتی موقف جارد زانی تن
1: باشه باشه متین متین از دا پسیار اکتر بله. بکم تو آخفته نه وناکه که هفجیناته هست بکرد که تو حجید کم حجیناکه بس اوی دور و بریتا دی غیر حضر کم ما بس تامل ویره اوه یعنی پیواندی بتاکه بله ما بس تامل ویره اوه که ده پیواندی کتن بس زمانه که بیرز زمانه که نجوانده بس واندن و اف دیارده زور هشید نافجوا که مدا گلک تید گوتن بله
2: تیدو او وقتی ول مروی بیت کم رو بیرزی گل خزانه خوان گل کسو کاری خوان گلی که بیا نیش بریتن پیدگه اون پیواندی ها نهیدیتن اما ببریتن پیواندی ها کل گل خزانی ها یعنی سر ملی خوشورت یا سر خوشورت یا تو بچی تا پره اکی بکی بیتن چنا بیتن بیرزی تو برانبری حتی کد جمنه خوشی بکی
1: امشین بشی متین او آسته آسته روشن بیری وان کستات ویده میداد یادت کردن برانبر مال آوان ها برانبر بفشید بشتی
2: بس جانجی سیدو چنا بیت همین گفا جدیات جی بنا
1: بله
2: جدیات انا بین مست کنه من رو باکی گله که جدی من حقت بس پا بو ریزه یه مقابلی من از والید کم که شرمش خوب کردن دیان ریزه لگیرم
1: زور است
2: و اوه واجب اجی ریز گردن سیدو واجبه نه ارکه واجبه که
1: مانه جدیات جی جدیات جی که متین ببورم ما دو ما صلاوه که هم بیشین صلاوه وقتی هم صلاوه که هم بیشین صلاوه که های گلک آشیرینه و صلاوه که های جهش جهره ماری چی تعلتره نه وقت بیشین یعنی شیواز کار اینا نیمه بست به هر حال از روز سپاسیتت یا ما مستمتین زوز روز
2: سپاسیتت ممنون دو خوز لبوری نشوالش که مقصد هم کس نبود
1: بله اکید خوشحالم سر جوا زوز روز سپاس بود بجاریت از جوازون گرمالا گلک گلک سپاس بود تا اخیر دیماه یک پیوندی دیوار گیرین حوالین عزیز 12 کس حتی 20 کس ها پیوندی دیگر مداد کن بله جوا که ما میلیون های هست بعد هنده او 12 کس و 20 کس دیگر پیوندی دیگر کن نو چه بیتن بشین همی اول پابو چید باش نینن آن همید باشن آن کس خراب گلینه اول جی لایک دیگر تنی 12 حتی 20 کس ها بجداری دیگر مداد کن بله اگر تو دو که تنی نیست که میلیون کس ها هنه یعنی کردستان وای آن نه بنا بیتا پیور بوهنده که هم بشین پاکی خراب پاکی باشه اوجی بو ما بستا که متین از دی بجی مخته گوتی بلا حوال خلط دی نگهن اکید واسا دی نگهن ام دیما هیک پیواندی دی ورگیرین کینگ دی گلمه کینگ دمه دا باش بتن فرمو
3: دم باش و خوشتر و ریز صلاف و تا بو همی حوالا های جرگ من های ایشالا خود دی همی تشتادیف دلی تا دا تا تا ایشالا سرگفتی بیل جان آس ای دست حکم پایی بکی چان خوش
1: چلی که چه بلند که آنه وی زهر رو تلفون آتا کن
3: باری سرگفتی بی ایشالا جیان خود دا ایشالا دی چیه بحشت حج همی خوشی بود اولی ایشالا
1: ولی ساوی دی کرد
3: سایدان سر بابت دیتا شما چکی وقت دیتا که ما سایدان دک جارا دیو ظروف مرو ویت مینه تندک جارا مرو ف البلکه من شوله که از عاجزم یعنی مال دیوی در قیق تلفونی کنان از سر شوله کی اکی تا همی جارا رد الفع یعنی اوی دیبو مرو ویت چید بیت عصاب و کادی تونا چی وقتی تلفونات از شولی دا سمنی شولی دا آن از خیر جی عاجزم بس اندک جارا شی که جایو منو که خوشا نو که بچی که من تلفونی کن هزار رو برل دلی من کادا چی فید بود تب کن بس اگ عصابی بم خودی دی بیم مزاقی تنیا جاری اتا مجالی باشی گل دا اوه حقیقتی ما کرده خب
1: باشه بابوشی بابوشی حکم دیده تا رفبرده تا تلفونات تب که توی عاجز تواسو گل ناغوی
3: او سيدا او بارير تي دايك او اقوبه او اقوبه سيدا
1: واش جالك سوزو تاع كينك زوزو سوز
3: سيدا بوغنا كمان انا كي زيدا قلت لي
1: تريس صلاه ان شاء الله جالك سوز تو بخير بسج جواز زوزو سوز بوتان اره او بابت که خوش مبراستی از زوزو سپاسی و همیات کم او توا بجدارید گل مداکری و بابت من پراوش خواستی از لبودینش بو وان هل نزیکی ده حوالا جید خوازم اوین که مایک فرق کری وقت من هم از وانوار بگیرم بله چه تو بمدحب ویب که چه بخو مازن کردم بی چه بخو دیار که خدا دستالاتید بیمال دام چه تو بل تعلیق تنده کهوت که پراستی جی اگر تو دو دقا هزدا خوبی که یو پاشی به تلفن پریز جوان بسه بده هم می تشتکت حیات رو تداده هتا گواری جیانا تدا او پشیوازه که یعنی گله گله که جوان و که گوتی بدفعه مالی بجیشی او پیواندی بوده کردی او خزانه ده هر کسی که بیتون پر حال هیویا ما که بابت ببیتا جیهنده او آخفتنه تا دی نگوتن تاراده که کارت کن لوا کرد بتن و ببیتا جهن مفارگتنه دو خاله دید گرنگ که همشین بیشنوته بری پروگرام دیمایی بینم یا اکیم حوال آخفتنه که گلک جوان گود بهای وان دنگا بزانن حوال عزیز جارا که دیده بشمه و بهای وان دنگا بزانه اوین که پیواندی افتاد کن دی کارت خیش کارت هفجینات ایالت خیش کبلای تنه بهای وان دنگا بزانه ولی پشیمانی بسر دادابید خالا دوی جارا که دیده بشنه و بله تن اوان صد صده پشتوانت ده و دست وانات ناف دست تدا پروگرام اوی که اجدی ماهی کاد لیبیا و مفاجی و الگید بیتن حتی خلک اگه دیل دیوان ایک شاد بینه و رزو صلاوین خلیل کمال الپش ماهی که لکنترول بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینش شاد

گل جوانترین ریز و طلاب ها کرم گم گل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریواز و چاندین امیدوار جهیم پادری ها بیتن هبه خلقی بر چاندین تسیار ها جهدار اتما و جوتیار اتما و خلق که زور برات یعنی وان دو حبت یاد ها تسیار ها کش میکن که کمین هجیر اتما یتوارین هجیر اتما یه ضربون یتوارین هجیر اتما دبکنی بکوا یا کرمیه یا رزیه الی اگر چنا راستی اب بابتا اب سو چور سالا اشم پیتم دیف بغدا ارشیف خو نزیکی صد و دانزده جارا امی سر آخفتین وان سو چور سالا دا امور بیر بسپور و تایبت مایت این آین امی سر به دیارده آخفتین اب سالا اب دیارده یا بفرحت لیاتی پراستی سوشیال میدیای یعنی گل برادر دیدارا گل جوتیارات کن گل نه برادریت می دید کن کنالت می تعتمان دید کن بس هر ایکی بوچونه که هی یعنی پراستی و با بوچونه توی جدا جدا یعنی ولی تیتون کل بر جوتیاری برزد بیتن آنکو بر خدا نوی هجیر برزد بیتن لو ما راست مفرد دید که از ابروکه ابری خلق تایبت هم که این سر ایشت هجیرا و جا ایشت میشومو را بین چه فطری بین چه بکتری بیتن چه وایروسی بیتن آنکو ترکه ها هجیر چه چهت بیتن هجیر چه هیتا کتاندن کوکو بیتا هجیر یعنی هجیر نباکی دارو باری دیا پراستی ابا بابا تا گیگل که برپره لو ما من پردید که از بسپور که شهر از ما مستال کلیج یا اندازوری ها زانسته چاندنه برد دکتر درشاد صلاح بکنینم بهوان که ماجستی راوی تایبت من سر مشمور تیت هجیر را تایبت او مشمور که بین ترپس گل هندی جیده سر کرمه هجیر آوین سر کرمه ناف هجیر آوین سر بابا تمیش کام بلی چه بابی بابتی پراستی گلی جوتیارا ابه تاوه گن میتخونه فروتین حتی نوکه دیفات را گاندنه وزارت بازرگانی وزارت چاندنه دسته و برهنان کو هنده کمپانی دیگه نمی هوا کرن بیجا سر دانا تایت خوی چانده نبکن کانه شواز یه ورگتن آگر نمی هوا دی چه بیتن دیف پیزانیت من که هر تن 400 هزار دینار یه بهاد ندانانه بیجا مگو تاواجی طبعا اما سر دیف رین مایت یه ورگتن آنکو سخرتیت وزارت و بازرگانی ها عراقه یه بیجا اف که مسید نفگه نمی هوا دو هایم چه دنکش کستی بین چه گلش نبدا بیتن چه سنگ نبدا بیتن هرچند الحمدلله افصال سنگ نبو نخوشا ایتوی گلکا برپلا بو هم ده خلک که تایبت خدا حس کتن که همای نساخ الهی با یانزه وقتی چاندنا گرمی هم ده سربه نخوشی آق بین که جوتیار پیتبیه چپ کتن بری گرمی خوب چی نیتن دا که اف ایشه بربراف نبیتن چه مستال بو ساله دیف من هفته بوری من دیدار گل کاک نازمی کنی به حتی 700 تشتک لوری یه تاوت نرافت کنه بر اگر اوه نخوشی اول بینه ای تاوی میجار اوه بابا تا که دیگه ایشالا هم دیبتر رو تسل سر به نخوشی آقا بین بس سر دانات تایت خوی چانده نبکنه بیت گوگنه بیت خواه و مانی نسل گاه تاوه بلکه بیت اوه گیتن نبشه وازه که درستوی و میدونم اوه پاکش کرو که بزو بجین کرو بیتن و کوه که بجیم سعراوی اوه ده هاتی دانان چه سات زار شما بیتا وگیده ده که چه زیان هفه آنه که بیتن هرچند ده با های که من بس پا چطر هست 320 و 315 و 350 ها یعنی اگر بجیم بلکه بچک مصرف هوا ابدر که بیتن و هم شاد بن بان وستیان ها این بند کار جاندن ها گنیمی با بعد دیش همیش که گرنگتر اگه بخدان تلویزیون پیشتی ساعت کدی یعنی مثلا دونالد سنتر که کری سنتر ورگرتن و داگرتن و باورتن و باوجارتن ها برو بومی هوای زرزاوات و فقی و انگید بینه برای خودن ویشه واز داگرتن و باورتن و دیو پاکشکن ها یا برای همی ابا گلک ها گرنگه گلی جوتیارا باور که حبت ها بوری و یا بری اینگی و یا بری اینگی همه به صحبتت که یعنی خود قبیلا که تو اسپید زیر چی خیارا بکی و خیارت یه تمتروش بدو یه ستیر و یه زراب و یه تیتک و یه آغبا و یه او دوید تو همیش کب که گینی که دو و دو گینی که او دو که فرکه علوان فرکه بازاری کس و سو خیارانو کتن آن باجارش که همانتش آن تروزی همانتش آن
باجان سور که دکه صندوق ها 15 کیلو 20 کیلو آن فقیه نگهشتی دکه یعنی ابه همی زیان تواد که بیتم گل جرام نگوتی هوا افکری ها را درینه چنینه هل کشان و فقی برین آهنگ بینی او کریا را دیماهی که اف کریا را چه تدم شوی زحمت و ماندی بونا تبریج دست پیکا گلان و عردی حتی تو گه یا به قناقا ابرو که کتو برو بمه خوب چینی کتو پیشار بی کتو بخو فایده کی جه ببینی هر وقت برین آهنگ بینی جه یعنی گله که تن هنگ بینی یه برن جه داخه ها یعنی یه گهشتی و نگهشتی و یه مهر کری و ختم کری و نختم کری و همیاد یه تکل کن و کند آمان دا حالا به هنگ می نبشانه یه بجده به تا پرازه و دو بیجید این ندر به هر تشتکی وقت خوی های هر چنین که دم خوی های من گوته هوا چنین هوا یا فقی یا زرزواتی آن بلا ای بار یک درنگ بیتم آن سپیده زی بیتم یعنی گله جل امش بیره چین حتی رقی آکره یه در خوش آمه بیرو جم چونه بازالان پراتی هر در رقی جاده توش سر جاده سرکیم در کبی ما شراب پی بازن پتاتن زرزواتن واسه ها تچاندنه بس اب چون گینی که توید پی بازا یل بر حتابه گینی که پتاته یل بر حتابه یعنی بیجا ساعت شش هست بده کریم ساعت 11 هم چون 4 ساعت ها گینی که پتاتا بر حتا ببیتن گینی که پیواز بر حتا ببیتن و حتا با امریکا یا ویچلی ده کار تکنه بر همه تر تکنه هر وقتا با جانسور که با جارش که بیبری زو ما هم بینه و وقتی چنین ها خود کن یعنی من نمونک بونگت اینا گله جرا از سال که شما سویس را ویره چنین ها سوا دست پید کرد باور کن کره کار تو همی یعنی اگر بجن آفراد بون تمنیت و ما بینا به جا 18 حتی 25 سال یه بون همیش که عبدت ستوارت حلی بس خدان پروژه گوتن که همیدی دزگور که کنی نوعا که دزگور که تیتی پامبی جا دو که سیف بریندار نبیتن با خدانا نینو که تو که دریجن آن نه یه نینو که دیر قبیل ند که چی سیف یو چنی تن یعنی بلی خودان خلب چی شوازی چنی نا خود کتن نوعا که مده چی حتی یه گلاس تیش جینه خیلی نو کشتا سر داره دان پستر که بطن گلاس خوب کتن جانده نا انده فقی خوخه سیبه حلیکه اما همیت فیلم دستی بیتا کنه شوازه که زانستی یه جان یه ریکو پیک یه دیگه هشتی ده زانی کنگی ده که یعنی انده فقی های بری گهشتن نتوی تو تو بچنی ده بجین با جان سور که یعنی بری گهتا قناق و گهشتن ساد ساده خواست تا به تو فرد که بو نابراز تو جوریا عراقه یعنی هفته پین ساده بگهیت نده تو فرمیگ ده دلی خوچه بیتن بس تو خوخه که وکی بریب که و یا راق وشتا چه نبوی نه بابا خوده قبیلو کتن لو ما گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشبانا حتی خودان کری ترشو کوالی جی یعنی هندک ماست تیتا سی که یعنی دندک پیشی او قسل کنه سر دوی منجلو که پاتکی و اولا با ماست خونگالیه یعنی قناعتو کرد که ما یبتش تگی چه بوید اف دیارده تکبر نوید که چطلا پیمه دانت وقتی را یعنی اکش واد دید هیکا یا ما یا خونگالی یا کردی پیشتاتی ها میریش که پیمه بیتن دی بجنا به هیکا کردی ها هیکا خونگالی ها بو چی دی ما قناعت های بیدن هکه هنگی بینیم کنه تانکه ایدا دی پیتر قناعت ها بیدن از که تو هنگ بینی ببریب که یه آمانه که جان و یه ریک و پیک و یه چافکش و اف آمانه اگه بجن رنگ خو ندادن کارده که نسر وی بر همینه که تاوی تو کرده را که آمانه که جان تو ماسته خود تدار مینی و یه ریک و پیک و نایدون لگ سر بیتر یعنی اف اف خو قانه کن هنده تشتا پروسه بایو خلطه دیارده که دیاش هم یک کرتر یعنی بارو پیتر اف جوتی هایت مرد همه برای موی خود این تحجادت فروشم نخواست من با جاسورکا کردی یعنی با جاسورکا من ابا خومالی یا محلی نابی صد صد تو بگهیتن تو بینی دنیا بفروتنه یعنی باور کرد از با تشتادی بچافت بینم یعنی وی ریادی از لحاتم رقی قدشه دقیبا 15 حتی 20 صندوق با جاسورکا رو بیره بول همی با جاسورکا
حتی به کارتکن لکی اگریکی بون همیت قلوپان دین رخی رزی یه وشارتی بز بنه با جان یه پیش چاپ کری تو نشد چهار پنج کلی که با جان که لاب خوب بینی به امار خوب بخوی هنده طوبه با جان های های برادر بین که تو شان میده در کتی و او طوبه با جان چان دی و او طوبه با جان تحمل سقای منو که تونو زی خراب بیتن و نشد بتا بازاری چون کنو زی خراب بیتن سقاها تا گورینه گلی گلی جوتیارا گلی رزوانا یعنی ابا سالت هشته دو او طوبه با جان همی من گوتی ایرلی پرسن هشته دو اون او طوبه با جان همه یا خومالی ابلوکت حمله به گرمه او سالانا کتن و اون ویسقای یه گوهاتی گوری نو کتن هنده تشتی به تو توبزانی کنه تا حملاوی ویسقای تا چنده بری توب چینی گله که او سالان تلفون رو مسیده ما طوبه خیارا چانشین نبو ما طوبه بیبرای چانشین نبو ما طوبه با جان رشکای چانشین نبو اب افسلی سیده یعب خوشی هاتی بیره دا من گله جلاف صحبته یا آزران دیو من گله جلاف صحبته یا گوتیو باور کن باس و چه سال دا یعنی سال نی نه ام بحثی به چندی نکن بیسه جاره که اب افسه عملی کت میتون من دو فرمانگه تین من دو دایره تین یه فرمی یه سر سنورا ایکیت بین گارانتینا بیتاری ایکیت بین گارانتینا چوندنی اب زر زوات تو به و درمان تو و زبل و کار بله چون دنیا اون کار بله سامانه گیا نواری اما همیت تبید بین کنترول رو ببین تبید او چوب دریا به چند دیب کند اب تو بات تبید بیتا تاقی گرنه بلی بیتا براف کنه و بیتا فروتنه وقتی رسالت هشته ها دا ام فرمانبر بون تش نتا تا

0: creo que aquel ben controló juroti de la posta tú. De que le dermono y no tú solo, se solo, pesquinista, todo te que ni. On tuvo, vos del goño, fue de aquí, se me can, me lo culi, yo te voy a arbitrar. Aba, hezo, yo la me vine, ab dermona, que no es. Dermon, yo no can. Dermon, yo te voy a pepa tu asiet. A mi jinga, o que te den. A mi daromate, o que te den. A mi mastrapa, como hacen que. Haz buquet, bicho. Am buquet, bicho. Ona se ha ido componía. El azón componía, pero el componí, de ver ab dermona, beta pisquinine. Beta toque creen. Pero que te la pide, yo te voy a ir. Rosy, ya ni veo visión, ya que gala como hacen barbalobu, ya ni veo matriz, vos del gonido. Zible kimyo yeteten nav agiyeti böyle nav agiyeti de her vakit yememi okuyup okuyup artık. Hep işte prosya ve domu da yetmeye çoğundun ev. Tibet divçunak terbiye çende bilsin. Nurek bu bon bon diyor de tkala terbiyesin. Dokumatlar bu cütüyor ikim terbiyesin. Geçin eser babatıma babatı nakuşiyet hijir o gali cütüyor o gali gudur o. Asıl hatkan bu hava boşuna bitirin. چونکو اب بابت گله که هستی آره نوکا وقتی هنده پیگه هشتنو هجیر آیا گله جورت هجیر آمایت هاین هجیر بای نوکا بیناتی بو ری با ری بو هجیر آ دیرگ با کتکا اب روکا کت از بوکن نوبت هجیر آ بیشم احتمالا ساعت اگو دست خلاص باکم جورت هجیر آ گله که توتی بس نمعنوه اوه هجیر آ آیدن ابو ترکی بر بالا بو او کلک که ما یه بیمنده هوش بوی او هجیر آیدن بوجه آیدن و ترکیه هنار که پاشای آمدیه بری بار آمدیه یا گنجایه سه با بروار یا بو منطق ده برا بروار یا گنجایه دی فیس اکای هنگی نه معقوله از سه با بروار یا بینم المانگیش که بچینم آن بینم دشتا سلوانه ها کنم یعنی با پیچار پیچین خوش خون ها کرد نبکو را فهمی از چم نوعا که زیتین بینم چینم وکی برادر اکی دی گوتم سیدم 4000 زیتین چوندین گوتم یه زیتین را دکت او نه کی تا حمله بیک چند دید کتن کی دیفتون را بیک چند دید کتن گل جا را بانگه و جامعه او بو هر بری کار که کلو پل چوندینی او تای بدمندی و چوندینی نبیتن تیوید اندازر که چوندینی بر بیتن او تای بدمندی ها یا پاراتنا درامتی آن یا یه بیستان کاریه بیده برطوبه و زبله و درمان و حد و نیمایی که و هر وقتا ایاد المهد بیتاری به زیشت بیتنری وان وان وان ایاد آبن گل اجر ما به گوتی ابان گرخانت ما این نا بیتنیم ریز های با همین گرخانا بس برادر اکین چش داره نتایتن اب داره و باشه یا گنجایه از نکه جی دو پاتیو بچندید کم یعنی سندیکا اندازه رو چانده نره و بر یک چیو چانده نره اف گرخانه چه سرپرشت چانده نره ویره نبه مبردت دیده نبه چون اف شاشه ایش با چندی چد بن اف برادر شدت با جانسور کل گرخانه که کرین و برین و نه او سی کنه او بازار به جد وید ام دست بگه کنترول رو سر وان شاشه کن چون که نیکا چانده نره بشتی سی های با چال های با ام پیچی چاپین سرا دیشنی که انجام تشتگی در کبن بجم حد کن اب تشتا دوباره نبن جاب جلی سر به چندی بیتا کنه دو کمشین کنترول سر امان خالا بکن دکتر درشاد تو بخیر به سر سری و سر چوان
1: گلک ممنون سیده امین سپاسی ها حوات کن و سپاسی ها خباتا تشید کن راستی تا زحمت که زور رو بری و وکو پره کتنا بینا جوتیارن ما و گل جن پیواندی دار و جن اکادمی زور سپاس بود او هیوید کن جی ام فایل بود او
0: هجی سپاس داد کنم و تو بخیر آتی سر سری سر چوبان پروسی هم بابت افرکا محل بجارتیم یعنی اشیم مت پیتر چل پینجا تلپون رو بماتیم وان دو حب شده سیده هجیر می توریم سیده هجیر می دوریم سیده هجیر می زرفن توریم پروسی دیچنه بری کارید کلو پر جاندنه پا کیه ما سا تخمت خارنه پا فلان ایشه پا فلان اودیه یعنی خوریب جوچاری وار بو درمان و کار اینا لازم دید کیمیاوی و آن دی بیت آفدان و توازه ده المهم یعنی تیش که جاف نه دادینت نشه اگر رو نشان کهیم اگر تو عوری من بحثی هجیر بکنه هجیر چه ها چید بیتر
1: سیده امین نسبت هجیر اکن بیشن خزمت بید بیشن
0: بله
1: وکو تا گوتي او صنف یوی

0: جاي بيت أو جي بارينو كمثلاً لهوتيا أوكران ونوجح ويلويرة هل بات أفاجي إيك الأجارونك وأف مشكلات شد بني تندنا وكو تاقوتي يهوتي مثلاً بونو من منطقة وما يأوكريد صحكرية أف جيرا غالك وبوشا وبر همي بوشا دي إني ترابط باتا نوف باروريا
1: بلونا
0: دي انتزاخو دي باتا جهي كي دي صحكاتي ناو سيكا وناو بوزا ناو برهما ناو جد بني تشي نخوشيو وعف مشكلة أغلب يتهندنا يعني جيرة هاي نوعكي هصن فاكي جنقها خويا طيبات هاي ونمنا يو منطقة ما وصايا يو دوكي غير تشتا يو زوخو غير تشتا فبا يعني تبت بشك بارتوب بتاور قرتن هطو أمشي مثلا جيرة كو صخلم يو بي مشكلة دسخو بابيني
1: تمام هجير كو يعني أغدون دنو بي ترقيحو بي تشاو جير كو بيتا هجيرة كو درست
0: بلا نسبات هجيرة تقريبا أوجي دو نوعتين يا هاي محتاج تلقيح يعني حشرك هاي تفت بهجيرة تلقيح كت هاي قوت نوتة تلقيح كرا نو بيتا برهم وده إيش هو سببها عبد نكاد بيجن مثلا كت واريت شكو نو جهيد نوتة تلقيح كرا نو بيتا ثمرة وده واريت وهندك صن في شيء تاني ما بي تي في تلقيحينية أبخوتي تتلقيح كنا يعني
1: ذاتية
0: بلي جاو بينافيد مثلا حشرة هابيت
1: تمام يعني بتبع حشرة أبو أمبيني ذكرنا منه في بلوستوفوكا بلي أفمي شو مرأي توي باتمان ده بدبو كتون دنو هجيري بو ترقعو هجيري مقصدو تهكا أفمي شو مرأي نبيتن بيتا أقارا وراندني
0: أقارا كساركية
1: وراندني
0: نو بجن يعني أقار بتني أوا أقالك أقارا تاني بشين بحث كاين
1: بس إكش أقارا تلاقي
0: أبا نوية تتلقي حكران أكيد واريت أخير
1: لو أم بين هايبو تشوري هايبو بينجا وقت هجير أو ديت بتن دامونت مشمورة الهجير
0: ولكن قالك أمي ما
1: بلا أب مشمورة نهيتا
0: راستا راستا
1: بوشة تيدو دلشارت نخشت هجيرا
0: بلا
1: شو تنا
0: شم
1: كشنا خوشيا شيتن ان كوش مشمورا شيتن بيتا هو كور كو اف جيرا بوارين زربي صور بيت وكبتعال
0: امشين بس ايشو بيجين انا بحسيش بكين كو مثلا
1: كلام يا موتي
0: ما قالك بنو منا ما حشرات تاين ميرو ميتين ميتين نخوشي امروزن ميتين اگر دي جينجي مثلا غورانكوري جينجي دورك قالك جرانجي
1: او ده بعد كده
0: او ده بحثش كاين ناكوزن بس ميتين شني مثلا حشرات ميتين شتي هر حشرات يون هر نخوشيك وقت تيشي رواكيد بيت اون هجيرت بيت اكيد غير مباشر بر برسش وروندنا جو تش بالك بنچ برهم بخوبي تشكو نباتي ضعيف كات يعني ستريسك تختصر ولد كاتكو او بخو هندك جارو برهم خطورينيت اطبشت ادارويت مويي بكات و هندک جاراجی نه هم دبینی همی وارندن یعنی بونو منا اداره نکرنا و هم متشتا همجنی وکو اداره که متکامل یا همی تشتاش بیده هده به توت گلده بیا تا آخیره بونو منا بری یعنی بینه کت گل ایکش جوت یارد یعنی گلک بیستان تجیره ده یعنی گوت اف سال پیچک من احمالی کر من احتمام پینه دا وکو سماد وکو تشت دیابت پیتوی یعنی گوت نزیکی هشت ساده بر همه من واریای وما شاء الله برهمي قالك طوزه ويعني ارسال قزنجك زور تتك
1: يعني مقصد البلاد وخدمتي تشوندني شكلون بكلاش كدوختني بكلاش بالكني بكلاش ابدوني بكلاش
0: هم يوتت
1: جوره تركني دس بي كان بين مثلا بروتني ابك جمري خمسوري وكري بو هو كار
0: قلت اف سلام خمسوري تي دكتور وي بخو قلت يعني اس بين اس اگرم نزيكي هشت ساده بر همه من یه واریای
1: بله
0: یه هجیره شوانا ما گلک جا مثلا حشرا قشری می آهی
1: بله
0: منطقه آکری گلک و زوره خاصا بله. جیل و آکری و دو نوعی جیوازن و حتی مل رخ زوخ و جیمه دیتی
1: بله
0: خاصا منطقه آوی و زوره بله بیت رطوبات بچک زور و حتی بکن باشر پینا که بیت مثلا سی بره که های او اگر که زوره او جی چکو بونو منا مثلا هندك جرام مجن نفسي حشره قشريه بس جاكي تاثيره بترال جاكي بونو منا منطقه اوكري بجيله تاثيره بترش يا اوكري تشكو اوكري بس تسر بلغو سر چقنداري بس اللي يوب بجيله سي جيله ثاني عندي تاثيره بتر بي بتتسر برهمي بخوجي اقلك جود بينيت فلاح يهوت يسر برهمي نشد جيفاكاتو بنت
1: بوجا كورتي كنوي تشاوي بمشمولا بين حشر القشريه بوزوني نيا هوا قالي جوتيورا قالي جودورا خلكي وكربكو دكتور درشلت صلاح خلقي اكرب كويا و بردم يوم ماجستير جي سر نخوشي تجيله بو طيب مشبرا بعد كتم دبر اكرب دبر بجيله وديب دوكوزا برادر مال اكرب او تليفون بقال مكرين موتا و از برادر كي شهر زاد وري نخوشي تجيله كما ميبون ابا من دوكوزا وجيب جكرو بوج اگو اوکراین بیشتر کوچک اول کد دکتری بیتن.
0: سلامت بسپاس بتا سید امین و سپاس باجی. حتی تبیرم سال که امگل وزارت زراعت گل دایره زراعت بود که راسی را به مکافحه و حشره کرد. بس شرط ای که ام هر بیشین هر حشره بید هر نخوشی اک بید بید شکل اک جماعی بید. یعنی همی بکر. نا بید رازک بیشین چار سر کرد ایک نه. اما ام بیشین سات راز چهارصد کرد، یک چهارصد نکرد، او کافیه دید تغطیه همی رازی دیجی کتا به جاره که دیده بالا بید. و ساله چند ساله که یعنی جوتیان مرتاح بود.
1: بله.
0: این اشکنه ما چکه همی ها کنترول کرد.
1: دیگه بله.
0: نه هیلا، او شیان سیطره سر کرد. بونه منه همشین، او چید کرد امتصاص آسالت کرد همه آفویت میگه.
1: بله.
0: یا بلگا. یا چقدر داری یه برهمی پخشی خاصتا با منطقه بجیله و بیت اگر مثلا ام بجین وکو آوه شکر که افراست کرد
1: بلی.
0: او آوه شکر مثلا کروی ترش دبینی سرشین
1: بود بیت اگر پیدا بنا
0: فطریات آجی دی سرشین بین وکو ترکیب آوه ای کمت کرد و داری جی پخو زعیفت کرد
1: فتره که بیت اگر براندنه
0: اوجی اگر کرد اوجی اگر کرد ولد کرد پاکه و تسر ام بجین هلگر برهمی هم قصه مالمانه اکا ضعیف کرد پاکی ده
1: واریتنه
0: اوجی اگر کرد راستی و زخت اکا زور دارید کرد ولد کرد دار ضعیف بید
1: میشاند هبون آبیه میشموری چنه دکتور
0: حشره که ام بجین فنجانی اندک بجنه
1: بله
0: یا چی ام بجنه
1: اوکرایی چیز بینه نبکه یا
0: خود همو هر بجنه حشرا قشری
1: حشرا قشری
0: یا که او تشته که دید بجنه بس یا دیاره یا
1: بله.
0: شموه یا کپس کریه بداری و
1: نیه
0: متحرک بید
1: بله.
0: نه توشه ای لیوه که بل داده صح که وکو ماده که یعنی
1: و وکی کمکم هایی
0: کمکم مانه
1: بله.
0: یعنی ما ساعت کریه ما وقت دیراسا خوی ماجستر ساعت کریه یک حشره تقریبا حتی چهار زورونی فیکت دانم
1: ماشاءالله
0: جواب چهار زورونی و بالا بتجی بره و قابلیت اکا زور و سه جیلن یعنی سه جیلش ساله
1: کرده
0: فهو ایکل اگر ابو گلک زارت گهنده وابستانه و هیدی هیدی احتمال اوجی زور بیتا پشتی عبدی او مره که تاین ما هم بو همیاد شین کار بینین دائما مثلا تقلیم یا کزاخه که باش اتوالب که مجال حتاف بچی جوم چطور نفهمی داری دا؟
1: بله.
0: چون اف حشره حتی به گلک تأثیر خلیت کرد. چون ماده شموه.
1: بله.
0: این تأثیر خو ام گلک جد بیشین. زستان این تأثیر لنا کرد. هندی حتی و گرم لیت کرد. و مع العلم وی وقتی زیاد بی تو وینه.
1: یعنی اگر عاده که سیبر بی تو کذخت نه دکه نه پتر خلوی دادن.
0: پتر المنطقه از گلک جو وقت لیت گریم حشره از چون ما سر آوا.
1: یعنی اکیش کریوی تگو تا توی برادری گویی من خمطوریو کری.
0: بله.
1: کریار کزاخه
0: کزاخ
1: نه تک نه گلد بجنه جی نه تک کزاخت نه هم خود چو تشته دونه چو آسانی نه
0: نه نه
1: بله
0: بود بتا کزاخه کرد خواست هم بجنه یا اوادی یعنی یا عمدن یعنی چم صح کمه که خواستا کش منطقه حشره زور سره چکو تشتی ها و مانه ها و سرچقه داره
1: بله
0: بلگوت وارینت کفن صح کمه اصابه سر واجی دی کم کم ثمرات کم کم همیو جش سوژم بنا آخ کم اواره کک یا ریکاش همیو گرنگتر تا زستانه نه بلک هیا
1: بله
0: نه تا ثمره هیا مانه تو شی زستانه زیت شتوی بکار بینی هم گلک جا بینیم بس من اود گوتی گلک جا بینیم بس ها که تو زیوت شتوی بکار بینی
1: بله
0: احتمال ابو صالبت نزدیک 800 تو برهمی یعنی اصابه کم کرد فاوق یعنی ده اهمال کرد ده هلی تنگی حتی حشره و برهم جیت یعنی اون کلیل که تو نشه همی درمان افکار بینیم بس زیو شد بیا تو اصراحات اخو و الهمی ها جیدش نو
1: بد ابا او اکو گلی جیتو رایی با دانزا و هایی با ایک من گلت تاکید به خالی که رایی با دویجی با منطقه چی های چم کرو نویده انگشن هایی با دویجی نبت برواری آورا افرشاندنا انگ بین دارشی امین زیت آزوستانه او یعنیش آف بخانه و پرتره بود داره باریم یه داخل جود تیاره مخ اگر این پیتهی به کریاره نکت آن با یاقا کنادلته چون بود زوستانه و داره باری چی پیونینه و احتمال هریه و نشه چنه و دکتوری ایشو حتی بکر ایکیش اگرت پیدابون و وام شمورا ابا امین حشره قشتن که دکتور بعد کتن زيون سر بلجيا سر طايا سر تقوشكيا سر فيقيم كويا وأباب تأجل كو تبرها مي كو تقدري أبا بونو منهجيري بس أشم بيج دكتوري بيج بيجم بهامي دور بولد فيقيم أبس بلق وارين أب كريورا رشاندنا دار رشيل وقت خدا بري پشكا داري قرب بيتن غلقو غلقو غلقو فلا بلا دكتور
0: أم سيدة أمينم حتى وقت بقطابي شرح كان مثلا ما حشرات تخويت زرزواتي خضرواتي
1: مالي
0: أم بيجيني خوب واتوش تفتو بچي داري براشيني زيوت شتويا
1: مالي
0: چونكو غلق شوا مون خضروات موسمية ده مالي فترة كميني تو نوميت أف حشرات چتت و درزت نوف
1: چاقه داره
0: دا وارا دا مينيت حتى موسم بيت تو خضرواتي بچيني اما جارا كو ديده هجوم
1: كده تو خضرواتي كده
0: اجا او ايك زيوت شتوي هم بجين السر دارا يودي صح كي ادغال خاصة مانا عائل ثانوي ميتين
1: دي
0: چي تسر ادغالا بور ينيت وقتا كي حتى برهمتت فاوا يعني مهم من همشين وي حشاره شناب ببين خاصة زيوت شتوي ما حشاره كو ديه هاي مقالك جوب جنه بسليد الزيتين ما هي سر زيتين جيت هين واكي بامبيا كي جي افروستات او جي يعني اجرك كو داري ما قلتي ما دام دور ضعيف كر تاثيره خول كر او جي دي بتا اجرك غير مباشر تاثيره خول برهم جبت اما سر هجيره ما بسليد الاوي دي هاي وقالك ام هر اهتمام بتسميده و ابي جي دينا سر اوف دونك منتظم ما هي ما هي تا بحثي حفورات وكر قالك
1: مجان بالي كنا بوباتو نكا بيستور ما يسركي تا اجل غوتي ورندنو هجيدي انا كتركا كنا بيتن وي مش مولو توي بدا بين بلوتكو فودا كنوفيتشا هكا او نبيتن تركا كنا بيت بتا اجل وجي نعقدتنو وكي هاي سكرك دي وريتم تا اجل ودي هاي تشمي شمورا نخوشیا، افدانا، بیت اگر او برند نهجیر کرد نکات ما افکر می نکات نفجیر دا.
0: بله. ما های سیدا ما بحث کرد حفاریم نوشی نتیدا ما همی زان معلومات سر حفارات تن که داری ضعیف کرد بیت اگر یعنی دار ضعیف بی تو هکا وفی هم شیم پاشی بحث کن. بس ما های یکش و میشه که های ما هل ثماره بخود داد بجنه ذباب ثمارتی ذباب سودا اوجی اگره که خاصتا وقت
1: او کنگی پیدا بید
0: وقتی هکت خو مثلا کنگی بری مثلا قناخو گشه کرنه وقتی بیتا قارق بری نازج بیتن در جار وقتی گهانده نجی وقتی گهی نیتیش ده هکت خو ناف دا کد وقتی هک در کتن بی بیتا کرم و ده تغذیه داخلی کد دواله کد تو صح که دی بیجی وکو ماده که جلیه یعنی لیواتی و یه بینجی جتت حقا بینجی جتت چکوت رزید و دشتینگی اکید رنگوی جیتا گوره و ده واریت
1: جیتا اما او میشمور او چیتت نوف جیتا او چیتت
0: نوف ثمارد گلک جاست
1: اما بیتا اگره ورانده
0: او جی اگره که سرکیم
1: بله جورا ترکنوی چه او کنگیه
0: همشین سیدا هر گاو آمدید بر همه مایه و تقلید او هم خرب کن خواستا او ترنگیت واتی نگورین شینا کنو دیار گلک جا چکو پشتی درد کوید وانا کم کن چل عردی بن چل سرداری بن همه کم کن و شنا ببین سوژین آن بن آخ کن یادی گلک جا کرمه به وقت درد کوید چیتت آخه دا تشتیا خود کرد ما همشین کلونه که دورو بری داری بکن دا چپ کن و کرمه بینی نجدر و دا جا چه حشرات دی بین بخون
1: راستا چونگو دیب سکویا بس آن که ابو میشه تو بحث کنیم گله سوشال میدیا جی بحثی به میشه و تکنی اما چی دادن فجی دید آن رنگی به گوریتن به نگجتیتن هم نبینی کیف کوی بی بس یا رزی تقریبا اوت بیت اگر وراندن هجی دید اما دکتر کنگی به تیوی از سر جوتیاری دست پروتن رو بکتن دو که اف میشمونه پیدا نبیدم
0: سید ما گود باشترین وقت باشترین تشت چکا هم دشین وقتی مثلا در جاده بشید هیوا شش اگه دی بیجید هایی با هفت بس دیف چه اف خفکت امدانین یه درست وقتی درکت نوانه وقتی من دید
1: بیر کنگی دانیتن
0: مثلا وقتی دید برهم چه بو برهم قرق چه بو نم بیجینه حتی دگهیتیش حتی دگهیتیش در جارا دانتت مابدا ام ده و خفکت دانه ده متابعه کم گل من دید یا ادالتی درکتی ام یک سر به این مکافحه بکنیم بری هیکت خود دانه چکو هر گاوه هیکت خود دانان چه کنترول های
1: بزحمت باشه او میشمور یا چه های یعنی آمدنه
0: یا میشه که راشه و بچی که
1: راشه یا بچی که
0: بله
1: این کفتی را دیتن
0: بله اکیت بله. اغلب میشته نه دیتن
1: و اب خف که تو بیجی دکتور طبعا مگل رنگیت خف کوه تاییم حتى انه كان مثلا فريق ديجيتال

0: احتمالا عنده جراش هفه گروپا بو دونا نو بيستوني عنده طاشتو خليت كاني وعنده موديديت كاني دونا نو دو كوب كبتا نو دو جديدة بودا لاصقة زر بارو بتتنه لو يتنه يعني بديتنو تاك ابا جوتيار ما هيبا ديمايك هيبا چار اون دست بيك هيبا پنجه اون هيبا ششه اوان تشتا برا براف کت نبت بوه جيري
1: بو همي حشا
0: دور بوري ديجي دي بيتر تشتا که روح پیچا بيتر که بله تعرف مشمو رای
1: راستا گلک جان بجينا فلاح جوتياري اي كيش حشره درکتي كيش او ديان بجيت خوده يهويا يهويا يعني مرف نظانت بس اف ماسيا دا خاصة دانيت لاسق بنية دي بين ام دي شين بني که رسمه كي بون بگره اون همه دست ده ماسيا ديت گل خو خف که بعد نک جوتياري او ده صح كده فعلا ده تشخيص و دقيق ده تتا مش تتا فلان تشتا و هر سروه سيدا اواجي اي كل اگرا اف پيدا بونا وائشا وقتی چی درمانیت کرد؟ ایکش و اگرش ناف برنا او ما گوتی او حشارو تلقیحید کرد او جی اگره که وقتی تو تشتاکی بیاوری او نزانید او احتمال درمانه که
0: تا
1: همی ها بکوشید داتا تا چکو او نزانید که کیش حشاره بس هکر گوت
0: فلانه تا ایباش هم صحبت هایی با پینجی ششه مرد
1: بله بله
0: وقتی تلقیح جیده
1: اکیده
0: یعنی گلی جوتیارا پروتی دو بله هوا برزنه بیتم دکتور جی شوکی گل اکی جان اکی جان شروع بکر جوره کدی بونگه بیشم آوا میشوموره که ای تایبت هجیره ترکت کتن یعنی هکه او میشوموره هجیره ترکت نکتن نو بیتا هجیره دی بیتا کرکا کاشته اما دی زر بیتو دواریتن اما ایکش اگر ترکیه ویجا او چنده پیتی بیا او بری کارید مید کلو پلی چندنه اندازید مید چندنه او خاله بزارم اما دی بونگه پیتر رون کم هندر لاسقیت هاین وکی کارتونه که یعنی سیکوتینو پیبا رنگی و اغلبه یا زره چون زر بچه میشه بر حجر کنه رنگی و صوره دی بای حلو بیستی بدارید خوبه نا بیستانید خوبه اف میشه بر دی هنگ کب نوی لاسقه وقتی دکتوری تشتا گوتی گلگا جانا دی یه بین حشره که دستی رو دور باری تاکی توی بده بیشن هجیره اوه لاسقه جیه وکه گر خوب به نیشابی اندازه رو چانده نفته اون باید یه دوی روز راحتی کرم که اف میشه بر منه تنگ او دی بله خودت دی کوکیش کن دي داش نشون كاتني يعني وكي ام تشو مختبر تو تحليل تشكيت كيف اب فلوس قجي واسو ومي شمرو دي برچوب كاتم دي كور دكتور يستون دي كابتن دي زوي كور تش درمون درتا دي تشو دي براش ني دي كان غراش ني اب خلا حد كم جوتيور مدد بو منو بيتان دي و اب فلوس قا غلط ارزون جي دي باي بو حالو بيسي هم ريكا كو گرتني اجي هم ريكا كو دات نشون كني اجي بله
1: دکتر سیده من ایکش حش ام نشیم بیش نحشاره چکا او هش ابدی عناکب میاد این هش بیت این حشاره هش بیت این بس گلک گل حشرات یعنی دانن چکا او جیشتی وانه ضرری دگینید عناکب حتی من بسیار جی کردن که حالیا یا متوفره و یا زوره یا هی او جی ضرره که زور بلگاد ده تیتا سر ثمره تبنی افراست کد این بیت اگر خربابونا خوباری واتشتی سر بلگا او جی اگر که زوره حتی نقل کرنا هندک نخوشی ها فطری ها و اواجی دی بحث کن ایکش و عنکبوت بلافت کد بیت اگر وراندنا برهمی او وایروس ها جی هر او نقل کن ام گلک جو ام دهیم بحث کن وانه او جی سبب خاصتا وقت جو نوکا یه گرمه و یه حشکه رطوبات ها کمه عندك اگر هاد بيجي شيء بس كو اوجي منطقه بو منطقه فرق او منطقه رطوبه شيء نسبه شيء زور بتنشي او دوري دوكاي كو ده فطريات شيء بس ريكا كبو كيم كرنو انو كبوتو رطوبه و منطقه بيدوكاي جو عندك هي اوه كد دوري دوت كات بيت اگرش نوفچونو و انو كبو اوجي اگرك يعني انو كب تو شيء درمانو جيب كور بيني ما تاين درمان حشر عنا کبینه هر دو کات کوچن تو شیب واجب کار بینیم هک ام بیم بحثی نخوشیت فطریت کنیم مه ایک شو ام بجنه جنگی بون این صح که سر بلگی مکو خالن زره چه بون بس بند صح که وکو رنگ جنگی بونه او جد بیتا اگر اکو بلک حشک بن ورین وقت بلگیش همی وریان ده تأثیر البرهمی کتو او جد بیتا اگر اک وراند نوا او جی رکت هم بو تو شی مثلا هندک جار فلاح جی اگر مثلا وقت خاصتا آوک و زور سر برهمی اوت کت او جی بیتا اگر فطریاتا می هی مثلا ایکش اگر دی ما گوت افن ثمار تین می هی رزيبونه برهمي ما قلت او مش والد كات بس عندك جرى او مش سببه بناقل كرنو فطري
0: بلي.
1: فطريوتو مثلا والد كات عنو كيف عندك جرى فهمت بت واجي مكافحة بكين هطو وانا كاين اف ثمره مثلا ابر هم ما برزيتو
0: كل ترك او مكافحه كان تذكر
1: ها قوف مديت برهم او بي برهم ما جاشتي مديت عندك ترزينو نوف دو فاكا فادي وكو ما قلت بورتش وكو بيني نوف دو وكو جيليو ليوتي او كو هولو ميام بجينا هنجي جيت ام دسب راشوندن خاصه وقت ما قلتي عنو كب داركاتن و او ميشو راش او اجارن امشي مو مكافحه كان دو وي فتره جينا وي بالوف نكاد او تا مكافحه كر ما اول نسبت امراضت فطري ميتين يد فيروسي جي ميتين موزوي غالكو مهمه
0: تمام
1: و اجارك وانوندنو برهمي او جي اجارك موزويك تشاو مثلا وقت بلغيت بينين يو ديارا اغلب خجيرا اما كو ديفيجن كاس كاسكا كيف بيات قال زركي او صوت بتاع خول خول
0: بلغ يعني دو سيرانك
1: بتاع دو سيرانك اكو كوشي موزويك لتت فبيتا اگر مثلا حطو بلگو دي صحيح كي حجمي ني درستان
0: بله
1: حجمي برهمي ني درستا و بيتا اگر حطو وراندنو برهمي دائما هم زونيم فيروساتا علاج نينا ما چاو كورونا علاج نابو بس خو پاروسن هبو
0: بله
1: تو فت و حشارا و عناكبا و نهلي ابت او نخلت كان فيروسي اش جاكت بنا جاكي هم خوش و خلاص كان اف فيروسا جي بالاف نابيت او جي اگر که مهم جید تشته که دیه دائما بو گلک تشته بو فطریاتا بو ویروسا بو با تشته ام اف اوید ام بیش مقص یدی اوید کارتین بو کزاخه با تشته تفید خرا تعقیم که
0: بله.
1: هر جار چکو گلک نخوشی گلک اش اپنده نقل تبه
0: بله.
1: تفید واجی بله. خوب پارزی مه های نخوشی اکا دی یا نیماتو ده
0: بله.
1: سمه های مختصن سر نیماتو دی کرمکه بچی که تیتت نوف آخه دا سر او چید که گره که چید که راه یعنی او بیتا سببه که دار نشد آوه و خورنا پیت ویش آخه وال گرید عناصر را بد دت داره وقت نشی ها ببده اوش بی بیتا اگرک مثلا به اما گوتی او حل گرید ثمره ده برهمی ده سز بید ولی هد بیتا اگرک یا وراندنا وانه او همشین درمان ها بکار بینینان اندک سماد طبیعی او جين داك جورا سماد الطبيعي جي اگر انا كتب نسبك وزور بي دراساتو بكور بيني
0: مالي.
1: اي بيت طبيعي بس يد ما يتاني دي دي بشتا نسبة هنده بو هنده دي بكور بيني بس يد دي او بيت خمالية هاي دي چكا دي كاتي عانية حيوانية عانية مريشكو واتشتا دي كاتي عددك زورتر او جي اگر اكا اكو هم بيجن او نسبة ايشا اكا هم بين يعني جوا ايشا واتشتا خرا لك دينه وكو او چند سببن شوا مگود حشراتن و اوابت امراض و ویروس افتشته او یک یادو مه های گلک جا خاصتا افصاله چه بو افصاله هوا دیت یعنی زستان دریج بو دونی خوش بو فا اوا اکل سبابا گرم اکسر بیتا سا مثلا اخیر باره و دست پیکو هاوینه دی صحیح که شب خوش هاو سارا سپیده دی بیتا گرم
0: بله
1: افجا اگر اکی گلک گرنگ بو وراندنو برهمی آن هندک جارو تهدید گلک جو جو جوتیار دو بیشن وقت عفرک هات بینی عدد که زور بر یا سبب فتشتی فترکه هم هندک جو هم بیشن گرموتی هات چکو عفر وقت
0: گرمه عبر تجیران
1: گلک جو گرمک ها قوی دهت دوستانه وقت گهینه مثلا دی بینی ضرار بیدو او جی اگره که گلک جو همشن مثلا مالچینگ اون بزنه مثلا ته های پیش بلگت حشک تو دنیا منطقه دور بره سره
0: ها دغل او دینه
1: دو رطوبت جدا نادت
0: پرزیت ملیا
1: پرزیت چکه او جی اگر که اتون دک جورا وقت رطوبت جدا دو نتیجه و گرمه چت کت مجبوره او خود دار هندک بر همه خود وری دو حفاظ اون چپ کت بر همه دی بهلی اول نسبت گورانکاری گشو هوای ام بجینه ام بجین توازن یان بالانس نه خیتت آفدانه
0: بلکه
1: مهمه هم آفدان و دهین بحثی سما داشت کنی چکو یه هایی دی چی کت گلک جو فلاح دی بجید از اوه هفتیه من سه جار آفدان هفتیه دو دیو دو دو جار هفتیه دیو دو ایک جار اف توازنه نه اقصنا نه بینا تو اوه دو گلک زارن آن دی گلک تینی بید وده بتاجر مثلا بواريت اون دي جالك
0: ربسينيت
1: ربسينيت اوكسجين اوخذ نومينيت ولا تتحطوا ابيدي شخشخت بن مانا برهم دي بابي تباب او جي اجرك امر فوق بوج
0: انا افضل اكوريكو بيك
1: قزره افضل اكوريكو بيك وسبيديزي اون توشي مغربي و سكوتو اكو اوك الدوري جدا وقت ام جالك جو بيجن نيفرو غرمكو غرمه ترابي اوف داي يعني تاثير اخو اتكات سماد خاصة سماد نيتروجيني وقت عندي بلغة درستة دي تولي مثلا مجموعة خضاري زور بس قالك فلاحو دي صح كي برهمي چيت بيت هشتو نيتروجيني داته او دي چلي كات يوريو داته دي تشجيعو بلغو مجموعة خضاري كسر حساب بو
0: فيقي
1: فيقي وفيقي دي چلت نشيت دي وريد هبا قالكو مهمة ام توازن بخينه وبشين ام دي مثلا وقت قشت برهمي ام شين اوید بوتاس، اوید کالسیوم، وانه هم دینه و حتی هرمون و واتشتاش، بورون و واتشتا هم دینه مطابعه بکنه گلک ده فرق کرد و ما اگر اکی دیشی های هم بجنه ده گلک صح کرده بجنه ماشاءالله داره من تجیه هند قرصایی ها کفتیه سره او دار چه کرد گلک جاراش؟ زیده ترش حمله ویه ده چه کرد مجموعه که زور ده وارینی ده بجید از وانه پارزم یه دیبشم او کم خودان کم او آنجی اگه او خوب نکرد تو خود ویتو اپ کرد داره تا سال اکسه سال عمره و نشد وی بارزو همی او کرد جا هندک جارا بجنه واراندن سروشتی یعنی او وقت کرد که واریت ما اصابت حشاری گوتین و یا اوه یا تلقیح ما بحث کری او حشارا تا بحث کری بجنه بلاستوفاگا آن زنبور تین بجنه چکو جماعت های منو بترا او هکاتو خاصتا یا نیرو میبید مثلا مجبور او صنفت بین تلقیح کرد گلگ جا دی صح که درمان کراشاندی و فتره نماین حشارا
0: کرد
1: جا وی تو تو تدخل بکنی یان تو گلک ها اکا صحکه یوتیوب و باتشتر بلاف کرین یت نیر تینن آن دو که رسکه چه کد داری وکد یان چکا حشرات ناف داده در که بید صحکه ته یت میت بره ده چی تا ناف داده تلقه بید یان حتی کند ناف اول آخه که دی کتت ناف سیت لکا بچیک ده و ده هجیره کته بره پشت او فتحه دی ده در و دو چوب کرد حفاظ سر رطوبه طیب کرد جیر حشک نبید دی دنیا جایی که سیبر نوف داره دو دو وقت زی حشکش نبید و هر گوه در کف دی او خود تلقه کرد اما اگر که زور امشین وی ولکن اون واسم فاب چینین او صنفت پیتی وی بتلقه نبید
0: او جیه هایی ندت نیشون کنی کشکم
1: کشکیم
0: امید که پیتی وی تلقه همه اب خود نیرو میبیدیون
1: میتاین مثلا من دیف اندک چار مثلا دی بحثی اندک صنفات کرد بینه تین شباطی او محلی کسکوی زر یه های می های او تین او هجیرت راش یه خمالی او جی او دیه می های بجنه ترکیه از قهوه و می های بجنه هجیر شنگالی
0: ملی.
1: یعنی اندک صنفت های نبخو خاصتا شارزایت او بستن او سر هجیر او شه متابعه بکن و با دیار که مثلا او هجیره می تاین به تلقه
0: دکتور داتی تد خوش او خبتون تا دیمایی که بو جوتیار مچه تایبت دبرا آکره و بجیر
1: دو بارت که اینه و پیچک احتمام آفدانه سماده که منتظم یه توازن تیدابید بلانس هبید ام بیشن ایش امور آشنا ببه بس شکلی که زانستی
0: تمام.
1: و بزانه کنگی درد که بیدی کنگی راشینم و ما گود اوا دانان و خفکا دا تو بزانی حتی تو شه انترنتی جی صح که دی بوده دیار کد که کی ایشن و چه اون
0: تمام
1: رشو شتوی گلک هم مهمه
0: دمون
1: کزاخه اوا تشتا تو احتمام پیب ده اکید بر همه که ساخلم دست تکر بودشن
0: دست خوش دکتور دلشاد صلاح هلگیر بارنامه دکتوره ما مستر کلی جا اندازوری ها دانسته چاندنه دل سپاساتل که ببارون کنه و هیوی امیدت من جاون همی جوتیارت ما رزبانت ما نوکا فقیت خوناقا بگشنه دا هجیرن چند نماده گهن یعنی فقی دیدگه هیتن وقت هنگ بان درمانات رشینن هنگ بان وبرات رشینن یعنی خوب وجدان نکن خوب وجدان نکن خوب وجدان نکن نه ها بی خلق که همی استای عوده ها تو درمانه که رشینی و فتر امانایی درمانی دو روز بیت آن سه روز بیت آن هفت روز بیتن و تو چنی بینیسی که او درمان پی ببیتن اما با گناه یا تایه ها نه یا وی حالات اید کرید و بد خودم جمعی بید کن پیگیری پرین مایت کاری نان درمانو کنم و اتیبیت کم بری کاریت کلو پلیتی آن دنیجی بلا دیفتونه گل بجیو تیاری بکن گر

بونی بکن فقی دگشت نگشت هنده درمونه تین فتره امان روجه که روجه که دی تو شیخ خو گری بد تو هجی دی او دی تو نشه حبت روجه خو بگری یم هی بیل کن پی گری پاره نمو کن دو خوش پاره دین دو سخرم یا خرکه جی پاره دین حتی مهم اون خلق اگر دیگه اینه خاطره ها و او خود گلاو بید.

0: ناوی خدای مزن و دلوان افدم و همی دمنا بخیر و خوشی و شادی و بختور بن گوهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحال نهات ندیوان و دا کنیترین خلکش برنامه کرد و عربون پیشکشی و این بریز بگین که برنامه تا بر هف کرن شنیم و مستخال دحمد بادی ش پیشکش کرنه هفال صبحی و در هنان جینی ریکانی وکید خلکا بولی دا ما اشارت دایی که میوان ما دو خلکا میوان بیتونو دواست نیش بر گنجینه یا زور یا جنابی و جی زور برس ملا علی شرطیه کت خلک آبوی داب تیرو تسلیب ما بحث خوینا آقاین دستبک و جیان خو پشمرگاتیه کریم حدا گهشتینه سنورین ترکیه و کمپین دستبک آروشه و پشتینگی سلوپی پشتینگی برف چادرگاه مردینه و چون جاری ما مستا خیرات نداد که این جرکاتی دوباره که پشکادوی و خلکادویش برنامه گهشنه ای که ما دیتا واسطی نویور کجی این گرب خیراتی سرچوان
1: خیران دار بین همه دیش بین دلی سو
0: هر صحابی ما مستا اگر بین بحث اف آوارابون هنه بکن اف قوین آقاد هنه ما خلکات شده هم گهشنه سرابی پشته هنگی هین چه شواز چوا هین برف کمپا آن چادرگه ها مردینه و چون
1: بله او هم دست به که مگود هم هاتی نه آروشه شویری هم هاتی نه سلوپی ها پا او هم این های واز اما حتی ویری گلکه نخوش و پشتی هم سلوپ یا این های نه کم پا مردینه
0: بگمان او جیب زورم لی با بگمان
1: بله همی پا زوری با الویری پیچه که واز اما چهتر هر نخوشی بو چونکه همه تقریبا کیلومیترک بو همی یا سیمگیری کیلومیترک و مربع کمتر زیده تر یعنی بلا ایکونی بن بلا دبن ام هات ویری دو بون دورمان دور یه سیمکیری بو و دورمان دور جی همی جدرمه بون دست به که احتمالا سال جی یا خلاص بوینه تیلا همه کز در کبید چونکه دورمان